0: آبادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
1: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام مجدد آقای دکتر. خب سلام. مشکل آقای ترامپ حالا دیگه الان چون با کانادا هم کاملا چپ افتاده، مشخصه که کلن با تقابلش با اقتدار حکومتی یا به خود شما سابرنتیه. حالا با توجه به شناختی که ازشون پیدا کردیم، حتی به قول آقای نخست وزیر کانادا، آقای ترامپ قراردادش رو با مداد امضا میکنه. حالا با توجه به این شرایط، فرض بر این که شما سرگروه مذاکره کننده مثلا کانادا یا هر کشور دیگری، حالا 3-4 تا دیگه هم توی نوبت هستن، فکر کنم گرینلند هست، دانمارک، کولومبیا و نمیدونم کوبا هم هستن، آیا حاضر بودید با ایشون قراردادی امضا بکنید؟
2: آخه برمیگرده یک، اولا بنده هیچ کاره هم، دوم برمیگرده به قرارداد.
3: فرض بر این که
2: آخه من آخه چه قراردادی؟ ببینید قرارداد تا قرارداد، بذارید من باز برگردم به مطلبی که قبلا فرمودی. یه زمانی هست که یه قراردادی کاملا به صرفه و صلاح ماست، اصلا چرا نگاه میکنیم به برد و باخت؟ یه کسی بیاد منو نگهرم داره تو خونه زندانی میکنه، اعتیاد من از من بگیره، بعد من برگردم میگم زندانی شدم، من ازش اعتیادم رو ترک کردم. فرض بفرمایید اگر ما در ایران این همه هزینه برای انرژی هسته‌ای نمی کردیم و اینو خرج بهبود زندگی مردم ایران می کردیم، بهتر بود یا دنبال اون کار رفتیم؟ بنابراین حالا اگر ما رو مجبور می کردن که مثلا انرژی هسته‌ای نداشته باشیم، شاید برنده می بودیم. ببینید مسئله نباید به هم مخلوط کرد. آقای ترامپ اولا یه آدمی است که با یه ویژگی‌های روانی، وارد جزئیاتش نمیخوام بشم چون یه حساسیت راجع به ایشون داره. من روزی که مسئله تعرفه گمرکی رو مطرح کردن رو خط رادیو، هم در گفتگو با آقای میبودی، هم خودم یکی دو بار دوستان اومدن، تمام کتاب‌های اقتصاد بین الملل این کار رو کار بد غلطی، حتی نه برای اون کشوری که این کار رو میکنه، برای بقیه کشورهای دنیا داره. به همین سادگی. یعنی تعرفه گمرکی یه مالیاتی است که یه کشوری داره از مردم خودش میگیره. یعنی آقای ترامپ یه کالایی که $100 حالا از کانادا است یا از چین وارد امریکا میشه، فرض بفرمایید 20% روش بکشه، میشه 120. امریکایی باید این کالای کانادایی یا چینی رو با توجه به هزینه تمام شدنش برای تاجری که وارد کرده به $120 بخره. خب ایشون اون پول میگیره، ولی این پول رو مردم باید بدن. بعدم سبب میشه که حجم کالاها، صادرات و واردات محدود بشه، نتیجتا همه ضعیف‌تر میشه. این یه کار کاملا از نظر اقتصادی غلط. یعنی شما اگر هر کتاب اقتصادی بین‌الملل رو برای درباره تعرف گمرک تکلیفش روشن، الان ایشون این بازی رو فرض کنید با مکزیک یا با کانادا در آورد. علتش هم یه باورهای خاصی است، بعدم حرفای خنده‌دار که ما یه درآمدی پیدا می‌کنیم. خب معلومه شما یه درآمد $100 اینجا پیدا می‌کنید، ولی $200 از مردمتون مالیات و پول بیشتری می‌گیرید. برای کشور که

0: فایده ای نداشته. الان هم جنگی با کانادا حتما یه جنگ غلط بد اشتباهی. بنابراین این که حالا قرار داد امضا بکنیم یا نکنیم برمیگرده به این که ما در اون دوراهی که قرار داریم کدامه. بله به شما من میفرمایید که ایشون حرفی که هیتلر میزنه در کتاب نبرد من، قرار و قرارداد تا زمانی هست که ما فرصت نکردیم بشکنیمش. هیچ پایه ارزشی اخلاقی که نداره، قول و قراری که نیست. چون ببینید عزیز، تعهد یعنی این که من با شما قراری میگذارم وقتی که صرف میکنه، حتی بعدم پاش میستم وقتی صرف نمیکنه. ولی اگر یک کسی بگه من قرار رو با شما میگذارم صرف میکنه، در اولین فرصتم که بتونم ازش استفاده و سوء استفاده کنم یا صرف نمیکنه به همش میزنم، خب به یک اعتبار که قرار داد نیست، فقط یه فریبه.
1: البته ما عرض کردم در کیس کانادا تعرفه، حالا در جاهای دیگه تحریم یا جنگ، برای ایشون ابزاره، چون هدفش شکستن اقتدار طرف مقابله.
0: نه معلوم نیست. نه آخه ببینید، با این نگید هدفش شکستن اقتدار طرف، اصلا بس و اصلا ککش هم نمیگذه که اقتدار کسی رو بشکنه یا نشکنه. یه چیزی رو به یه دلائلی یه کسانی به ذهن اون میارن، برای که ایشون که این کاری که نبوده عزیز، ایشون که 20 سال 30 سال تو کار حکومت و دولت نبوده، ایشون که در یه سیستم حزبی حتی جمهوری خواه نبوده که بگیم یه هدفهایی داره، یه برنامه‌هایی داره، یه آرمان‌هایی داره، حالا دنبالش اومده. اصلا ایشون یه آدمی است که خارج از حیطه دنیای سیاست بوده، بعد اصلا به چرایی انتخابش هم کاری ندارم، آمده انتخاب شده، حالا باید یه تصمیم بگیره و نظری بده و درباره موضوعهای مختلف اظهار عقیده و نظرش، نه حرفه‌ایه نه تخصصیه. برم تازه کسانی که مشاوره میدند کسانی هستن که با جهتها و هدفهای خاص و متفاوتی هستن. به همین جهت که در داخل امریکا افرادی که یک آگاهی و دانایی به مسائل سیاسی و اقتصادی یا جامعه امریکا دارن، میتونن نظری کاملا کاملا مخالف با ایشون داشته باشن که از در اونها خیر و صلاح جامعه امریکا درونه. ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که یک قواعد و قوانین به عنوان قانون اساسی آمده یک کسانی رو در یک موضع قدرتی گذاشته که از این قدرت میتونن استفاده و سوء استفاده کنن یا اشتباه در استفاده کنن. بنابراین همه اینا مطرح هست. اینه که این تجزیه و تحلیل ها رو در خلا و یا در یه بحث کلی تقریبا نمیشه کرد. مورد به مورد باید همه اطلاعات رو داشته باشید تا به این نتیجه برسید چه کاری احتمالاً به خیر و صلاح کی هست. چون ببینید، اشکال کار ما در اقتصاد، یه اقتصاد خرد داریم که مثل زندگی است که من شما، یه اقتصاد کلان داریم که مثلا برمیگره به بخش دولتی. بسیاری از قواعدی که در اقتصاد خرد درسته در اقتصاد کلان غلطه یا برعکس. بنابراین من و شما اگر $1,000 درآمدمونه، $1,200 خرجمونه، ما گیریم و به زودی با مشکلات جدی روبرو میشیم. ولی حداقل از 1947 و کتاب جنرال تئوری کینز یک دفعه اقتصاد تازه که نه اقتصاد کلاسیکی بوده به اینجا رسید، ای بسا در 90% موارد دولت خوبیه که در حالی که $100 درآمدشه $120 خرجش میشه. یعنی اون چی که به عنوان کسر بودجه میشناسیم. و اصلا بگذاریم یک کسر بودجه‌ای در بسیاری از موارد بزرگترین عامل رشد و میل به پسنداز مردم و سرمایه گذاریه، در حالی که این مسئله در خصوص آنچه که جنبه خصوصی من و شماست هیچ وقت صادق نیست. به همجاست که هر وقت شما وارد یک دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترای اقتصاد بشید، به شما دو تا درس را حتما میدن: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، برای که با قواعدش متفاوته. حالا وقتی وارد صحنه بین المللی میشی، اصلا یه اقتصاد دیگری هست که به گونه ای ترکیب این دوتا نیست، اصلا خودش برای خودش زندگی خودشو داره. و به همین جهت است که درباره موضوعی فرض کنید اقتصادی، این مسئله اصلا به این سادگی ها نیست و کار بسیار بسیار تخصصی است. حالا وقتی که این مسئله برمیگرده و اقتصاد رو هم در سیاست رو هم در بر میگیره، وقتی وارد مسئله نظامی و لشکرکشی میشه، وقتی مسئله کشتن آدما یا فتح سرزمین ها میشه، اصلا کل ماجرا یه چیز دیگه ای میشه، درست مثل حمله روسیه به اوکراین. که شما از چه دیدی میخواید بهش نگاه کنید؟ از 1945 به بعد یه نظمی در جهان حاکم بود که کاری رو که روسیه کرد یا کاری رو که امریکا کرد در خصوص ایران اصلا معمول و مرسوم نبود، یعنی گفته شده بود که دیگه دورانش به سر آمده. حالا یکی دوتا مورد استثناء بوده که مدتی کوتاه بعد از اون بوده رو ازش میگذاریم، ولی یه مرتبه از فرض بفرمایید 3-4 سال قبل یه دفعه دوتا قوی ترین کشور دنیا، حالا کشور 1 و 3، چون چین شاید 2 باشه یا هر اهمیت یا موقع نداره، تصمیم گرفتن قلدری کنن و از قدرتشون برای پیش بردن برنامه و هدفاشون استفاده کنن. ولی آیا اصلا خیر و صلاح کشورشون و مردمشون بود؟ میدونم یه دی با نظر من موافق نیستند، ولی اگر یه اعتباری، یه اهمیتی، یه جایگاهی روسیه داشت، با حمله به اوکراین همه از بین رفت و تازه معلومم نیست که پیامدش چی باشه و تو این ماجرا صدها هزار نفر از دو طرف کشته شده بیفاید، مثل جنگ ایران و عراق. خب یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم اشکال کار موضوع های اقتصادی، سیاسی، نظامی در اینی که اینقدر درش پیچیدگی هست که جز مورد به مورد، اونم با توجه به هدف ها و خواسته ها و احتیاجات، نمیشه تصمیم راحتی براش گرفت. و به همجه است که برخی از اوقات بسته به این که شما چگونه به این موضوع نگاه میکنی، بعد یه چیزی براتون از یه چیز دیگه مهمتره. مثلا آقای ترامپ براش مهمه که برنده بشه. من اگر قرار بود با آقای ترامپ قراردادی داشته باشم یا گفتگویی داشته باشم، اینقدر لیلی بلارش میذاشتم و اینقدر با تلمبه ایشون رو باد میکردم که بهتره، برای که همینقدر که ازش تعریف بکنن، بگن تو اصلا چی هستی یا چه کردی یا چه میکنی، خیلی راحت میشه خیلی چیزها رو ازش گرفت. برای که ویژگی ایشون رو به عنوان یه تیپ شخصیتی به خوبی میشناسن، برای که بارها عرض کردم عزیزان روی خطش میرن بعد از چند دقیقه میشه چیزی فهمید درباره شون. من چند ده ساعت آقای ترامپ رو در مصاحبه هاش، در پاسخ به پرسش ها، با دقت شنیدم و تماشا کردم. حتی با بادی لنگویج ایشون و اینکه حتی دستشون رو به سمت راست و چپ میبرن، دستا رو چجوری باز میکنن، دستا رو چجوری میبندن، که خودش یه معنایی و پیامی داره، آشنا هستن. بنابراین شما با یک رئیس جمهوری روبرو هستی که بسیار بسیار متفاوته از آن که آدم ها در گذشته مراحلی رو غالب اوقات در حزبشون یا در جایگاهی که بود طی میکردن که میشن رئیس جمهور.
1: بله دقیقا، و خب
0: این
1: من از شما پرسیدم چون برحال مستقیما جواب ندید، ولی ممنونم از پاسختون که متوجه شدم. خیلی ممنون، مرسی خواهیدتون.
0: لطف کردید، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
8: دستی تو تاباره سفرم از
5: اون شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
15: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
16: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
17: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روش هشانه را تبریک میگوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 شهر بسیار توریستی زیبای این کشور. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. ایام تعطیله هم مدارس و هم بسیاری از مراکز اداری. این هفت شب و هفت روز رو در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم بود. برنامه های فارسی ایرانی برای شما تدارک دیده شده و یا تدارک خواهم دید. من هم حداقل هفت کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر بسیار جالب و زیبا همراه جمعی از ایرانیان عزیز و ارجمند باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید و از برنامه های ما هم استفاده کنید. 800-819-91 و اگر داخل یا خارج امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
8: خوب هستین آقای دکتر؟ ببخشید میخواستم بدونم من چقدر تایم دارم.
0: یه قسمت کامل یعنی 16 دقیقه‌ای که ما بختمون هست و در خدمتون هست.
8: خیلی خوب. آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم. بعد الان مدت 4 ساله که جدا زندگی میکنم از خانواده. پدرم که فوت شد من محل زندگی ما عوض کردم. من دچار نوسانات خلقی
0: میشم. صبر کنید، شما چند سالتونه؟
8: من 33 سالمه. بعد بچه 4 ترم 3 روانشناسی درس و جان.
0: از چند نفر بچه 4؟
8: از 5 تا بچه.
0: اوکی. و گفتی روانشناسی خوندید؟
8: 3 ترم خوندم، بعد به خاطر هزینه هاش دیگه نتونستم ادامه بدم. بعد زندگی آشفته ای داشتم قبلا، یعنی هر بلایی که میتونه سر یه دختر بیاد سر من اومده. بعد الان چند ماهیه که مدام برام اتفاقای بد میفته. بعد من قبلا دارو مصرف میکردم پارسال که دکتر داروی تثبیت خلق و خو و ضد افسردگی و یه دونم قرص برای من داده که برای تو اینترنت زدم برای 2 قطبی بوده. بعد من دارو به من گفت
0: یعنی تشخیص این بوده که شما منیک دیپرشن دارید، افسردگی و شیدای سرخوشی دارید که دقیقا همون پایین و بالا رفتنه. یعنی برخی از اوقات حالت
8: بله بهشون گفتم یه مدت مثلا بعضی وقت میخندم بعضی وقت گریه میکنم، این قرص رو به من دادن.
0: البته با این
8: که نمیشه من گفتن
0: ببینید چیز نکنید شما حرفی گفتید اگر شما تشخیص ایشون دو قطبی بوده، منیک دیپرشن بوده، معناش این است که برخ از قد حالت شادی دارید، مغزتون یه موادی رو ترشح میکنه، خوشحالید، شادید، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، پر انرژی، کم خوابید، از عهده همه کارا برمیاد، دست به ریسک و خطر میزنید. بعد از مدت این هواپیمایی که تو آسمان هست سقوط میکنه و یا روی زمین میاد، حالا غمگینید، نگرانید، ناراحتید، ناامیدید، مایوسید، بدبینید، منفی، این پایین و بالا میره. اگر
8: نه آقای دکتر میدونین، ببینید این تنها حرفی که یادم مونده از صحبت ایشون به من گفتن که هورمون سرتونین، فکر میکنم درست بگم، گفتن اصلا توی مغز ترشح نمیشه، دارو رو برای من نوشتن.
0: بنابراین اگر چنینه شما 2 قطبی نیستید، باید افسردگی دارید. خب حالا اصلا بحث مون
8: به من گفتن که من یه دور مصرف کردم، یکم حالم بهتر شد، دوباره که بهشون زنگ زدم دوباره علائممو پرسیدن، مجدد یه دونه قرص برای من اضافه کردن، به من گفتن اینا رو بخور، اگر حالتت اوکی بود دیگه ادامه نده. که من نزدیک 25 روز اون داروها رو خوردم و دیگه قطع شد اون داروها. بعدم دیگه به خاطر هزینه مشاوره من نتونستم بهشون زنگ بزنم، فکر میکردم که دیگه خودشون گفتن یه دارو بخور دیگه نیاز نیست. بعد من الان از تیر ماه تا الان چند تا اتفاق خیلی بد برای من افتاده. بعد الان 4 که تنها زندگی میکنم، زیاد به خونه زندگی رسیدگی نمیکنم. بعدم اینکه سر کار اصلا نمیرم، برادرم ماهیانه یه مبلغ کمی بهم میده که برای امرار معاش مثلا عالی نیست ولی میرت میتونم برسونم. دست و پا شکسته.
0: چرا سر کار نمیرید؟
8: بعدم این که من بله
0: چرا سر کار نمیرید که درآمدی داشته باشی؟
8: آقای دکتر من درس فروشی میکنم، بعد بارم یه باری بود که وسیله‌ای که دستم هم بود خیلی سنگین بود، من مثلا اسنپ که میگرفتم راننده ها قور میزدن، این چرخ من رو نمیبردن، بعد مامورای مترو خیلی گیر میدادن، من یه مدت زده شدم از اونجا، بعد برادرم که ماهیانه یه مبلغ میداد من خودم دیگه نرفتم یعنی، ولی الان چون انقدر گرونی شده باید دوباره شروع کنم برم سر کار. بعد من
0: صبر کنید ما تو دنیای زندگی میکنیم که دیگه قراره حتی در شرایط عادی روزی 8 ساعت کار بکنیم. دو تا حسنم داره، هم یه درآمدی داره، هم بی خودی خیال و فکر نمی کنیم و درد سر درست نمی کنیم. بنابراین بدترین کار دنیا بیکاری. خب حالا داستان تجربه
8: بله شده. من اتفاقا همه هم از هر چیزی بدترین انتخاب کردم. میخواستم بهتون بگم که تو بچگی به من از طرف آدم آشنا و غریبه بارها تجاوز شده، بعد من زیاد کتک میخوردم تو خانوادمون، بعد پدرم مادرم خیلی اختلاف داشتن هم بین خودشون هم با بچه هاشون، توی محیطی بزرگ شدم که تقریبا هفته 4 بار تو خونه ما دعوا و زد و خورد بوده، بعد من از خونه 17 سالگی فرار کردم به خاطر اینکه با یه آقایی در ارتباط بودم به قصد انتقام از حرفایی که مثلا اطرافیان بهم میزدن، تهمتایی که میزدن، بعد توی خاطراتم نوشته بودم خواهرمون دفتر خون رفت به مادرم گفت و زندگی برام جهنم شد، فشارهای خانواده زیاد شد، من 17 سالگی فرار کردم، رفتم با یه آقایی مجبور شدم ازدواج کردم، اون آقا برای من قبر میکند، منو زنده به گور کنه، منو توی چاهای 20 متری آویزون میکرد، میگو اگه همین الان بندازمت هیچ کس نمیاد سراغتو بگیره، بعد منو مجبور میکرد که برم مثلا برم با آدمای دیگه آشناشم که من این کارو نمیکردم، وقتی نمیکردم منو میزد، بعد من 6 ماه بعد ازدواج باردار شدم، 4 سال ادامه داشت این ازدواج به خاطر اینکه مثلا میگفتم بچه بزرگ بشه، توی مدت هم چند بار رفتم کلانتری ولی متاسفانه همش به من میگفتن یا باید بری خونه بابات یا اینکه باید برگردی سر زندگیت، بعد به پدرم که زنگ میزدم پدرم میگفت این دختر هرزه است، من نمیتونم پسرمو فداش کنم، برسن خودش رو پل پرت کنه پایین، اصلا دیگه مسئولیتی با من نیست، بعد این آقا هر سری که من میرفتم کلانتری میدید جواب نمیگیرم، مثلا سری آخر من یادم تشت آورد با چاقو میخواست سر منو ببره که من انقدر به دست و پاش افتادم منو ول کرد، بعد روزای آخر زندگیمون اینجوری شد که من 48 ساعت نتونستم بخوابم، یک سر این آقا منو میزد، بعد توی 10 دقیقه یک ساعتی که رفت خونه مادرش که بچه رو بیاره من هیچی بر نداشتم، فقط یادم شناسنامه‌مو برداشتم و آژانس گرفتم و اصلا رفتم از اون خونه، رفتم ترمینال که برم یه شهر دیگه که اونجا خواهرم به من زنگ زد گفتش که من صحبت میکنم که تو برگردی، بعدم که برگشتم دیدم هیچی تغییر نکرده، خانواده همون خانواده آشفته است، بعد قبل اینکه پدرم فوچه مادرم خونهش رو جدا کرد به خاطر اختلافایی که داشت، الان خواهر برادرم با هم زندگی میکنن، من جدا، مادرم هم جدا، بعد توی این 7 سال اخیر زندگی با یه آقای دوست بودم، این رابطه به ازدواج نرسید، 3 بار اومدن خواستگاری و ایشون دزدی کرد از خواهرش، اومدن جلوی خونه من، منو به عنوان کسی که مطلع بردن، این حدود 1 ماه درگیر این قضیه بودم، بعد این رابطه هم تموم شد، بعد مثلا الان امروز صبح که من از خواب بیدار شدم برادرم به من زنگ زد گفت بیا که خواهرت مثلا مبل خورده رو سرش خونالود شده، رفتم بیمارستان بخیه زدم، من رفتم اونجا وضعیتش رو دیدم حالم بد شد، بعد غروبش رفتم بیرون تصادف کردم، بعد اومدم خونه خیلی حالم بد بود، نمیدونم دلیلش چیه، وقتی بیرونم یکم آرومترم، وقتی میام خونه یک حجم گسترده انرژی منفی، افکار منفی میاد سراغم، بعد امروز مثلا برادرم به من زنگ زد، من 3 هفته با خانوادم دعوام شده بود، هیچ کس به من زنگ نمیزد، احساس پوچی میکردم. بعدم الان یک ساعت مرتب تو خونه، یک ساعت آرومم، پا میشم خودم رو تهیه میکنم، دوباره میشینم گریه میکنم، نمیدونم دلیلشم چیه. بعدم این که کلن احساس پوچی دارم، کلن زندگی رو بیفایده میدونم، چون من از وقتی که زایمان کردم تا الان آقای دکتر نتونستم یه لیوان آب یخ بخورم به خاطر اینکه تمام دندونام ریخت و هزینه‌شو نداشتم برم درست کنم. امسال برادرم که دید خیلی من دندون تو دهنم نیست، یه چند تا از دندونامو درست کرد، ولی هنوزم مثلا درد دندون تحمل میکنم. الان فقط مشکلم اینه که من میام خونه همینجوری میگم به حسای بد میاد سراغم، انگار مثلا یه چیزی مدام داره با من حرف میزنه، نمیذاره روحیم خوب نگه دارم، بعد نمیدونم چیکار کنم.
0: متاسفانه عزیز، شما تنها مسئله منیک دیپرشن و دو قطبی نیستید، کاملا ارتباطتون با واقعیت و شرایط معمول زندگی از دست دارید، یعنی کاملا توی مرحله روان پریشی و سایکاتیک، بیمار روانی هستید، احتیاج به دارو درمانی و حتی بستری شدن دارید که بتونن یه تشخیصی رو تون بدن که شاید بشه براتون کاری کرد. و بعدم خب شما یه واکنشی نسبت به برخی از حوادث نشون دادید که به جای اینکه کمکتون کنه اوضاع رو بدتر و خرابتر کرده. اشاره به تجاوز کردید، این تجاوز از چه سنی شروع شد؟ و این آدمان این که
8: از 7 سالگی یه آقایی، ببینید من 7 سالم بود تو کوچه بازی میکردم، یه آقایی به من گفت خونه فلانی رو میشناسی؟ من گفتم آره. رفتم خونه رو بهش نشون بدم، منو کشید توی خرابه، گفت خفت میکنم، به من تجاوز کرد. بعد اونم یکی از همسایه‌هامون تاچ کرد منو، بعد توی خونه اون موقع که نزدیکانم به من دست، من حالیم نبود، ولی تازه مثلا فکر کنید 2-3 سال متوجه شدم اون اتفاق مثلا تجاوز بود.
0: راجب کدام اتفاق داری صحبت؟
8: همین تجاوز.
0: نه آره، مالی چه همون سن، اولین سنی که داشتی که اون آقا رفت خونه بش، اتاق خونه رو بش نشون دادی؟
8: اونا رو کامل یادم بود از بچگی، مثلا اعضای خانوادم رو میگم که مثلا دست میزادم به هن، حالیم نبوده، مثلا چند سال آخر انگار فهمیدم که چی شده، چه بله.
0: کدوم یکی از اعضای خانواده به شما دست میزد؟
8: پدرم.
0: یعنی مقصود دست زدن به بدنتون بود یا شما هم، شما رو هم وادار میکرد به او دست بزنید؟
8: نه فقط خودش، مثلا من میترسیدم مثلا جلو پدرم دراز بکشم، همیشه هم لباس های پوشیده میپوشیدم، بعد به پاهام دست میزد، میگو بیا پاهاتو لگت کنم، یه همچین اتفاقایی بوده.
0: خب الان شما تنها در این زندگی میکنید؟
8: بله.
0: چجوری خرج زندگی تو میدید؟ بعد با کمک برادر؟
8: میگم میرفتم دست و پا شکسته میرفتم سر کار، ولی الان حدود 1 سالیه که نمیرم، برادرم هر ماه یه مبلغی میزنه برام، میتونم برسونم، ولی خب سخت میگذره.
0: خب چرا یه، چون گفتم اگر شما یه کاری بکنید که خیلی اذیتتون نکنه و دردآور و رنج‌آور نباشه، اولا 8 ساعت 9 ساعتی در روز وقت شما رو پر میکنه، ضمناً از اینکه درگیر احساسات و خیالات و گرفتاری‌های درونیتون باشید فارغ آزاد میشید، میتونید شغل و کار
8: دیگری بدید. آقا آقای، اون موقعم که میرفتم سر کار، اون موقعم که من میرفتم سر کار، یهو توی محل کاری که بودم یهو حالم بد میشد، میشستم یه ذره گریه میکردم، دوباره ادامه میدادم. اینطوری نبود فکر کنم که کامل سرگرم.
0: خب آره، بعدم بشینی گریه کنه که اشکالی نداره، یعنی مسئله گریه کردن که آسیب نیست، برخی از اوقات هم اگر آدم رو از نظر روانی تخلیه میکنه که خیلی هم خوبه، خیلی هم از این کار رو میکنه. ببینید از شما کاملا بیمارید، احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید که امکانات مالی دارید که هزینه‌هاش رو بپردازید یا برادر کمک کنه رو نمیدونم، و اینکه چه کار میشه کرد با توجه به شرایط الان ایران که بتونن یه تشخیصی رو شما بدن و بر مبنای اون تشخیص کمک دارویی و یا روانی بگیرید که حالتون بهتر بشه. خب اینا چیزاییست که اگر ممکن باشه باید به دنبالش برید. حالا برادرتون شغل و کارش چیه؟
8: ببینید من این برادرم ما با هم دو قلوییم، ولی متاسفانه یکی از برادرام همین که باش دو قلوام و خواهرم که از من بزرگتره، چون پدرم هیچ وقت اینا تغییر نمی کرد، همیشه تشویقشون می کرد، همیشه قبولشون داشت، توی خانواده ما این دوتا از همه بیشتر موفق شدن، بعضشون هم خوبه، ولی بیشتر پدرم مثلا منو له کرد. هیچی نشدم آقای دکتر، من نمیدونم، من احساس میکنم یه گلی بودم که اصلا پژمرده شدم. منو توی این سن احساس پیری میکنم، یعنی کامل مثل زنایی که خیلی سنشون بالاست میرم.
0: من که مخالفتی متاسفانه با این حرفاتو ندارم، حرفتون درسته عزیز، برای اینکه دیپریشن یا افسردگی که شما دارید یه آدم چروکیده بشه، یعنی در حالی که 30 سالش باشه 100 ساله بشه
8: بچه
0: از نظر روانی. به همین جهت است که اگر میتونید اولا یه کاری پیدا کنید، دوم به برادر بگید هزینه رفتن منو پروی روانشناس روانپزشک فراتون فراهم، یعنی او باشه که دنبال این کار رو بگیره، یعنی اون کمک حرفه‌ای رو میخواد، یعنی مثل دست و پای شکسته است که باید برید پروی کسی که متخصصه که این دست و پای شکسته رو درست کنه، ولی با این که نمیشه زندگی کرد، راه دیگری نیست.
8: خب این که میام خونه این احساسات میاد سراغم، ولی بیرون عادی و معمولیه، اینم یعنی با دارو حل میشه
0: بدون تردید. برای اینکه خونه که یه چیز خاصی برای شما نداره، شما فقط وقتی بیرونید مشغولید، درگیر خودتون نمیشید، هم تو گفتم مثل کار میمونه، خونه که میاد خالی و تنهایی، معلومه که احساسای بدی رو داری. به همین جاست که باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما تنها کمکی که میتونید بگیرید این هست که از برادرتون بخواید هزینه دکتر شما رو بده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یه وقت دیگه فکر کردید حرفی برای گفتن و شنیدن داریم میتونیم با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن، کسی که میتونن شما رو در حفظ سرمایه و رشد مطمئن اون کمک کنن، در اختیار دارن که توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنعانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنعانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من مش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع بهش صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه، یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون، what are your strengths and weaknesses، و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی تای دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمان رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستین اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره، اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما عزیزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما عزیزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس، و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امتنی جای خونه است، پروتکتد، چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار we build a stock portfolio، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیز، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند، معمولاً این تیپیکال پورتفولیوی که ما میبینیم بهش میگیم 60-40 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین، و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bonds ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، they're insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن، و این رکامندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل استاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ازان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کار رو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهش رو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60%، 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضی ها 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین، با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت می‌کنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست. مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه، ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم، بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، سی پی ای، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامونو نگر میداریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکل ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال، بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکند اپینین بگیرین. انشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877 829 9227 877 829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
8: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان. وان حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
11: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
12: شما صبحا چی میخورین؟
13: یکم نون و ماست.
12: زهرا چی؟
13: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
12: اون وقت شب جای مزه با شام
13: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
12: این که همش شد ماست.
13: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
14: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
15: نوش جون.
14: نوش جون.
16: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
17: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
16: ببخشید منظورتون چیه؟
17: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
16: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
18: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 10 سپتامبر 2026 برابر با 19 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ایران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی الطاهر را منهدم کرد. تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به حوثی‌ها در تصرف مخا کمک کرد. هشدار پاکستان به ایران درباره حمله حوثی‌ها به عربستان. و اینک مشروع خبرها. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با استناد به منابع آگاه می‌گوید علی‌رغم حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی ایران، تهران دوباره مشغول مونتاژ موشک‌هایی با سوخت مایع و سوخت جامد است. بنابراین گزارش، داده‌های اطلاعاتی نشان دهنده فعالیت در چندین سایت زیرزمینی در جنوب شرقی ایران است. مقام ها می گویند ایران همچنین در حال تلاش برای ساخت نقاط مونتاژ زیرزمینی جدید است تا از حملات مجدد در امان بماند. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ به تعدادی از تأسیسات صنعتی مورد نیاز برای

متوجه فعالیت اندکی در کوه کلنگ گزلا شده ایم. او به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت ادامه این فعالیت‌ها آمریکا ممکن است به این سایت حمله کند. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه 19 شهریور اعلام کرد نیروهایش عملیات انهدام مسیرها و زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی الطاهر در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان را به پایان رساندند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای لشکر 36 پس از به دست گرفتن کنترل عملیاتی این منطقه در سطح زمین و زیر زمین، شبکه‌ای از مسیرهای زیرزمینی به طول بیش از 2 کیلومتر را منهدم کردند. ارتش اسرائیل افزود در این شبکه زیرزمینی 10 راکت، موشک و پهپاد ساخت جمهوری اسلامی، مسلسل 10 موشک ضد زره و 100 مین و مواد منفجره کشف شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور نیز در بیانیه مشترک اعلام کردند این زیرساخت راهبردی طی 2 دهه با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده بود و قرار بود به عنوان پایگاهی برای اجرای طرح حزب الله برای تصرف منطقه الجلیل مورد استفاده قرار گیرد. نتانیاهو و کاتس همچنین اعلام کردند نیروهای ارتش اسرائیل برای جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در این منطقه مستقر خواهند ماند و به انهدام زیرساخت‌ها و جلوگیری از بازسازی توانایی‌های این گروه ادامه خواهند داد. رویترز پنجشنبه 19 شهریور به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای گزارش داد پیشروی سریع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ یمن با هدایت مستقیم سپاه پاسداران انجام شده و تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به این گروه در تصرف شهر بندری مخا کمک کرده است. به گزارش رویترز، تصرف مخا در جنوب غربی یمن کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب المندب را تقویت کرده است. این آبراه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. دو منبع ایرانی به رویترز گفتند جمهوری اسلامی هفته گذشته از حوثی‌ها خواست حملات خود به عربستان سعودی را افزایش دهند و وعده داد بودجه، تسلیحات و فرماندهان ارشد بیشتری در اختیار آنها قرار دهد. جمهوری اسلامی هدایت نظامی حوثی‌ها را رد می‌کند و این گروه را نیروی نیابتی خود نمی‌داند. یک دیپلمات منطقه‌ای مطلع از مواضع تهران نیز گفت چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران برای نظارت و فرماندهی حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی به یمن رفتند. 5 منبع نظامی وابسته به دولت یمن نیز به رویترز گفتند سپاه پاسداران عملیات جدید حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ را هدایت کرده است. این منابع با استناد به شنود ارتباطات و اظهارات حوثی‌های اسیر شده گفتند ارزیابی آنها این است که عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت این عملیات را بر عهده دارد. منابع ایرانی این موضوع را تایید نکردند. یک مقام ایرانی نیز گفت جمهوری اسلامی چندین نشست با متحدان خود از جمله حوثی‌ها برگزار کرده است، اما تصمیم برای پیشروی به سوی مخا را خود حوثی‌ها گرفتند. با ادامه یافتن حملات شبه نظامیان حوثی یمن به تأسیسات نفتی جنوب عربستان سعودی، پاکستان متحد این کشور از ایران خواسته است که آنها را مهار کند. خبرگزاری آلمان به نقل از دست کم 2 منبع آگاه در اسلام آباد نوشت پاکستان قدرت هسته‌ای جنوب آسیا که دارای چندین پیمان دفاعی با عربستان سعودی است، پس از تشدید حملات حوثی‌ها در این هفته این هشدار را به ایران منتقل کرد. شورشیان حوثی اخیراً موشک‌هایی را به عربستان سعودی شلیک کرده و تأسیسات نفتی مستقر در مناطق جنوبی این کشور را هدف قرار دادند. اقدامی که به حملات هوایی عربستان نیز منجر شده است. به نظر می‌رسد این تشدید تنش همزمان با حملات آمریکا به مواضعی در خاک ایران و اطراف تنگه هرمز، جبهه‌ای جدید در جنگ خاورمیانه گشوده است. پاکستان که از ماه مارچ سال جاری در جنگ ایالات متحده و ایران نقش میانجی داشته، سال گذشته با عربستان سعودی یک توافقنامه دفاعی 2 جانبه امضا کرد. پاکستان همچنین امسال بخشی از یک توافقنامه دفاعی 3 جانبه با عربستان سعودی و ترکیه بود که بر اساس آن حمله به هر یک از این کشورها حمله به همه آنها تلقی می شود. پاکستان بر اساس توافقنامه 2 جانبه برای دفاع از عربستان سعودی نیروی هوایی، جنگنده ها و نیروهای زمینی خود را در این کشور مستقر کرده است. به گفته یکی از این منابع موضوع فعالیت های حوثی ها در دریای سرخ یکی

از مباحث مطرح شده در سفر یک هفته پیش ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران بود. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه 19 شهریور در جریان بازدید از دیوار ندبه در اورشلیم گفت جمهوری اسلامی در تلاش است توان هسته‌ای خود را بازسازی کند. او افزود پس از آنکه توان فوری جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای را در 2 عملیات نابود کردیم، آنها اکنون در تلاش هستند تا این توانایی را دوباره به دست آورند. نتانیاهو تاکید کرد تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفت ما محور جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهیم و نه تنها در نوار غزه بلکه در لبنان نیز ضربات سنگینی وارد می کنیم. نتانیاهو در پایان افزود حملات بیشتری در راه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه 10 سپتامبر مجموعه ای از تحریم‌های جدید را علیه افراد و نهادهایی در عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی اعلام کرد که با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و کتایب حزب الله ارتباط دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک نام 14 فرد و 5 نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم خود اضافه کرد. شماری از افراد تحریم شده شهروندان عراقی مرتبط با شرکت‌های این کشور یا کتایب حزب الله هستند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا را در ورودی تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه این شناور با شماره بدنی 5838 بوده و پس از ورود به تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در انتهای این اطلاعیه نوشت تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل ماست. هر گونه حضور خصمانه در این تنگه هدف قرار خواهد گرفت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به مجموعه تحریم‌ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا گفت فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد. همتی افزود آنچه تاکنون توسط آمریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیت‌های درآمدی و تجاری تلاش برای تشدید انتظارات و تأثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایکس نوشت اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق خواهد داد. رضایی همچنین نوشت که قطعنامه تصویب شده در شورای حکام اقدامی غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی است که ردپای آشکار فشارهای ایالات متحده و اسرائیل در آن دیده می‌شود. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت گفت مسکو اجازه نخواهد داد این شورا تصمیم بگیرد که بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسد و همچنان با تلاش‌ها برای احیای کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 مقابله خواهد کرد. او گفت از نظر روسیه بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت رسماً پایان یافته و اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای بازگرداندن وبسایت کمیته 1737 و فهرست تحریم‌های آن این موضوع را تغییر نمی‌دهد. نماینده روسیه همچنین کشورهای غربی را به ارائه روایتی تحریف شده از گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد و گفت آمریکا با خروج یک جانبه از برجام در سال 1397 زمینه بحران در اجرای این توافق را فراهم کرد و سپس همراه با اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که تحت پادمان آژانس بودند حمله کرد. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفت میان اعضای شورا درباره بازگشت تحریم‌ها و ادامه بررسی پرونده جمهوری اسلامی ذیل قطعنامه 1737 اختلاف جدی وجود دارد و پکن به شدت با تلاش برای بازگرداندن این تحریم‌ها مخالف است. او گفت بازگرداندن تحریم‌ها اختلاف‌ها در شورای امنیت را عمیق‌تر می‌کند و به تلاش‌ها برای حل سیاسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب می‌زند.
نماینده چین از اعضای شورای امنیت خواست مفاد مربوط به پایان اجرای قطعنامه 2231 را رعایت کنند و شرایط را برای حل و فصل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کنند. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت پنج شنبه 19 شهریور گفت چین و روسیه بار دیگر مانع ارائه گزارش کمیته تحریم‌های 1737 جمهوری اسلامی شدند و این دو کشور را به تلاش برای تضعیف اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد. او گفت جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات پادمانی خود پایبند نیست و آمریکا برای اجرای 6 قطعنامه تحریمی که سپتامبر گذشته دوباره به اجرا درآمده اند با شرکای خود همکاری خواهد کرد. پلیس بریتانیا اعلام کرد که 1 زن 42 ساله و 1 مرد 60 ساله را بر اساس قانون امنیت ملی و به اتهام ارتکاب جرایمی در ارتباط با جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. پلیس این کشور اعلام کرد این دو نفر چهارشنبه در لندن به اتهام کمک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پلیس لندن اعلام کرد این بازداشت‌ها ارتباطی با حملات اوایل سال جاری به مکان‌ها و ساختمان‌های مرتبط با جوامع یهودی و ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لندن ندارد. در بازار سهام آمریکا کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت برای چهارمین روز متوالی. بازارهای سهام ایالات متحده روز معاملاتی جاری را با کاهش به پایان رساندند و چهارمین روز پیوپی از زیان را ثبت کردند. شاخص‌های داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی تحت تأثیر ترکیبی از جهش بازدهی اوراق قرضه و صعود شدید قیمت نفت با کاهش مواجه شدند. در این راستا، داو جونز 316 واحد، S&P 500 44 واحد و نزدک 171 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 236500 تومان، یورو 274600 تومان، پوند انگلیس 316300 تومان و دلار کانادا 171000 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 104 میلیون و 650 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 24 میلیون و 158 هزار تومان و هر قطعه سکه 241 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 98 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 72 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی با حداکثر 93 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست‌وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد رشد هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
12: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
13: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
14: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روش هاشانه را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روش هاشانه و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روش هاشانه خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. canoniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولزوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی MGM Lender

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر باشه. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا من بنا دارم همچنان درباره شخصیت پردازی صحبت بکنم. همونطور که پیشتر در برنامه‌های قبلی درباره شخصیت گفتیم، فکر می‌کنم بارها و بارها میشه درباره شکل‌های متفاوت و راه‌های متفاوت پرداختن شخصیت صحبت کرد. پرداختن شخصیت جز اون کارهای در داستانه که کار آسونی نیست و یاد گرفتنش و شناختن ابعادش کمک می‌کنه تا بتونید شخصیتی بسازید که توان اداره و حمل بار داستان شما رو داشته باشه. شما دارید کل یک جهان داستانی رو روی دوش یه سری شخصیت میذارید که البته قطعا بخش بزرگی از این بار بر دوش شخصیت اصلی یا شخصیت‌های اصلی شماست. به تناسب داستانی که دارید مینویسید و شکلی که برای نقش‌ها تعریف میکنید این بار تقسیم میشه. ولی حتی اگر یک چرخ‌دنده کوچک از یک سیستم بزرگ اشتباه کار بکنه، بقیه ساختار هم عملکردشون دچار مشکل میشه. برای همینه که حتی در مثال قبلی که در برنامه قبلی زدیم، حتی لبو فروشی که جلوی در مغازه شخصیت اصلی لبو میفروشه و شخصیت هر از گاهی باهاش حرف میزنه، از کنارش عبور میکنه و ازش لبو میخره، هم اگر درست پرداخت نشه میتونه روی کارکرد شخصیت اصلی و ویژگی‌های اون اثر بذاره و یا میتونه در باورپذیری خودش و جای خودش ما رو دچار پرسش بکنه. برای همینه که اهمیتش

همین شخصیت هاشون لایه پیدا میکنه. حالا این برمیگرده به اون دیدگاه فلانوری که درباره یه سری پرس زنهای فرانسه وجود داشت که میگفتن هنرمن کارش پرسه زدن در خیابونها و تماشاست. من هنوز و همچنان به این اعتقاد دارم و فکر میکنم یکی از بهترین ساحتهای زندگی آگاهانه این پرسه زنی است که البته زندگی مدرن و زندگی ساختارمندی که جوامع از طریق سوشال میدیا و تعریف ساعتهای کاری واضح و مشخص، امنیتی که با اون ساعتهای کاری میاد و قرار دادن انسانها در قالبهایی که بتونه حداقلهای زندگی اونها رو تامین بکنه محدودش کردن. چون آدم پرسه زن، آدمی که وقت داره و ول میچرخه در زندگی، یه چیزایی رو میبینه که به نفع ساختارهای بزرگ نیست. حرف من درباره این که در مقابل ساختارهای بزرگ زندگی و شکل اجتماعی که دارن طغیان کنیم لزومن نیست. همه نمیتونن این طغیان رو انجام بدن، همه نمیتونن از اون چارچوب خارج باشن. اونایی که خارج میشن هم جز استثناهان و بابت این خارج شدن باید بهای زیادی بپردازن، بهای اقتصادی، امنیت اقتصادیشون به خصوص، چون قالب این ساختارها جوری ساخته شده که در خدمت یک کل بزرگ اجتماعی اقتصادی باشه، مثل ساختار کلی خانواده، مثل ساختار کلی کار 9-to-5 کار کردن، همه در راستای اینه که یک ساختار کلان اجتماعی چرخاش درست به چرخه. بر همینه که تمام سوشال مدیا و تمام حتی گاهی اوقات اندیشه های پزشکی و علمی در خدمت اینه که شما در چه ساعت مشخصی بخوابید، در چه ساعت مشخصی بیدار شید، چی بخورید، چند تا لیوان آب بخورید، صبحونه چی بخورید. اینا همه به نوعی در نظم دادن و الگو دادن واحد به مردمه. باید که به این ترتیب شما وقتی که همه تون داریم با این الگوها زندگی میکنین، همه تون قابل کنترلین. هر کدوم از اینا برای اینکه خدشه بهش وارد نشه، شما به شکل رام شده در یک ساعت مشخصی سر کار میرید، رفتار اجتماعی مشخصی دارید و حتی امروز به واسطه سوشال میدیا ساعتهایی که مال خودتون هست هم به نوعی در خدمت اقتصاد پیشرونده قرار داره. اقتصادی که به شما میگه چی براتون خوبه، چی باید برای دکور خونتون بگیرین، چی درسته، این پول مازادی که در میارین بعد خرج باشگاه ها برای ساختن بدنی بکنید که یک فرمول واحدی براش وجود داره. همه و همه در راستای همون رام کردن و اهلی کردن است. من نمیگم همه خوبه که اهلی نباشن. بسیاری از مواقع این اهلی بودن و چارچوب دادنه به زندگی عموم مردم جواب میده. عموم مردمی که از زندگی انتظارات مشخص و یک تعریف مشخصی دارن و این بسا این الگو دادنه امنیت روانی و زندگی عمومی اونها رو تامین میکنه. اما ما اینجا درباره عموم مردم صحبت نمی کنیم. ما اینجا داریم درباره نویسنده صحبت میکنیم. نویسنده بنا نیست تن بده به این رام شدنه، چون در اون صورت نمیتونه چیزی بنویسه. نویسنده اون کسیه که در مقابل آنچه که برای او تعریف شده عصیان و طغیان میکنه و خودش شروع میکنه به باز تعریف هر آنچه که بهش نگاه پرسشگر و نقاد داره. برای اینکه نگاه پرسشگر و نقاد رو در خودش تقویت بکنه، نیاز داره که ببینه، بشنوه، بخونه. به هر حال نویسنده ها نمیتونن فقیر بمونن و سر کار میرن و بسیاری از کارها هم کاراییه که همون شکل ثابت 9-to-5 رو داره و ملزمشون میکنه که در یه چارچوبی کار بکنن. اما نباید اون کاره باعث و مانع از این بشه که اون پرسه زنی هم در خلال اون حذف بشه. نویسنده باید پرسه زنیش رو حتی به قدر کوچکی اگر شده نجات بده و به واسطه اون شروع کنه به تماشا. این پرسه زنی صرفا پرسه زنی فیزیکی نیست. این سر و گوش آب دادن و سرک کشیدنه صرفا راه افتادن در شهر نیست، که البته من همیشه اینو میگم، باید در شهر راه افتاد، باید سوار اتوبوس شد، باید رفت جایی از شهر که معمولا نمیریم، باید در کافه های نشست که نمیشینیم، باید کمی فضول بود و به مکالمه های گوش داد که

قاعدتا نباید گوش بدین، چون به قول ریت باتلر در برباد رفته، استراق سم کننده ها معمولا مطالب مفید و مفرحی میشنون. نویسنده باید یکم فضول باشه، باید سرش سرک بکشه به زندگی. و این لزومن اتفاق بدی نیست، چون بهش این امکان رو میده آدم هایی رو بشناسه که در حالت عادی زندگی نمیشناستشون. اغلب ما در یک دایره محدودی داریم زندگی میکنیم از آدم هایی که میشناسیم، باهاشون کار میکنیم، اقوام ما هستن، دوستان ما هستن، و در بسیاری از مواقع ما به طور ناخودآگاه اونا رو بر اساس معیارهای شخصی و فردی خودمون انتخاب کردیم، معیارهایی که شباهتی به اندیشه ما دارن. و وقتی میخوایم شروع کنیم به خلق شخصیت، خارج از اون نمیتونیم فکر کنیم، چون خارج از اون چیزی ندیدیم. اما این پرسه زنیه به ما این امکان رو میده که یه سری آدمایی رو ببینیم که هیچ وقت ممکنه باشون معاشرت نکنیم. در دعوای بین دو نفر یا بحث بین دو تا کاپل یه زوج، ما شیوه بحث خودمون رو معمولا پیاده میکنیم. اگر بحث دیگری ندیده باشیم، ممکن ما آدمای بسیار متمدنی باشیم و یک گفتگوی منطقی و الیتی رو با طرف مقابلمون شروع کنیم، درباره چیزای بسیار عمیقی صحبت بکنیم، نهایتا صدامون رو ببریم کمی بالا، کمی در حرفمون نیش و کنایه داشته باشیم. اما ممکنه یک کاپلی رو نگاه کنیم که وقتی با هم حرف میزنن، یکی به سینه اون یکی مشت میزنه. ممکنه رفتاری رو از اون کاپل ببینیم که ما هرگز توی دعواهای شخصی خودمون نداریم. ممکنه نوع حمله اونها به ضعف‌های همو ببینیم. بالاخره باید بدونیم بقیه آدم ها چطور با هم بحث میکنن. ممکنه تصویر ما از تنهایی خودمون یه تصویر متعالی و خیلی آرتیستی باشه، ولی وقتی که شما توی اتوبوس نشستین و با اتوبوس میرین، ممکنه که یه هوملس ببینین، ممکنه آدم ببینین که کارگره، به خصوص که به شما امکان مواجهه با طبقه‌ای رو میده که ممکنه شما لزوما خودتون تو اون طبقه زندگی نکنین و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه که ما از یه طبقه متوسط باشیم و بعد بریم توی یه کافه بالای شهر بشینیم و بعد یه چیزای یه دغدغه‌هایی از آدم‌ها ببینیم که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که یه آدمی مثلا دغدغه‌اش این باشه. ولی در پرداخت شخصیت به شما امکان ساخت شخصیت‌های با طیف‌های مختلف میده. به نظر من یکی از وظایف یا تکلیف شب و مشق شب یک نویسنده همین پرسه زدنه. پرسه زدن در شهر، حتی انتخاب محله دیگری برای پیاده رویه. نمیگم برین محله های خطرناک و خودتون رو به کشتن بدین، اما برین جایی که معمولا نمیرین، تو کوچه هایی که معمولا نمیرین، اونجا راه برین. همون تجربه بوهای مختلفی که از خونه ها میاد، صداهای مختلفی که میاد، وسایل متفاوتی که افراد توی بالکونا و حیاتاشون چیدن، به شما متریالی میده که دونه دونهش رو لازم نیست در اون لحظه یادداشت کنید. مغز شما در حال ثبت همه اون چیز هاست و وقتی وقتش برسه و لازم داشته باشه، میدونه که بعد بره کجا پیداشون کنه و بیاره بذاره جلوی شما. تماشا کنید، پرسه بزنید و تماشا کنید. برید آخر هفته به اون بازارهای محلی، آدم ها رو ببینید، شیوهی که فروشنده ها پولو میگیرن از مشتری ها، مشتری ها رو جذب میکنن، پولشون رو کجا میذارن، تو جیب اون روپوشای کثیفی که رو پوشیدن میذارن، دستاشون، شیوهی که میوه ها رو میبندن و میدن، شیوهی که مردم انتخاب میکنن، فریادایی که تو بازار زده میشه برای فروش، خنده ها و شوخی هایی که فروشنده ها با همدیگه میکنن، همه و همه و همه به شما این امکان رو میده که توی داستانتون فضاهای تازه هم خلق کنید. یه 4 تا جا داشته باشین که شخصیتتون رو راهی اون جای بکنید. شخصیتتون رو هی از خونه به کافه نبرید. 4 تا جا باشه که شخصیت تو اون جاها با آدمهایی از جنس دیگه‌ای رفتارهای متفاوتی از خودش بتونه نشون بده. تا پرسه نزنین این جاها رو نمیشناسید. برای من بیشمار داستان میفرستن، بیشمار داستان میخونم. شخصیت‌های داستانا اخیراً به خصوص در شهرهای بزرگ و مدرن مقصدی جز خونه، کافه یا نهایتاً گالری ها ندارن.
اما واقعیت اینجاست که زندگی این شکلی نیست. شخصیت گاهی اوقات برای پاشنه شکسته کفشش باید بره یه کفاشی که خیلی سنتیه. کفاشی که پولو اول میگیره و هنوز داره به شکل سنتی تو دفترش یادداشت میکنه و یه تیک کاغذ به شما مینویسه رسید میده و میگه که فلان روز بیاین و اونو بگیریم. جاش قدیمیه، خوراکی که اونجا داره میخوره و چایش یه چیزی خیلی قدیمیه، موسیقیش قدیمیه، روشش هم قدیمیه و اونجا پر از کفشای یلنگه، یلنگه از کفشاست. مثل دنیای سیندرلا میمونه، یه عالم سیندرلا اونجان که فقط یه لنگه از کفشاشون اونجاست، چون در واقع مواقع فقط یک لنگه از کفشایی که میره کفاشی دوچار مشکل شده. این میشه اون لایه‌ای که شما میتونید به یک اتفاقی در روز به شخصیتتون بدید. شخصیتی که میره وارد دنیای کفشای سیندرلاهای مختلفی میشه و به این فکر میکنه که هر کدوم از این سیندرلاها که یه لنگه کفششون اینجاست توی کدوم داستانی سرگردونن، تو کدوم داستانی دارن جستجو میکنن تا خودشون رو پیدا بکنن و همینطوری میتونید ببافید. ولی اگه بره گالری و کافه دیگه یه اتفاقای واحد و مشخصی میتونه براش بیفته و اتفاقات بسیار تکراری بی نهایت و بی شمار من میبینم که همون اتفاقا تکرار میشه دیگه. منوی یه کافه یه منوی مشخصی خارج از اون نمیتونه سفارشی بده، آدمهایی که میان کافه یه آدمهای مشخصی هست، خارج از اون معاشرتی نمیتونه اتفاق بیفته، رفتاری که میشه حتی به لحاظ فیزیکی و بدنی برای کسی که پشت میز کافه میشینه تعریف کرد یک رفتار مشخصیه و دامنه مشخصی داره. نمیگم کافه رفتنی راد داره، اما میگم یه عالم جای دیگه تو این شهر هست که میتونید برای فرستادن شخصیتتون بهش با پرسه زنی درست شناساییش بکنید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

از این که تصمیم میگیریم که جاهای تازه برای فرستادن آدمون پیدا کنیم، بعد بتونیم اون جاهای تازه رو توی شهر شناسایی کنیم. شهری که داستان توش اتفاق میفته رو باید بشناسیم. جغرافیا جغرافیای مهمیه، اتفاق مهمیه برای داستان. داستانی که توی جنوب اتفاق میفتن یه جغرافیای متفاوتی دارن، یه ساعت صبح و شام متفاوتی دارن و اون خودش میتونه به رفتار شخصیت اثر بده، تیف بده. گرما و سرما و هوای اون فضایی که داریم تعریف میکنیم روی رفتار مخاطب و روی رفتار شخصیت اثر میذارن. شخصیت وقتی گرم میشه در یک سرزمین گرم سیر خیلی گرم و نم و مرطوب و زیر آفتاب شدیده، یه سری رفتارایی داره. اعصابش یه جور تحت فشاره. اگه مال اون شهر باشه یه جور عمل میکنه، اگه مال اون شهر نباشه اون گرما و کلافگی داره اون مغز اون عمل کرده اون یه اثری میذاره. اگه یه آدمی در یک شهر بارانی هست، یک آدم اتفاق میتونه برای اون آدمه و یه آدم جا هست که میتونه موقع اون اتفاقا بهشون رجوع کنه. بنابراین شناختن جاهایی که داریم شخصیت رو میفرستیم کمک میکنه که ما بتونیم برای شخصیت رفتار تعیین کنیم، کنش و واکنش براش تعیین کنیم. اگه شخصیت در یک کلان شهر زندگی میکنه، یه فضاهایی داریم که بفرستیمش. میتونیم بفرستیمش تو مترو، میتونیم بفرستیمش تو اتوبوس. اغلب کلان شهرها دیگه آدما نمیتونن با ماشین توش رانندگی بکنن. فقط وقتی یه داستانی داریم مینویسیم درباره مثلا یک شهری مثل استانبول، لزومی نداره شخصیت حتما ماشین داشته باشه، اغلب نداره، میتونه از کشتی استفاده کنه برای حمل و نقل روزانش. ولی اگه همون شخصیت رو برداریم بذاریم در یک شهری مثل تهران، حتی که تهران رو نشناسیم و ندونیم که هر جایش رو نمیشه با ماشین رفت، نمیتونیم تعریفش بکنیم درست. شخصیت سرگردون میشه، آلیس در سرزمین عجایب میشه، چون شهر رو نمیشناسه. شخصیت ما باید شهرش رو یا بشناسه و در قالب اون عمل کنه، یا باید در حال شناخت اون شهر باشه. بنابراین باز رفتار و رابطه او با شهر بر پوششش، بر عمل کردش، بر شکل تفریحش، به شکل پناه بردنش برای تنهایی به یک گوشه شهر، به قرار گذاشتنش با دیگری، به رفتارش با دیگران در اون شهر همه کمک میکنه. بنابراین ما هر چیزی که در ارتباط با شخصیت هست رو تو این پرسه‌زنیه میتونیم پیدا کنیم. ما میتونیم تو این پرسه زنیه جایی که شخصیت دلش میخواد بره و عادت داره موقعی که هوس میکنی یه چیزی بخوره رو پیدا کنه. یا عالمه جای کلیشه‌ای هست که مال بقیه است، مثل آب هویج بستنی که توی میدون خاصی در تهران همه موقعی که هوس آب هویج بستنی میکنن میرن اونجا. این مال همه است، میتونه ارتباط زیادی برقرار کنه با مخاطب، چون هممون خلاصه گذرمون به این آب هویج بستنیه افتاده. ولی فرض کنیم که یه نفر یه چیز خیلی به خصوصی، یه ذائقه خیلی به خصوصی داره، عادت داره بره یه رستورانی، یه جایی که اصلا معروف نیست، شناخته شده نیست، غذاش هم غذای ویژه‌ای نیست، اما کنار اون غذای یه تیکه نونی میذاره که این نون و روغنی که میذاره کنار اون غذای اینو یاد بچگیش یک جایی در دهات مادر بزرگش میندازه و این هر وقت که خیلی غمگین و غصه داره میره اونجا، چون اون رنگ و بو و اون نونی که میخوره، حتی گاهی اوقات غذاشو نمیخوره، فقط اون نونه رو میخوره. بعد مجبور نیستیم روش و راه کلیشه‌ای که بقیه تو این موارد میرن و بریم، مثل تمام فیلم های سینمایی این جای ثابتشه، پس مغازه‌دار اونو میشناسه، صاحب مغازه همون چیز همیشگی رو براش میاره. میتونیم اینجا روش خودمونو بریم، میتونیم این راهو بریم که بگیم این همه ساله که اینجا میاد اما مغازه‌دار هنوز جوری باش رفتار میکنه که انگار دفعه اول دیدتش، انگار هر بار که میخواد اون سفارش رو بده بعد از اول خودش رو تعریف کنه. و این میتونه همونجا کمک بکنه به این که ما این احساس رو که شخصیت فکر میکنه که نامرئیه و دیده نمیشه رو از توش بکشیم بیرون و تعریف کنیم. شاید مغازه رو میشناسه ولی از این دسته شخصیت هاست که اصلا اهمیتی به این موضوع نمیده، اما شخصیت این بحران رو داره که حس میکنه که نامرئیه و حتی این جایی که مرتب و در ضعیف‌ترین حالت روحیش میاد تا اون رو به یک پیوندی به گذشته که هنوز انقدر گیر و گرفت نداشته
و اون مادر بزرگی که براش نماد امنیت، اون دهاتی که براش نماد امنیت برسونه، حتی در اینجا هم احساس نامرئی بودن و نادیده گرفته شدن داره. به همین سادگی میشه از قرار دادن اون در یک همچین موقعیتی هم به یک از نقاط ضعف شخصیت اشاره کرد و هم به آینه بودن دیگران برای اون. ما در جامعه شناسی یک قاعده داریم به نام خود آینه‌سان. شخصیت در اغلب موارد خودش رو در آینه دیگران میبینه. ما خودمون رو در آینه دیگران تعریف میکنیم خیلی وقتها. نقش هامون و خواسته هامون و نیاز هامون و این آینه مهمیه که خاصیت زندگی اجتماعیه. شخصیت ما حتی اگر تصمیم بگیره که در یک جزیره تنها زندگی کنه، باز هم به نوعی خواسته خودش رو از مواجهه در این آینه دیگران حذف کنه. این دیگران حضور دارن، وجود دارن، شاید حضور نداشته باشن، اما در تصمیم گیری اون وجود دارن. انتخاب کرده که با دیگران نباشه، در نظر و آینه اونها نگاه نکنه، ولی به هر حال این خودش یک کنش نسبت به اون دیگرانه. بنابراین باید بتونیم شخصیت رو در آینه دیگران ببینیم، اما باید بدونیم که در مقابل کدوم دیگران قرارش میدیم. تمام این جاگذاری ها باعث میشه که ما یه سری آدمی رو پیدا کنیم که وقتی مخاطب رو در نگاه اونها، در چشم اونها و در بازخورد اونها میبینیم، بتونیم معرفی بکنیمش به مخاطب. چون ما که نمیتونیم در گزاره های تک خطی بگیم فلانی آدم خجالتی بود. میتونیم بگیم اما خب چشمون نمیگیره، دندونگیر نیست. به جاش ما آدم رو توی موقعیتی قرار میدیم و میذاریمش یه سکنجی با آدم های دیگرش که ما شرم و خجالت و احساس گناه و هر آنچه که او رو دچار استراب از ارتباط میکنه رو بتونیم توی این موقعیت تعریف کنیم. حالا این موقعیت موقعیتیه که ممکنه اگر ندیده باشیم و جاهای مختلف رو ندیده باشیم تکراری بشه و در ورطه کلیشه بیفته. بنابراین هر چی بیشتر ببینیم، هر چقدر بیشتر پرسه بزنیم، جای بیشتری برای گیر انداختن شخصیتمون پیدا میکنیم. این شخصیت داستان ما باید توی جاهایی قرار بگیره که بتونه چیزهایی از خودش نشون بده که ما بتونیم باهاش تفاوتی برای او در نظر مخاطب ایجاد کنیم، تمایزی برای او ایجاد بکنیم که بتونه لایق و در نظر مخاطب لایق و سزاوار حمل این بار اصلی داستان باشه. برای همین پرسه بزنید، سوار اتوبوس شید، سوار مترو شید، برید جاهایی که نمیشناسید، برید محله هایی که نبودید، برید رستوران هایی که نبودید، بوهای تازه، آدم های تازه، میوه فروشی های تازه، بازارهای تازه، هر اون چیزی که اون شهر داره و جلوه اون شهر، چون مساجد تازه، جاهای مذهبی تازه، جایی که اصلا مال مذهب شما نیست ولی میرین، گوش بدید، خیلی گوش بدید. حتی خوراکی های تازه، یه خوراکی رو تو شهر شما هیچ وقت سراغش نمیرین، اما شخصیت شما ممکنه اون خوراکی رو دوست داشته باشه، اون اسنک رو دوست داشته باشه، اون یه چیز خاص رو دلش بخواد، اون یه چیز خاص رو همیشه تو کیفش داشته باشه، مثل یه تیکه گوهری براش باشه که هر وقت کم میاره میتونه بهش پناه ببره. میخواین پرخوری عصبی براش تعریف کنین، میخواین نشون بدین که حتی غذای عادیشو نمیخوره ولی اون یه چیزو میخوره، بعد اون خوراکی رو پیدا کنین. اون خوراکی باید یه چیزی باشه که بهش یه تفاوتی بده. شخصیت شما یکی از بین هزاران آدم، میلیون ها آدمیه که داره در یک شهر یا یک کشور زندگی میکنه. و راستش اینه که در نگاه کلی همه ما شبیه همین. یه سری مسائل کلی داریم. به دنیا اومدیم یا فقیریم یا پول داریم. هر کدوممون یه سری مسائل داریم. یا طبقه متوسطیم یا دغدغه هایی داریم. یا روشنفکریم یا توده ایم. یه دیدگاهی داریم. همه اینها در یه سری قالب های کلی خارج نیست. مسائلمون چیه؟ با خانوادهمون، با پدر یا مادرمون یه مسائلی داریم، یه تروماهایی داریم در کودکی هامون، میخوایم ازدواج کنیم، یه کسایی رو دوست داریم، میخوایم بچه داشته باشیم، در عشق شکست خوردیم، خیانت دیدیم، دغدغه‌ای مثل سلامتمون داریم، در سن بازنشستگی هستیم و احساس میکنیم که با آشیانه خالی مواجهیم. همه و همه در نهایت یه سری اتفاق شبیه همه.
آدم‌ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم این قابلیت رو دارن که به خاطر کلیت زندگی و کلی بودن یه سری مسائل زندگی شبیه هم باشن. مثلا خیلی موقع ها اگر که با بدون دقت و زیر ذره بین ببریمشون تقریبا دارن شبیه هم عمل میکنن. یعنی در شکست‌های عاشقانه و عاطفی در نگاه کلی و از بیرون همشون دارن شبیه هم عمل میکنن. در مواجهه با مرگ عزیزان تقریبا همه دارن شبیه هم از بیرون عمل میکنن. کار نویسنده اینجاست که این لنز رو انقدر زوم کنه و انقدر بره در لایه‌های زیرین شخصیت که مثلا وقتی داره درباره سوگ چیز می نویسه، وقتی داره شخصیتش رو در موقعیت ترسناک و مهیب تجربه سوگ قرار میده، بتونی یه چیز تازه و متفاوتی برای شخصیت تعریف کنه، یه چیز جزئی تو شخصیت پیدا کنه که شکل سوگ او رو از دیگری متمایز کنه. اگر ما در زندگی روزمره بیشمار آدم اطرافمون میبینیم که دارن با سوگ دست و پنجه نرم کردن، آیا کسی هست که با سوگ دست و پنجه نرم نکرده باشه؟ به خصوص در سن بزرگسالی بسیار از مواقع شما یک شخصیتی رو قرار میدین و یک سوگ خیلی بزرگی رو مثل از دست دادن فرزند بهش تحمیل میکنین و اون شخصیت اگر درست پرداخت نشه به اندازه یه شخصیتی که داره سوگ یک پله دورتری رو تجربه میکنه، مثل سوگ مثلا دوستش رو به لحاظ نزدیکی خانوادگی، خب از فرزند سوگ متفاوتیه. اما یه نفر ممکنه کسی رو که داره سوگ دوستش رو تجربه میکنه جوری اون سوگ رو تعریف کرده باشه و جوری شخصیت رو بهش لایه داده باشه که ما همدلی و همراهی و فهممون از سوگ رو با او بیشتر از دیگری که با در سوگ فرزندشه و خیلی خیلی امکان داریم که توصیفش بکنیم اون رو و در بیاریم از توش پیچیدگی های شخصیت رو تجربه کنیم. بنابراین اندازه چیزی که شما به شخصیتتون بار میکنین مهم نیست. اینکه چطور شخصیت پرورده میشه و میتونه اون بار رو حمل بکنه است که مهمه و همه اینها به مخاطب منتقل میشه. همه مخاطب همه رو میبینه. برای همینه که یک تجربه عاشقانه رو میخونه و هیچ ارتباط خاصی باش نمیگیره، یکی از هزارانه و خب خودش هم که داره میبینه تو اینستاگرام هر روز داره تماشا میکنه، بی نهایت سریال آبکی عاشقانه وجود داره که همشون با همین سطح از پرداخت شخصیت و به عشق دارن پیش میرن. اما یه موقع یک داستانی رو میبینه مثل درخشش یک ذهن زیبا و توی اون یه عشقی رو میبینه، یه چیزی رو تجربه میکنه که سالهای سال تو ذهنش میمونه. هر وقت میخواد برگرده به اون اتفاقه، به اون جدا شدن دو نفر از همدیگه، یاد اون میفته. ترانه هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه، یه جاهایی یه چیزهایی با یک جزئیاتی درباره اون عشق گفته شده که میره توی کور مموری طرف میمونه. برای همه اون شخصیت تو یادش میمونه. این هنر نویسنده، شاعر و اون خلق کننده اون موقعیت بوده. من یه ترانه گوش میدادم، یک ترانه ترکی بود مال باریش مانچو بود که درباره دو تا دکمه سردسته. توصیف میکنه که عشق درباره ما دو نفر شبیه این دو تا دکمه سردست بود. هر کدومشون روی دست بود. اونا هیچ وقت کنار هم قرار نمی گرفتن. داستان ما همینطوریه. هر کدوم سر جامون هستیم اما کنار هم نیستیم و برای اینکه بتونیم سر جامون باشیم و زندگیمون رو ادامه بدیم و نقشمون و جامون رو ادامه بدیم، مجبوریم که در این جداییه و هر کدوم در یک دست و دور از هم باشیم. یعنی از یک چیز ساده مثل یک دکمه سر دست، یک فاصله عاشقانه، یک رابطه که مثل دوتا خط موازیه رو بیرون میکشه و شما وقتی این ترانه رو میشنوین محال دیگه یادتون بره. برای همین میگم باید زیاد دید، خیلی دید و این دیدنه مثل وارد شدن به یک مغازه بزرگه چیزهای ضروریه که من تو بخش بعدی برنامه در موردش حرف میزنم.

0: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
4: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

بزرگ فیلمسازی دنیا یه سری انبارایی دارن که توش پر از خرت و پرت ها و وسایل صحنه است. یه سری خب هر پروژه‌ای که تعریف میشه یه سری طراحی صحنه‌اش باید ساخته بشه. یعنی یه عالمه انبارای بزرگ هست که توش از شیر مرغ و جون آدمیزاد موجوده. طراحای صحنه میرن اونجا میچرخن، پرسه میزنن و تیکه‌هایی که میخوان رو برمی‌دارن. این تیکه ها قبلا جای دیگه استفاده شده، ولی وقتی در یک ترکیب تازه استفاده میشه چیز تازه ای از توش در میاد. برای همینه که میگم مغز و کله یه نویسنده باید از این انبارا داشته باشه. و اینطوری نیست که شما بگین خب من هفته دیگه میخوام یه داستانی بنویسم، این هفته میرم شروع میکنم به گشتن و بعد دوباره میره تا دفعه بعد که داستان بنویسم قبلش حتما یه گشتی میزنم. گشت زنیه و پرسه زنیه بین عرصه های مختلف هنر، بین زندگی روزمره و عمومی مردم، بین شناختن آدم هایی از طیف های مختلف، باید یک عادت و یک شیوه زندگی برای نویسنده باشه. این کاری نیست که شما امروز از ما اراده کنین برین سراغش، صرفا با توجه انتخابی سعی کنین کسبش کنین. دیدین موقعی که میخواین یه لباسی بخرین و راه میفتین به نیت خریدن لباس، معمولا پیداش نمیکنین. ولی در یک روز عادی که دارین تو خیابون قدم میزنین، یه دفعه یکی از اون بهترین تیکه های لباسایی که بهتون میاد رو پیدا میکنین. جمع کردن این انباره که هرچی بزرگتر باشه امکان استفاده از طیف وسیع‌تری برای یک طراحی پیچیده‌تر به شما میده، کار یه روز دو روز نیست که نیت کنید برید سراغش. شما باید اونطوری زندگی کنید. ممکنه که به نظر بیاد که خب برای نویسنده بودن فقط باید یه سری چیزایی یاد گرفت، اما الان تو داری درباره این صحبت میکنی که برای نویسنده بودن باید کل زندگی رو تغییر داد. راستش اینه که اگر قرار باشه نویسنده باشی، اگر اون عشق و اشتیاق برای نویسنده شدن در شما وجود داشته باشه، شما خود به خود همه این کارها رو بدون سختی انجام میدین، مثل آب روان برای شما میگذره. ولی اگر احساس میکنید که برای یک نویسنده بودن حاضر نیستین که همه زندگیتون رو شبیه یک نویسنده زندگی بکنید و فقط یک بخش مشخصی بهش اختصاص میدین، ممکنه بتونین نوشته های خوبی بنویسین، ولی فقط به همون اندازه که بهش اختصاص دادین. نویسنده بودن یا اساساً هنرمند بودن، خلق یک اثر ماندگار، خلق اثری که خودتون رو حتی راضی کنه فقط از اینکه کاری رو انجام دادین که همه اون چیزیه که میخواستیم، بخش زیادی از اون چیزیه که میخواستیم بگیم، چیزی نیست که با گذاشتن یه گوشه از زندگیتون یا اختصاص دادن یه گوشه از زندگیتون اتفاق بیفته. واقعیت اینجاست که اونایی که مثل آرش کمانگیر همه جانشون رو در اون تیر میذارن و پرتاب میکنن که به اون چیزی که میخوان میرسن. زندگی فرصت کوتاهیه. شما انتخاب میکنید که یک چیزی باشید و اغلب برای اینکه اون یک چیز باشید باید همه چیز رو گذاشته باشید وسط. باید با همه دلتون کار انجام بدید، با همه تمرکزتون انجامش بدید. درباره انرژی و تمرکز و اینها صحبت نمی کنم، درباره این صحبت می کنم که شما تا چه اندازه حاضر هستید برای اون چیز والایی که میخواین. در نظر شما به عنوان هنرمند گاهی ممکنه یک تابلوی نقاشی باشه، یک اثر هنری باشه، یک نوشته باشه، یک فیلم باشه، هر چیزی که برای شما مهمه، شما تا چه اندازه حاضرین که روش سرمایه گذاری کنین، لحظه ها و دقایق روزانه‌تون، عادت هاتون رو زدن از یه خواسته هایی و افسودن یه سری چیزایی به سبد زندگیتون که ممکنه پیش از اون اصلا بهش فکر هم نمی‌کردید. اینها کمک میکنه که شما بتونید به همه این پرسش ها درباره شخصیت هم پاسخ بدید. شاید یک تمرین خوبی برای شناخت شخصیتتون دقیقا همین باشه که همه اون سوالایی رو که داریم، همین سوالی که ما پرسیدیم و یه بخشی بیشتر و پیچیده تری از این سوال ها رو از خودمون بپرسیم. شاید اولین کار این باشه که به این ترتیب و با این تمرین بتونیم جواب این سوالا رو برای شخصیت هم پیدا کنیم. از خودمون بپرسیم که بزرگترین خواسته ما چیه؟ آیا نویسنده بودنه؟ نویسنده دیده شدنه؟ چاپ کردن 4 تا کتابه؟ یا خلق یک اثر ماندگاره؟ و بپرسیم که بزرگترین ترسمون در راه رسیدن به این هدف چیه؟ نگرانیامون چیه؟ فکر میکنیم چه چیزی در ماست که مانع رسیدن ما به این خواسته بزرگ میشه؟ موانع اجتماعیش چیه؟ سانسوره؟
اداره کتابه، ناشرهای بزرگیه که ما رو ممکنه جدی نگیرن، تجربه اولین کتابه، همه رو بنویسید. بعد از اینکه اول به این پرسش بنیادی جواب دادین که اصلا چقدر براتون مهمه، اینطوری یاد میگیرین که شخصیت هدف اصلیش تا چه اندازه میتونه براش مهم باشه، چقدر میتونه برای اون هدف قدم برداره. مسئله اینجاست که شما خودتون بهترین موش آزمایشگاهی برای این بلایی که بناست بدتر سر شخصیتتون بیارید، چون شما این سوال رو میتونید با بیرحمی و با تکرار زیاد از خودتون بپرسین و خودتون اگر با خودتون صادق باشین، جوابهایی که میدین به شما یاد میده و بهترین تمرین رو میده که چطور باید همین کار رو با شخصیت انجام بده. وقتی میزان اهمیت این خواسته مشخص شد، شما میتونید هدف و خواسته شخصیت در داستان رو پیدا کنید. اگه این بزرگترین خواسته شخصیت نیست، یعنی به درد کار داستان شما نمیخوره. بزرگترین خواسته اون ممکنه چیزی 100% متفاوت از خواسته های شما باشه. ممکنه بزرگترین خواستش چیزی باشه که حتی برای شما در نگاه اول خودتون ممنوعیسنده حتی مسخره بیاد، ولی این بزرگترین خواسته اونه. از کجا میشه فهمید بزرگترین خواستشه؟ از میزان کارهایی که ممکنه برای رسیدن به اون انجام بده. ممکنه یه چیز غریبی باشه برای شما، شما که شناختی نداشته باشید. ممکنه خواسته شخصیت برای شما قابل فهم نباشه. انقدر باید درباره این خواسته تماشا کنید و نگاه کنید و بفهمید چرا این خواسته رو داره. بزرگترین ترسش در مواجهه با این خواسته چیه؟ بزرگترین رازش درباره این خواسته چیه؟ چون شاید اون راز است که داره این خواسته رو ایجاد میکنه، این نیاز رو در رو ایجاد میکنه. یه نفر میخواد بسکتبالیست شه، اما به لحاظ فیزیکی حتی امکانات بسکتبالیست شدن رو نداره، موانعش رو نمیشناسه. چه چیزی هست که اون نمیخواد درباره خودش بپذیره در راستای این رسیدن به این هدفه؟ بزرگترین نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعف فیزیکیش چیه؟ شما باید اینا رو اول درباره خودتون پاسخ بدید. این سوالا رو از خودتون بپرسید. بپرسید که بزرگترین راز شما چیه که به هیچ کس نمیگید؟ اون نقطه شرمگین شما که در موردش با کسی حرف نمیزنین کجاست؟ اون جایی که وقتی مخاطب شما، طرف شما، عشق شما، همسر شما، مادرتون، دوستتون چیزی میگه که میره میخوره دقیقا به اون نقطه و شما یه دفعه خارج از خودتون عمل میکنین کجاست؟ به چه چیزی بیشتر از همه حسادت میکنین؟ خیلیا به وضعیت مالی دیگری نیست که حسادت میکنن، به موفقیتاشه که حسادت میکنن، به موفقیت ها نیست که حسادت میکنن، به اعتباریه که دیگری داره حسادت میکنن. خیلی ماها به داشته هاش حسادت میکنن، خیلی وقتا به آرامش و بیخیالیش حسادت میکنن. شما از خودتون بپرسین به چی حسادت میکنید؟ این به شما یاد میده که پیدا کنید که شخصیت نسبت به چه چیزی حساسه. چی اونو به حدی تحریک میکنه که حس حسادت دوشه و حتی حاضر نیست اون چیز رو تماشا کنه در دیگری، اینقدر در رنج قرار میگیره. بپرسید که چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید در زندگیتون و چرا؟ و حالا که دوستش دارین، برای اون دوست داشتن چه کارایی میکنید؟ اگه پای این دوست داشتن وسط بیاد، چه کارایی میکنید که ممکنه به لحاظ اخلاقی حتی براتون غریب باشه که اون کار رو انجام بدید؟ کجاست که مرز اخلاق شماست؟ اساساً چقدر آدم اخلاقی هستید؟ چون تمام اینها بعداً وقتی شخصیت رو پرداخت میکنین جز سوالای مهمه. شخصیت تا چند مزه فرد اخلاقیه؟ تا چند مزه به اصول جاری جامعه پایبنده؟ تا چند مزه شخص دینیه؟ تا چند مزه خدا باوره؟ بی نهایت پرسش درباره شخصیت وجود داره که تا شما بهش جواب ندید شخصیت عمق پیدا نمیکنه. شما ممکنه مثلا این که شخصیت خدا باور نیست و دیدگاه و جهانبینیش چون این دیدگاهیه رو خیلی کوتاه در داستانتون بیارید، اما میتونه معنای خیلی از رفتارهای دیگرش رو شکل بده. میتونه توضیحی باشه برای خواننده، برای فهم خواننده از بعضی از عملکرد. این که تا چه اندازه شخصیت امر اخلاقی براش مهمه.
وقتی از خودتون سوال میکنین و خودتون رو کاوش میکنین و وقتی پاسخ میدید مثلا درباره امر اخلاقی، یه سری امور اخلاقی براتون هیچ اهمیتی نداره، ولی به تناسب و جایگاهی که در اجتماع دارین و به خواستگاه اون تصمیم میگیرید که پایبند اخلاق باشید. پس پایبندیتون به اخلاق پایبندی ناشی از باور نیست، ناشی از اجبار اجتماعیه. به این ترتیب ما متوجه میشیم که وقتی میخوایم شخصیت رو تعریف کنیم، صرفاً درباره معیار اخلاقی حرف نمیزنیم، بلکه میتونیم کلی رفتار رو درباره اون، بعد از پاسخ به این پرسش کلی رفتار رو درباره اون تعریف بکنیم. میتونین از خودتون بپرسین که چه کسی رو نمیتونین ببخشین و چرا نمیتونین ببخشین، و بعد وقتی شخصیت بناس کسی رو نبخشه و رفتاری بکنه که از گذر اون رفتار مخاطب جا بخوره، شما یک بار قبلن بارها بعد این تمرین رو انجام بدین، ولی یک بار یکی از مهمترین راه ها رو با خودتون رفتین، حالا دیگه محکم میتونین درباره شخصیت هم صحبت کنین. همطور که میگم، بهترین موش آزمایشگاهی برای پرداخت شخصیت خود نویسنده از خودتون هستین. تمام این تمرین ها رو میتونین رو خودتون انجام بدین و روزی که این پاسخ ها رو پیدا کنین، روزی که پرسش درست بپرسین، میتونین پاسخ درست پیدا بکنین. بعد بدونی که در پایان داستان قرار چه چیزی تغییر کنه. بنابراین بعد از خودتون بپرسین که چه چیزهایی دوست دارین در شما تغییر کنه و فکر میکنین که رستگاری شما در تغییر در چه چیزهاییه. بهترین دفتر تمرین شما شخصیت خودتون، با اون شروع کنید، سخت بگیرید بهش، بذاریدش تو موقعیت‌های دور از انتظارش، حسابی ازش پرسش کنید، یه سیک بازجوی تمام عیار ازش پرسش کنید، از خودتون، خودتون رو بذارید روبروتون و مثل یک بازجوی حرفه‌ای پرسش کنید. البته شاید اگر روانشناسا این اپیزود رو بشنون، خیلی کار درست و حساب شده ای ندونن، شاید نیاز باشه برای چنین راهی رفتن راهنمای خوبی داشت برای رفتن به این راه تاریک شناخت خود، اما نویسنده شهامت اینو داره که به راه‌هایی بزنه که بقیه در زندگی عادیشون نمیزنه. نویسندگی همراه با فشار زیاد روانی و روحی شماست. میدونم که آقای دکتر هلاکویی اگه این برنامه رو بشنون باز به من این نقد رو درباره روح میکنن، اما نویسنده چیزی رو داره که بافته خیاله و شاید واقعیت نداشته باشه و اون روحه و خودش میبینتش در حالی که توضیحی براش نداره، و اصلا فرقش اینه که نویسنده است، او چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینن، و همین مسیر سخته که از شما نویسنده بهتری میسازه. هیچ کس در آسودگی و راحتی نویسنده خوبی نمیشه. نویسنده ها باید بساط قواسیشون رو تنشون کنن و به عمیق‌ترین لایه های شخصیت و داستان برن، اونجا گنجی رو پیدا کنن و با خودشون بیارن به سطح و بدن به مخاطبینی که در ساحل منتظر اونها. ما آشنا کننده های در سطح نیست، تو سطح خبری نیست، میدین شنا میکنین تنتون هم خیس میشه، دوتا موجم میاد و میره، ولی چیزی نمیتونید با خودتون از اون دریا بیارید. نویسنده باید بتونه به عمق بره، بتونه بره جایی که بقیه نمیرن و چیزی رو بیاره که بقیه دست بهش دست پیدا نمیکنه. فرق نویسنده، فرق هنرمند اینه. حالا اینجا ما به طور اخص داریم در باره نویسنده صحبت میکنیم. برای این بساط قواسیتون رو برای این هفته تنتون کنین و بپوشین و به اولین دریایی که بهتر از بقیه جاها میشناسین، یعنی دریای درون خودتون برین و بعد با هر آنچه که از اونجا میارین یاد میگیرین که بعدتر به دریای درون بقیه شخصیت هایی که بناس خلق کنین هم نفوذ پیدا بکنید. تا قسمت دیگه ای از برنامه داستان و باقی ماجرا و ادامه بحث شخصیت، فعلا خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنین.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: Thank you. رادیو همراه و منافع ایران و ایرانی نیست.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: مرسی
0: مرسی خوشحالم.
1: مرسی.
2: چه کج رفتاری ای چرخ،

دمی ده از خون جوانان وطن لاله.

نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی.

شما چه می دانید منظور من از او کدام شماست؟ او دریا بر دوش خشکسالی چشم های شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

دوستی روی دیوار کافه نوشتند: آیا می شود تابستان که به آخر می رسد دل بیشتر آرام بگیرد؟ من در جواب خواهم گفت: دل من و تو برای آرام گرفتن به جهان هدیه نشده است. دل باید بتپد، چه اول بهار، چه میانه تابستان، چه آخر تابستان و اوایل پاییز. فصل هزار و یک رنگ، فصل تپیدن، فصل لمس دوباره و دوباره زیبایی ها، فصل دوباره دوست داشتن است تا دل می تپد.

درود بر شما که همراه من هستید در کافه کلاژ. شما هم دلنوشته و صدای گرمتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید و خاطرات و دلنوشته هاتون رو با دوستان دیگر به اشتراک بگذارید. CAFEKOLAJ در اینستاگرام.

ایران کهن از هزارهای دور دست تا امروز سرزمین آواهای مادری بوده است، سرزمینی که مادران همواره رنج را به گنج میرساندند. اما درون این آواها، این لالایی ها، این نهفته در دلها چقدر رنج، چقدر خبر، چقدر تنگ دستی، چقدر نیاز و چقدر آرزو نهفته است. بعضی از این لالایی ها گاه دردناک هم هستند. یکی از آنها فریاد برمی آورد

0: لالا لالا گل پسته، شدم از گریهات خسته. لالا لالا گل نازی، بابات رفته به سربازی. لالا لالا تو خواب داری، هوای شیر گاب داری. لالا گویم برای تو، بمیرن دشمنان تو. لالا لالا گل قالی، باباش رفته جاشم خالی. لالا لالا گل خشخاش، باباش رفته خدا همراش. لالا لالا گل پونه، باباش رفته بچم خونه. لالا لالا گل نعنا، باباش رفته بچم تنها. در واقع بافت لالایی ها بافتی برآمده از قلب، بدون تکنیک خاصی و نسبت به شنیده ها و دریافت و درک زمان خودش با توجه به قافیه، و در واقع قافیه از جغرافیایی می آمده که سراینده لالایی اونجا زندگی می کرده، و کسی که در جنگل و سبززار و دریا بوده از این المان ها، و کسی که در بیابان و آب و هوای خشک زندگی می کرده المان های لالایی رو آنگونه در لالایی می پرورنده. سرزمین افسانه ما، سرزمین لالایی های کهن و درد و دل های بسیار مادران بوده است.
1: ای همیشه به یاد من مانده، ای همیشه براز خود رانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خوانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

0: اینجاست کافه کلاش.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسبترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.
5: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روش هاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روش هاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روش هاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
6: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سفر ما در تاریخ ایران ما را به نهاوند، یکی از مهمترین مراکز استقرار حکومت‌های ایران می‌برد. در نهاوند ما به کتیبه ارزشمند که به زبان یونانی کشف شده است برمی‌خوریم. در این کتیبه فرمانی نهفته است از یکی از پادشاهان سلوکی به حاکم وقت نهاوند. اما این کتیبه بسیار قدیمی پس از کاوش‌هایی در معبد لاودیسه نهاوند سر از خاک بیرون برآورد. این کتیبه از دو قسمت تشکیل شده و فرمان شاه را به اهالی نهاوند ابلاغ می‌کند. معبد لاودیسه را آنتونیخوس پادشاه سلوکی در نهاوند برای همسر خود ملکه لاودیسه بنا کرده است. و علاوه یک کتیبه ها مجسمه های مفرقی کوچکی که منسوب به خدایان یونان بوده است نیست در این منطقه کشف شده است و این محوطه تاریخی و منطقه دو خواهران در سال 1327 به ثبت آثار ملی رسید. اما پس از کاوش های فراوان و یافتن ستون ها و سرستون ها و سنگ تراشه ها به آثار معبد سلوکیان نزدیکتر و نزدیکتر می شدیم. این کاوش چندین فصل ادامه داشت. در ادامه کاوش در منطقه دو خواهران و با وجود آثار بیشمار کشف شده بر باستانشناسان ثابت شده است که به غیر از سلوکیان اشکانیان نیز در نهاوند حضور چشمگیری داشتند و این گوشه ای از رازهای سر به مهر این معبد یونانی در شهر نهاوند بوده است که باعث کاوش های بیشتر و پی بردن به راز دوران باستان شده است.

و جالب اینجاست که تاریخ خود را نسل به نسل و نسل به نسل نگاه می دارد. شواهد موجود بر آنند که امامزاده دو خواهران نهاوند که اهالی نهاوند تا کنون این محل را به عنوان زیارتگاه می دانستند و به آن احترام می گذاشتند، همان معبد لاودیسه است که در دوران سلوکیان برای بانو لاودیسه ساخته شده بوده است.

من کنار شما هستم، ساعتی با هم سفر میکنیم به زیبایی های جهان. اینجاست کافه کلاش.

0: اوایل دهه 60 چند کمپانی نوارهای قصه فوق‌العاده‌ای تهیه می‌کردن و خیلی این نوارهای قصه بین بچه‌های مدرسه‌ای آرام آرام طرفدار پیدا کرد. یکی از اونها سفید برفی بود.
1: یه روز در نیمه های صبح، همچنان که سفید برفی مشغول انجام کارهای خانه بود، درب صدا در آمد. از پنجره به بیرون نگاه کرد و دید که پیرزنی بیرون ایستاده.
2: دختر عزیزم، خواهش میکنم بذار بیام تو، کمی به من آب بده، دارم از حال میرم.
1: سفید برفی اینقدر مهربون بود که تمام هشدارایی رو که کوچوله ها بهش داده بودن فراموش کرد. در رو باز کرد و لیوان آبی به پیر زند.
2: متشکرم عزیزم. بیا بیا، این سیده خوشمزه مال تو.
3: ولی من نبویم.
2: دخترم، این حرفا دیگه چیه میزنی عزیز من؟ بیا بخور، خیلی خوشمزه.
0: درود بر شما که مهمان کافه 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ، من هم ساعتی کنار شما هستم. خاطرات و دلنوشته هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

آنچه که گفتی شنیدم، خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدی آرام جانم، تا کنون وصلت ندیدم.

0: اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید.

0: ونیلا $10.99، دوغ آب علی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
1: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
11: دستی تو تا سفر
8: نسونه. شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
13: خیلی ساده
14: Take my whole life.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
14: خیلی ساده.
13: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-1230 323-332-1230
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
16: دوستم داشته باش، دوستم داشته باش، بادها دلتنگند، دستها بیهوده، چشمها بیرنگند. دوستم داشته باش، شهرها میلرزند، برگها میسوزند، یادها میگندند. باز شو تا پرواز، سبز باش از آواز، آشتی کن با رنگ، عشق بازی با ساز. خشکیده، یاسها پوسیده، شیر هم ترسیده. دوستم داشته باش، عطرها در راهند، دوستت دارم ها چه کوتاهند. دوستت خواهم داشت بیشتر از باران، گرم تر از لبخند، داغ چون تابستان. دوستت خواهم داشت، شادتر خواهم شد، نابتر روشنتر بارور خواهم شد. دوستم داشته باش، برگ را باور کن، آفتابی تر شو، باغ را از بر کن. دوستم داشته باش، عطرها در راهند، دوستت دارم ها چه کوتاهند. خواب دیدم در خواب آب آبی تر بود، روز پرسوز نبود، زخم شرم‌آور بود.
17: صدا، کلام و قلم، هنرمندان بزرگی خاطرات ما رو تا امروز ساختند. یکی از آنها صاحب این صدا و کلامی فوق‌العاده است، شهیار قمری.

متاسفانه این روزها خبری در مدیاها منتشر شد که فرزند شهیار قنبری، لورکا قنبری، در بیمارستان بستری است و شهیار خان جلوی دوربین از آنچه دارد میگوید. به احترام این هنرمند فوق‌العاده ارزنده و خاطراتی که در طول بیش از 50 سال برای موسیقی ایران ساخته، به صدای رسای او گوش میکنیم و به کمک او میشتابیم هر گونه که از دستمان برمی آید. کنار شهیار قنبری میستیم.

یک روز شاید بهاری یا تقریبا گرم در بازمانده های تخت جمشید، افرادی که به دنبال یک شخصیت مهم راه میرن و یکی از اونها به دوربین نگاه میکنه، رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق امریکا. به نظر میرسه زمانی که هنوز رئیس جمهور نشده بود به ایران آمده و از تخت جمشید بازدید میکنه و چند نفر هم او رو همراهی میکنند. در عکس زیاد چهره افراد برای من مشخص نیست، اما یک پلیس کنار اینها هست و یک آقایی که دوربین دارن و سمت راست تصویرن، دارن به دوربین نگاه میکنن. آقای ریگان که متحیر به روبرو نگاه میکنه، خانمی کنارشون هستند و دو سه نفر دیگه که یکی از اونها داره توضیح میده برای آقای ریگان که ماجرای این خرابه ها چه بوده و چه شکوهی داشته و در گذشته چه عظمتی رو روایت میکرده. تاریخ دقیق این عکس مشخص نیست، اما حدوداً در دهه 50 گرفته شده. ستونهای بلند بالای تخت جمشید در عکس و همگی متحیر از این شکوه برجای مانده از تاریخ کهن ایران. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

برید باد سوا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک بدین نوید که باد سحرگهی آورد. بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان در این جهان ز برای دل رهی آورد. و تا آخر که حافظ می فرماید چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. رساند رعیت منصور بر فلک حافظ که التجا به جناب شهنشهی آورد.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردون بده چطه مغزه
4: بابا، اینقدر اشخال نریستی خودت پدر بدر در وردی
5: بگه چیکار کنم خیلی
4: کیدرینگ حاتمی میشه ام ویه ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه ویه ها
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه ام ویه ها
6: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره میگن
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد رشد هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
12: نیپانک تقدیم میکنند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در رسول.
16: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 یا 818 2279-24-84.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
0: Los Angeles.
12: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام به شما همینان، امروز 10 سپتامبر 2026، 19 شهریور 1405، سکا خانم فروزه عزیز برنامه رو تهیه میکنه. عزیز سپاسگزارم. من مدت‌ها در مصر زندگی کردم، در مصر کار کردم، به مدت‌های بعدی در قاهره بودم، چندین نوبت هم بودم. اونجا رادیو داشتیم و برنامه‌های به سمت ایران پخش می‌شد در زمان آقای حسنی مبارک. اصلا تصور نمی‌کردم که امروز وقتی می‌خوام گزارش بگیرم از زنان محجب در قاهره، به من بگن تا 90% مردم، زنان در قاهره محجبه هستند. در دوره جمال عبدالناصر تعداد محجبه ها خیلی کم بوده، در دوره انور سادات به همین ترتیب و همینطور در دوره حسنی مبارک. اما حالا با اینکه یک حکومت مذهبی بر سر کار نیست، یک حکومت نظامی، اما متاسفانه دارید ببینید که موج مذهبگرایی قاهره رو گرفته. در برخی از محلات سنتی زنها نقاب هم می پوشند، مثلا تو محلات زمالک یا مصر الجدید.

درصد زنان حجاب اسلامی دارن. در برخی محلات استانبول تقریبا بی حجاب پیدا نمیشه. محله فاتح، محله اسکودار، باشاک شهیر، در اینجاها دیگه بی حجاب نمیبینید، همه محجبه شدن. و هجوم گردشگران زن از کشورهای سنتی عربی کار بدتر کرده. یعنی همینطور زن محجبه بینی در میدان تقسیم، در خیابان استقلال و و و یا وقتی بینید قونیه، یعنی سرزمین مولوی، شهر مولوی، یعنی شهری که شهر شخصیت بزرگی که میگه ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. یا میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. یعنی دیگه زیباتر از این نمیشه با تعصب جنگید و علیه تعصب سخن گفت. یعنی میگه آدم متعصب مذهبی آدمی است که رشد نکرده، در حد جنین باقی مونده، یک جنین خونالود. جنین کجا زندگی میکنه؟ در شکم مادر، توی به اصطلاح یک جایی بسیار تنگ، تاریک و سیاه، از دنیای بیرون خبری نداره، ناچار فقط از خون مادر تغذیه کنه. میگه آدم متعصب مذهبی از خون تغذیه میکنه، دائما دنبال دشمن فرضی است، کینتوزه و سعی میکنه کینه رو رواج بده. و فکر کنید تو شهر یک چنین شخصیتی شما دیگه زن بی حجاب پیدا نمیکنید، زن بی حجاب بومی پیدا نمیکنید. نباید این مردم ایران افتخار کرد؟ اینا این مسیر رو طی کردن، رسیدن به کجا؟ تازه نه در ترکیه حکومت مذهب، سریال ها رو نگاه کنید دیگه، این چی تو سریال ها میبینید واقعیت نداره، همین دیگه واقعیت نداره، تمام شد. خیلی از اینا میگفتن دیگه ما نمیریم اونجا، به استانبول نمیریم، رفتن بازار، میگن کسبه همه بیرون، عصبانی، وضعیت اقتصادی خیلی بد، بکنید یه دلار 50 لیر، آخه شوخی نیست. و این تورم وحشتناک، و بعد عکسای تصاویر، پوسترهای چی رو برداشتن؟ پوسترهای آتاتورک بزرگ رو، به جاش میگه همش عکسای اردوغان رو زدن. حتی مجسمه های آتاتورک در بسیاری از نقاط برداشتن. خب یعنی چی؟ یعنی درست همون مسیری که مردم ما رفتن، طی کردن، تجربه اندوختن و برگشتن. ما امروز با یه انقلاب وارونه طرفیم، ملتی که یه غیر مذهبیه، جنسیت براش اهمیت نداره، همه ایرانی ها رو، هر تفکری با هر مذهبی، شهروند درجیه که ایران میدونه، میشناسه. و بعدم این رسیده به یک سطر حیرت انگیز و این میزان اشراف آگاهیش از دنیای ما واقعا حیرت انگیزه. برای همین همه ما مطمئنیم که این مردم که دیوارهای تاریخ خاورمیانه رو فرو ریختند، یعنی برش دادن در تاریخ خاورمیانه، اینا مسبب یا معمار یک ایران جدیدی میشن که جامعه کامل، نسبتا کامل، خیلی کامل تر از جوامعی که ما امروز در دنیا مشاهده.

0: برلین یه محله نویکول، فکر کنید واقعا عجیبه. آقا توی محله 20 مسجد 85% زنها محجبن. آقا یه آلمانی نباید به ترس نباید دوچار ترس بشه که چه خبره. سکا خانم دوچار فروغ کنانی با ما هستن. خانم کنانی درود بر شما.
1: درود بر شما و همینطور همکاران نازنینتون و همیهنان پرمهرم در

0: کجای دنیا که هستید، بسیار خوشبختم که میتونم در اختیار برنامه شما و در خدمت هممیهنانمون باشم. سپاس از دعوتتون.
1: ممنونم خانم میکر، حیف هم اومد دیدم الان شما روی مانیتور دیدمتون، حیف هم اومد. یه دو سه دقیقه وقت داریم راجع به این موضوعی که الان صحبت کردم نظرتون میخوام جویا بشم، که مردم ایران اصلا دارن یه مسیر دیگری میرن.
0: واقعیتش این خیلی عجیبه که ما حدودا 50 سال پیش از زبان شاهنشاه ایران شنیدیم که اتفاق میفته به اسم ارتجاع سرخ و سیاه، و این ارتجاع سرخ و سیاه در واقع در اروپا الان به خصوص در آلمان به اون اوج نقص خودش واقعا رسیده. از اساس چیزی که پایش رو متاسفانه مکتب فرانکفورت گذاشت، الان رگ و ریشه هاش داره در واقع خود اروپا رو مثل یک بیماری مهلک در میگیره، فرهنگشون رو هدف گرفته و در عین اینکه داره اونا رو از درون میخوره، اون یده که دارن سعی میکنن در برابرش بیستن لاجرم دست به برای مثال گروه های تندروی مثل احزاب آفته میزنن. یعنی واقعا شما یک جامعه رو میبینید که وقتی از درون خودش، از هویت خودش خالی میشه، نمیدونه باید به کجا پناه ببره. مدرنه، حتی به پایداری پناه برده، حتی داره به ماندگاری در زمان طولانی فکر میکنه، اما نمیتونه نجات پیدا کنه، برای اینکه فرهنگ، آقای مهبادی، فرهنگ و هویت دو مفهومی هست که شما نمیتونید اونها رو در واقع زیر پا له کنید. و یک دلیل ساده، در پس ظهور نازیسم در آلمان، یک دوره در واقع بعد از ساعت صفر مبارزه با نازیسم به وجود اومد که اصطلاحا ما در فارسی میگیم از اون ور بوم افتادنه. و اون وقتی که شما در آلمان پرچم آلمان رو نمیبینید، یعنی مردم به خاطر خاطره نازی الان حتی اجازه ندارن یا انگار شرم میکنن از اینکه حتی پرچم این کشور رو در دست بگیرن. و وقتی که شما سعی میکنید یک ملت رو در واقع از ترس اینکه به افراطی‌گری رو بیارن، از حداقل‌های هویتی خودشون دور کنی، نتیجه افراط و تفرید به قول معروف. و خب این رو که الان داریم می‌بینیم، زنانی که در واقع در فرهنگ آزاد بزرگ شدن اما از حجاب اجباری دفاع میکنن، تکرار میکنن، از حجاب اجباری دفاع کردن مثل دفاع از شلاقه، مثل دفاع از زنجیر پایه، مثل دفاع از قفل زندانه. ولی خب متاسفانه چون اهداف ما رو در پس آنچه که مکتب فرانکفورت بهشون یاد داده با فاشیسم یکی میدونند، متاسفانه یک رفتار کودکانه در پسشه. و هرچی که ما میگیم با تعابیر بچگانه، واقعا یاد کتاب آلن سوکال میفتم و جمله معروف، در واقع عنوان معروف کتاب، مزخرفات پست مدرن، واقعا کتاب بی‌نظیریه. کاش اتفاقا در ایران هم چاپ شده، در ایران هم چاپ شده و ترجمه خوبی هم داره. کاش بخونیدش و ببینید که من دقیقا دارم از چه ورطه‌ای از علم به خصوص در علوم انسانی و جامعه شناسی صحبت میکنم. متاسفانه مکتب فرانکفورت هم سردم دارش.
1: ممنونم، تشکر میکنم سکه خانم دکتر فروغ گلانی. خب بریم سراغ چند گزارش و چند خبر همینانا. خب توی جمهوری اسلامی تلاش برای به کار انداختن مجدد برنامه هستی شتاب گرفته، یعنی اینا میخواه برسن به یه نقطه ای که برنامه هستی بتونه نقش بازدارنده داشته باشه، نه تنها در زمینه برنامه هسته‌ای، که والسی جورنال گزارش داد که اینا رفتن سراغ به راه اندازی خط تولید موشک‌های بالستیک. حالا تو ایران تازه این ساده اندیشه هم خیلی اوج گرفته بین یه طیفی از حکومت، روسوفیل‌ها ظاهرن، که ما برای تضمین ادامه حکومت از روسیه بمب اتمی بگیریم. یک نماینده مجلس هم مدعی شد که حتی روس‌ها حاضرن بمب اتمی به رژیم بدن. ایده هم که آشنا نیستن به تعامل بین قدرت‌های بزرگ، اطمینان میدن که با واگذاری امتیازات بزرگ به چین، مثلا اینکه بخش از ایران رو مثلا بدید به چین، چند تا بندر رو بدید به چین یا آب‌های ایران رو، اینا مطمئنن که این کشور وقت میتونه در حفاظت از رژیم فعال‌تر بشه. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت مجلس میگه، خطاب به کسانی که به چین کمونیست دل بستن، میگه آقا من بدون تعارف بگم چین دنبال منفعت‌های خودشه، یعنی زیاد روی چین حساب نکنید. یعنی خوب که بررسی میکنید متوجه میشید که در محاسبات حکومتی که ایران اصلا جایی نداره، منابع ایران اینا یک سره قرار صرف تقویت نمیده موسیقی یمن بشه، ماجراجویی بشه توی باب المندب که میدونیم نتیجه چه خواهد بود، بعد تلاش بشه برای ساخت بمب یا شتاب دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا موشک بالستیک، و یعنی یه نوع تفکر شیطانی همچنان بر حکومت ملاها حاکمیت محض داره. خب یه طیف دیگه معتقده که همچنان معتقده که باید بریم راه مصالحه، یعنی برگردیم دوباره با آمریکا مصالحه کنیم. دونالد ترامپ خیال اینا راحت کرد، آب پاک ریخ روی دستشون، همین دیروز که خیر ما دیگه بر نمیگردیم به تفاهم و مذاکره، و نه روسیه و نه چین، اولی میدونیم به خاطر جنگ اوکراین، دومی به خاطر حجم معاملات نجومیش با آمریکا، اینا حاضر نیستن در کنار حکومتی بایستن که به ماندگاریش دیگه سر سوزنی اعتماد نیست. به علاوه هم روسیه هم چین، بیشتر چین، توی کشورهای خلیج فارس منافع خیلی کلانی دارن که اونها رو باید در هر رویکردی که نسبت به ایران اتخاذ میکنن به حساب بیارن، یعنی باید خیلی باید مواظب باشن، مخصوصا رابطه چین و عربستان سعودی و کل کشورهای خلیج فارس. این تشدید فعالیت‌های سپاه در کوه‌کلنگ در تاسیسات هسته‌ای و تصاویر ماهواره‌ای که این فعالیت‌ها رو دارن ثبت می‌کنن، به نظر من اگر دنبال یک عامل بازدارنده هستن ممکنه که خود این باعث بشه اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی محکم‌تر بشه، جمعی که محکم‌تر هم شده، یعنی این تشدید فعالیت‌ها و این ماجراجویی‌های اخیر سپاه باعث شد که کشورهای غربی در جمع، دیگه ترامپ تنها نیست، بریتانیا هست، انگلیس هست، آلمان هم هست، و رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
10: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA.
7: برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

0: دلشم یه لشکره
1: خب همین هم تدیم از دادی همراه پخش بیم روز پنج شنبه با سکه خانم دکتر فروغی کنانی عزیز هستیم در اروپا. خانم کنانی خیلی لطف میکنید، میدونم خیلی دیر وقته ولی لطف میکنید با ما هستید، تو ما سراپا گوشیم دیگه، برنامه در اختیار شماست، بفرمایید.
2: زنده باشید. اولا که خیلی خیلی ممنون، درسته که اینجا دیر وقته ولی واقعیتش این پنجشنبه ها و این روتین شبانه پنجشنبه من شده در واقع یک بخش مهمی از زندگیم که من خیلی هم با اشتیاق اتفاقا منتظرش هستم و از این نظر بی نهایت قدردان شما و همکارانتون هستم که این اجازه رو دارم. ما برگردیم به دنیای سیاست، از اونجایی که به قول معروف این رسم شیرین ما بوده تو این سالها. خب بارها من اینجا نشستم جلوی در واقع شما و همکارتون تو همین برنامه و خب خیلی با نگرانی در مورد ایران حرف زدم. به نظر میاد که بخش مهمی از اون بازیگران قدرت که ما قبلا هم راجع بهشون صحبت کردیم انگار به قولی به سر عقل اومدن، انگار داره ذات جمهوری اسلامی با دستان خودش کم کم برای مردم دنیا روشن بشه. یعنی جمهوری اسلامی دو چهره داره، میدونید که اصلاح طلب و اصولگرا سعی میکنن دو چهره مثلا تندرو و میانه رو از این سیستم نشون بدن. هرچه اصلاح طلب ها رشته میکنن خدا رو شکر اصولگراها و سپاه میان حمله میکنن، یعنی دقیقا دروی سکه مثل این گردونه های سری به چرخه، مدام میچرخه و لازم نیست ما اصلا زحمتی بکشیم. ما تا میاد بگیم که ابا اینا همون تروریست ها، خودشون میان نشون میدن که تروریست ها، بنابراین کار و زحمت مردم اینا رو کم میکنن. اما از چه نظر این رو من میگم؟ میدونی که من خیلی محتاطم و خیلی مخالف امید بی خود و واهی در دل داشتن، هنوزم معتقدم که نبایستی چمدون هامون رو به قول من معروف ببندیم، اما شاید میتونیم با استراب کمتری به جریان نگاه کنیم از این نظر که در دیسکورس یا همون در گفتمان بازیگران مهم مثل اسرائیل و مثل ایالات متحده اولا دوباره یک نوع هماهنگی دیده میشه که خب این اساسا میدونید خبر خوبیه، دوما در پیام هاشون دوباره رژیم و ساختار رژیم مورد حمله قرار میگیره، یعنی دیگه نمیخوان رفتار رژیم رو تغییر بدن، مثل اون جمله بندی واقعا باید بگیم سفیهانه دونالد ترامپ زمانی که میگفت خب اینا میتونن موشک هم داشته باشن، این همه کشور دارن اونها هم دارن، یا بین اونها رهبران عاقلی پیدا شده. یعنی من واقعا باورم نمیشد و متاسفانه البته مجبورم اعتراف کنم که عمیقا معتقدم که دونالد ترامپ به حرفایی که میزد باور داشت، یعنی واقعا فکر میکرد کسانی دیده و خیلی هم سعی کرد که از اونها یک ونزوئلا بسازه و اونها رو به دنیا بفروشه، ولی خب نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی تا دونه آخرشون اگر بر جا باشه همین جنایتکارانی که هستن باقی میمونه. الان تغییر کرده، دوباره پیامی که در ابتدای جنگ 28 فوریه اعلام کرده بود رو در یک پیام ویدیویی در سوشال تروز که خطاب به مردم شریف و سرفراز ایران بود، این که دوباره سرنوشت خودتون رو به دست میگیری تکرار کرده، دوباره در مصاحبه های مختلف، در سخنرانی هایی که این روزا بابت تورهای تبلیغاتی انتخابات سوم نوامبر در پیش رو هست رو اگر نگاه کنید میبینید که میگه با ماهیت رژیم مشکل داره، نمیذاره بمب اتم داشته باشن و میگه که به خوبی میدونیم که اینا دارن فعالیت میکنن. این یعنی این که در نهایت داره در واقع در مرحله یکی که بررسی میکنه چجوری بتونه این دوایی کوه کلنگ رو به قول خودش هم از عرصه عملیاتی خارج کنه، داره به تداوم محاصره فکر میکنه، حتی امروز گویا در تیمش از کسانی مانند روبیو و آقای هگزت نام برده شد که بهش گفتند، آگاهی رو دادند و آمادگی رو دادند که ممکنه تا پایان دوران ریاست جمهوریش حتی جنگ طول بکشه علیه جمهوری اسلامی و مسائل مانندهی. در واقع یک سود دیگر قضیه البته جمهوری اسلامیه که با آتش افروزی داره سعی میکنه به قول معروف قیمتهای نفت و بنزین رو به گونه ای افزایش بده که برای مردم صرفه ادامه جنگ توسط ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دیگه توجیه داخلی نداشته باشه. این افزایش قیمت بنزین بالای 100 دلار در هر بشکه هم از همین روه، اینو جمهوری اسلامی آگاهانه داره ایجاد میکنه، منتها برگ بازنده اینجا زیاده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی تا اینجای کار رو حساب نکرده. برگ بازندهش اینه که اون از دست رفتن تپه علی‌طاهر در لبنان یک سراشیبی سقوطه، سرمایه عظیم و هنگفتی اونجا به فنا رفت به معنای مطلق کلمه، و از همه مهمتر اون در واقع اون جدال لفظی و اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم باهاش نابود شد. سوریه رو خب سالهاست از دست داده و بیش از پیش هم نیروهاش به عقب مونده شدن. در این روزا شاید هموطنان ما دیده باشن یک ویدیوی منتشر شده از آقای نتانیاهو که در روی همون تپه ها برای جمهوری اسلامی در واقع یک پیام پایان میفرسته و میگه که کار ما با تو تموم نشده. خب معمولا وقتی اسرائیلی ها چیزی رو میگن، اصلا ماهیت برای مثال تشکل یک سری از سازمان‌های امنیتیشون من جمله موساد این هست که اگر کسی در جایی دستی روی یک یهودی بلند کرد، پیدا میکنیم اون دست رو در هر کجای دنیا در هر زمانی که ممکن باشه و اون رو قطع میکنیم، چه برسه به اینکه شما روز شمار مرگ یک ملت رو داشته باشید، اونم ملت اسرائیل رو. من فکر میکنم که وضعیت علیه جمهوری اسلامی دوباره به نفع گفتمان براندازی تغییر پیدا کرده و این اصلا خبر خوبی برای آخوندها نیست. ضمن اینکه آخوندها چون تمام جبهه رو از دست دادن در این سالها، اگر نگاه کنید در همین چند مثال متوجه میشه آدم که خب مثل اینکه خیلی باخت بزرگ بوده، یک جبهه باقی مونده و آن جبهه حوثی هاست و البته جبهه بسیار مهمشون در داخل که تمام این نیروها رو احتمالا میارن داخل، زینبیون، فاطمیون، حسینیون، تمام اینا به اضافه این باقی مانده های حزب الله و حماس رو احتمالا میکشن داخل، برای اینکه اگر قیام صورت بگیره نیروهای آماده به کشتار غیر ایرانی داشته باشن. این براشون مرگ برنده است که خب کار خودشون رو سخت میکنن چون اینو مردم میدونن که قرار قضاوت به اینجا بشه. از اون جهت باقی مانده حوثی ها هستن. میدونید که حوثی ها روزگار یمن رو سیاه کردن، یعنی بلایی که بر سر یمن اومد در هیاهوهای جهان پنهان شد، ولی قحطی یمن در چند سال گذشته لکه ننگی در تاریخ معاصر ماست و سکوت جهانی. البته بخش مهمی از این قحطی رو حوثی‌ها باعث شدن، در واقع باید بگیم جمهوری اسلام. حالا حوثی‌ها پا رو فراتر گذاشتن، در یک نوع در واقع رفتار جنون‌آمیز با عربستان هم درگیر شدن، درگیری‌ها جدی. منتها مسئله جدی اینه که این پیمان دفاعی مکه پای کسانی مثل ترکیه و پاکستان رو هم به قضیه باز می‌کنه. اینطوری میشه که جمهوری اسلامی پاکستانی رو که حمالت الحطب این قراردادهای اخیر بوده، به خصوص در قرارداد اصلا اسمش اسلام آباد بین ایالات متحده و تهران، بین واشنگتن و تهران، علیه خودش داره، پیامی که براش با شدت میفرسته، میگه جمع کن، دقیقا از عبارت جمع کنید این حوثی‌ها رو استفاده میکنه و میگه که ما به مفاد قرارداد دفاعی مکه پایبندیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی اگر بخواد حوثی‌ها رو همینجور این کفدارهای وحشی رو رها کنه، احتمالا یه گوشمالی حتی ممکن است ترکیه یا از پاکستان بگیره، عربستان که دیگه جای خود داره و بقیه یه طرفین ماجرا. خب فکر نمی کنم امشب پاسدارها سر راحت زمین بگذارند. همین هنانوی فکر میکنم خیلی براشون خبر خوبی نباشه. اما یک نکته بسیار مهم اینه که ترامپ داره به شدت سعی میکنه و خدا میدونه که چقدر زیاد هم داره سعی میکنه که مردم ایران رو دوباره به خیابون بکشه. ترامپ این رو میگه، نوشت که که اونها دوباره فایت میکنن، یعنی میجنگن، و الان دوباره اون پیامی رو که شاید به خیال خودش یک دور مردم رو دلگرم کرده دوباره بهشون میده. باز هم من فکر میکنم وظیفه دیاسپورا اینه که در فضای مجازی به خصوص و اگر میتونن در ایالات متحده با نامنگاری با در واقع پارلمان ممبرها در سنا، در کنگره، در هر جایی که میتونن با در واقع این دادن این آگاهی که شما وقت خودتون رو تلف نکنید با دنبال راهکارهای آلترناتیو کودکانه گشتن، شما یک راه حل مهم دارید و اون شاهزاده رضا پهلویه. و ما این رو نمیگیم بابت اینکه فرض کنید میخواییم کسی رو به قول معروف البته دور از جان شاهزاده، ولی اینجا علم کنیم، اصلا بحث این نیست. شاهزاده گفته من نمیذارم خلای قدرت اتفاق بیفته. این خبر خوبیه در دنیای سیاست که یک نفر میگه من اینو قبول میکنم و بعد میگه که من صندوق آزاد میذارم قول حداقل چهار انتخابات رو که با متانت و وقار و با اطمینان خاطر گفتن هر نهادی که دوست داره بیاد نظارت کنه، هر نهاد خارجی که نگرانه، از سازمان ملل تا هر نهاد دیگه‌ای که فکر میکنه میتونه صحت و سلامت این انتخابات رو مورد نظارت قرار بده بیاد. قدیمی‌ها میگفتن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک. و خب اینو شما دارید در واقع از کسی میشنوید که از قلب خاورمیانه یک ایران مدرن رو در آورد. و خب اگر فکر میکنم با فتنه 57 ما به این وضعیت دوچاره میشدیم، یک مشکل اقتصادی اساسی الان برای ایالات متحده و اروپا دیگه فقط چین و کره نبوده، احتمالاً در مورد ایران هم باعث به چشم یک رقیب سیاسی قدر بحث میشد در دنیا. به هر حال من فکر میکنم که مطرح کردن نام شاهزاده و البته زیاده روی نکردن که ما بهشون علاقه بریم نباید این شبهه رو در ما ایجاد کنه که لابد باید آمریکایی هم عاشقش باشه. اصلا برای ما مهم نیست کسی ایشون رو دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مهم اینه که بفهمن چقدر اهمیت داره در واقع این برگه طلایی سیاسی رو ما نباید از دست بدیم. و این رو شاید بد نباشه در ادبیات جهان جا بندازیم، نه با کیش شخصیت، نه با گفتن این که ما چون ایشون رو دوست داریم چون ما میگیم هیز ماجستی، نه شما جمهوری خواهید آقای ترامپ، از اسمتون روشه ننوشه اسم رو حزبتون پادشاهی، ولی میل باطنی مردم ما شاهزاده است، میل باطنی مردم ما شاد اصلا دوباره پادشاهی باشه. ما این احتمال رو اصلا کم نمیدونیم، ولی میدونیم که در کنارش دموکراسی مطلق میخواییم و آزادی میخواییم و آبادانی و امنیت برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای تو.
1: ممنونم، تشکر. خب دو کنانی چند تا جمله است، برخی شما از دور دست ها شنیدیم، مثلا از خاورمیانه، چند تاش از واشنگتن دی سی شنیدیم، یه اتفاقاتی در اتریش افتاده، همه اینا هم تو این 24 ساعت افتاده. یکی بردن این به اصطلاح پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت در نشست حکام آژانس انرژی هسته‌ای، درست همزمان حرفای نتانیاهو که کار جمهوری اسلامی نیمه تمامه و بعد کارو تموم کرد، سرنگونی در دسترس، اینم اشاره کرد، سرنگونی در خیلی نزدیک، از واژه نزدیک هم استفاده. یکی حرفای دونالد ترامپ و مردم عزیز ایران و دوباره اشبازی با ایرانی ها، اینا یه جوری به هم مرتبطه یا نه اینا رو باید به عنوان اکشن‌العمل های پراکنده بدون ارتباط با هم قلمداد کرد؟ از بازار آگهی ها عبور میکنیم، ببینیم خانم کنانی چی میگه.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: نیپاک تقدیم میکنند.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور.
2: 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636
11: بیهو گریل
12: بیهو یعنی بست هالیوود.

0: خب برنامه رو پی میگیری با سکه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستی. خانم کنانی، این حرفا رو باید با امرو اجزای پراکنده بدون ارتباط با هم یا نه یا مرتبط با هم؟
1: قطعاً تکه های یک پازل منسجمه. شما ببینید در دنیای سیاست هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمیفته. حتی زبان بدن سیاستمداران هم داره یک نکته ای رو میگه و از این جهت ما باید خیلی واقعا ساده انگار باشیم که خیال کنیم همزمانی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی برای مثال به پرونده اتمیش به شورای امنیت سازمان ملل و اون ژست جالب آقای نتانیاهو روی کوههای آزاد شده سوریه و پیام ویدیویی آقای ترامپ هیچ ربطی به هم نداره و از قضا تصادفی همه همزمان داره اتفاق میفته. ببینید اینا یک پیام روشن به جمهوری اسلامی، بیشتر هم احتمالاً حالت رجسخانی داره، به امید اینکه راه دیپلماسی همچنان یک راه پیش رو برای جمهوری اسلامی باشه. این آسان‌ترین راه برای کشورهای دیگه و خب کم هزینه تر، چون به هر حال ما وقتی داریم راجع به هزینه های نظامی صحبت میکنیم داریم راجع به بخش عظیمی از بودجه تخصیص داده شده در سال، و اگر نگاه کنید در همه کشورهایی که برنامه های نظامی دارند و دفاعی دارند داریم در واقع حجم عظیمی از پول صحبت میکنیم. خب یکی مثل دونالد ترامپ طبیعتا دوست نداره این پول به این راحتی ها هدر بره، یه آدم بیزنسمنه، بنابراین سعی میکنه که فشارهای متناوب و همزمان وارد کنه، یعنی همزمان با این ستا در واقع کشور به قول معروف عضو ایستری یا همون ایسه ای آلمان، فرانسه و انگلیس صحبت میکنه، یه فشاری به اونها میاره. به هر حال اون دونالد ترامپ در ایالات متحده، اینطوری بهتره بگم، در سازمان ملل یک سهم بسیار مهم و یک نقش بسیار مهم داره و طبیعتاً به قول معروف میگن خرش میده، اگه بخوایم به زبان خودمونی روستایی صحبت کنیم، واقعا حرفش در رو داره. یک فشارهایی میاره. حالا سه سناریو مطرح دیگه. سناریو اول اینه که جمهوری اسلامی مثل بچهای خوب بگه اوکی آژانس بیاد، دستش بازه، بیاد و چک کنه و خب این میشه مسیر دیپلماسی، چیزی که اتفاقا مثلا کشور آلمان صحبت کرده، گفته مصروف ترین حالت تقریبا هم براش همینه. محتمل ترین سناریو اما اینه که این به این راحتی اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی براش وقت کشی هم یک نعمتیه، فکر میکنه حالا برسونم به انتخابات ایالات متحده، امیدوارم در انتخابات اسرائیل حزب آقای نتانیاهو رای نیاره، اون حزب دیگر جنگ‌گریز باشه، هرچند که به نظر من این هیچ کدوم از این اطلاعات تا حداقل تا الان نگفتن که جمهوری اسلامی رو راحت میذاره، یعنی هیچ کدوم روی این قضیه در واقع مانور کودکانه ای فعلا ندادن، ولی امیدواره اونجا در واقع در این مجمع بشه یک نوع محل تقابل چین و روسیه که خب الان هم مخالف در واقع اجرای پرونده سازمان ملل بودن به شورای امنیت با کشورهای دیگه. در واقع میدونید که بایستید اتفاقی که میفته اینه که اینها فشار میارن برای اینکه در واقع یک نوع قطعنامه علیهش تصویب بشه، احتمالا چین و روسیه وتو کنن. برای اینکه در واقع یک اتفاق مهمی بخواد علیه جمهوری اسلامی بیفته، سناریوی سوم که در واقع بدتری سناریو برای جمهوری اسلامی هست هم وجود داره و اونم اینه که بیاد بگه آقا نه، ما کامل میخوایم در واقع از NPT خارج بشیم، اصلا هم دیگه اجازه دسترسی به اون سایت ها رو به هیچ نماینده ای از آژانس نخواهیم داد و در نهایت یک در واقع وضعیتی مثل همین چیزی که امروز محسن رضایی هم دیدید اومده بود در واقع تهدید کرده بود که من هشدار میدم که این اقدامات آژانس میتونه کشورها رو به سمت خروج از NPT سوق بده. کشورها، منظورش از کشورها خودش بود، یعنی در واقع ایران بوده. و خب اگر تهران هم واقعا بخواد به سمت خروج از NPT حرکت کنه، در واقع دیگه این بحرانی که ما باش مواجه هستیم از یک اختلاف پادمانی تبدیل میشه به یک بحران آشکار اشاعی هستی که خب اون دیگه میتونیم بگیم احتمال اقدامات شدیدتر رو هم داره. حواستون باید باشه که این سه کشوری که راجبشون صحبت میکنیم یک دور در ماه آگوست سال گذشته پرونده اسنپ‌بک رو علیه جمهوری اسلامی باز کردند، یا همون مکانیزم ماشه که در از 28 سپتامبر عملا فعال شد و بعد دیگه بعد از اون به قول امریکایی ها it was just a matter of the time، فقط بحث زمان بود، یعنی اینکه دیدید که دقیقا چند ماه بعد وضعیت به گونه ای شد که هنوز هم دارید اثراتش رو میبینید. دلار تقریبا 240,000 تومانی، یورو 280,000 تومانی و وضعیت مردمی که دیگه الان بحثشون بحث نانشن. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار پیچیده قرار داره، ظاهرا نفتی نمیتونه بفروشه، داره از ذخیره ای که در این سال، خب الان سوال پیش میاد که بچه جوری داره زندگی میکنه، بچه جوری داره پول سرکوبگراش رو میده. ببینید شبکه سازی در این سالها، شبکه سازی مالی به خصوص داخلی، حسابی که روی در واقع جیب مردم داخل باز کرده و البته شبکه های جزیره های کوچک از هم جدا که تضمین امنیتشون هم هست، این جدا از هم بودنشون، چی در کانادا است، بخشی اتفاقا در همین ایالات متحده است، در اروپا بسیار شهر دوسلدورف پاتوق این هاست، در انگلستان که خب میبینید البته انگلستان الان مواضع جدیدتری داره میگیره، این چند روز اعلام کردی که داره اموال آقای خامنه ای رو ظاهرا میپوشه و شروع میکنه به در واقع اون خورده پول ها رو وارد کردن به زن جمهوری اسلامی، همین که پول سرکوبگران رو فعلا بده همه چیز اوکیه. منتها خب من شما بهتر از من میدونید که این در واقع یک شوخی کودکانه بیشتر نیست.
0: همچنه خانم گنجانی، در دوره خامنه ای گفته میشد و به درست هم گفته میشد هممون توی قایقیم، الان وقتی به ایران نگاه میکنیم و این دریای طوفانی متوجه، نه دیگه هر کدوم توی قایق هم. همه توی قایق نیستن، هر کی تو قایق خودشه، حوزه های علمی تو قایق خودشون هست، سپاه تو قایق خودشه، روحانی و ظریف و خاتمی اینا توی قایق هم، قالیباف توی قایق. فکر میکنید که بالاخره یکی از این به اصطلاح قایق نشین ها بتونه اینقدر قدرت پیدا بکنه که بره سمت سازش بقیه رو حذف بکنه؟ یه موقع چنین امیدی بود، الان به نظر میرسه دیگه این امیدم داره از بین میره.
1: نه این نیست، ولی من فکر میکنم یک سری از این قایق ها شاید بتونن جان سالم به در ببرن. ببینید یک سری از این جریان جمهوری اسلامی برای مثال شروع کرده با خیلی از هنرمندان ارتباط گرفتن. حالا البته بهتون میگم من از کلمه هنرمند استفاده میکنم، یکی مثل محسن نامجو رو من هنرمند نمیگم، از هنرمندان، ولی هم شنیدیم که باهاشون تماس گرفته میشه، بهشون وعده داده میشه که این نامجو رو ببینید، اینی که قرآن رو میومد مسخره میکرد، به سر تا پای خمینی و خامنه ای بدترین توهین ها رو میکرد، داره تو مملکت آزاد راه میره، شما هم بیاید یه شرایطی رو براشون تعیین میکنن با یک محدودیت هایی که از نظر خودشون اوکی باشه، بیایید را بید. حالا این برای چین کارو میکنه، هم یک رنگ و بویی که آقا جمهوری اسلامی عوض شده میخوام بدن، مطمئن دیر شده، اینو بایستی اون دو سه هفته که این دونالد ترامپ مثل این بچه پروها را میره توی این جلسه و اون جلسه به همه میگو من رژیم چنج کردم، این زمانش مال اون موقع بود، اون موقع اگه اینا شروع میکردن این در واقع دوی علی گلابی رو اون موقع را مینداختن، خیلی متاسفانه ممکن بود برای ما بعد بشه، خیلی خوب برای خودشون جواب میداد. منتها دوزارشون دیر افتاد که این برادر دونالد ترامپ چه خیلی داشت به اینا میرسون تا بخواد دوزارشون بیفته، دیگه دونالد ترامپ الان اینجوریه که دیدید که هم به پاکستان هم به قطر پیغام فرستاد که نه، قرارداد اسلام آباد تمام شد، ما برنامه میگردیم. اینا گفته بودن تو خود بیا به همون خب ندیگه تموم شد، اصلا پاکستان رو فراموش کرد. خیلی خوبه که این اتفاق افتاد، چون ما یعنی بالاخره فهمیدن ما داریم راجع به چی حرف می‌زنیم وقتی در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. به هر حال من فکر نمی‌کنم اینا همدیگر رو قطعا میندازن تو دره، یا بگیم حالا چون گفتید قایق از آبشار همدیگر رو میندازن پایی تو این رودخونه خروشا، و قطعا هم احتمال داره که یک سریشون نجات پیدا کنن به اسم اینکه ما اونایی بودیم که داشتیم با اینا میجنگیدیم، داشتیم سعی میکردیم اینا رو سربراه کنیم، ما خودتون بودیم، ما تو خونه روز سه بار میگفتیم جاوید شاه. حالا اصلا شاید خیلی از اینا هم بعدها ریشا رو بتراشن و کراواتی بزنن و اصلا به ماها هم بگن شما انقلابی بودی، شما به اندازه کافی جاویچا نگفتی. میدونید که تاریخ پر از این چیزایی که ما الان بهش میخندیم، ولی احتمالا یه روزی با تعجب و دهن باز از این حجم وقاحت باید بهش نگاه کنیم. ولی به هر حال من فکر میکنم یه عدهشون به هر حال جون سالم بدم، اشکالی هم نداره، یعنی شاهزاده شریف و ایران دوست ما گفتن که اگر کسی دستش به خون آلوده نیست، به صرف اینکه تو اون مملکت کار میکرده زندگی میکرده، نمیشه متهمش کرد. به هر حال همه ایرانی ها با یک شناسنامه ایرانی شریف و محترمند، و خب وقتی شاهزاده این رو میگه یک خردی پشتش هست و یک پدرانگی، ما هم دوست داریم در واقع این گسترش پیدا کنه.
0: یکی بگن اشکالی نداره، برای که تجربه تاریخ هم همینه میگه، در تمام کشورهای اروپای شرقی هم اتفاق افتاد. همین کسانی که روزی کمونیست های دو آتشه بودن یک بار دموکرات شدن و همه به صلاح نرم معتدل پیدا کرد. همچون دار دسته آقای پوتین، پوتین خودش عضو تشکیلات امنیتی روسیه شوروی بوده تو آلمان شرقی، افسر امنیتی بوده. بعدها اینا مدعی شدن که داره خلاصه جز جناح نرمتنان کمونیست بودن. خیلی ممنونم خانم کنانی عزیز، ولی به نظر من کت و شلوار اینا کافی نیست. اون کسی که لباس شنا تنشه میتونه نجات پیدا بکنه. آخوندا که بیچاره با عبا و عمامه گفتید آبشار میافتن با این
1: اینایی که ما دیدیم مثل پریدریایی لباس پریدریایی میپوشن و یه روژ خوشگل صورتی هم میزنن و اکلیلی شروع میکنن شنا کردن و ما گرد پاش میکنیم.
0: اسم علی گلابی هم موردید، اطلاعات اونش به علی گلابی چیه؟
1: دو جلد
0: گفتید علی گلابی. آره
1: خدا خدا واقعا، حالا من به خدا البته اعتقادی ندارم، ولی خب خوشم میاد که هر وقت ما از رفتگان یاد میکنیم یه خدا بیامرزی هم تقدیمش رو میکنیم. خدا رحمت کنه پدر بزرگم رو. همینی که سایبری ها به بند خدا میگن این آیت الله بود، اگه این بند خدا تو قبر بفهمه بهش میگن آیت الله، میاد بیرون همه اونو میزنه. ولی از شوخی گذشته، پدر بزرگم از این اصطلاح دوی علی گلابی استفاده میکرد و من خیلی اون تو اون عالم بچگی اون جوونی هم خیلی خنده هم میگرفت، چون اصلا کلا این کلمه دوی علی گلابی رو ولی واقعا هیچ وقت نگشتم ببینم.
0: بریم دنبالش بعد دفعه دیگه،
1: من دفعه بعد قول میدم براتون به بینندگان و شنوندگانتون راجب دوی علی گلابی صحبت.
0: بریم اهل کجا بوده چه دو این وسته آره
1: دویدنه چرا اینقدر مهم بوده.
0: خیلی تشکر میکنم، لطف کردید، فوق‌العاده بود، مثل همیشه ای پلاس. ممنونم، تشکر.
1: ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادید.
0: سپاس، شب بخیر.
1: وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار.
2: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
0: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درودات، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از تورم آغاز می‌کنم که برای ماه آگوست آمار نشان میده شاخص PPI که نماینده قیمت کالای مصرفی عمومی باشه بالاتر رفته، که این مسئله از یک طرف. قیمت هر بشکه نفت که امروز به بالای 103 دلار صعود کرد از طرف دیگه، و همینطور نرخ اوراق قضایی 30 ساله آمریکا که به بالاترین حد 19 سال اخیر خودش رسید از طرف دیگه، باعث شد که بازار بورس روز منفی رو پشت سر بذاره. 9 تا از 11 سکتور S&P 500 امروز قیمتشون پایین تر رفت و در مجموع قیمت سهام تکنولوژی هم 1% از ارزش خودش رو از دست داد. در 20 روز اخیر بازار بورس شاهد خرید و فروش بیش از حد سهام بوده که امروز هم بالای 15.1 میلیارد سهام خرید و فروش شد. به گزارش دیگه از وال استریت جنرال، 70% شانس این وجود داره که بانک مرکزی این ماه بهره رو بالاتر ببره. الان اگه شما مایل هستین سهام بخرین، طبق گزارش دیگه از وال استریت بعضی از سهام رو شما با قیمت ماه اپریل انگار دارین میخرین. شاخص داو جونز 316 واحد، S&P 544 واحد و شاخص نزدک 171 واحد پایین تر رفت. هر اون سه طلا هم امروز درخشندگی زیادی رو شاهد نبود و با 101 دلار کاهش در حوالی 4353 داد و ستد شد. بهره منازل 30 ساله به بالای 7% صعود کرد که قبل از شروع جنگ ایران بهره در حدود 5.99% قرار داشت. برای یک وام 1 میلیون دلاری بالای 700 دلار شخص باید اقساط ماهیانه بیشتری پرداخت کنه که در عرض 30 سال میتونه 250 هزار دلار به بدهی بانکیش اضافه کنه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار بر بازار آزاد ایران 236 هزار، یورو 274 هزار، پوند انگلیس 319 هزار و دلار کانادا روی 170 هزار قرار داشت. سکه تمام آزادی 235 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، مدیریت حساب‌های بازنشستگی شما که حاصل سالها تلاش شما هستش، فقط نباید یک ورقه باشه یا یک استیتمنت، که اکثرا اینطوره. یک شخصی که در سمت مدیریت شرکت بوئینگ بوده، بازنشسته شده و قبل از بازنشستگی ورقه امضا کرده که راه برگشت دیگه نداره و تمام پول خودش رو یک جا به اون سازمان بخشیده که در ازای اون گارانتی کنن تا آخر عمر به این شخص در ماه $7,200 حقوق مادام العمر بدن، که هیچ موقع این رقم بالاتر نخواهد بود و تا آخر عمر تورم روی این قیمت اثر خواهد گذاشت و قدرت خرید شخص کمتر و کمتر خواهد شد و این پول در زمان فوت به جای اینکه به همسرش و فرزندانش برسه به اون شرکت تعلق خواهد گرفت. این شخص صاحب پی اچ دی در ریاضیات می باشه و در پروژه‌های فضایی پست بسیار مهمی داشته. پس آگاهیت و تحصیل کردن و یا مدرک و دیپلم و پی اچ دی گرفتن بسیار بسیار عالیه، ولی اثری در مدیریت حساب‌های بازنشستگی نداره. و چقدر خوب بود که افراد از مدیریت حساب‌های بازنشستگی خودشون استعفا میدادن. چرا؟ یک کمچه مسائلی پیش میاد، چون 80% از تصمیمات مالی سایکولوژی هستش. این شخص چون کارش رو داشته از دست میداده و بازنشسته میشده، ترس داشته از اینکه نکنه درآمد ماهیانه کمتر بشه. همین مسئله ترس سایکولوژی و اینکه من درآمد ثابت نخواهم داشت باعث شد $1.5 میلیون پول رو در انگار در سطل آشغال بندازه، چرا که میتونست این پول خودش نگه داره و اگر ماهی $7,250 از این پول برمی داشت، 17 سال انگار پول خودش رو دارن به خودش میدن. یادتون نره این شخص پی اچ دی در ریاضیات داشته. الان شاید تعجب کنین که این کار رو چرا اشخاص انجام میدن، یک مهندسی که پی اچ دی داره در ریاضیات. الان دلیلش رو بهتون گفتم، سایکولوژیه. پس باید چیکار بکنیم؟ از مدیریت حساب‌های بازنشستگی خودمون استعفا بدیم و به کسانی این امر مهم رو بسپاریم که کارشون هر روز مدیریت حساب‌های بازنشستگی می باشه. گرفتن یک اکس‌ری مالی رو بسیار توصیه می‌کنم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات‌های حضوری ما در نیوپورت، اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب همیران از ارجمندم برنامه رو پی میگیریم. یه چیفی در جمهوری اسلامی کماکان معتقده، مثل روحانی و قالیباف و نمیدونم عراقچی و این ظریف و اینها خاتمی و اینا، معتقده که باید رفت به راه مصالحه، برن با آمریکا دوباره مصالحه بکنن. ولی جوابی که از ترامپ گرفتن جواب منفی بوده تو این لحظه. حالا چرا منفی؟ آیا اجماع جهانی این بوده که، یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه راه حلی برای ایران نیست، راه حل به اصطلاح راه حل دیپلماتیک، و اینا حرف حساب سرشون نمیشه؟ چون ترامپ هم گفت گو اینا اهل حرف حساب نیستن و اهل چیز با زبان منطق نمیشه با اینها صحبت کرد. این تقریبا مضمون سخن دونالد ترامپ بود. خب خود این خیلی ها نگران کرده، اونه که طرفدار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن، در جانب که حکومت داره کماکان به گزافه، واقعا گزافه گویی نظامی ها، یعنی دروغ پراکنی، این تقریبا کار هر روزه شونه. اعلام کردن مثلا زدن چند تا هواپیما رو نابود کردن، منابعشون به سی ان ان تا این خبر رو داد. امروز آمریکا گفت خیر، همچه اتفاق در اردن نیفتاده، به هواپیمای ما صدمه ای وارد نیامده، کسی هم کشته نشد. ارتش آمریکا مثلا امروز اعلام کرد تا این لحظه ما 96 تا کشتی رو وادار به تغییر مسیر کرد، یعنی کشتیایی که قصدشان خارج از خط محاصره دریایی آمریکا برن به سمت مثلا بنادر ایران یا بالعکس. ولی سپاه پاسداران همین ساعت پیش اعلام کرد که تنگی قبرص کاملا مسدود، تحت کنترل ماست، تحت کنترل ماست. این عملیات هم که امروز اسرائیل انجام داد در لبنان، عملیات براندازی 30 ساختای میلیاردی حزب الله، این رژیم درباره سکوت اختیار کرده. اسرائیل امروز همه زیر ساختایی رو که ایران پولش رو داده بود، هزینه هاش رو پرداخت کرده بود، اونم طی 2 دهه 20 سال همه رو از بین بردن. در کوههای علی عطاه همه این زیر ساختایی که بعد از دیگری نابود شدن، و همه شواهد ماکیز که درخواست حزب الله برای دریافت پول از ایران با پاسخ منفی حکومت روبرو شده. به حزب الله اینا اطلاع دادن که آقا فعلا پولی نداریم، پولی نداریم که به شما بدیم و در اختیار سازمان شما قرار بدیم. خب همیانانم اجازه بدید که بریم به سراغ مهمان برنامه. مهمان برنامه کیست؟ ایتاج مصداقی عزیز.
1: سلام خدمت شما و
2: شنوندگان محترم. آقای مصداقی، اتفاقاتی تو این 24 ساعت افتاده که به نظر من زحمت، یک حرفای نتانیاهو در سخنرانی که داشت وقتی رفت به مقر نیروهای اسرائیلی در سوریه، تاکید کرد که دیگه سرنگونی جمهوری اسلامی امر غیر ممکن نیست. نه، موضوع در دسترس و بسیار نزدیک، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی در دسترس و بعد ما کار رو نیمه تمام نمیگذاریم، این کار باید تموم بشه. این یک حرفای دونالد ترامپ، پیام دیروز دونالد ترامپ به ملت بزرگ ایران، اینا به شما چی میگه؟
1: ببینید جناب مهبودی، می‌خوام باید اینو توجه کنم. ببینید اسرائیلی ها و به خصوص نتانیاهو وقتی حرف زدن، آیا فقط تهدید بوده، فقط حرف بوده، یا نپاش عملم خوابیده؟ وقتی که اسرائیلی ها با برجام مخالفت کردن، همه میگفتن شکست نتانیاهوه، میگفتن تنها مونده، میگفتن حرفای بیمورد میزنه. وقتی اسرائیلی ها اومدن شورآباد خالی کردن بردن، وقتی اسناد انبارهای اتمی رژیم رو بردن تمسخر میکردن. تو همین رسانه‌های خارج از کشور اونایی که ضد اسرائیلی هستن میآوردنشون و اونا با دیده تمسخر میدیدن. و وقتی نتانیاهو تو

حماس نمونده که دست اسرائیل بهش نرسیده باشه. حالا رده های دوم و سومشون باقی موندن که حتما به اونها هم در موقع خودش خواهد رسید این دست. شما ببینید حزب الله دیگه کسی نمونده از رهبران درجه یکش، به رهبر درجه سومش رسیدن، همه رو زد. سپاه پاسداران تقریبا از رده اول و دوم و سومش تقریبا کسی نمونده که امروز دیگه دست به دامن محسن رضایی شدن و او شده همه کاره. کسی که تا دیروز گفتن پارکینسون داره، میخواستن انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیتش کنن، رفته بود گلکوچیک توپ میبرد جلو که بگه مثلا پامو میتونم به توپ بزنم. تو انتخابات اگه میدیدید محسن رضایی اینجوری بود، یعنی خودشون بیماریشو شورای نگهبان اعلام کرده. خب حالا بمانن، ولی ماجرایی که هست اینه که از خامنه‌ای گرفته تا تمام سلسله فرماندهی نظامی و اطلاعاتی و امنیتی همه رو کشتن. دیگه کی مونده؟ و اون چی که اسرائیل تأکید میکرد، ما در تهران هر کی رو بخوایم، در ایران هر کی رو بخوایم میتونیم بزنیم، دیدیم که زدن. جناب میبودی یادتونه وقتی ترامپ اومد مطرح کرد خامنه ای جونشو از من داره بعد از جنگ 12 روزه، یادتونه ترامپ گفت؟ یادتونه اینا مسخره میکردن؟ دیدید جونشو از ترامپ داشت؟ دیدید وقتی اراده کردن به طرفت العینی خودشو خانوادهشو از بین بردن؟ پس چیزی نبوده که اینا ادعا کرده باشن و عمل نکرده باشن. جمهوری اسلامی گفته، خامنه‌ای گفته بود 25 سال دیگه اسرائیل نیست. الان برید نگاه کنید ببینید، از هیچ آدم عاقلی، شما اگه برید الان بخواید شرط بندی کنید توی این بنگاه شرط بندی که 25 سال دیگه اسرائیل در کره زمین هست یا جمهوری اسلامی، حتما بهتون خواهند گفت اسرائیل. مثل مسابقه فوتبال میمونه بین مثلا میخوام بگم چه میدونم یک تیم خیلی ضعیفی مثلا با اسپانیا، که بگن وقت این چجوری شرط بندی میکنی، مثلا 1 به 1000 شرط میبندن، 1 به 500 شرط میبندن. الان هم همینه، یعنی هر آدم عاقلی رو برید نگاه کنید نمیگه دیگه اسرائیل از صحنه روزگار حذف میشه و جمهوری اسلامی همینجور بالنده میاد جلو و قهرمان رو میبره و اینا. پس این چه که نتانیاهو گفته با توجه به اون چه در گذشته گفتن و عمل کرد، با توجه به اون سابقه، میبینیم که حرفای نتانیاهو و حرفای اسرائیلیا به واقعیت نزدیکتره. من نمیگم حقیقت مطلقه، نمیگم هرچی اینا میگن عیناً همونو میشه، اما اگه ما میخواییم به سابقه بریم، ببینید شما وقتی میخواید پیشبینی کنید، وقتی میخواید در اون به سابقه میرید دیگه، سابقه امر. حتی اگه میخواید شرط بندی هم برید بکنید، فوتبال هم میخواید شرط بندی کنید، نگاه میکنید ببینید اینا نتایج قبلیشون چیه، تو کجا قرار دارن، کجای جدولن، اینجوری، وگرنه که با شیر یا خطی کسی شرط بندی نمیکنه. بنابراین اگه کسی بخواد شرط بندی بکنه واقعا رو دست نتانیاهو شرط میبنده، نه رو دست جمهوری اسلامی. یه واقعیت و من تصور میکنم این خطری است که رژیم رو تهدید میکنه و اسرائیلی ها با وجود رژیم احساس امنیت نمیکنه. این حرفایی که نتانیاهو میزنه متفاوت از اون حرفایی که آمریکایی ها میزنن. آمریکایی ها شاید به خاطر سیاستشون در دهه‌های آینده، به خاطر امنیت خلیج فارس، به خاطر حفاظت از دوستانشون یا همراهانشون یا کسانی که در اون اردوگاه آمریکا قرار دارن، بخوان مثلا با رژیم مقابله کنن یا معامله کنن یا حتی رژیم رو هدف قرار بدن. ولی اسرائیل این نیست. اسرائیل مثلا امنیتشه، مثلا بقاشه و دیده و الان رژیم رو تجربه کرده، میدونه یه رژیم. تو ببینید آقای میبودی، علم جوری داره جلو میره، پیشرفتای علمی جوریه که خواه ناخواه اگر این رژیم بمونه به سلاح اتمی یا نوعی از سلاح اتمی یا سلاحایی که دارای رادیواکتیو هستن دست خواهد یافت بی تردید. این چیزی نیست، پیشرفت علمه و اینکه شما میتونید سلاحای جدید، امکانات جدید از طریق نمیدونم علوم جدید بهش دست پیدا کنید، تکنولوژی جدید میتونید دست پیدا کنید.

0: لزومن تو اون طریق سنتی نیست دیگه. و اسرائیل اینو میدونه، استراتژیک نمیتونه با رژیم کنار بیاد، رژیمی که خواه نخواه دیر یا زود اگر باشه به سلاح اتمی یا نوعی از سلاح اتمی یا هسته‌ای دست پیدا میکنه. اسرائیل میدونه اگر رژیم به چنین سلاحی دست پیدا کنه، بی تردید علیه کشورش به کار خواهد گرفت. پس بنابراین اسرائیل متفاوت از آمریکا به خاطر بقای خودش به دنبال به زیر کشیدن رژیم نکبت اسلام است. خب این برای ما خب استفاده است، به نفع ماست، برای این که ما کاری نداریم که با کی داره می جنگه. برای ما مهم اینه که نتیجهش چی خواهد بود، نتیجه های جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه. اسرائیل اگه بتونه این کارو بکنه یا اگه بتونه تسهیلاتی در این امر ایجاد کنه چقدر خوب. ببینید دوستان، من همه عزیزانی که صدای منو میشنوین، خب خیلی شاید بیان علیه اسرائیل صحبت میکنن، علیه آمریکا، علیه ترامپ، علیه لینسی گراهام، علیه نتانیاهو. خب بگو اونور ماجرا تو طرف کی هستی؟ من طرف ایرانم، من طرف منافع ملی هم. اما فکر میکنم لایروبی رژیم تو بعضی مدن چند لایه رو برداشته، که دوستای من گفت فیرج میگی چند لایه رو برداشته، اشتباهه، بگو لایروبی کرده. چند تا لایروبی که اسرائیل و امریکا کردن به ضرر ماست یا به نفع ماست؟ سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ زدن فرماندهان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و مشاورینشون به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ اگه به نفعمونه، برای ما مهم نیست کی زده، برای ما مهم نیست چه جوری زدن، مهم اینه که اینا امروز نیستن. کسایی که بچهای مردم رو کشتن، هزاران هزار نفر رو کشتن، این همه آدم رو دارن اعدام میکنن، این همه آدم رو دارن شکنجه میکنن. خب میبینید بعضی ها جناب میبودی میان رای گردنشون میزنه بیرون، اونم چی؟ از طریق هویت ملی، یا ما ملی هستیم، ما نمیدونم فلان، علیه ترامپ و علیه چه میدونم نتانیاهو و لینسی گراهام و اینا. جناب میبودی فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده سابقا، این دوره نیست. هر کسی، این آدم اطلاعاتی امنیتی، هر کسی در ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار میگیره سابقه اطلاعاتی امنیتی. من از سال 58 تا الان دنبال کردم این قضیه رو، زمانی که مجلس تأسیس شد، از اول 59 که انتخابات 58 بود و 59 که اینا تشکیل شدن، تا امروز کسایی که در این امر حضور دارن سابقه اطلاعاتی امنیتی دارن. آقای فلاحت پیشه گفته ایران دارن میسوزونن، اومده گفته ایران دارن آتیش میزنن. ببینید ایران داره آتیش میگیره، اینا دارن تمام سرمایه های ایران دارن میسوزونن. جناب میبودی، ما به جایی که بریم یک دونه همین صحبت هایی که آقای فلاحت پیشه کرده نماینده مجلس، برنامه سابق مجلس، یکیشو از این به اصطلاح صلح‌خواهان ایرانی، از اینایی که میرن امضا میکنن، جمع میکنن، نه به جنگ، نه به نمیدونم جمهوری اسلامی، بعد نمیدونم آی ایران، نمیدونم تاریخ زیر ساخت فلان، یکیشون این ابراز نگرانی که نماینده مجلس یا آدم اطلاعاتی و امنیتی کرده، یکی از اینا نمیکنن. خب اینایی که الان اینو میشنون، آقای فلاحت پیشه داره میگه آقا ایران میخوان آتیش بزنن، شما یک دونه ابراز نگرانی ببینید، یه جا نگاه کنید، الان ایران دارن آتیش میزنن، اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته، ایشون یک دونه، شما الان بیانیه برید ببینید امضای خانم مهرنگیز کار و خانم پرستو فروهر و امثال هم پاش باشه، یه دونه امضای نمیدونم این به اصطلاح ضد آمریکایی‌ها، یلوند ابراهامیان و نمیدونم فلان و فلان، یکی توش باشه، یکی از اینا ابراز نگرانی کرده باشه نسبت به ایران، نسبت به میراث ملی. یارو طرف میگه من استاد تاریخم، استاد نمیدونم برام ایران و ایرانیت مهمه، آقای تورج دریایی، یاد آقای احسان یا شاطر بخیر، ببینید کی بلند شد، کی جاش نشست، باعث افسوسه. بعد اینا بگه یک جا شما بیاید ابراز نگرانی کنید، ایران داره از بین میره، ایران داره میسوزه، سرمایه های ملی داره میسوزه، آینده فرزندان ما داره میسوزه، آینده نسلایی که داره میاد میسوزه. یکیش اینا تکشون نمیگذه تا بگی چی؟ نه به جنگ. آقا نه به جنگ کی؟ صلح در دسترس بود، تفاهم نامه امضا کرده بودن، ترامپ خودش امضا کرد. از این امتیاز بالاتر هیچ رئیس جمهوری طالب رژیم ندیده بود. رئیس جمهور آمریکا شخصا امضا کرد، همینو استحقاقشو نداشتن. همینو من همون موقع گفتم این رژیم نمیتونه پای این وایسه. با نایستادن و جنگو ادامه دادن و الان شما ملاحظه میکنید ترامپ به هیچ وجه به تفاهمنامه قبلی بر نمیگرده. رژیم داره التماس میکنه برای بازگشت به تفاهمنامه قبلی، التماس دارن میکنن و ترامپ قبول نمیکنه، چون تعادل قوا فرق کرده، چون ترامپ تجربه داره، چون اینا رو یه بار دیگه اینا رو تو عمل دید، محک زد و میدونه و قبول نمیکنه و الان حلقه محاصره رو تنگتر کرده. میدونه حمایت اروپایی ها رو داره، الان پرونده رژیم رو دارن میدن به شورای امنیت، از شورای حکام پرونده رو ارجاع داده به اونجا و خب همه اینا یعنی حلقه محاصره علیه رژیم داره تنگتر میشه. رژیم نمیتونه حمله نکنه. آقای میبودی، من حتی این خدمتتون میگم، این شرایطی که الان هست مثل شرایط قفله، مثلا یه جا اینجا حمله میشه، اونجا هم حمله میشه، درگیری میشه، من معتقدم توی این حد باقی نمیشه. ما یه حمله خواهیم داشت، یه درگیری در پیش خواهیم داشت، یه درگیری بزرگتر و گسترده تر از اینی که الان هست، و چه بسا رژیم بخواد عمل کنه.
1: خب لطفا همینجا نگه داری، زیر که بریم و برگردیم، من میانم گفتگو با آقای ایرج میساقی رو پی بگیریم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
4: سپ. رمز موفقیت در شوق و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845
9: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست داده‌ایم. در مهاجرت، در تغییرات.
3: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب برگشتیم خدمت شنوندگان عزیز ارجمندم. جناب مصداقی، در تایید سخنتون، این پیکربندی این حوادث و اتفاقات و این گفته ها جالبه، همش هم همزمانه. حرفای آقای کاتس وزیر دفاع اسرائیل، حرفای نتانیاهو، حرفای ترامپ، و بعدم بردن پرونده به شورای امنیت از آژانس انرژی هسته‌ای و نشست و کام، این که این تر دیگه تر مشترکه، تر فقط آمریکا نیست، دونالد ترامپ نیست، انگلیس هست، فرانسه هست، آلمان هست، 23 کشور دیگه که تایید کردن هست، نشون میده که آقای مصداقی یک نوع اجماع، به یک نوع اجماع جهانی در مورد ایران آمریکایی ها رسیدن و نشون میده که اینا در اینی که داشتم با جمهوری اسلامی صحبت میکردم و امروز هستم به همون از چه که شما اشاره کردید که دونالد ترامپ میگه خیر دیگه به گفتگو برنمیگردیم، اینا اصلا حرف حساب سرشون نمیشه، و بعد تحکیل وزیر دفاع یا وزیر خارجه، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که فقط با زور، با زبان زور میشه با اینها برخورد کرد، اینا همونطور که فرمودید نشون دهنده ورود عملا خود آمریکا، نه این بار نه تنها، نه به تنهایی. و این حرفایی هم که دونالد ترامپ زد دیروز خطاب به مردم ایران، مردم بزرگ ایران، و همین صدا رو انعکاسش رو در سوریه شنیدیم، این همونطور که شما فرمودید نشان دهنده اینه که اینا هیچ راهی ندارن، هیچ گزینه‌ای ندارن، این که بعد از شورای امنیت برن به سراغ برخورد شدید نظامی. الان صحبت از حتی حمله به کوکلنگه، یعنی محل اختفای همین به اصطلاح مواد اورانیوم هسته‌ای که گویا رفته زیر آوار. دیروز برای اولین بار آژانس انرژی هسته‌ای چیزی رو فاش کرد که بیش از این نشنیده بودیم، که 200 کیلو از اورانیوم غنی شده دست نخورده باقی مونده، یعنی صدمه‌ای ندیدن. بفرمایید.
1: ببینید جناب بیبودی، همه اینا نشون میده ایران در خطره، و اتفاقا ما اگر حتی ضد جنگیم و حتی دلمون برای زیرساخت ها میسوزه، خب بهتر رژیم داره همه هستی ایران رو با آتش میکشه، تمام هستی ایران رو. ببینید بیش از 10% ایران بزرگترین ظرفیت نفتکش دنیا رو داشت، خب 10% الان پی رفته، در عرض یه هفته سپاه پاسداران 10% نفتکش ها رو به باد فنا داد. اینا سرمایه های ملیه به خاطر سیاهکاری هایی که میکنه. برفرض شما فکر کنید یه دونه حمله میشه، 4 موشک اونا خرجش میکنن، میاد پایین یا یه جایی آسیبی میرسه، اصلا فکر کنید آسیب مهمی میرسه، در ازای اون آمریکا حملاتی که میکنه سرمایه مردم ایران داره نابود میشه. شما فکر کنید مثلا به یک نقطه‌ای در اردن یا در قطر یا امارات آسیبی رسید، چه چیزی نصیب مردم ایران میشه؟ نتیجهش اینه که امریکایی‌ها نفتکش ها رو میزنن، 10% ظرفیت نفتکش ایران از بین رفت، مثلا فقط یه هفته. میدونید باید چند سال تلاش کنید تا این 10% جایگزین بشه که در یه هفته از بین رفته، در 2 عملیات از بین رفته. اینا دارن ایران رو نابود میکنن، اینا دارن سرمایه ملی رو نابود میکنن. همه کسایی که، دوستان عزیزی که صدای منو میشنوین، فکر میکنین برای ایران دلتون میسوزه، این رژیم ضد ایرانیه، این رژیم داره هستی ما رو به آتش میکشه، این رژیم، دوستان، این رژیم خطرناکه برای ما، برای بشریت، برای آینده، برای همه چیز خطرناکه. به همین دلیله که باید برای به زیر کشیدن این رژیم تلاش کنیم، کوشش کنیم، و دست هر کسی رو که به این رژیم ضربه میزنه، علیه این رژیم کار میکنه، باید بفشاریم. دشمن ما نه آمریکاست، نه نتانیاهو، نه سازمان‌های بین‌المللی، نه شورای امنیت. دشمن ما بیت رهبری است، دشمن ما شورای عالی امنیت ملی است، دشمن ما سپاه پاسدارانه، دشمن ما سپاه قدس و نیروهای نیابتی رژیم. اینان که دارن ایران رو از بین میبرن، اینان که دارن نقشه میکشن برای نابودی ایران. ببینید ما نمیتونیم در مقابل دنیا بایستیم. امریکایی‌ها در جنگ نظامی همکاری اروپا و ناتو رو نداشتن، باعث درگیری بین ترامپ و ناتو و رهبران اروپایی شد. اما این معاصره اقتصادی که ترامپ را انداخته، هم اروپایی ها پشتشن، هم انگلیسی ها پشتشن و در واقع حلقه معاصره داره تنگ و تنگتر میکنه و رژیم نمیتونه هیچ واکنشی نشون بده. ببینید توی جنگ نظامی رژیم میتونه مثلا به این پایگاه اردن که دیدید 35 تا موشک با هم زده که از دیوار دفاعی رد میشه، حالا یه موشکی یه جایی خورده، یه موتورش یه ترکشی خورده، یه تیکایش یه جایی خورده، امروز شما برید ببینید بی بی سی چه میکنه، نتیسه کونور چه میکنه، ضربات کوبنده 7 خیلی جالبه، یه 7 فانتوم F-15 آسیب دیده، یه هواپیما بالش هم برفت، بعد خبر پایینترش میخونی نشه هواپیما همه به خدمت بازگشتن. شما فکر کنید با اشل آمریکایی 7 وقتی آسیب ببینه، احیانا یه گرد خاکی روش نشسته بودی که رفتن پاک کردن، یا من نمیدونم چه اتفاقی برای یه دونه فانتوم افتاده که با اشل آمریکایی 48 ساعته میتونه به خدمت برگرد. خنده داره ها، ولی جوری جلوه میدن که الان آمریکایی‌ها پود شدن، نمیدونم تموم شد، نابود شدن، رفتن. و ببینید اینان که رژیم رو تشویق میکنن. عامل ویرانی ایران امثال همین نفیسه کوهنورد، خبرنگار تمام رسانه‌های رژیم، خبرنگار ارشد بی بی سی، بعد یهو اینو میگن کوههای اون بلندی‌های علی طاهر رو اسرائیلی‌ها زده بودن تو رژیم، همه به جون هم افتاده بودن، این میگفت تقصیر توه، اون میگفت تقصیر توه، باندای رژیم همه به جون هم افتاده بودن و همه با تأسف و با تأثر اینو اعلام میکردن. نفیسه کوهنورد از اونجا اطلاعیه میداد، میگفت نه هنوز اسرائیل دارد یه ادعاهایی میکند، اون دوروبر را دارد میزنن. خب ببینید چی میشه کرد. و اینها اتفاقا رژیم رو تشویق میکنن، اینا رژیم رو تحریک میکنن به این که از این اقدامات ضد ایرانی ضد ملی انجام بده. دوستان بر فرض که اساسا خورد به یه پایگاه آمریکایی در اردن و تمام اون هواپیماها از بین رفت، آیا امریکا تموم میشه؟ خب بر میگرده میاد چنان ضربه میزنه، چنان نابودتون میکنه که اصلا اون سرش ناپیداست، تمام سرمایه های ملی ما از بین میره. دوستان ما داریم تمام سرمایه‌مون رو از دست میدیم برای که مشتی آدم بیوطن و ضد ایرانی و ضد میلانی و ضد ایرانی بر هست و نیست ما حاکمند، و اینا دارن سرمایه سوزی میکنن، اینا دارن ایران رو با آتش میکشن. اگه دلتو برای ایران میسوزه باید با اینا مخالفت کنید، با اینا دشمنی کنید، آدرس عوضی ندید.
0: آقای مستاقی عزیز، این بار فکر میکنید که بهترین جایگاهی که ما میتونیم پیدا بکنیم در مجموعه تحولاتی که اول ایران داره میگذره و سرنگونی جمهوری اسلامی، فکر میکنید بهترین جایگاهی که اپوزیسیون میتونه به دست بیاره یا حتی بتونه دخالت بکنه یا بتونه حضور داشته باشه چیه؟ یعنی چه کنیم که ما بخشی از این تحول بزرگی باشیم که در ایران رخ میده؟ قطعا رخ میده دیگه، شکی در این نیست، چون این حکومت اگه اسمش بشه گذاشت حکومت که قطعا اسمش حکومت نیست، چون من دولتمندی در میان نمیبینم، اینی که اینا رفتنی هستش، امکان ماندگاری دیگه نداره با این وضعیت. بفرم
1: جناب میبودی، ماجرا اینه که ما امروز چه میتونیم بکنیم؟ خب امروز میبینید بسیاری از همین رسانه هایی که فارسی زبانن، وابسته به وزارت خارجه های یا دولت های اروپایی و امریکایی هستن، حتی خود صدای امریکا به شدت علیه کاخ سفیده، به شدت علیه سیاست دونالد ترامپ و کاخ سفید داره عمل میکنه، تماما دشمنی میکنن با سیاست امریکا، با سیاست ترامپ، و دقیقا خط رژیم رو پیش میبرن متاسفانه با پول مالیات دهنده های آمریکایی. شما برنامه هایی که تفسیرهایی که در صدای آمریکا هست رو نگاه کنید، فقط دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی نیست، دشمنی با کاخ سفید، با دونالد ترامپ، با سیاست آمریکاست. این چیزی است که باید برای قانونگذاران آمریکایی و برای مسئولین آمریکایی باز بشه و رو این تاکید بشه که اینا دارن تیشه میزنن به ریشه شما. یه بحث دیگه برمیگره به ایرانی هایی که شما ملاحظه میکنید در اینجا و اونجا در اتحادیه اروپا یا شورای روابط خارجی اروپا یا تمام دوایر مجالس کشورهای اروپایی یا حتی امریکایی، ببینید، دارن به نوعی از سیاست‌های رژیم حمایت میکنن، به نوعی لابیگری میکنن با رژیم، اینا در خدمت رژیمن. باید تصور اینو بکنن که ایران داره نابود میشه. اگه سر سوزن عرق ملی دارید، ایران دشمنی نکنید، این سیاست ضد ایرانی رو کنار بگذارید. این یه مسئله است. ولی در هر صورت تحولاتی که امروز در ایران هست، خب ما اعتقادمون بر اینه، شاهزاده رضا پهلوی هم گفتن حرف نهایی رو ملت ایران میزنن، ملت ایران هم که باید با این رژیم تعیین تکلیف کنن. اما در واقع ایران چجوری میتونه جای خودش رو پیدا کنه در دنیا؟ ما درست باید برخلاف نظام اسلامی حرکت کنیم. اگر نظام اسلامی به اصطلاح بر روی شعار محور مقاومت و جنگ و درگیری و بدبختی و بیچارگی و صدور تروریسم و نمیدونم اینها حرکت میکنه، ما باید درست برعکسش مستعارش صلح بدیم، همزیستی مسالمت آمیز بدیم، همگرایی بدیم و همراهی با کشورهای منطقه بدیم، با جامعه جهانی بدیم. ما باید روابطمون رو با اتحادیه اروپا بازسازی کنیم، بایست با کشورهای همجوارمون، با همسایگانمون، بایستی با اونها روابطمون رو بازسازی کنیم. این تخریبی که رژیم کرده، شما نگاه کنید الان مردم سوریه رو، شما نگاه کنید مردم کشورهای حوزه خلیج فارس و اینا در دشمنی با مردم ما پیش میرن و ما باید اینا رو بازسازی کنیم. انور قرقاش شما میبینید گفته دهه ها طول میکشه تا روابط ما به حال گذشته برگرده. ببینید اینا وظیفه ماست، وظیفه حتی دولت جایگزینه، دولت گذاره. من یه صحبتی رو دیدم آقای سعید قاسمی نژاد مطرح کرده بودن، با ایشون بخاطر مسئولیتی هم که از طرف شاهزاده رضا پهلوی دارن، در واقع یک موقعیت به نظر من حقوقی هم داره. ایشون مطرح کرده بود مبنی بر اینکه ما اگر فردا در ایران به قدرت برسیم یا رژیم سرنگون بشه، در ابتدای امر سفارت اسرائیل رو در تهران باز میکنیم و روابط مثلا با دولت اسرائیل برقرار میکنیم. من دیدم عده‌ای که دشمنان ایران هستن و یا دشمنان صلح و آرامش هستن وسط افتاده بودن، حمله میکردن به آقای سعید قاسمی نژاد و عده‌ای هم فریب میخورن. ببینید تو فضای مجازی خیلی ها بدون این که بدونن فریب حق بازان رو، فریب بلنگوهای رژیم رو میخوردن و بگودش ایشون چی کاره هست، باید مجلس ملی دو نمیدارم نمایندگان ملت ایران تصمیم بگیرن و اینا. خب ببینید اینا فشد کسایی ندارن، اینا یاوهی بیش نیست برای این که سیاست خارجی رو هیچ کجای دنیا بذات سیاست خارجی رو هیچ کجای دنیا نمایندگان مجلس تعیین نمی‌کنه، در هیچ کجای دنیا. ما فقط و فقط وزارت خارجه است و دولت مسئوله، اونان که تعیین میکنه. شما تو خود امریکا هم نه مجلس نمایندگان، نه یعنی کنگره، نه سنا، هیچ کدوم نمیتونن در سیاست خارجی امریکا دخالتی کنن. سیاست خارجی رو وزارت امور خارجه و شخص رئیس جمهور و کاخ اداره میکنه. یعنی سیستم اجرایی به هیچ وجه مقننه نمیتونه در این زمینه دخالتی بکنه. نکته بعدیش برمیگرده در اروپا هم همینطوره. در اروپا هم اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، من چون خودم سالها تو پارلمان اروپا کار کردم و جزئیاتشو میدونم و حیطهاشو میدونم، میدونم به هیچ وجه، به هیچ وجه پارلمان اروپا نمیتونه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا دخالت کنه. میتونن قطعنامه بدن، میتونن نظر بدن، میتونن صحبت کنن، میتونن لابی کنن، میتونن اظهار نظر کنن، خب ولی تصمیم گیرنده فقط و فقط به وزارت امور خارجه. بلا غیر. در خود ایران هم من الان دو تا نمونه رو عرض کنم. در خود ایران وقتی دولت ساعد مراغه‌ای در 1328 تصویب کرد رابطه با اسرائیل رو و اسرائیل رو به رسمیت شناخت به صورت دو فاکتو و بعد دفتر حفاظت منافع یا همون چیزی که سفارت به نوعی تلقی می شد اسرائیل رو در ایران باز کردن، به این شکل مجلس رجوع نکردن، ربطی به مجلس نداشت. بعد از انقلاب هم در حالی که هنوز جمهوری اسلامی استقرار پیدا نکرده بود، هنوز مجلس یا رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار نشده بود. مجلس که یک سال 14 ماه بعدش تشکیل شد. خب در زمانی که ما شاهد بودیم به محض اینکه انقلاب پیروز شد، اولین کاری که کردن دولت موقت قطع رابطه با اسرائیل، بلافاصله عرفات اومد تهران، احمد خمینی و ابراهیم یزدی نماینده دولت رفتن بالا سفارت اسرائیل، اونجا رو تبدیل کردن به سفارت فلسطین. نه مجلسی بود، نه جایی بود، نه کسی بود، نه نمایندگان ملتی بود، هیچی هم نبود. و حالا اینا اومدن این ماجراها. ببینید، ما برای این که بخوایم آینده رو رقم بزنیم هیچ راهی نداریم جز این که بریم پای پیمان صلح، پیمان ابراهیم. از نظر من همونجور که شاهزاده رضا پهلوی به درستی گفتن، کارساز نیست، نه اینکه خوب نیست، ولی پیمان کوروش که میتونه رو دو تا ستون استوار بشه، ایران و اسرائیل، دو کشوری که سوابق تاریخی دارن، و جدای از اون ما بدون ایجاد صلح در منطقه، صلح با اسرائیل که ایران میتونه نقش حیاتی در اونجا بازی کنه، و بعد پایه‌ریزی یک اقتصاد پویا در منطقه. ما هممون از هم متأثریم. ما نمیتونیم که تو کشور بغلیمون جنگ باشه، ما فکر کنیم تو ما هیچ اتفاقی نمیفته، تحصیلاتش تو ما نیست. اتفاقا تحصیلاتش تو ما میاد.
0: نمیتونه.
1: الان شما یه جنگ بین اوکراین و روسیه است، تأثیرش همه دنیا داره متحمل میشه، اقتصاد جهانی داره متحمل میشه. چجوری شما فکر میکنید یه جنگ توی مرزهای ما باشه بعد ما ازش متأثر نباشیم، بعد ما تازه توش دخیل هم باشیم؟ خب معلومه ما آسیب میبینیم، ما ضربه میبینیم، و این کاریش که خب باید در آینده ما انجام بدیم. یعنی شاهزاده رضا پهلوی بر اساس برنامه‌ای که اعلام کردن قطعا این مسئله رو دنبال میکنن و ایران رو به جایگاه اصلیش و جایگاهی که استحقاقش داره برخواهند گردوند.
0: تشکر میکنم.

خب من میانو رئیس ارجمندم. داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم. این کار هموطنان عزیز ما، این همدلی که نشون دادن در مورد شهریار قنبری ترانه سرای سرشناس دوست نازنین ما، واقعا افتخارآمیز. یعنی حس کردم این احساس مسئولیتی که در ایرانی ها پدید آمده اصلا فوق‌العاده است. وقتی این همدلی، این گرایشات هموطنان ما برای اینکه هر کاری از دستشون برمیاد برای شهرهایی مثل قنبری انجام و الحق هم اقداماتی که کردن در کوتاه مدت فوق‌العاده بود. وقتی من گزارش شنیدم، گزارش این کمک های هموطنان، احساس کردم که دیگه نه، ما تنها، هیچ کس تنها، هیچ ایرانی دیگه از این پس نیاز نداره که حس کنه تنهاست. نه، ما همه با همیم و به خاطر ایران زنده ایم و من مطمئنم با این رویه‌ای که وجود داره ایران آینده کم و کسری نخواهد داشت. شهر جان، آرزوی سلامتی تو رو دارم، آرزوی سلامتی لورکای عزیز رو دارم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم. برنامه‌مو با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع می‌کنم و از خداوند برای انسان‌های خوب و مفید همیشه سلامتی و موفقیت می‌خوام. همچنین فرارسیدن روش هاشانا سال نو رو به پارتی از خانواده‌ام که جویش هستن تبریک میگم، به دوستانم که کلیمی هستن و همچنین کلاینت های عزیزم که بعضیشون کلیمی هستن تبریک میگم. شانا توبا. خیلی وقتی به من زنگ میزنن که راجب انیوتی مخصوصا ایندکس خیلی سوال دارن. بار هم گفتم که کار من بیمه عمر لانگ ترم کره و اینوستمنت در انیوتیه. به طور کلی سه نوع ما انیوتی داریم، به طور کلی صحبت کنیم. یک نوش بهش میگن گارانتی فیکس انیوتی. وقتی میگه گارانتی یعنی که آقا گارانتی برای 3 سال، 5 سال، 7 سال یه سود ثابت و مرکب به شما میده و بعد از اون زمان شما میتونید باز رینیو کنید، رول اوور کنید و کارتون رو انجام بدید، تموم شد، کاری نداره. یک نوع دیگه داریم به نام ویربل انویتی. این نوع انویتی در استاک مارکت کار میکنه، خطر داره، امکان داره قسمتی از اصل پولتو از دست بدی، امکان داره 1 سال 2 سال سود نبری. خلاصه این ریسک ویربل انویتیه. سومی ایندکس انویتیه. ایندکس انویتی میان شاخصای استاک رو جمع میکنن و یک قسمتی از این قسمت‌ها، یک قسمتی از این شاخص‌ها رو که جمع کردن، سودی که تولید میشه مقدارش رو به کلاینت میدن، مقدارش رو برای خودشون برمی‌دارن. خب حالا بگیم این ایندکس انویتی چطوری کار میکنه. شما فرض کنید یک ظرف بزرگ دارید، یه پولی دارید، فرض کن $100,000 روند صحبت کنم، $100,000 و یه ظرفی دارید و پلوی این ظرف وقتی میخواید اینوست بکنید با بروکرتون، ظرفای کوچیکی هست یا حسابهای کوچیکی هست یا گزینه هایی که به فارسی میگن گزینه. این گزینه ها هر کدوم کرکتر دارن. یکیشون تو ریل استیت، یکیش S&P 500، یکی تو ریل استیت کار میکنه، یکی تو تکنولوژی کار میکنه. به هر صورت شما میتونید تو این ظرف بزرگتون از هر گزینه یک مقدار بریزید تو ظرف خودتون، برای 5 سال 7 سال صبر کنید، یعنی قراردادتون 5 ساله باشه، 7 ساله باشه، تا این مچور بشه. این نوع پالیسی ها معمولا هر 1 سال یا 2 سال به شما فرصت میده که گزینه هاتون رو چک بکنید که آیا این گزینه ها اون انتظاری دارید، داشتید، بهش رسیدید یا نه. چون که هر امکان داره یکی از اینا خوب کار نکنه، یکی بهتر کار کنه، شما میتونید اینا رو عوض بدل کنی، میتونید یکیشو کم کنی، زیاد کنی، به هر صورت سود خوبی به دست بیارید. بیشتر این ایندکس ها کپ دارن یا مکسیموم سود به شما میدن. به شما میگن این ایندکس انویتی 10% کپ داره، 12.5% کپ داره. کپ یعنی مکسیموم سودی که به شما بدن. خب در ضمن به شما هم میتونم بگن که اگر سود بهتری بخوای میتونی با این ایندکسا پارتیسیپیشن داشته باشی. میگن به شما ما 12% کپ میدیم، 80% بهتون پارتیسیپیشن میدیم، ولی مکسیموم سودی که به شما بدیم 12% بیشتر نیست. اون کپ مکسیموم سوده. خب سودی که شرکت به دست میاره زب در اون ضریب پارتیسیپیشن میکنن ببینن چنده. ولی اگر 30 هم باشه، که بارها دیدم یکی میگه بله 30% میده، ولی به شما که 30% رو که نمیدن. درسته امکان داره یک ایندکس سودی که به دست میاره با پارتیسیپیشن بشه 30%، ولی به شما که اینو نمیدن. به شما کپ رو میدن، مکسیموم سودی که قرار بوده به شما میدن 12.5%، 10-12%، 10%. البته این ایندکس انیوتی با پارتیسیپیشن یه چیز ساده ای نیست. شما باید واقعا با ایجنت بشینید کار کنید، صحبت کنید که متوجه بشید که این ایندکس با پارتیسیپیشن چه کارایی میکنه. یکی از این گزینه ها که خیلی من دوستش دارم این S&P 500 که شما میتونی تمام پول تو بذاری تو این، یا 20% یا 50% رو بذاری تو این پولتونو و نگاه کنی چه واکنشی داشته بعد یه سال یا دو سال. دوستان شماره یه تلفون رو تکرار میکنم 818-836-6060 818-836-6060. 500 گفتیم 500 تا شرکت بزرگ هست که استاکشون تو استاک مارکت خرید و فروش میشه. شرکت بسیار بزرگی S&P 500. شرکت هایی که تو این S&P 500 هستن، فرض کنید یکی اپل 371 بیلیون دلار اسِت، مایکروسافت 758 بیلیون اسِت، بوئینگ 166 بیلیون دلار اسِت، آمازون 1.1 تریلیون اسِت، تسلا 130 بیلیون. شما یا بلک راک یکی از شرکت های بسیار عالی است که شما میتونید انتخاب بکنید، 157 بیلیون اسِتشه، بالای چندین تریلیون پول زیر دستشه که اینوست میکنه برای مردم، چندین تریلیون. به خاطر اینکه دقیق اینو متوجه شید گوگل کنید، برید تو هوش مصنوعی ببینید چه اسِتی داره این بلک راک و چرا مردم میان اسِتشون و اینوستمنتشون و ریتایرمنتشون رو میذارن تو این بلک راک یا میذارن تو S&P 500. محشر این S&P 500. من نمیگم بکنید، نمیگم نکنید، ولی اگر بیشتر از 5-6% سود میخواید به دست بیارید، یه خود سرچ کنید، یه خود جستجو کنید با ایجنتی که قبولش دارید، که دانش خوبی داشته باشه، پرینسیپال خوبی داشته باشه، فیدوشری باشه. فیدوشری یعنی آنس بودن دوستان. فیدوشری یعنی یک ایجنت باید همه کارهای صحیح رو برای مشتریش بکنه که بهترین ریزالت رو اپولش دراره. یک دکتر، یک وکیل، یک مهندس، یک اینشورنس ایجنت باید فیدوشری باشه، کار صحیح بکنه برای کلاینتش. این وظیفشه. پس در نتیجه اگر سود بهتری از 5-6% میخواین، ایندکس انیوتی با این گزینه های بسیار عالی که آپشن دارید، انتخاب دارید، اینا رو انتخاب بکنید و بذارید تو اون ظرف خودتون و هر سال چک بکنید که ببینید چیکار کرده، یا هر دو سال چک کنید که ببینید گزینه هاتون چیکار کرده. من برادرم یا تو پسرم تمام پولشون رو گذاشتن تو S&P 500. حالا ببخشید گفتم فامیل، ولی به طور کلی پالیسی بسیار خوبیه، چون که وقتی نگاه میکنی با شرکت های دیگه میبینی خیلی تقریبا جلوتر از هم است. چرا؟ شرکت های قول تو این S&P 500. شما نگاه کن، اپل، مایکروسافت، بوئینگ، آمازون، تسلا، بلک راک، تمام شرکت های قول استاکاشون تو این S&P 500. ولی بهترین چیز تو این بیزینس داشتن یک بروکر آنسته، دلسوزه، که سابقه خوبی داشته باشه. شما یادتون باشه، متاسفم بگم، وقتی تو این مملکت هر ایجنتی خلاف بکنه یا پول مردم رو بین میبره، فکر نکن خودش میده، شرکت بیمه میده، برای همین که ترس نداره پول شما رو دست بده. ترسی نداره. مگه وقتی شما تصادف با ماشین میکنید 200,000 دلار کلیم درست میکنید، مگه شما میدید؟ شرکت بیمه میده. تو بیزینس ما هم همینطوره. وقتی ایجنت اقص میاد حقوق مردم رو میذاره زیر پا و اوکی، ولی خب نمیگه که من قصد کردم، پولشو بیمه میده. در نتیجه در انتخاب بروکر دقت کنید، سابقهشو پیدا کنه. خیلی راحته تو استداب کالیفرنیا راحت میتونید گیر بیارید. دوستان تا یادم نرفته بگم، ما در سراسر امریکا کار میکنیم. در هر جای امریکا شما هستید با ما تماس بگیرید برای اینوستمنت، برای رول اوور 401k. اگر 401k دارید و میخواهید رول اوور کنید، چون که دیگه تو اون شرکت نیستید، با ما تماس بگیرید. اگر میخواهید اینوست بکنید، هر نوع اینوست، چه فیکست گارانتی، چه ایندکس ایندکس انیوتی، من ویریبل انیوتی کار نمی کنم چون خطر داره و دلم نمیخواد به هیچ وجه کلاینت از من ناراضی بشه. برای همینه که حتی لایسنس هم من پس دادم که دیگه این کار رو نکنم، چون 2007 خیلی اتفاق افتاد، خدا رو شکر بزنم به تخته یک کلاینت ندارم. که چون که قبل از این که من به 2007 برسه حالم خوب نبود و کار نمی کردم، در نتیجه کسی رو نداشتم که تو اینوستمنت چی میگن وریبل انویتی باشه یا تو اصلا میچوال فاند باشه، خدا رو شکر ندارم. به هر صورت اگر هر جای امریکا هستید با ما تماس بگیرید، همطوری که گفتم تو کارهای بیمه عمر و حسابهای انویتی، بیمه های لانگ ترم کیر فعالیت دارم. بارها هم تکرار کردم، نسرین پورمر تو آفیس تمام کارهای بیمه سلامتی و مدیکر انجام میده. شما هر جای امریکا هستید، هر جای امریکا هستید، اگه 64 سال و نیم سن دارید، 10 سال کار کردید و مینیمم گرین کارت دارید، با نسرین صحبت کنید که کارتش کمکتون کنه کارت مدیکر رو بگیره. چون مدیکر تکمیل نیست، باید مکملی بگیرید. باز نسرین کمکتون میکنه که مکملم بگیرید. برای تمام این کارها ما از ایرانیا $1 یک پنی نمیگیریم. دوستان شماره تلفن رو تکرار میکنم، آفیس 818-836-6060 818-836-6060. شماره تلفن دستیم 818-517-7447 مال نسرین 818-517-1562. و 401k داشتید، الان دیگه اونجا نیستید، رو هوا ولش نکنید، زنگ بزنید که ما کمکتون بکنیم. تو آفیس ما یکی از دوستان به نام آقای جیکوب کارهای بیمه ماشین، منزل، بیلدینگ، لایبیلیتی، امبرلا را انجام میده. پس اگر بیمه ماشین، خونه، بیلدینگ، لایبیلیتی، ورکمن کامپنسیشن لازم دارید، زنگ بزنید به ما. شما با آقای جیکوب صحبت کنید برای این کارتون. برای بیمه سلامتی و بیمه مدیکر با نسرین پورمه صحبت کنید. ماه آینده اکتبر، از 15 اکتبر تا 7 دسامبر اسنویسی های بیمه سلامتی و بیمه مدیکر ادوانتج شروع میشه. اگر به هر دلیلی از بیمه مدیکر خود ناراضی هستید، از بیمه سلامتی ناراضی هستید، پول زیاد میدید، از دکترتون خوشت نمیاد، یا بهتون وقت به موقع نمیده، یا جواب تلفن دکتر نمیده، یا یه فرض کن میرید آفیس یه خود قیافه میگیرن اخم و مق میکنن، با ما تماس بگیرید که به دکتری شما رو معرفی کنیم. عذر میخوام، منظورم بی ادبی نیست به دکترها، ولی خب بعضی از دکترها تا میبینن یکی مثلا فرض کن مدیکر بیمش اچ ام او، یه خود کم لطفی میکنم، بدون رو دربازی دارم میگم و این صحیح نیست. چرا؟ دولت برای هر کدوم افرادی که مدیکر ادوانتج دارن $20,000 به اون شرکت میده. یعنی شما اگر از بلو شیلد، بلو کراس، یونایتد هلتکر، مدیکر ادوانتج گرفتید، دولت $20,000 بابت شما به این شرکت ها میده که شما رو کمک کنن برای خرج های مختلف. و اینا به خاطر اینکه ماسمالی کنن میان، بعضی هاشون $100-$150 میان یه مقدار چیز میدن، چی میگن، خوراکی میدن. به خوراکی نگاه نکنید عزیزان، به سرویس نگاه کنید، ببینید کدوم شرکت خوبه. یک ایجنت خوب داشته باشی کافیه، چون که قشنگ قانعت میکنه کدوم شرکت بهتره و دلیل هم میاره. پس در نتیجه از ماه آینده October 15 to December 7 برای بیمه، مخصوصا بیمه سلامتی و مدیکر ادوانتج، اگر هر ناراحتی دارید با نسرین پرمه تماس بگیرید. خب حالا میخوام بگم شماره تلفنمون یادم رفت، 818-836-6060 818-836-6060. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
2: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید الاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی قانونی قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام علیکم، وقت بخیر.
0: صبح بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم با شما هم کلام شدم. من از افغانستان با شما تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: ممنون استاد محترم. ابتدا یک معلومات مختصر من از خود خمیدم، بعد سوال خود پرسان میکنم. من 1 سال سن دارم، مجردم، فرزند دوم از 8 فرزندم. بعد استاد محترم سوال من اینه که من اکثر سیدی ها شما رو گوش گرفتم.
0: شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من لیسانس کمپیوتر خوندم، فعلا در اداره دولت به حیث مدیر فعالیت کار میکنم.
0: آیا همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه، هنوز با فامیل زندگی میکنم.
0: اون وقت همه بچه ها هستند یا بعضی ازدواج کردند و رفتند؟
1: یک برادر کلانتر من ازدواج کرده، اونا رفته.
0: بنابراین شما هنوز با 7-6 تا خواهر برادر با هم زندگی میکنی؟
1: یک خواهرم ازدواج کرده.
0: آکی، پس با 5 تا. آکی. خب پرسش یا موضوع و مسئله که برای تلفن کردید چی عزیز؟
1: من با یک فرد آشنا شدم، اونا 23 سال سن دارن، از 3 فرزند فرزند اول اونا و رشته تحصیلی از اونا رشته قابلگی یا مامایی میگن به زبان ایرانی که نیم عالیه، یعنی
0: متوجه هستم. بنابراین آیا درسشون تموم شده و دارن کار میکنن در بیمارستانی، در کلینیکی؟
1: بله، اونا درس اینا تمام شده، در یک زایشگاه دولتی فعالیت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا همچنان با خانواده؟ نه، صبر کنید.

0: میدونم محدوده، ولی اگر ایشون با خانوادشون صحبت کنن یا فامیل به قول شما و یا شما، خب میتونید به عنوان خانواده رفت آمد کنید. چیزی که بعد در خانواده که رفت آمد میکنید، مثلا سر چند نفر از اعضای خانواده شما یا ایشون به خانه هم میرید، بعد شما دوتا میتونید برای که شناخت بیشتری از هم پیدا کنید توی اتاق با هم بشینید و گفتگو کنید.
1: ایتر چیز هست که استاد محترم، فرهنگ اینجا افغانستان که زیاد چیه بسته، حتی در حضور فامیل هم اجازه صحبت اینا رو نمیدن، مگر ای که فامیل در جریان نباشه و یک مثلا
0: خب میدونید یه فرهنگ وامونده عقب‌مانده بیچاره است که مال دنیای امروز نیست عزیز. یعنی به جای اینکه سوار اتومبیل بشه میخواد با خر و الاغ این ور اون ور بره. و الا فرض بفرمایید که یک پسر و دختری که قصد ازدواج دارن دو خانواده توی یک مهمانی که 10 تا 15 تا آدم هم هستن رفتن یه جایی نشستن که دیده و شنیده، حتی ممکنه شنیده هم بشن، دارن رو هم حرف میزنن که شناختی هستن پیدا کنن، یه همچی چیز رو بد دانستن. چون ببینید فرهنگ یعنی راه و روش زندگی و متأسفانه بسیاری از فرهنگ ها بیمارن، بدبختن، گرفتارن. این شما قرار نیست چیزی رو عوض کنید، ولی میخوام بگم خب همینه. اما اگر بر اساس فرض شما حرکت بکنیم، خب خانواده شما یا همون روال عادی و معمولی برای یه چنین رابطه چیه؟ شما دوتا از کجا میدونید یک چقدر از هم خوشتون آمده؟ وقتی جرأت دیدار و یا ابراز ندارید از کجا فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید؟ باید چون یکی زنه یکی مرده.
1: راستی استاد محترم، من رسمی با اونا صحبت نکردم که قصد ازدواج دارم، نظر از اونا هم نخواستم. در کل من سوال چیم اینه که اگر که فامیلا خبر بشن و ما مثلا با فامیل بریم، باید عقد کنیم؟ به خاطر اینجا قسمی هست که مردم برداشت چی میکنن اگر که مثلا برین اونجا به دیدن مثلا فامیل از اونا بریم، باز اگر که خواستگاری نکنیم و رسمی نکنیم باز اونا ناراحت میشن و
0: من متوجه هستم. نه ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه به دلیل اهمیت موضوع تکرار کنم، چون بالاخره یه روزی این بدبختی، این بیماری، این خودخواهی، این نادانی، این بی‌اعتنایی به واقعیات جهان که گفتم به جای اتومبیل از الاغ استفاده میکنن باید روشن بشه و احتمالاً تغییر بده. ولی اون کاری نمی کنه. خب شما چه اندازه هر دو مطمئن هستید که به هم میخورید، به درد هم میخورید و دلتون میخواد ازدواج کنید در حدی که میدونید خود شما را؟
1: بله استاد، از نظر شما اگر که فامیل ما خب به جریان هستن، من به فامیل خب گفتم فامیل از اونا اگر در جریان نباشه من با اونا مثلا تلفنی صحبت کنم یا اونا رو به محیط کار اینا ببینم، مشکل داره؟
0: نه حتما نداره. هر فرصتی به هر دلیلی بهانه‌ای پیدا بشه که شما بیشتر هم دیگر رو ببینید، با هم یه نوعی صحبت کنید، حتی رفتار هم دیگر رو از راه دور مشاهده کنید، خب کمک میکنه ببینید از هم خوشتون میاد یا نه. چون ماجرای مثل اینی که شما به یک مغازه لباس فروشی میرید و نگاه میکنید، بعد بین وسط این 20 تا لباس اینو ترجیح میدید، خب به هر حال در انتخابی در یه جامعه اینقدر درمانده و وامونده، خب راه همینه دیگه، هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره اگر اون دختر خانم این رو قبول کنه؟ برای ببینید این دختر خانمی که شما میگید آمده وارد یه رشته از کاری شده که ای بسا درصد بالایی از دختران در همه کشورها این کار رو یه کار خیلی میشه گفت غیر عادی ولی البته مهم و مفید میدونن، و بنابراین ایشون آمده میخواد صبح تا غروب با بدن خانم ها با تولد بچه از مجرایی که درست است که زنه، ولی به هر حال زن هم در مورد زنان یا مرد در

0: مردان که یه دفعه صفر نمیشه، اونو انجام میده. بعدم خیلی از اوقات نوع ذهن و زندگی این آدما خیلی متفاوته. وقتی یه کسی شغل مامایی رو داره، اونم در یه چنین شرایطی که خیلی از اوقات متاسفانه نوزاد و یا مادر در معرض خطره، شما با یه موجودی روبرو هستید که کمی باید ماجراجو باشه، کمی قراره به هر حال به دنبال مبارزه و چالش هایی باشه در زندگی که خیلی از آدم ها راغب نیستن. خود این یه نشانه از یه ذهنیتی هست. خیلی از مردان ای بس هستن خوشحال نمیشن که همسرشون صبح تا غروب با مرگ و زندگی روبرو باشه، در ساعتهای مختلف روز و شب فراخوانده بشه، بره معلوم نباشه یه ساعت کارش طول میکشه یا پنج ساعت، بعدم وقتی که میاد خوشحاله برای که مادر و نوزاد رو سالم در این دنیا از این به بعد خواهیم داشت، یا اینکه یکی یا هر دو آسیب دیدند و از میان رفتن. به هر حال شغل و کار ایشون یه شغل و کاری است که نه تنها بسیاری از خانم‌ها، بسیاری از مردان هم ممکنه برای همسرشون دوست نداشته باشن. بنابراین پاسخی که شما به خودتون باید بدید این است که آیا واقعا من با یک خانومی که میخواد بعدن صبح تا غروب توی حالا زایشگاه ها و یا حتی برخی از اوقات ناچار به خانه های مردم بره برای زایمان زنی در اونجا که میتونه در ساعت مختلف متفاوت باشه، راحتم یا نیستم؟ خود اون یه پرسش جدی است.
1: بله. و استاد محترم، در قسمت سیدی ها شما رو که من گوش گرفتم، از ازدواج که شما میگفتین که بیشتر تناسبا کلن در وقت حاله باید بیشتر تناسب باشه، لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فامیلی، فقط از این لحاظا خب ما تناسب داریم، فقط تفاوت که وجود داره یک سن، اونا 7-8 سال از من خوبترن.
0: نه اون که در یه نصب کنی سنتون مسئله نیست عزیز، این که شما رو درست متوجهم 31 یدیشون 23، این تفاوت سنی هیچ معنایی نداره. نه این تفاوت سنی اشکالی نداره.
1: یک دیگه رشته تحصیلی و شغل از اینا با ما کلن بخش جدا، یعنی
0: نه قرار که نیست. نه این که بهترین ازدواج نه در یه جامعه مثل افغانستان، در یه جامعه پیشرفته مدرن تو اروپا، تو امریکا، که مردم این باورهای عجب وجب چند هزار سال قبل رو ندارن، مطالعات نشون میده که وقتی هر دو رشته تحصیلیشون زن و مرد یکیه و شغلشون یکیه ولی حتما با هم کار نمی کنند، بهترین است. ولی در اینجا شما قاعده ازدواج عادی رو که ندارید عزیز، شما از 10 تا اصلی که در یه ازدواج خوب هست با این باورهایی که حتی پسر و دختر نمیتونن توی یه جمع خانوادگی باشن، در اینکه اون گروه ناراحت میشن یا خانواده دختر ناراحت میشن، اگر میریم همون اول باید بریم خواستگاری باید عقد کنیم، یعنی اینقدر گیر و گرفتار و واقعا وامونده و پسمونده هستن. برای که آنچه که در افغانستان میگذره و در خصوص دختران فاجعه است. این توهین به انسان، ای بسا ارزش و جایگاهی که برای حیوانات قائلن از اینم بیشتره. بنابراین شما چرا رفتید قواعد یه دنیایی که آدم ها آزاد مستقل به یه فردیتی رسیدن، خودشون آغاز میکنن رابطه ای رو ادامه میدن با جنبه های مختلف وجود هم و شخصیت هم آشنا میشن، بعد از مدتی تصمیم به ازدواج میگیرن ولی همچنان چون با رضایت و موافقت فقط خودشونه، هر زمانی هم که این رضایت نباشه حتی اگر یکی دیگه نخواد رابطه رو ادامه بده جدا میشن. خیلی فرق داره. آنچه که من توی سیدیا یا تو صحبت هم با دوستان دارم، البته نه موردی مانند شما که من باید برگردم به 2000 سال 3000 سال قبل، برای اون زمانی که گفتگو درباره ازدواج امروز است، خب اون یه قواعد دیگری است. ولی اگر شما حرفتون فاصله سنی، نه، اگر هر دوتاتون فکر میکنید که در همین حدی که هم دیگر رو دیدید از هم خوشتون آمده و مشکلی اونجا نیست، و بعدم با توجه به اون شباهت هایی که وجود داره، حالا تفاوت سنی مسئله نیست، مال یه جامعه و یه فرهنگ و یه باور و اعتقاد مذهبی و یه نوع گرایش در حقیقت اعتقادی هستید، من مشکلی برای انتخابتون نمیبینم. برای که از اول اصلا مسئله انتخاب نیست، شما میخواید برید زن بخرید، اونا میخوان دختر بفروشن. این هم هست که یه مقدار بحث و گفتگوی شما سر مسئله مهریه و جهاز و اینا هست، یعنی نشون میده این کار بیشتر یه معامله اقتصادیه تا هر چیز دیگری. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر میکنید همچنان موضوع مسئله است که ما یادید ما با هم گفتگو کنیم، ما پیام ها رو پشت سر بذاریم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرفام رو زدیم، نمیدونم شما چه سوالی شما بودین داشت باشید، ولی اشکالی نداره. روی خط باشید.
1: دقیقا سوال دارم استاد. باشید
0: روی خط باشید لطفا. شنگون عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
3: بله بفرمایی.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی. قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایروین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد استاد محترم، دارین صدامه؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید.
1: زنده باشیم استاد محترم. تعریفی که شما از عشق داشتین
0: اصلا به شما چه مربوطه؟ نصب کن عزیز من، اصلا چیزی شما بس به عشق میتونید داشته باشید؟ مثل این کسی که هنوز خوندن نوشتن بلد نیست، میگه که من به عنوان پزشک میخوام زندگی کنم و جراحی کنم. چه ارتباطی داره جامعه با این باور که به زن این گونه نگاه میکنه، به مرد این گونه نگاه میکنه، به رابطه این گونه نگاه میکنه، فامیل دور و بره میگه اگر آمدی باید خواستگاری کنی و عهد کنی، به عشق چه ارتباطی؟ عزیز من، من خدمتتون گفتم این ارتباطی به این فرهنگ و عشقی در تمام تاریخ وجود نداشته. برای که شرط اول عشق یه حداقلی از آگاهی است در خصوص انسان، آزادی، استقلال، فردیت، اعتماد، اطمینان، توانایی تشخیص و ارزیابی، شناخت از خود، شناخت از جنس مخالفه. اصلا اینا در یه جامعه‌ای که شما درباره صحبت بکنین اصلا وجود نداره، اجزایش نیست. گفتم درست مثل اینکه یه کسی فقط به صرف این که رفته بیمارستان بعد فکر کنه دکترم هست، یا چون مریض بوده اون فکر بحث عشق و عاشقی ما نداریم. من بارها این نکته رو عرض کردم، یه توهمی وجود داره درباره دو چیز، یکی خوشبختی، یکی موفقیت. ولی وقتی شما با تعریف عشق آشنا میشی که عشق احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی دو تا آدم نسبت به هم، و بعد وقتی من تحت فشار یا سوال قرار گرفتم که چقدر گفتگو، گفتم حداقل 500 ساعت دو تا آدم با هم حرف بزنن و تجربیات مختلف داشته باشن تا یه آگشنایی و شناختی از هم پیدا کنن و ببینن این چیزی رو که همکنون میشناسن و او رو به نوعی کشف و درک کردن رو دوست دارن. شما اصلا بی حرف عادی رو نمیتونید بزنید در مورد عشق و عاشقی.
1: سوال می‌بینم دوستان محترم که در ازدواج و تشکیل خانواده عشق خیلی چقدر مهمه؟
0: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مهمه. ولی به شما چه عزیز، با این نگاه چه ارتباطی داره؟
1: خب ما استاد محترم، نگاه ما، خب طبقه تحصیل کرده ما، خب مثلا نگاه
0: شما تحصیل کرده هستید عزیز من، اصلا بسیار حرف درست، تحصیل کرده باید خودشو آزاد کنه از این قید و بند ها. ولی شما نمیتونید، من نمیگم نمیخواید، نمیتونید. من برگردم بگم من تحصیل کرده هستم، صبر کنید، من تحصیل کرده هستم در حالی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای ریاضی دارم، ولی در یه جامعه زندگی میکنم که فقط شما میتونید چهار عمل اصلی یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو درس بدید، هیچ چی دیگه نباید درس بدید، راجبه هیچ چی دیگه نباید حرف بزن. چه اهمیت داره شما تحصیل کردید؟ کدام تحصیل؟ شما تحصیلات که دارید، شما آزاد شدید. علم و آگاهی یعنی آزادی، علم یعنی حق انتخاب، حق یه رابطه سالم. اصلا نگاه به زن کردن که به عنوان آلت تناسلی نیست، این فرهنگ های بدبخت بیمار به انسان به عنوان انسان نگاه نمی کنن، به نر و ماده نگاه نمی کنن، که حتی به حیوان نگاه می کنن، به آلت تناسلی فکر می کنن. فرنی فرضشونی که اگر این پسر و دختر دو تا خانواده آمدن کنار همونا رفتن تو اون اتاق صحبت کردن، الان اون چیزی که اتفاق میفته چیزیست بین عادت تناسلی اونا. بدبختی و بیماری اینجاست عزیز دل، و به بقیه چیزا مرتبطه، باورها و اعتقادات مذهبی، بقیه چیزایی که به دنبالش حرکت میکنه. بنابراین در یه همچی دنیایی من در حالی که روی خشکی دارم راه میرم بگم دلم میخواد رو زمین شنا کنم، آخه شنا کردن مال یه استخر، مال یک دریاست، ارتباطی به خشکی نداره که من دوبار عشق یا نهمیت عشق بگردم. اصلا اینا به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ شما تو اون مسیر حرکت نمی کنی. شما نه آزادی دارید نه استقلال دارید، نه شناختی از خودتون دارید، نه شناختی از جنس مخالف دارید، نه شناختی از او دارید، او شناختی از شما ندارید. اصلا شما نمیدید زمینه احساسی او، عاطفی او، زمینه های استرابش، افسردگیش، خشمش، حقارتش، گناهش، شرم و خجالتش، اصلا اینا کجاست؟ هیچ. شما درست مثل این است که به یک کسی صبر کنید. باید یک کسی به این فرهنگ های لعنتی بیمار حمله کنه. شما اصلا همچین جایی نیستید که دنبال هر پی سوالاتی هست. عشق اینجوری به بود
1: استاد. فامیل ما، اگر ما خود با هم تفاهم برسیم، فامیل مشکل نداره. حتی فامیل ما قید و بند نداره، میگه که هر کس که پسند میکنی و با او صحبت میکنی ما مشکل نداریم. حالا من یک معلومات کلی از فرهنگ افغانستان گفتم، شاید فامیل از اونام، چون پدر از اونام وظیفه داره تحصیل کرده، شاید اینقدر او به او اندازه قید و بند
0: بسیار عالی داشته باشه. بنابراین عزیزم، ما با شایدها زندگی نمی کنیم. بیخودی دنیای تخیلی نسازید. خیلی راحت بپرسید که آیا به ما اجازه میدید 6 ماه با هم ما دوست باشیم، همدیگر رو ببینیم، حالا بیرون نه، ولی هم حداقل تو خونه شما یا تو خونه من ما 6 ماه با هم باشیم، حداقل بتونیم صدها ساعت با هم حرف بزنیم. ای گفتن بله.
1: فقط یک سوال
0: آخر
1: استاد، ببخشید وقت شما رو خیلی گرفتم.
0: اصلا وقت منو نگرفتی عزیز دل. نه نه صبر کن عزیزم، من هیچ مشکلی سر وقتم ندارم قربونت. این موضوع برای من اینقدر مهمه که اگر میتونستم فریاد بزنم، اگر غیر از این رادیو امکانات دیگری داشتم، به همه چیز تو این باورها اعتقاد میکردم. باز جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، تمنا میکنم تو حرف منو بشنو. این نگاهی که مردم بدبخت افغانستان در این زمینه دارند یک بیماریه. گفتم اصلا به انسان کاری ندارن، به زن و مرد کاری ندارن، به آلت تناسلی کار دارن. یعنی انسان رو اون میبینن، زن رو آلت تناسلیش میبینن، مرد رو همینطور. یعنی اینقدر چیزیست که ای بسا دوتا حیوان اینجوری نگاه نمی کنن، ای بسا با هم بازی میکنن، حرف میزنن، همدیگر رو میبوگن، بعد ممکنه ماجرای آلت تناسلشون مطرح بشه. این فرهنگی که در افغانستان به صورت شدیدشه، خفیفشم تو ایرانه، اصلا کاری به انسان و انسانیت ندارن. اصلا هیچ موضوع علمی، هنری، عقلی، احساسی، عاطفی، هیجانی، این همه جنبه های مثبت انسانی رو کاری ندارن. من میدونم شنوندهای عزیز رو اذیت میکنم، ولی چاره ندارم. مثل این که فقط به انسان، به مدفوعش نگاه کنیم. هی بگیم انسانی همچه چیزی. تعریف ما از انسان مدفوع. تعریف این بیماران و بدبختانی که حالا تازه به خدا هم وصلند، به حساب خودشون دارن کار خدایی میکنند، ولی انسان رو به مرحله این چنین کثیف در یه مرحله اینقدر بد انداختن. به همچنین که من یه چنین باورهایی رو که میشنوم کوشش میکنم خودم رو کنترل کنم، اداره کنم، که حرف بدی نزنم. اصلا این اسم این که راه و روش زندگی نیست. برای شما میفرمایید که شما تحصیل کردید، چون تحصیل عالی، آیا اینا رو شکستید؟ هم در خودتون، هم توانش رو دارید که انجامش بدید، چه خوب. ولی اگر نمیتونید و نمیشه و یا موانعی وجود داره، خب هیچ. گفتم من رو زمین خشک نمیتونم شنا کنم، من باید یه استخری باشه، یه آبی باشه. بنابراین واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. یه دلیلی که این همه بدبختی این جوامع دارن، یه جامعه شما الان دارید که دختر نمیتونه درس بخونه، دختر نمیتونه بره کار، دختر نمیتونه کسی صورتش رو ببینه، دست و پاش رو ببینه، بدنش رو ببینه. چرا؟ برای که آلت تناسلیه. مثلا این نگاه توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، بیمارگونه و یه دم پاش نشستن. بعد شما یه مردانی رو میبینید که همه با اکثریتشون با این ریش و پشمای کثیف تعیین کننده سرنوشت زندگی دختران و خواهران و مادران و همسراشون است و اونا رو اصلا داخله هیچی نمیدونه. در برخی از حقوق نصفن، ولی در بسیار از حقوق یک صدم هم نیستن. در شهادت ارث و دیه نصف سهم مرد رو دارن، ولی به همین اختیاری که شما بهش اشاره میکنید، همین که بتونن به یه اوجی از بالاترین مرحله احساسی، اخلاقی و انسانی که اسمش عشقه که شما بهش میگید برسن، همچی راهی وجود نداره. یعنی مثلا قبول ندارم که از 100,000 نفری که کسی رو خواستن در گذشته حتی یکیش اسمش عشق باشه، ولی که شباهتی نداره. بیش مثل یه قصاب رو شما جراح بتونید، چون میتونه گوشت و پوست رو از هم جدا.
1: استاد یک مطالبی هم بود از استاد شاهین فرهنگ، کتاب خوندم و صوتی های بدون ها میگفت که مهم اینه که طرف یک بار دو بار ببینین چهره به دل شما بشینه، بعد از ازدواج مثلا با شما با هم صحبت کنیم و بشینیم و تعاملاشیم و وقت باز کم کم مثلا عشق
0: پیدا میشه. نه بی خود میفرمایم. یه کسی بر نمیگرده، من نمیدونم ایشون اصلا کی هستن، یه کسی نیست بهشون برگرده بگه چرا از اول با هم حرف نزنن و بیاره بشناسن. خیلی جالبه ها، من به یه کسی بگم برو یه لباس برای یه کسی از عزیزان من فراهم، من دارم به نوه 16 ماه هم اشاره میکنم، اون بره کچلوار یا آدم 30 ساله برای من، بعد میشیم حالا یه جور این کچلوار رو یا اندازه اون میکنیم یا 30 سال صبر میکنیم بعد تنش میکنیم. کی میخواد این توجیهات ببخشی خودخواهانه رو بده برای که بخواد باز یه راهی باز کنه برای که حمایت کنه و دفاع کنه از این فرهنگ گفتم آلت گرایانه؟ چه توضیح و توجیهی داره؟ برن ازدواج بکنن بعد بشنم هم حرف بزنن؟ واو که چی؟ که بدن درش عشق پیدا میشه؟ بچه چی دارن صحبت یکی سانی؟ باز گفتم با این گرفتاری نبودن آزادی، استقلال، خودکفایی، امنیت، آرامش، اعتماد، اطمینان، حق انتخاب، اینا برن کنار هم اوضاع درست میشه. مثل که دوتا بی سواد، دوتا بی شعور با هم باشن، این دفعه دانش میزنه بالا. این استادم بهتره که این استادی و این توصیه های حکیمانه رو که در مسیر توجیه و توجیه بیماری ها و بدبختی هاست رو بذارید کنار، درست مثل این که من برگردم بگم بچم مرد، بعد بگم یه حکمتی داشته، این میموند احتمالاً چند نفر رو میکشت بعد اعدام میشد، پس چه بهتر که مرد. کسان که بخواد این پرت و پلاها رو سر هم کنن که برای همه بدبختی ها و بیچارگی ها و قواعد و قوانین و باورهای غلط بیمارگونه همیشه میشه توضیح و توجیه داشت. بنابراین تا زمانی که تو اون چارچوب فرهنگیت مانند اونا زندگی کنید عزیز، یعنی همونطور که ممکنه در شهری که شما هستید یک میوهی باشه یا نباشه، اون میوهی که از استفاده کنید هم که نیست از جایی نمیارن. شما هم قرار نیست که درباره ازدواج با یه چیزی که مربوط به انسان آزاد مستقل خودکفای بالغ هست که توی جامعه‌ای مانند افغانستان بسیار کم است که درصدی باشن، و تازه اگرم باشه هنوز قید و بندشون دیگران هم. شما دو سه دفعه تو صحبتات نگفتید فامیل، که فامیل یعنی چی؟ من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی مردم ایران داره، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. وابستگی یعنی چی؟ فامیل یعنی چی؟
1: استاد اگر ما دو نفر به تفاهم برسیم، مثلا امو 500 ساعت که شما گفتیم با هم رو در رو یا در تلفن صحبت کنیم، چی چیزهای مهمه که ما
0: خیلی چیزها مهمه، مشروط به اینکه بعدش هم باشه. ببینید عزیز، یه آدمی تو زندان باشه بیار، من حالا تو زندان تو اتاقم میتونم قدم بزنم، پس من آزادم. بخوای بکنی بکنی، من که حرفی ندارم. من که خوشحال میشم شما با هم حرف بزنید هر جوری که ممکنه، تلفنی، اصلا هر دو برید یه شهر دیگه، کشور دیگه حرف بزنید، عالی. شما اگر میخواید با هم آشنا بشید بعد به این نتیجه برسید که به هم میخورید و به درد هم میخورید، چه خوب، هر راهی پیدا میشه. ولی اگر نیست، واقعیت رو هم بپذیریم، شما در اون جامعه با رعایت این اصول بیمارگونه فرهنگی به اون چیزی که میخواید نمیرسید عزیز. مثل اینکه شما به جای اینکه برید دبستان و دبیرستان و دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی پزشک بشید یا دندان پزشکی بشین تو این کلاس های مذهبی صبح تا غروب یک کتابی رو بخونید، مثلا حفظ کن، هیچی، نه پزشکی نه دندان پزشکی، بلکه اینا کتاب های پزشکی و دندان پزشکی نیستن. برای موضوع خودتون باشید، هر کاری که دوست دارید رو بکنید و درست میدارید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626 818 758 2626 amiritravel.com.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردن.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
10: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
5: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی با آرزوی سلامتی و موفقیت فرا رسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان به مکزیکن ریویرا که شامل 3 شهر فوق العاده استثنایی و گردشگری هست، یکی کابو، یکی مازلان و یکی پورتاوایات را. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید میتونید از تلفن 818-279-24-84 هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
16: مرسی از حضورتون، از اینکه هستین و مشکلات ما رو حل میکنید. آقای دکتر، من یه تعریف کوچیک از خودم بکنم که من فرزند اول خانواده هستم از 5 تا و اینکه 2 تا ازدواج داشتم. از با همسر اولم 5 سال زندگی کردیم و یه فرزند پسر دارم که امسال 25 سالش شد و جدا شدم بعد از 5 سال زندگی و دوباره ازدواج کردم و الان 18 ساله که با همسر دوم هم زندگی میکنم، که البته زندگی کردن که میتونم بگم 7.5 سالی که جدا زندگی میکنیم، ولی همچنان زن و شوهر هستیم. به صورت اروپایی جدا شدیم.
0: نه، به من اروپایی ما نداریم، به هر حال یه نوع مندر بردی. به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
16: من 51 سالم.
0: خب همسر دومتون اولا ایرانیان یا غیر ایرانی؟
16: نه، ایرانی هستم و ایشون 67 سالشونه.
0: ایشون ازدواج قبلی فرزندی از اون ازدواج دارن؟
16: بعد من یه پسر دارن ایشون که 34 سالشونه و من همسر پنجم هستم.
0: اوکی. خب بله، من این همسر پنجم که گفتید منو یاد دوستی انداخت که به ازدواج یه عزیزی دعوت شده بودن که ایشون هم 4 دفعه ازدواج کرده بودن، متاسفانه به دلیل سفری که داشتن نمیتونستن برن، زیر کارت عروسی نوشتن بسیار متشکریم از دعوتتون ولی انشاءالله عروسی بعدی. ولی ایشون هم 5 تا همسر داشتن، شما هم 2 تا داشتید، هر 2 تا هم 2 تا بچه دارید، حالا 18 ساله دارید با هم زندگی میکنید. تازه من درست فهمیدم، من نفهمیدم 7.5 سال جدا زندگی میکنید یعنی چی؟
16: بله 7 سال و نیمی که جدا زندگی میکنیم، ولی به صورت ایرانی ما همچنان زن و شوهر هستیم و طلاق نگرفتیم. ولی
0: که چه اهمیتی داره آخه اینجا که اصلا چه اهمیتی داره که طلاق گرفتید یا نگرفتید؟ نه به کسی مربوطه. اگه یه روزی مسائل حقوقی خاصی پیدا بشه خب اونجا مطرح تر، غیر این صورت هیچ. خب
16: بله مشکل اینجاست آقای دکتر، حالا من سر یه دوراهی هستم، این که حالا مثلا دوباره به ایشون برگردم یا نه، از اونجایی که من همچنان ایشون رو دوستش دارم ولی کن اینقدر مشکلات زیاد هستش که
0: خب ممکنه به من بفرمایید سه تا چیز خوبی که ایشون دارن که شما ایشون رو دوست دارید چیه؟
16: به من
0: عزیزم ببینید، شما این شنونده ارجمند قبلی، یه چیز دنیایی برای خودتون از عشق و ازدواج و دوست داشتن و اینا درست که بقیه ارتباطی نداره، یعنی به دنیای علم ارتباطی نداره. همینه که تعجب هم میکنید و میخندید. ممکنه من بگید سه تا صفت خوبه ایشون که شما همچنان دوستشون دارید چیه؟
16: ایشون چیز خیلی خوب که دارن این که مثلا تو اوج عصبانیت هم باشن آدم مؤدبی هستن، یعنی هیچ وقت حالا نشده که من بی‌ادبی از
0: ایشون. من نمی‌دونستم آدم کسی رو که من آدمی رو که فحش نمیده حرف زشت رو بد نمیزنه به عنوان یه علامت عشق میدونم. اوکی گود، این دنیای تازه است دیگه. یه کسی حرف زشت نمیزنه، حرف بد نمیزنه، ناسزا نمیگه، این سبب شده که من عاشقش بشم. اوکی گود، من می نویسم تو لیست چراییه، یعنی چرا آدم عاشق میشن.
16: و یکی این که پشت سری کسی مثلا آدمی نیستش که بشینه بدگویی بکنه،
0: مثلا برایش هیچ آدم هایی دیگه مهم نیستن، داخل آدم نیستن که وقتش رو صرف اونا کنه.
16: مشکل از اینجای شروع شد آقای دکتر که
0: نه من درباره مشکل صحبت نمی کنم، من فقط میخوام شنوندگان خوب و عزیز بدونن وقتی میپرسم چه چیزشو دوست دارید بدونن که معمولا هیچیو، من صفت مثبت ایشون ندارم. ایشون یه آدمی است که 5 دفعه ازدواج کرده، همین پشت سر مال اون بکنار، بعد اومده با شما، حالا 7 سال و نیم از هم جدا زندگی میکنید ولی با هم هستید و بعدم میگید من ایشون رو هنوز دوست دارم. برام جالبه، البته این بیشتر از این که ایشون رو نشون بده شما رو نشون میده، ولی هنوز من هیچ دلیلی برای این که آدمی کسی رو دوست داشته باشه نهیدم. دو تا ده تازه با هم هم اینقدر اشکال و اختلاف و دعوا داره.
16: بله آقای که ما 13 سال زیر یه سقف با هم زندگی کردیم، بعد تقریبا 2 سال اول که من وارد زندگی ایشون شدم کار نکردم، ولی خب مثلا این 2 سال خب مشغول یادگیری زبان بودم و اینا که خب به اون دیگه مشکل بود، یعنی نمیتونستم کار بکنم چون زبان بلد نبودم. بعد از 2 سال که من زبان رو تا حدودی داشتم همینجور پیش میرفتم تا اینکه به صورت حرفه‌ای یادش بگیرم، خلاصه وارد بازار کار شدم و 13 سالی که با هم زندگی کردیم، من 11 سالشو به طور کامل سر کار بودم و حقوق خوبی هم داشتم و اینکه مثلا از این حقوق وارد زندگی میکردم، یعنی طوری نبودم که بگم که مثلا پول من مال خودمه نمیدونم یا چرا اینجوری. من همیشه تو این فکر بودم که مال من و تو نداره. وقتی که
0: بسیار عالی، حالا به من بگید اگر تو این 13 سال کل پول شما 130 یورو بوده، تو 13 سال پولی که ایشون در می بردن چقدر بوده؟
16: ما تفاوت زیادی نداشتیم آقای دکتر، یعنی میتونم بگم تقریبا برابر بودیم.
0: آقای برابر ایشون خیلی خوب، ایشون هم مثل شما آدمی هست که نه مهارتی داره نه تحصیلاتی داره نه تخصصی داره.
16: بعد اینکه خلاصه ما تصمیم گرفتیم که خونه رو عوض بکنیم، خونه بگیریم، یه خونه بزرگتر، یه خونه مثلا بهتر و اینا، که این کار کردیم و موقعی که قرار شد سند به نام بشه، یعنی به ایشون وام نمیدادم، گفتن که شما مثلا درآمد تو انقدی نیستش که بتونیم بهتون وام بدیم، باید حتما مثلا یه نفر دیگه باشه، که ایشون گفتش که بیا شما هم وام بگیر با بانک که مثلا خونه رو 50-50 بشیم، شما هم وام بگیم. من هم گفتم باشه. خب از اونجایی که اعتماد خیلی کامل به همسرم داشتم، اومدم بانک و همه چی رو امضا کردم و ما وام رو گرفتیم و خونه رو خریدیم. خونه خیلی زمان سند زدن شد، یا ایشون به من گفتن که چیز یه دقیقه همینجا بشین تا من بیام. اینا رفتن، بعد گفتش که بیا تو. بعد ما اومدم تو و نشستن، همه امضا کردم به غیر از من. گفتم چی شد، پس چرا همه امضا میکنن به غیر از من؟ گفتش حالا بعدا با هم صحبت میکنم. بعد اومدیم خونه و اینا، گفتش که نه، برای چی باید تو امضا کنی؟ گفتم خب منم سهم دارم از این خونه. گفت نه تو هیچ سهمی نداری، قرار نیستش که من خونه رو که از قبل خریدم بیام بدم به پسر تو عشق بخوره. گفتم که یعنی چی؟ خب منم دارم کار میکنم، تو هم داری کار میکنی، چه اشکالی داره؟ منم دارم پول خرج میکنم توی خونه، تو هم داری خرج میکنی، پسر تو ارث میبره، پسر منم ارث میبره، بعد الان مثلا ممکن بمیریم که بخواد ارث ببره، حالا کو، حالا خودمون زندگی میکنیم. خلاصه که اینجا ما به مشکل خوردیم. حالا باز ما کوتاه اومدیم.
0: عزیز من به مشکل بر نخورید عزیز من، اصلا باور نمیکنم شما به مشکل شما برنخوردید. یه آدم دروغگوی پنهانکار حقبازی که سر مسائل مالی میخواد با شما چنین کنه، ولی شما همچنان بدون هیچ صفت خوبی داشته باشه دوستش دارید. من امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز متوجه بشن که چرا ما به اینجا رسیدیم، برای که شما دوست خوب و گرامی من اصلا یه حرفای عجیب و غریبی میزن. از اولش من 2 سال کار نکردم چون زبان نمی‌دونستم. قبول، من به شما نشون بدم که 50-60-70% ایرانیانی که به اروپا میان که زبان نمیدونن کار میکنن، برای کار سیاه میکنن. نمیشونم بگم آقا میخوام میشونم زبان بگم. حالا اون با گذشته، همونجا من فهمیدم چه خبره. بعدم بیادم که 5 دفعه ازدواج کرده، بعد حالا شما جدا از هم هستید، بعد شما قرار گشتید یه خونه بخرید، شما رفتید امضا کردید، متعهد وام شدید، ولی بعدیشون گفته خونه مال من، چرا من باید بدم به پسر تو؟ و چقدر نشون میده فرزند شما رو هم یک آدم عادی میدونه، یا چون شما رو دوست داره او رو هم دوست داره. خب حالا چه خبر؟
16: پسر من، بله، پسر من ایران زندگی میکرد با پدرش، بعد پدرشون که خواستن ازدواج بکنن، پسر من از خونه بیرون کردن و نزد پدر مادر من موندن و من قرار شد که پسرم رو بیارم اینجا. خلاصه من کاراشو کردم و پسرم رو آوردم پیش خودم و البته این آقا قبلش به من گفت مثلا اگه من مخالفت کنم تو نمیاری؟ گفتم چرا، من میارم، یعنی حتی اگه مخالفت کنی، چون پسر من این شانس داره که مادرش اینجا هستش و الان وضعیت ایران اینقدر خراب هستش که همه دارن به هر شکلی میزنن بیرون. وقتی پسر من این موقعیت رو داره که مادرش اینجا، چرا من نخوام یه همچین کاری رو برای فرزندم انجام بدم؟ خلاصه من پسرم رو با هر مشکلی که بود آوردم اینجا و این آقا از همون 2 هفته اول، یعنی قصد ما شاید 1 هفته خوب بودیم، بعد از هفته اول من چنان، یعنی اصلا نون تو خون میزدم آقای دکتر، میخوردم اینقدر.
0: چرا؟ آخه این خون عشقتون رو، این خون عشقتون رو که عاشقش بودی؟
16: من هی کتا می اومدم و اون بود
0: کتا
16: که
0: می اومدی؟
16: من اصلا هیچی نمیگفتم، یعنی طرف پسرم رو نمیگرفتم، مثلا میگفتم که اشکال نداره، مثلا مامان، به خاطر اینکه نمیخواستم مثلا تو زندگیم به مشکل بخورم.
0: تو زندگی تو مشکل بخوری، یه نفر مرده، بعد شما نگران این هستید که مثلا ریشش در میاد، با ریشم بتراشیم که زشت نباشه؟ چی میگید عزیز؟
16: یعنی طوری شد که پسر 15-16 ساله من میگم مامان اینجا بهزیستی نداره که منو بذاری بهزیستی، یعنی خلاصه بعد از 5-6 ماه زندگی کردنی که ما هر روزمون به قولن نمی بود برای ما، پسر من رو از خونه بیرون کرد بدون اینکه پسر من حتی اقامت داشته باشه یا زبان بلد باشه، فقط فعلاً ما مدرسه شروع کرده بودیم، پسر من از خونه انداخت بیرون و به من گفتش که این مشکل توه. گفتم من پسرم توی کشور غریب نه جایی رو داره به غیر از مادرش، کسی رو نداره، من الان میخوام اینو کجا من اینو بذارم؟ الان هر جا من زنگ بزنم پلیس یا این ور اون ور، اصلا بچه من از اینجا بیرون میکنن چون هنوز اقامت نداره، میگم مادرت نگهت نمیداره، بعد تو میخوای کجا زندگی کنی؟ خلاصه با این نحوه من رو هم از خونه بیرون کرد، یعنی گفت مشکل تو به من هیچ ربطی نداره. خلاصه بماند اومد، بعد من رو که از خونه بیرون کرد با 1000 یه بدبختی و با گرونی اینجا من تونستم یه خونه رو اجاره بکنم و من و فرزندم توی خونه اجاره بشینیم. بعد ایشون دیگه اصلا هیچ کاری به کار ما نداشت و اینا، بعد من خواستم وام بگیرم برای خونه، برای این که مثلا بتونم از یه بانک دولتی اینجا وام بگیرم، بلکه اجاره های سنگین اینجایی که دارم بابت اجاره میدم بابت پرداخت خونه بدم. من به این آقا اومدم که بیا من رو بدهی که به بانک دارم رو بیا اسم من رو از توی بانکت خط بزن که من دیگه بدهی مثلا ضامن شما نباشم، به این منظور که من دیگه ضامن شما نباشم، اینکه من دیگه نمیتونم پولی پرداخت بکنم، من الان دارم اجاره خونه میدم. این آقا بدون اینکه به من بگه تو زمان کرونا بود اومد با بانک صحبت کرد و یه جورایی منو گول زد. یعنی به جای اینکه بیاد از اون خونه با هزار یه دعوا مرافع که منو گول زد، ما با دعوا مرافع 25% خونه قبل رو به نام من کرد، با دعوا مرافع بعد از اینکه از اونجا اومدیم بیرون سند به نام من نشد، 25% به نام من کرد. بعد من گفتم اینجا که من دیگه نمیخوام ضامن شما باشم که من رو از بانک در بیاری لطفا، که من بتونم اینجا به قولن یه کاری بکنم که الان خیلی داره به هم فشار میاد. این رفته و با بانک صحبت کرده بود که من این خانوم میخواد 25% به من ببخشه، یعنی یه جورایی بانک رو هم گول زده بود. بعد ما گفتش که بیا اینم این ورقای بانک، ما هم همه جوره به این آقا اطمینان. گفتم اشکال نداره.
0: شما ممکنه من بفرمایید که مدتی در تیمارستان بودید، در رفتید آمدید، این آدم با این بلایی که سرش اومده همه جوره به ایشون اطمینان دارید؟
16: من فکر یعنی اینقدر به مردی و مرام و معرفت این آقا من اینقدر اعتماد داشتم.
0: به چیش اعتماد داشتید؟ یه آدمی آمده اون کار قبلا با شما کرده
16: دیگه، یعنی فکر نمی کردم
0: یه کسی چاقو کرده تو شکم پسرتون، بعدن برگشتید گفتید که من فکر کردم شوخی کردی، بعد میخواستی ببینی این چاقو تو شکمش میره یا نه. خب اشکالی نداره، بعد من نمیخوام چیزی رو خراب کنم. چیه نمیخواد خراب کنم؟ چی خرابه؟ خرابه رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنمیم برگردیم. من نمیدونم چرا امروز دوستان میخوان یه حرفایی بزنن که آدم معطل میمونه. ما کی هستیم؟ من ایشان رو دوست دارم، مثلا این دیوونه میشم. شما چیه ایشونو دوست دارید؟ دزدی و دروغشون و فریبشون و بیرحمیشون و از بچه شما بدش آمدن و بچه را از خونه بیرون کردن و حق بازی و کلک پسر شما سوار کردن، اینا رو واقعا دوست داشتنی هن ایشون؟ خیلی رو خط باشی، رو خط. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
17: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
18: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
19: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
20: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
21: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
20: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
21: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
22: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
23: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
22: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
24: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
25: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
26: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
16: بله، ایشون برگه‌های بانک رو آوردن و به من گفتن که دو نفر شاهد میخواد که امضا بکنی که تو از بانک دیگه هیچ وامی یعنی به بانک نداری. بعد من اومدم با دو تا دوستام صحبت کردم و گفتم که این اینجوریه. بعد اونا با هیشون گفتن که این داره سر تو کلا میذاره ها، یعنی اینکه اون 25% هم که به زور به داره داره ازت میگیره. گفتم نه، اصلا این همچین چیزی امکان نداره، این آقای همچین کاری رو نمیکنه. خلاصه که من به ایشون گفتم که امضا

0: دولت ثابت کنه که اگر یه زمانی من شکایت کردم که بگه مثلا این خونه بعد از تاریخ طلاق خریده شده، و من آدمی نبودم که بخوام برم شکایت بکنم یا وکیل بگیرم حقمو از این آقا بگیرم. گفتم اب نداره، نمیدونم، کارما جواب خودشو میده.
1: اصلا چیزی به اسم کارما وجود نداره عزیز، باز دارید خودتون رو گول میزنید. اصلا باور نمیکنم اینقدر کم عقلی و بیهوشی شما رو. یعنی این آدم این همه بلا سرتون آورده، بعد دو مرتبه توزیم کارما یعنی چی؟ مزخرفات یعنی چی؟ در دنیای ما زندگی میکنیم که آدمایی بودن میلیون ها نفر رو کشتن با عزت و افتخار و سرافرازی، میلیون ها نفر تو تشییع جنازه شون رفتن مقبره شون رو الان زیارتگاه. کارما تو دنیای من شما زندگی میکنیم که اگر بدی کردیم بدی میبینیم، اگر خوبی کردیم خوبی میبینیم. این پرت و پلاها چیه؟
0: خلاصه دکتر من شکایت نکردم و وکیل نگردم. من دو سال تمام پیش روانشناس پزشک رفتم و دو تا پزشک متفاوت، یه خانم محسن بودن و یه آقای جوانی بودن. پیش هر دو نفر من به مدت 10 ماه، یعنی 10 جلسه من پیش اون خانم و 10 جلسه پیش این آقا، و هر دو یه چیز جالب به من گفتن. گفتن خانم شما هیچ مشکلی نداری، هر دو به من گفتن که شما احتیاج به وکیل دارید. و یعنی دو تا پزشکی که اصلا همدیگر نمیشناختن و هر کدومشون یه گوشه شهر بودن، یه خانم مسن به قولم با
1: تجربه. از این چیه در بیاد؟ شما پر از اشکار روانی هستی. چی به گفتن؟ پس گفتم همینجا راست گفتن، گفتن وکیل احتیاج دارید چون مسائل مالیه. شما نه خودتون رو دوست دارید، نه خودتون رو خوب میدونید. آدمی هستید که از آنچه که هستید دارید خجالت میگشید، احساس حقارت دارید، ابدا برای خودتون ارزش و اهمیتی قائل نیستید. چطوری؟
0: من خودم رو فراموش کردم.
1: خب
0: معلومه. بخاطر اینکه خیلی سختی خیلی زیادی دارم از دوران بچگیم کشیدم تا الان. یعنی همیشه رو پای خودم بودم، یه زن مستقلی بودم و دستم جلوی کسی تبده، حتی جلوی پدرم و جلوی شوهرم.
1: صبر کن عزیزم، صبر کن، باز رو خط رادیو. آدم سالم کسی است که احتیاجات خودش رو برآورده میکنه. آدم سالم تر کسی است که اگر اضافه داره احتیاجات دیگران رو هم برآورده میکنه. ولی سالم ترین کسی است که به دیگران اجازه میده احتیاجات او رو برآورده کنه. حتما باید دستمون جلو به همه دراز بشه، نه به گدایی، به اینکه کمک دیگران رو بپذیره. چی برای خودت ساخت؟
0: دوست هر زمانی که بهش هر زمانی که بهش میگفتم فلان چیز رو احتیاج دارم، یا مثلا یه آرشگاه میخوام برم مو کوتاه کنم، خودم میتونستم این کار رو بکنم، فقط به خاطر اینکه اون حس قدرت رو بهش بدم. برای اینکه
1: حس قدرت رو برای چی به او بدی؟ او که داره زور میگه.
0: خیلی از آقایون دوست دارن که اون.
1: عزیز من شما چرا یه دفعه متخصص مردان شدید؟ شما به یه آدم مستی که میخواد آدم ها رو بکشه مسلسلم بدید که احساس قدرت کنه؟ شما هیچ باورتون، سب کنید به اون دوست دوتا روان پزشک بفرمایید که شما هیچ کدوم از باورهاتون، احساساتون نه واقعیه، نه عقلیه، نه علمیه، نه تجزیه و تحلیلاتون استدلالیه، یه پرت و پلای سر مسائل مختلف تو ذهنتون دارید، درست مثل این که من ایشان رو دوست دارم. اصلا بیچ من نمیفهم روان پزشکا برای چی شما رو ده جلسه دیدن. حرفشون درست بوده که برو وکیل بگیر، برای که فکر این بیش از اون خرابه. مثل که آدمی در 90 سالگی بره بگه من میخوام پسر یا دختر 19 ساله کنم، میگن ببرو خونت خوش بگذر. اصلا من باور نمی کنم شما رو. خب الان پرسشتون از من چیه؟
0: پرسش همین بود آقای دکتر که
1: نه
0: الان میترسم از شما سوال کنم.
1: بترس من ترس نکنم.
0: دوراهی بودن؟
1: دوراهی کدوم دوراهی؟
0: این بود که اگر این آقا دوباره برگرده من ردشون کنم یا
1: خیلی حالت بده عزیزم. چیه ردشون کنی؟ چیه این آدم؟ اصلا دیوونه ای تو. به جایی که خودت رو مواظب خودت و بچت باشی این آقا رد کنی. وای چه تا جایی به سر تو زده. ببخشید اینجا ایشون هرچی تونسته که کثافتکاری اینجا اونجا کرده.
0: بله من خودم تو

0: بستم به قولم اینجا برای خودم و پسرم یه خونه تهیه کنم.
1: به هر حال خونه و اینا هر کاری که کردی اونا برمیگرده به شرایط و موقعیت. بسیار خوب، پای خود دیستادی چه خوب. من که دیدی گفتم هر کی آدم سالم اینه که نیازهای خودش خودش برآورده میکنه، ولی این که ایشون فکر میکنی تاج سر شما، برای من خیلی جالبه. ایشون سطل آشکار رو سر شماست. برام برای موضوع خودتون
0: یه چیزی که بگم آقای دکتر، تو این 7 سال و نیم که ما جدا هستیم بارها قهر کردیم و ایشون اومدن و من ایشون رو بخشیدم و دوباره بهشون برگشتم. در حال حاضر نزدیک 5 ماه هستش که دوباره از هم دیگه جدا هستیم.
1: الان تشریف بیارم باز دوباره شما هم میبخشید. چه بزرگواری. من همیشه دنبال خداوند بخشنده مهربان بودم، الان پیداش کردم رو خط رادیو اومده. شما اولا نیستی بخشنده، شما میبخشید. شما چیزی که نداری تو میبخشید.
0: این سری گفتم فقط با آقای دکتر صحبت کنم، البته ایشون نیومدن هنوز، و گفتم با شما مشورت کنم که دیگه مطمئن بشم که چه کار باید بکنم.
1: هیچی، باید به دنبال زندگیتون. همین، شما با ایشون چی کار دارید؟ در حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید.
0: ماشاءالله که این آقای دکتر روز خوبی داشته باشید.
1: سلام، همینطور عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 License number 238-240.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر هلاکویی.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید و خیلی تشکر میکنم از اینکه اینقدر به جامعه ایرانی کمک میکنید با حرفاتون.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: بسیار بسیار استفاده کردم همیشه از صحبتاتون. آقای دکتر، در مورد خودم و پارتنرم میخواستم با تون صحبت کنم. من یه مقدار خودم معرفی میکنم و بعد در مورد خودم رابطه‌ام با پارتنرم و ایشون صحبت میکنم. من خودم فرزند دوم هستم از سه تا فرزند. خانم‌زادم یک سال از من بزرگترم و یه خواهر بزرگتر که 8 سال از من کوچیک‌ترم. در اروپا زندگی میکنم. برای تحصیلات دکترا اومدم اینجا و اینجا تحصیلاتمو تموم کردم و چند سالی است که کار میکنم.
0: شما چند سالتونه؟
1: جانم؟
0: چند سالتونه عزیزون؟
1: من 39 سالم است.
0: چه مدتی از اروپا هستی؟
1: تقریبا 10 سال.
0: اوکی. خب این دختر خانومی که راجعش صحبت بود ایرانی هستند یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستنشون.
0: ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون هم 5 سال از من کوچیک‌تره.
0: یعنی 34 سالشونه.
1: بله.
0: چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون هم هر دو رشته مهندسی خوندیم بر توی اروپا کار میکنم.
0: نه خب بزن مقطع، شما مقطع دکترا هستید، ایشون چی؟
1: بله من دکترامو اینجا خوندم، تموم کردم و ایشون هم فوق لیسانسشون رو خوندن. ایشون هم تقریبا 9 ساله اومدن و جفتمون تقریبا 4 سالی هست که کار میکنیم اینجا.
0: اوکی، فرزند چندم ایشون هستن؟
1: ایشون هم فرزند اول هستن از دو فرزند. یه برادر دارن که 5 سال از خودشون کوچیک‌تر.
0: خب چه مدتی هست همدیگه رو میشناسید؟
1: تقریبا 3 سال و نیم هست که با هم دیگه آشنا شدیم.
0: چه مدتی است که به صورت جدی با هم هستی؟
1: از همون تقریبا 3 سال و نیم پیش با هم آشنا شدیم، در واقع همطوری بوده، جدی بوده.
0: آیا با هم زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
1: هنوز نه، جدا زندگی میکنید ولی توی شهر هستیم.
0: بسیار خوب، حالا به من بفرمایید جنبه های مثبت، منفی، خوب، بد، موضوع هایی که دوست دارید، دوست ندارید. چه خبر است بینتون؟
1: بله آقای دکتر، من تقریبا از همون اوائلی که با ایشون آشنا شدم یه سری مسائل بود که به چشمم می اومد که بعد همینجور توی ادامه رابطه همینجور بیشتر و بیشتر بزرگتر می شد. تو نظر من ما تقریبا میتونم بگم یه رابطه یه مداوم هم نبوده، یه تقریبا چند باری هم با هم هیکات کردیم، جدا شدیم و دوباره با هم نزدیک شدیم که حالا یه بارش تقریبا 2-3 ماه بوده، یه بارش 5 ماه بوده توی مدت. ولی مسائلی که از اول به چشم من میومد،
0: بذار یه سوالی ازتون بکنم، نه این مهمه، تو این دوباره که جدا شدید آیا شما و ایشون با کسان دیگری آشنا شدید، بیرون رفتید یا اینکه صبر کردید دوباره به هم برگشتید؟
1: نه آشنا نشدیم، توی که رابطه دیگه شروع کنیم نه.
0: اوکی خب حالا پس به من بگید دو تا دلیل اصلی که با هم اختلاف و دعوا داشتید یا سبب جدایی شد چی بود؟
1: بله آقای دکتر، از همون اول توی ایشون من یه سری رفتارهای میدم که به نظرم یه خورده برام عجیب بود، ولی خب اون اوائل مثلا خیلی جدی نمیگرفتم، یعنی که میگفتم حالا اولش خیلی مسئله نیست، بذار ادامه پیدا بکنه. از شما اینکه ایشون مثلا به نظر من اینطوری اومد که خیلی یه خورده انتظار و از حالت عادی انتظارات و توقعشون همیشه بالاتر بود و یه مقداری هم سر مسائل خیلی کوچیک من میدم که خیلی بیشتر از حالت عادی و نرمال پرخاش میکنن و عصبانی میشن و تون صحبت میکنن در مورد اون مسئله.
0: نه بذار اول بریم سراغ اون انتظارات توقعات در چه زمینه ای بوده، چون ببینید برخی از اوقات آدم ها از یه فرهنگی میان یه جامعه یا خانواده میان که حرفش این است که مرد باید همه هزینه ها رو بده و همه نازها رو بکشه و زن قرار نیست هیچ کاری بکنه. در اینجا انتظار و توقع نیست، یه ذهنیت حاکم بر برخی از خانواده ها و جزی از خرد فرهنگ ایرانه. تو چه زمینه انتظارات و توقعات ایشون بیش از اندازه بود؟
1: ببینید دقیقا همینه که شما گفتید بود همیشه، به اضافه این که مثلا یه سری مسائل کوچیک اون رو برخورد که ایشون سر مثلا خیلی کوچیک داشتن و اینو خیلی بزرگ میدن، مثلا که مثلا فرض بگیرین شما من توی
0: نه نه نه نه سب کنید آخه ما این قراره به یه نتیجه برسیم، قرار روی صحبت بمونیم. نه من میخوام انتظارات ببینم، چون شما ببینید به دو تا دلیلش اصافه یکی شد تموم شد به من گفتم اون حرفی که تو زدی فقط مالی، من میخوام اینم انتظارات و توقعات ایشون، چون انتظار من میتونم در مورد رو بشمارم. شما من بگید تو چه زمینه انتظارات و توقعات ایشون زیاد بود؟ من حتی بتونم 20 تا مورد رو بشمارم.
1: بله
0: مثلا
1: توی زمینه های مالی همیشه ایشون اعتقادشون مثلا اون مرد هست که همیشه باید خودشونشون بده توی مسائل مالی.
0: خب بس بنابراین میبینید که شما در جامعه ایران ای بس 60-70% خانوما یا آقایون فرق نمی‌کنه، مردم فکر کنن مسئولیتشون حتی بیشتر، که فکر کنن مثلا نان آور خانواده مرده، مسئولیت هزینه زندگی با اوست. بنابراین این دختر خانم هم اینجا آمده حرفش این است که تو مردی و ما یه رابطه جدی داریم، پس هزینه رو تو بده. من نمیگم درسته، ولی میخوام بگم ریشه در زمینای فرهنگی داره. درست مثل اینکه شما بگید من میخوام تو رو سری سرت بشه، یه چیز عجیب و غریب نیست، ممکنه برای امریکایی و ژاپنی عجیب و غریب باشه، ولی در فرهنگ ایران که عجیب و غریب نیست، درصد بالایی از مردم این گونه هستن. خب دیگه چه انتظار و توقع دیگری
1: از انتظاراتشون؟ مثلا میگم هر کاری که فقط مالی نه، مثلا توی محبت کردن اینا هم اینطوری هستن که همیشه میگن خب این مردی که باید خودشو نشون بده، اون بیشتر آفیش بذاره جلو بیاد از این داستان ها.
0: بنابراین ایشون به اصل برابری قائل نیستن، با وجودی که آمدن دو تحصیلاتی مدتی است در اروپا دارن، هنوز در یه فرهنگی مانند فرهنگ ایران از این زمین ها گیر و گرفتارن که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و مانند و برابر نیست. دو تا آدمی هستن که بر اساس اصل تقسیم کار میکنن، یکی همه کارهای بیرون میکنه و مسئولیت مثلا مالی داره، یکی همه کارهای داخل میکنه و در جهت خانه‌داری و یا تربیت بچه‌ها یا بزرگ کردن بچه‌ها حرکت میکنه. خب شما به دو تا گروه ذهنی متفاوت تعلق دارید اگه شما اینجوری فکر نمیکنید. بریم حالا سراغ ماجرای خشم و عصبانیت ایشون، اون داستانش چیه؟
1: ببین آقای دکتر، مثلا سر خیلی مسائل کوچیکی که اصلا شاید لازم نیست آدم حرفش کنه یا تو صحبت بکنه، ایشون خیلی سریع، من همیشه میگم انگار که مثلا تو ذهنم میگم انگار که این حسه بیسیکه که آدم ها دارن در مورد ایشون، یه مقدار خیلی نزدیک به اون خط پرخاش آدم های دیگه است انگار، حداقل توی نظر من که حالا مقایسه میکنم با آدم های دیگه. اینجوری که فرض کنیم شما وقتی که یه چیز خیلی کوچیک روزانه، مثلا اینکه شما تو ماشین نشسته باشین بگین که حالا هوا گرمه، من ماشین سریع را میفتم که بقیقا باد توی ماشین بخوره هوا عوض شه، و مثلا بهشون بگین که شما مثلا نویگیشن رو بزن، ولی شون به حالت خیلی خیلی تند و پرتاش میگن که من نمیتونم این کار بکنم، و مثلا تو همیشه وقتی را میفتی مثلا اونجا صحبت از بردن آدرس و نویگیشن میکنی، ولی این یه مثالشه. ولی میگم در طول آن روز هفته خیلی پیش میاد، خیلی خیلی زیاد پیش میاد که مسائل عادی روزانه ایشون خیلی یهو تون برخورد میکنن، صداشون یهو میبرن بالا، عصبانیت مثلا خاصی دارن.
0: اوکی ببینید عزیز، صبر کنید، اون انتظار و توقع نشون دهنده دو نوع زندگی است. مثل اینکه شما بفرمایید من میخوام تو ایران زندگی کنم، یکی میگم میخوام تو اروپا، هیچ درست و غلط و خوب و بد نداره، ولی به هم نمیخورید. من همیشه هم عرض کردم ما دو چیز رو تو زندگی نمیتونیم تحمل کنیم و زندگی به هم میریزه تو دنیای امروز، یکی عصبانیت، یکی شک و سوءظن. شما حرفی که میزنی نشون دهنده خشم و عصبانیت ایشون، بنابراین درباره یه موضوعی که قرار گفتگو کنن، نظر متفاوتشون رو ابراز کنن، با مهربونی این کار رو بکنن. بسشون حل مسئله و رفع مشکل هست. وقتی این نیست، خب معلومه ایشون اولا یه آدمه از یه طرف مضطرب و نگران و حساسی هست و از جانب دیگه خشمگین و عصبانی.
1: بله دقیقا همینطوریه. بعد حالا این روان وقتی ادامه پیدا کرد، حالا اینطوری شده که از یه جایی بعد دیگه اصلا این خشم و عصبانیتشون اینطوری بود که در نهایت ختم شد به بی‌احترامی و حتی مثلا حرفه خب زشتی که جالب نیست گفتنش. و در نهایت وقتی مثلا بعدم باشون صحبت میکردم که خب این رفتار، این کلام شما جالب نبود، میگن که اینا همش دلیلش مثلا تویی، دلیلش اینه که تو این کار کردی، دلیلش اینه که به من بی‌توجهی کردی.
0: نه ببینید عزیز، نه نه سب کنید، آدم ها مسئول رفتار خودشون هم. و ما اولا عصبانی نمیشیم، آدم ها خودشون عصبانی میکنن، آدم ها خشمگین میتونن بشن. یعنی احساس من از کاری که شما کردید ناراحت، اما این خشمگین، اما وقتی تبدیلش به رفتار میکنم، به گفتار میکنم، با کنشی از خودم نشون میدم، اسم این دیگه خشم نیست، اسم این اگریشن و عصبانیته. هیچ آدمی خودش رو عصبانی نمیکنه، به عصبانی نمیشه، خودش رو عصبانی میکنه. من فرض کنید پسرم یه حرفی میزنه عصبانی میشه، ولی اگر پلیس کنارم باشه نمیشه، اگر توی مهمونی ایرانی هم باشه نمیشم، چون آبروم میره. پس چی شد؟ من خودم این که او برگرده بگه تو یه کاری میکنی که منو عصبانی میکنی، اصلا حرف درسته. دوم ما به در رحم نمیخوریم. شما چرا این مدتی همه طول دارید رابطه رو؟ سه تا چیز مثبت خوبه ایشون چی بود؟
1: دقیقا همین سوالی هست که من بارها بهش فکر کردم آقای دکتر. برام سخت گفتنش، فقط میتونم بگم این که فقط یه مقداری این که حالت اجتماعی دارن و مثلا از بیرون حداقل با آدم های دیگه.
0: بله خب شما زن رو که زن رو که برای خودتون نخریدید، برای مردم خریدید که بگن خوبه. قربونت برم یه کاری نکنم مدرک لیسانس رو تمام بگیرم چه رسه به دکترم. یعنی چه توضیح و توجیهیه؟ یعنی چه جوری میخوای خودتون رو گول بزنی؟ ما تو دنیای واقعیت ها زندگی میکنی. حرفایی که شما میزنی نشون دهنده اینه. بعدم خب معلومه دو تا پسر و دختر هستی تو اروپا، خالی و تنها، هم دیگر رو پیدا کردید، با هر حال با هم بودن با خودش لذتهایی شادیهایی داره، جدا شدن ها احساس ترک شدن و تنهایی داره، جدا شدن ها سبب میشه که آدم فکر کنه اون میره با کسای دیگه، و در نتیجه همه ما تو این زمین ها با حسادت و احساس بدی که داریم با زندگی کنیم. بعد فکر میکنیم خب برای نفر بعدی کی؟ ای بسا هیچ کس نیست. دوم کی گفته اون یکی از این بهتره؟ هیچ. بله این یه جوری در این زمینه ها خوب بوده یا تو این زمینه ها برای من خوب بود، همه اینا رو میفهمم. اشکال کار این است که زندگی از این پیچیده تر عزیز. ماجرای بیماری خیلی فرق میکنه با اینکه من یه غذایی رو دوست دارم یا دوست ندارم. شما الان نوع حرفایی که میزنید این است که در شرایط عادی زندگی مسائل و مشکلات و گرفتاری هایی دارید که قرار نیست داشته باشید، و این توضیحاتی که شما میدید، ولی بعد برمیگرده به ویژگی روانیتون، به ای بسا عادتی که به هم دیگه میکنید، ای بسا فکر میکنید آستانه تحملتون بیش از اینا میتونه باشه، به اینجا رسیدید. و بعدم من ازتون پرسیدم و چون معلوم بود که کمکی با من آشنایی، پرسیدم سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟ شما گفتید راجبش فکر کردم. قرار نیست شما فکر کنید. من درباره خوبی یادم اگر فکر بکنم خوبه، بلافظه میتونم توی یه دقیقه 10 تا صفتش رو بگم، 5 تا صفت خوبش رو یا ویژگی روانیش رو بگم. حالا شما چرا فکر بکنید این رابطه رو باید ادامه بدید؟ شما که تازه چند بارم قهر کردید، چرا برگشتید؟ علت که برگشتید کسی پیدا نشده، حوصله‌اش نداشتید، آدم تازه نمیخواستی. بعدم گفتم اشکال کار مردا در اینه که تا زمانی که یه زنی رو دارن اونقدر اهمیت برایشون نداره. وقتی جدا میشن یه فکر این که الان اون کجاست و با کی هست و ممکنه چی کار بکنه سبب میشه که هر جنبه بد و منفی رو نادیده بگیرند و برگردن. به همینجاست که در زبان انگلیسی میگن مردی که یه چنین شرایط و وضعیت داره take it for granted، یعنی اینو میشه یه جوری حالا اصلا نادیده گرفته کنار بشه. و شما دقیقا دارید من اینو میگید. حالا اگر به شما بگم رابطه رو قطع کنید یا قطع شد، شما چه چیزایی آزارتون میده، اذیتتون میکنه، صمیمانه صادقانه چی هست؟
1: من الان دیگه فکر کنم حداقل اینو مطمئن هستم که برای خودم که رابطه آینده‌ای نداره. یعنی وقتی به آینده فکر میکنم که حالا قرار مسائل زندگی پیچیده‌تر بشه یا سخت‌تر بشه، اونجاها خب خیلی فکر میکنم ما نتونیم دیگه با هم صحبت بکنیم. حداقل چون مسائل من یکی از مسائل دیگه من با ایشون که اصلا با ایشون من نمیتونم صحبت بکنم در مورد هم مسئله‌ای که بخوام باشون صحبت کنم. ایشون اینطوری هم که از کوره در میان و هیچ صبری و هیچ حوصله‌ای و هیچ تحملی برای هیچ جور صحبتی ندارم. و دیگه من اینطوری هم که واقعا چجوری میشه یه زندگی طولانی آینده رو همچین
0: اصلا نمیشه. عزیزم آقای دکتر، من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم با آدم عصبانی نمیشه زندگی کرد. اگر معتقدید اینقدر چیزای خوب داره باید بره عصبانیت خودش رو تحت کنه، روانشناس و روانپزشکش کتبی بنویسه این خانم یا این آقا دیگه عصبانی نیست. اگه اونو نوشت که اون تضمین کرده حالا میشه باش زندگی کرد، نه با آدم بدبین و شکاک میشه زندگی کرد، نه آدم عصبانی. بنابراین ولی مثل دفعه قبل باز نکنی. این رفتن و آمدن ها بیشتر شما رو مقاوم میکنه در مقابل این که خودتون رو گول بزنید یا به هر حال چون نمیخواید خالی و تنها و جدا باشید دست به کاری بزنید که بعدن تمام عمر روش پشیمانی. بنابراین با یه روانشناسی دوتایی با هم چند جلسه صحبت کنید یا خودتون تنهایی با یه روانشناسی صحبت کنید. میتونه از راه دورم باشه که با یه فرصت بیشتری اطلاعات بگه. آنچه که شما به من گفتید، من این رو متاسفانه رابطه خوب سالمی که آینده ای داره نمیبینم و من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم. ولی فکر میکنم حرفمون زدم. اگر نکته کوچکی هست یه دقیقه یا دو دقیقه فرصت من در خدمتتون.
1: بله خیلی ممنونم آقای دکتر از راهنماییتون.
0: ممنون. لطفاً موضوع رو جدی بگید جان و بعدم لطف کنید اگه میتونید سی دی یا یو اس بی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید در زندگی زناشویی.
1: من هر دوش آقای دکتر گوش دادم، هر دوش
0: خیلی خب. پس بنابراین اگر اول گفته بودید من تلفنتون رو قطع میکردم چون قرار نبود این حرفا رو بزنم. یعنی دیگه معلومه که چقدر عزیز من اینقدر آشکاره که
1: آقای دکتر من سال گذشته می‌خواستم حقیقتش باهاتون تماس بگیرم، ولی وقتی به این فکر کردم که چون همه چی در مورد شما این سیدیاتون رو گوش کردم فقط می‌گفتم چی می‌خوام به آقای دکتر هولا بگم.
0: وقتی حرفی برای گفتن نداری قربونه، وقتی سوال و مسئله نداری برای چی می‌خوای مزاحم بشی؟ چرا گفتم حاضر نبودم جواب تو بدم؟ برای که پاسخ تو اون سیدیا از اون تو اون سیدیا به این نکات اشاره کردم چرا حتی یا پنجا باید و نباید. اصلا اساس کار برای اینه که میخوام بگو عزیز
1: یه سوال بر همه دقیقا راه مشخص همه چی مشخص. سوال در مورد مثلا این که ایشون یه برای انسان هم میخواستم بیدم که ایشون برای این که اصلا من نباشم ایشون این داستان عصبانیت و خشمشون
0: به شما چه مرد ایشون باید بره خشم. ببینید باز دارید دنبال بازی و بهانه میگردید. بازیو من عرض کردم روزی که یه آدم یه عیب و ایرادی از این قبیل یا اصلا داره حرف اینه که برو اینقدر خودتو درست کن که دیگه اون عیب و ایراد نداشته باشی. که دکتر دیدی که چی گفتم؟ که دکترا نمی نویسن کتبی بنویسه این آدم خشمگین و عصبانی دیگه مانند گذشته نیست و خوب شد و همچی چیزی هر وقت شد شما ولی خودتونو گول نزنید عزیز، چون متاسفانه ما بیشتر از هر کس دیگه فقط خودمونو گول میزنیم. تو این گونه مواردم اصلا مسائل با هم مخلوط نکنید. وقتی یه چیزی درست نیست درست نیست. به هر حال مواظب خودتون و هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: زنده باشید.
0: مرسی عزیز، خدا نگهدارتون. شنگرانجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر جمشید الیس یورولوژیست و متخصص و جراح کلیه در اختیار دارن، ولی همراه با اون همونطور که میدونید به مسائل مربوط به توانایی و ناتوانی جنسی و پروستات و اینهای مردان مربوطه که چون برنامهشون بسیار مورد توجه قرار گرفته، لطفاً نه تنها آقایون رو با دقت بشنون، خانم‌ها هم به خاطر پسرانشون، برادرانشون، همسرشون، پدرشون بد نیست که این آگاهی‌های حداقل رو داشته باشن. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: Threat. Mantarie Manduel.
1: Mantarie Magnoe Omadit.
0: Secret.
1: Mantarie Magnoe.
2: با سلام و درود خدمت دوستان و سروران عزیز، یکی دیگر از برنامه های پزشکی رو که به زبان ساده اطلاعات پزشکی رو در خدمتون میگذاریم و میخواییم که شما رو آگاه بکنیم نسبت به بیماری ها و زایاتی که ممکنه خدای نکرده به طور ناگهانی در بدن علائمی که ایجاد میشه. امروز برنامه دیگری رو من در خدمتتون هستم. ایران داشتیم و متاسفانه هنوز هم در فرهنگ ما ادامه داره راجع به بعضی از بیماری ها و ناراحتی های خاص هیچ وقت صحبت نمی کردیم و یه حالت خاموشی وجود داشت و نمی خواستیم راجع به این موضوع نه بدونیم نه صحبت بکنیم و اگر خدای نکرده پیدا می شد همیشه در سکوت می خواستیم که این مسئله رو حلش بکنیم بر خودمون و هیچ وقت با کسی دیگه نمی خواستیم اصلا بحث بکنیم و یا حتی کمک بخوایم از دیگران که نه تنها از لحاظ پزشکی شاید از لحاظ روحی به ما کمک بکنن. در ایران خاطرم هست متاسفانه در زمانی که من در دانشگاه تهران بودم، زمانی کسانی بودن که پزشکشون میگفت که من در بدن تو غده‌ای پیدا کردم و این غده سرطانی هست، فوراً در حالت خاموشی میرفتن و حتی اگر که به نزدیکترین افراد خودشون میگفتن خیلی لغت و صدا رو ساکت و آروم میگفت، مثل که سرطان پیدا کردم، یه همچین حالتی که خب یه چیز متاسفانه پیدا میشه ولی حالت طبیعی است که در بعضی از افراد اون سلول هایی که باید وجود داشته باشن و به طور طبیعی کار بکنن طبیعی کار نمیکنن. خب در نتیجه چی میشه؟ سلول تغییر میکنه. تقصیر کسی نیست، کسی کاری به خصوص نکرده. البته عوامل خارجی، عوامل ژنتیک و بعضی از مسائل دیگه تاثیر دارن. ما میدونیم که کسانی که زیاد سیگار میکشن در طول زمان اگر که این ژن رو داشته باشن خب سرطان میگیرن، یا کسایی که الکل مصرف میکنن در بعضی موارد بیماری های خاصی رو میتونن پیدا بکنن در کبدشون یا اعضای دیگه که مربوط به مصرف زیاد الکل و مسئله شخصی خودشون بوده که این موضوع رو پیدا کردن. و یا چیزهای دیگه، ما راجع به آفتاب صحبت میکنیم بعض وقت در سرطان های پوست و خیلی از مسائل دیگه، غذا میتونه تاثیر داشته باشه، محیط، شرایط روحی، فکری، همه اینا میتونه تاثیر داشته باشه و یه بیماری پیدا میشه. آدم متاسف میشه، ناراحت میشه از این موضوع. بعضی از افراد میان یه دفعه متاسفانه سرطان مغز دارن. آدم نمیدونه، خب کار اشتباهی نکرده، یه چیز طبیعی یه دفعه تغییر شکل پیدا کرده. سلولایی که به طور طبیعی داشتن کارشون انجام میدادن ناگهانی تغییر شکل پیدا کردن و به صورت دیگه‌ای در اومدن. در آقایون و در خانم‌ها متأسفانه اخیراً خیلی خیلی زیاد سرطان پروستات در آقایون دیده میشه و متأسفانه سرطان مثانه در خانم‌ها زیاد دیده میشه. سرطان پروستات رو ما هیچ وقت نتونستیم علت خاصی براش پیدا بکنیم که بگیم که چرا این سرطان پیدا شده و به چه صورت بوده و دلیل خاصش چیه. فقط میدونیم که جوان‌ترین مریضی که من دیدم شاید 35 ساله تا سن 80-90 سالگی، این تغییر سلول ها در بافت های پروستات پیدا میشه و متاسفانه سلول سرطانی میشه. در گذشته، یعنی تا حتی در سالهای 1990 بسیار بسیار مشکل بود تشخیص سرطان پروستات. چرا؟ برای اینکه آزمایش خونی وجود نداشته که ما بتونیم تشخیص بدیم و فقط با معاینه پزشکی ما اگر احساس میکردیم که روی پروستات سفتی و سختی وجود داره میگفتیم که این شخص ممکنه که سرطان پروستات داشته باشه بعد نمونه برداری میکردیم و این نمونه برداری هم البته خیلی دقیق نبود، برای اینکه آلتروساند به اون صورت هنوز قد کامل نشده بود که ما بتونیم آلتروساند بکنیم، و امروز MRI وجود داره و میتونیم با MRI حتی دقیقاً لوکیشن اون قده رو که وجود داره میتونیم با گایدد آلتروساند، یعنی در حالی که با آلتروساند میبینیم یا حتی در شکل MRI در جایی که دقیقاً دیدیم همون قسمت رو نمونه برداری بکنیم. وقتی نمونه برداری میکنیم امروز باز خوندن اون خیلی خیلی دقیق تر شده، ما میتونیم حتی نشون بدیم که آیا سلول ها حالت وحشی دارن که میتونن سریعا رشد بکنن یا حالت آروم دارن و آرومتر رشد میکنن، و بر مبنای اون و بر مبنای سن بدون درمان های مختلف رو برای شما پیشنهاد بکنیم. ولی بزرگترین از نظر من یکی از تغییرات و یکی از مسائل بسیار بزرگ پزشکی که در طول این زمان پیدا شده آزمایش خون هست، آزمایش PSA هست، Prostatic Specific Antigen، که با این آزمایش ما میتونیم و تغییر این آزمایش البته نه خودش فقط، با تغییرش ما میتونیم متوجه بشیم که آیا شخص در ابتدا و آغاز یا امکان گرفتن سرطان پروستات هست. حتی این آزمایش 100% نیست، این خودش خیلی مسئله مهمیه. کسانی ما ببینیم که آزمایششون خیلی خیلی بالاتر از طبیعیه و سرطان پروستات ندارن، و کسانی ببینیم که آزمایششون زیر طبیعی هست و سرطان پروستات دارن. ولی این خودش خوندن این آزمایش خودش یک هنر خاصیه و باید این آزمایش خون همراه بشه با دیگر یافته‌ها، با چیزهای دیگه مثل آلتروسان، مثل گاهی MRI، معاینه پزشکی. تمام اینها باید مجموع بشه و بعد هم باز با تمام اینا که ما اینا رو داریم باز هم بعضی وقتا نمیتونیم تشخیص بدیم. خیلی جالبه، شما آزمایش خون دارین بالاتر طبیعیه، آزمایش آلتروساند میکنین یه چیز غیر طبیعی نشون میده، میرین MRI میکنین چیز غیر طبیعی نشون میده، پروستات معاینه میکنین پروستات بزرگتر، بعد میرین نمونه برداری خیلی کامل میکنین همینا و آزمایش در میاد که سرطان پروستات نیست، و بعضی وقتا میبینین که نه، میرین شما آزمایشو میکنین زیر طبیعیه 4 معمولا، من در بعضی از آزمایشگاه حد متوسطه من زیر 4 این آلتروساند میکنین، در جمع یافته ای رو پیدا نمیکنین، و بعد میرین حتی MRI هم میکنین چیز پیدا نمیکنین، نمونه برداری میکنین میبینه سرطان پروستاته. سوال شما پیش میاد خب پس این چیه، چرا اینطوری شده، پس این چه آزمایشه، پس من چرا اصلا برم آزمایش بکنم؟ خیلی سوال خوبیه. این شخص آزمایشش با اینکه زیر طبیعی 4 یعنی 3.5، ولی یک سال نیم قبل آزمایش این 1 بوده 1.5 بوده، الان که شده 3 یعنی 2 برابر شده. برای همین من گفتم تغییر، برای اینکه من خودم همچنین مریضی رو داشتم که آزمایشش تغییر کرد و پزشک داخلش گفت خب هیچ فرقی نکرد، شما هنوز آزمایش طبیعیه. وقتی من باهاش صحبت کردم، با آزمایش قبلیش که داشتم باهاش صحبت کردم و بهش گفتم، گفت که پس من تغییر گفتم شما تقریبا 2 برابر شده در عرض یک سال و نیم. نمونه برداری این شخص نشون داد که سرطان پروستات داره. در نتیجه خوندن آزمایش هم خودش یک هنره و کسانی باید این رو نگاه بکنن که واقعا کارشون اینه و بدونن به چه صورته، چون بعضی از مریضا میرن خودشون آزمایشاشون رو از آزمایشگاه میگیرن و نگاه میکنن و میگن خب من همه اینا رو نوشته نرمال، همه طبیعی. نه، به اون صورت نیست. این باید دقیقاً درست خوده بشه. پروستات رو صحبت کردیم، ما که پروستات یه قده در آقایون وجود داره، از بچگی قده وجود داره و در طول زمان بزرگ میشه، اصلا 20-25 سالگی بزرگتر میشه، شروع میکنه تغییر کردن و کارش ترشحی هست که باعث تغذیه اسپرم میشه در زمانی که اسپرم باید حرکت بکنه و بره و برسه به تخم. راجع به این موضوع من قبلا موقعی که راجع به باروری در آقایون صحبت می‌کردم راجع به این مسئله صحبت کردیم و گفتیم که کار پروستات چیه، به چه صورته و ترشحاتی رو همراه خودش داره که همراه اون یه مقداری مواد غذایی داره برای اسپرم که بتونه این رو زنده نگه داره تا زمانی که بتونه برسه به تخمک. و اگر ما پروستات رو برمی‌داریم، ترشحاتی که در مرد در موقع نزدیکی خارج میشه، این ترشحات خارج نمیشه دیگه. پروستات رو اگر ما میتراشیم به خاطر بزرگ بودنش یا لیزر میکنیم، این ترشحات برمیگردن دوباره داخل مثانه. اگر پروستات رو کاملا به خاطر عمل جراحی سرطان پروستات برداریم، به هیچ عنوان ترشح دیگه وجود نخواهد داشت.
3: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
2: البته اینا رو خیلی خیلی با دقت باید بهش نگاه کرد، توسط پزشک باید این نگاه کرد، کسی که متخصص باشه، کسی که کارش باشه، حتما با پزشک خودتون مشورت بکنین و مطمئن بشین که آزمایشی رو که دارین شما راجبش صحبت میکنین و بحث میکنین آزمایش صحیح و درستی باشه. گاهی لازم هست که آزمایش های دیگری هم در همین زمان انجام بشه یا حتما آزمایش باید تکرار بشه، برای اینکه گاهی یا آزمایش رو که شما انجام میدین ممکنه که دقیقا در لابراتوار که داره انجام میشه به اون صورت درست نشه و بتونه فالس انفورمیشن، یعنی اطلاعات غلطی رو به شما بده. این خودش خیلی خیلی مسئله مهمیه و باید بسیار بهش توجه بکنیم. حالا برمیگردم دوباره راجع به همون مسئله که میخواستم صحبت بکنم، راجع به پروستات، که بیماری های پروستات میتونه عفونت باشه، عفونت های حاد میتونه باشه، عفونت های مزمن باشه. عفونت های حاد معمولا خیلی خیلی ناراحت کننده، دردناک، سوزش ادرار شخص میتونه داشته باشه، تکرر ادرار داره، حتی تب، لرز، و گاهی مجبور شیم بیمار رو بذاریم بیمارستان و بستریش بکنیم و آنتیبیوتیک وریدی بهش بدیم، چون با آنتیبیوتیک خوراکی به اون صورت خوب نمیشه و خیلی خیلی شدید باید و سریع باید درمان بشه، چون گاهی ممکنه که حتی میکروب وارد خون بشه. این عفونت حاد چرا پیدا میشه؟ خب به خاطر که میکروب هایی که در مجرا وجود دارن، پروستات بهشون گفتم همیشه مثل قراول میمونه، مثل گارد، میکروب هایی که در مجرا هستن گاهی بخوان برن وارد مثانه بشن و نمیتونن برسن اونجا، به خاطر اینکه قراول اونجا هست، پروستات به خودش میگیره و پروستات خودش عفونی میشه که عفونت وارد مثانه و کلیه نشه، در نتیجه مریض رو از زایات دیگه نجات میده، ولی خودش محکوم میشه اینجا و خودش رو باید درمان کرد فوراً با آنتیبیوتیک، در موارد ضعیف‌تر آنتیبیوتیک خوراکی، در موارد شدیدتر در بیمارستان با آنتیبیوتیک های وریدی و بستری شدن. بعد از مدت این خوب میشه و علائم برطرف میشه. این نوع حادشه، نوع بونزمنش زمانی هست که عفونت های کوچیک‌تر میگیره، درمان میکنین، درمان کامل نبوده و میره به حالت مزمن میشه. یه نوع دیگه هست که بیماری مزمن پروستات هست که به غیر میکروبیه، شخص علائم ادراری داره، تونتون ادرار میکنه، گاهی شب از خواب بیدار میشه ادرار میکنه، درد داره، دردهای در قسمت مثانه زیر شکم به اون صورت درد داره، ولی شما هرچی معاینه میکنین، هر چیز کاری میکنین چیزی پیدا نمیکنین. اینا کرونیک نان باکتریال پروستاتایتیس هستن، عفونت های مزمن غیر میکروبی هستن که گاهی با داروهای طبیعی هم درمان شدن. اینا من این مقاله رو نوشتم چندین سال قبل، داروی بود، دارو که نبود، طبیعی بود، از ریشه پالن گل مینا استفاده میکردن، کارخونه بود در سوئد که من براشون یه مقاله پزشکی نوشتم که در مجله یورولوژی چاپ شده و این باعث شد که این گونه افراد درمان بسیار خوبی رو پیدا بکنن و سالها سال مطالعه هم شخصی من و دیگر پزشکان این مقاله رو باز معتبرتر کرد و امروز هم وجود داره و میتونن که استفاده بکنن از این دارو. باز من میگم دارو، ولی چون طبیعیه، داروی طبیعی باید بگم من، یا محصول طبیعی هست که امروز هم در بازار وجود داره و خیلی از افراد ازش استفاده میکنن و موفق میشن. مسئله بعدی بزرگی پروستات هست که پروستات در طول زمان خودش شروع میکنه که بزرگ شدن و تغییر شکل پیدا کردن. این یه مسئله است، مثل بعضی از مریضان من بودن، چرا دکتر پروستات من بزرگ شده؟ میگم همون دلیلی که موهای شما سفید شده، موهای من سفید شده، همون تغییر سنی ما باعث بزرگی پروستات میشه و پروستات چون بزرگ میشه جلوی مجرا رو میگیره، مجرا نمیتونه اونطوری که شاید باید ادرار رو خارج بکنه در نتیجه شخص تکرر ادرار پیدا میکنه، فشار ادرارش کمتر میشه، شب از خواب بلند میشه میره ادرار میکنه، گاهی سوزش ادرار پیدا میکنه و این علائم خیلی سختتر و سختتر میشه و علائم قبل از اینکه به اون حالتی برسه که به مثانه صدمه برسونه شما باید درمان بشه. امروز خوشبختانه باز هم یکی دیگه از معجزات پزشکی من باید بگم که پیدا شده، درمانیه که برای درمان طبی هست که برای بزرگی علائم بزرگی پروستات پیدا شده. از این وقتی که به من دادین خیلی خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو داشته باشین. بازم در هفته‌های آینده من در خدمتتون هستم و برنامه دیگری رو با هم دیگه صحبت.
0: سیکرت منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-6636
2: Viho Grill
3: Viho یعنی Best Hollywood یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه هفت وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود
4: الو، سلام آقای مجرد راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم مشکلی نداشت
5: سلام جناب ملکی پور چرا؟
4: وامش چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه وان حمام
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه
5: به شرطی که وانش جادار باشه
6: درست میگن ایشون حل مشکل وام با من پیام کهن باش
7: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست از قرار دادن ایمپلانت کراون و بریج تکنولوژی لیزر در درمان لثه بون گرافت مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84
10: قابل توجه هموطنان عزیز گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید لایسنس نمبر 23824
11: اصل و اصالت با انسان اخلاق واقعیت علم و عقل است رادیو همراه
12: رو ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه دهم سپتامبر 2026 برابر با 19 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ایران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی الطاهر را منهدم کرد. تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به حوثی‌ها در تصرف مخا کمک کرد. هشدار پاکستان به ایران درباره حمله حوثی‌ها به عربستان. و اینک مشروع خبرها. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با استناد به منابع آگاه میگوید علی‌رغم حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی ایران، تهران دوباره مشغول مونتاژ موشک‌هایی با سوخت مایع و سوخت جامد است. بنابراین گزارش، داده‌های اطلاعاتی نشان دهنده فعالیت در چندین سایت زیرزمینی در جنوب شرقی ایران است. مقام ها می گویند ایران همچنین در حال تلاش برای ساخت نقاط مونتاژ زیرزمینی جدید است تا از حملات مجدد در امان بماند. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ به تعدادی از تأسیسات صنعتی مورد نیاز برای تولید قطعات موشکی و خود موشک‌ها آسیب زدند و محاصره دریایی جاری هم واردات قطعات و مواد اولیه برای سوخت جامد را پیچیده کرده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با بلومبرگ گفت تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات تازه در سایت کوه کلنگ حکایت دارند. او گفت نشانه‌هایی وجود دارد که در اطراف این محل ساخت و ساز در جریان است. ما اطلاعات مشخصی درباره فعالیت‌هایی که ممکن است در آنجا انجام شود نداریم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه 18 شهریور نیز به فعالیت در این سایت اشاره کرد و گفت متوجه فعالیت اندکی در کوه کلنگ گزلا شده ایم. او به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت ادامه این فعالیت‌ها آمریکا ممکن است به این سایت حمله کند. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه 19 شهریور اعلام کرد نیروهایش عملیات انهدام مسیرها و زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی الطاهر در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان را به پایان رساندند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای لشکر 36 پس از به دست گرفتن کنترل عملیاتی این منطقه در سطح زمین و زیر زمین، شبکه‌ای از مسیرهای زیرزمینی به طول بیش از 2 کیلومتر را منهدم کردند. ارتش اسرائیل افزود در این شبکه زیرزمینی 10 راکت، موشک و پهپاد ساخت جمهوری اسلامی، مسلسل 10 موشک ضد زره و 100 مین و مواد منفجره کشف شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این زیرساخت راهبردی طی 2 دهه با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده بود و قرار بود به عنوان پایگاهی برای اجرای طرح حزب الله برای تصرف منطقه الجلیل مورد استفاده قرار گیرد. نتانیاهو و کاتس همچنین اعلام کردند نیروهای ارتش اسرائیل برای جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در این منطقه مستقر خواهند ماند و به انهدام زیرساخت‌ها و جلوگیری از بازسازی توانایی‌های این گروه ادامه خواهند داد. رویترز پنجشنبه 19 شهریور به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای گزارش داد پیشروی سریع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ یمن با هدایت مستقیم سپاه پاسداران انجام شده و تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به این گروه در تصرف شهر بندری مخا کمک کرده است. به گزارش رویترز، تصرف مخا در جنوب غربی یمن کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب المندب را تقویت کرده است. این آبراه یکی از مسیر های مهم کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. دو منبع ایرانی به رویترز گفتند جمهوری اسلامی هفته گذشته از حوثی‌ها خواست حملات خود به عربستان سعودی را افزایش دهند و وعده داد بودجه، تسلیحات و فرماندهان ارشد بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.
جمهوری اسلامی هدایت نظامی حوثی‌ها را رد می‌کند و این گروه را نیروی نیابتی خود نمی‌داند. یک دیپلمات منطقه‌ای مطلع از مواضع تهران نیز گفت چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران برای نظارت و فرماندهی حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی به یمن رفتند. پنج منبع نظامی وابسته به دولت یمن نیز به رویترز گفتند سپاه پاسداران عملیات جدید حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ را هدایت کرده است. این منابع با استناد به شنود ارتباطات و اظهارات حوثی‌های اسیر شده گفتند ارزیابی آنها این است که عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت این عملیات را بر عهده دارد. منابع ایرانی این موضوع را تایید نکردند. یک مقام ایرانی نیز گفت جمهوری اسلامی چندین نشست با متحدان خود از جمله حوثی‌ها برگزار کرده است، اما تصمیم برای پیشروی به سوی مخارا خود حوثی‌ها گرفتند. با ادامه یافتن حملات شبه نظامیان حوثی یمن به تأسیسات نفتی جنوب عربستان سعودی، پاکستان متحد این کشور از ایران خواسته است که آنها را مهار کند. خبرگزاری آلمان به نقل از دست کم دو منبع آگاه در اسلام‌آباد نوشت، پاکستان قدرت هسته‌ای جنوب آسیا که دارای چندین

سال گذشته با عربستان سعودی یک توافقنامه دفاعی دو جانبه امضا کرد. پاکستان همچنین امسال بخشی از یک توافقنامه دفاعی سه جانبه با عربستان سعودی و ترکیه بود که بر اساس آن حمله به هر یک از این کشورها حمله به همه آنها تلقی می شود. پاکستان بر اساس توافقنامه دو جانبه برای دفاع از عربستان سعودی نیروی هوایی، جنگنده ها و نیروهای زمینی خود را در این کشور مستقر کرده است. به گفته یکی از این منابع، موضوع فعالیت‌های حوثی‌ها در دریای سرخ یکی از مباحث مطرح شده در سفر یک هفته پیش ژنرال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران بود. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه 19 شهریور در جریان بازدید از دیوار ندبه در اورشلیم گفت جمهوری اسلامی در تلاش است توان هسته‌ای خود را بازسازی کند. او افزود پس از آنکه توان فوری جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای را در 2 عملیات نابود کردیم، آنها اکنون در تلاش هستند تا این توانایی را دوباره به دست آورند. نتانیاهو تاکید کرد تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل باشد، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او گفت ما محور جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهیم و نه تنها در نوار غزه بلکه در لبنان نیز ضربات سنگینی وارد می کنیم. نتانیاهو در پایان افزود حملات بیشتری در راه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه 10 سپتامبر مجموعه ای از تحریم‌های جدید را علیه افراد و نهادهایی در عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی اعلام کرد که با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و کتایب حزب الله ارتباط دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک نام 14 فرد و 5 نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم خود اضافه کرد. شماری از افراد تحریم شده شهروندان عراقی مرتبط با شرکت‌های این کشور یا کتایب حزب الله هستند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا را در ورودی تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه این شناور با شماره بدنی 5838 بوده و پس از ورود به تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران در انتهای این اطلاعیه نوشت تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل ماست. هر گونه حضور خصمانه در این تنگه هدف قرار خواهد گرفت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به مجموعه تحریم‌ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا گفت فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد. همتی افزود آنچه تاکنون توسط آمریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیت‌های درآمدی و تجاری تلاش برای تشدید انتظارات و تأثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایکس نوشت اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق خواهد داد. رضایی همچنین نوشت که قطعنامه تصویب شده در شورای حکام اقدامی غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی است که ردپای آشکار فشارهای ایالات متحده و اسرائیل در آن دیده می‌شود. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت گفت مسکو اجازه نخواهد داد این شورا تصمیم بگیرد که بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسد و همچنان با تلاش‌ها برای احیای کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 مقابله خواهد کرد. او گفت از نظر روسیه بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت رسماً پایان یافته و اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای بازگرداندن وبسایت کمیته 1737 و فهرست تحریم‌های آن این موضوع را تغییر نمی‌دهد. نماینده روسیه همچنین کشورهای غربی را به ارائه

روایتی تحریف شده از گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد و گفت آمریکا با خروج یک جانبه از برجام در سال 1397 زمینه بحران در اجرای این توافق را فراهم کرد و سپس همراه با اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که تحت پادمان آژانس بودند حمله کرد. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفت میان اعضای شورا درباره بازگشت تحریم‌ها و ادامه بررسی پرونده جمهوری اسلامی ذیل قطعنامه 1737 اختلاف جدی وجود دارد و پکن به شدت با تلاش برای بازگرداندن این تحریم‌ها مخالف است. او گفت بازگرداندن تحریم‌ها اختلاف‌ها در شورای امنیت را عمیق‌تر می‌کند و به تلاش‌ها برای حل سیاسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب می‌زند. نماینده چین از اعضای شورای امنیت خواست مفاد مربوط به پایان اجرای قطعنامه 2231 را رعایت کنند و شرایط را برای حل و فصل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کنند. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت پنج شنبه 19 شهریور گفت چین و روسیه بار دیگر مانع ارائه گزارش کمیته تحریم‌های 1737 جمهوری اسلامی شدند و این دو کشور را به تلاش برای تضعیف اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد. او گفت جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات پادمانی خود پایبند نیست و آمریکا برای اجرای 6 قطعنامه تحریمی که سپتامبر گذشته دوباره به اجرا درآمده اند با شرکای خود همکاری خواهد کرد. پلیس بریتانیا اعلام کرد که یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله را بر اساس قانون امنیت ملی و به اتهام ارتکاب جرایمی در ارتباط با جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. پلیس این کشور اعلام کرد این دو نفر چهارشنبه در لندن به اتهام کمک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پلیس لندن اعلام کرد این بازداشت‌ها ارتباطی با حملات اوایل سال جاری به مکان‌ها و ساختمان‌های مرتبط با جوامع یهودی و ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لندن ندارد. در بازار سهام آمریکا کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت برای چهارمین روز متوالی. بازارهای سهام ایالات متحده روز معاملاتی جاری را با کاهش به پایان رساندند و چهارمین روز پیوپی از زیان را ثبت کردند. شاخص‌های داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی تحت تأثیر ترکیبی از جهش بازدهی اوراق قرضه و صعود شدید قیمت نفت با کاهش مواجه شدند. در این راستا، داو جونز 316 واحد، S&P 500 44 واحد و نزدک 171 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 236500 تومان، یورو 274600 تومان، پوند انگلیس 316300 تومان و دلار کانادا 171000 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 104,650,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 24,158,000 تومان و هر قطعه سکه 241,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 98 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 72 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی با حد اکثر 93 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
4: اید. آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روشاشانا را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
11: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
12: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روش هاشانه را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روش هاشانه و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روش هاشانه خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شانتو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. canonyadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

مثل شهریور باش، دوان دوان به سوی مهر، به استقبال باران پاییزی و عاشقانه های بی انتها برو. مثل شهریور باش، تقویم را به هم بریز، فصل را عوض کن، برگ تمام درختان را به پای عشق قربانی کن. مثل شهریور باش، شهریور که باشی انتهای مسیرت پر از مهر می شود.

کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت روی سقف ما که تاقی ساده بود. می شدم پروانه، خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود. زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود. قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود.

گاهی یک نگاه انقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمی کند. گاهی یک رفاقت انقدر ماندگار است که زمان حریفش نمی شود. و گاهی یک نفر انقدر عزیز است که قلب رهایش نمی کند.

بگو به باران ببارد امشب، بشوید از رخ غبار این کوچه باغ‌ها را، که در زلالش سحر بجوید ز بیکران‌ها حضور ما را، به جستجوی کرانه هایی که راه برگشت از آن ندانیم. من و تو بیدار و محو دیدار، سبکتر از ماهتاب و از خواب. مثل باقی سبز در یک روز بارانی قشنگی، مثل دریایی چه آرام و چه طوفانی قشنگی. روسری را طرح لبنانی ببندی یا نبندی، زلف بر صورت بیفشانی نیفشانی قشنگی. خنده های زیر لب یا نگاه زیر چشمی، شاید اصلا با همین حرکات پنهانی قشنگی. تا که نزدیکت می آیم در همان حال مشوش که میان رفتن و ماندن پریشانی قشنگی. می نشینی دامن گلدار را می گسترانی، مثل نقش شمس روی فرش کرمانی قشنگی. نه، فرشته نیستی، می سوزد آدم از نگاهت. آری، آتش باری، با اینکه شیطانی قشنگی. سرنوشت ما نمیدانم چه خواهد شد، ولی تو مثل حس ناتمام بیت پایانی

کدام بی‌سلیقه‌ای برای اولین بار واژه آرامش را چسباند به شب؟ کدام آرامش؟ کدام رویای شیرین؟

با دست خالی نرفت. چیزی از من برد و چیزی برای من گذاشت. یکی خنده هایم را برد اما بلوغم را گذاشت. یکی اعتمادم را شکست اما چشم هایم را باز کرد. یکی قلبم را ترک کرد اما خودم را به من برگرداند. شاید آدم ها برای ماندن نمی آیند، می آیند تا آینه ای باشند که بالاخره خودمان را در آن ببینیم.

دلم عاشق نباشد دیگر این دل را نمی خواهم، چنان مجنون عشقم پند عاقل را نمی خواهم. برایم واژه تکرار از عشق تو بی معناست، من آن موجم که جز آغوش ساحل را نمی خواهم.

روز طلوع کرد. باران بارید، آدم ها خندیدند و زندگی ادامه پیدا کرد. فقط یک چیز عوض شد، من. دیگر هیچ خیابانی بوی گذشته را نداد، هیچ آهنگی مثل قبل شنیده نشد و هیچ لبخندی نتوانست جای خالی تو را پر کند. میگویند زمان همه چیز را درمان میکند. شاید درست بگویند، اما بعضی دردها درمان نمیشوند. فقط یاد میگیری با آنها زندگی کنی. بعضی رفتنها پایان یک رابطه نیست، آغاز دلتنگی است که سالها در قلب آدم خانه میکند. زیبا زیبا زیبا. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دیگه این که صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و دیگه کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و دیگه فیسبوک جالبنشیان و اینها رو هم که دیگه خودتون میدونید. خانم غزاله هم امروز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. امیدوارم که قشنگترین لحظات رو برای خودتون امروز خلق کرده باشید و در بهترین حالتش نگذاشته باشید که کسی این لحظات رو براتون خراب کرده باشه. بزن بریم غزاله جان.

0: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرها چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
12: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royzhall.org یا گل

سری بزنیم به خبرهای روز. آمده است این دوستان عزیز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در سایت کوه کلنگ را تایید کرد. ژله بنشیان با شماست. خبرگزاری بلومبرگ امروز این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. گروسی گفته است که آژانس هنوز از داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل در نزدیکی تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران در نتنز حکایت دارد. اما سری بزنیم به گزارش‌های روز. حوثی‌های مورد حمایت ایران بندر راهبردی مخا در یمن را تصرف کردند. مقامات حوثی و دولت یمن تایید کردند که نیروهای حوثی کنترل بندر مخا را در دست گرفتند که این بندر حدود 80 کیلومتر با تنگه باب المندب فاصله داره، مسیری که در شرایط عادی حدود 12% نفت و کالاهای تجاری جهان از اون عبور می کنند و این بزرگترین پیشروی ارزی حوثی ها از زمان آتشبس سال 2022 یمن هست. و حالا این موضوع چرا مهم هست؟ برای اینکه ادعاهایی که باید البته با احتیاط بررسی بشن اینها هستن که گزارش رسانه‌های تحت کنترل حوثی‌ها درباره شمار و تأثیر حملات هوایی طرف مقابل مستقلاً تایید نشده است. اهمیت موضوع در این است که در حالی که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شدت محدود شده، تسلط بر منطقه‌ای نزدیک باب المندب مهمترین مسیر دریایی جایگزین رو هم تهدید می‌کنه. آغاز دوباره جنگ داخلی گسترده بحران انسانی یمن را عمیق‌تر خواهد کرد. و اما همزمان با تهدید دو مسیر اصلی کشتیرانی، قیمت نفت به آمده این 105 دلار رسید. قیمت نفت برنت امروز حدود 4% افزایش یافت و به 105 دلار و 26 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا هم برای نخستین بار از ماه می از مرز 100 دلار عبور کرده است. اهمیت موضوع در این هستش که درگیری‌ها اکنون همزمان تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو تهدید می‌کنند. افزایش قیمت نفت و هزینه حمل و نقل می‌تواند قیمت مواد غذایی، سوخت و سفرهای هوایی رو در سراسر جهان بالا ببرد و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم ایران البته وارد کند. و اما ایران دریافت عوارض از کشتی‌های خارجی حامل محصولات انرژی را متوقف کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، معاون حقوقی رئیس جمهور دریافت عوارض 10% از هزینه حمل و نقل کشتی‌های خارجی را که نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی مایع به ایران وارد یا از آن صادر می‌کنند، موقتاً متوقف کرده است. و خدمتتون عرض کنم که نکته مهم این هستش که حذف این عوارض ممکنه که هزینه حمل و نقل رو کاهش بده، اما محاصره دریای آمریکا خطرهای فیزیکی برای کشتی‌ها و هزینه بسیار بالای بیمه جنگی همچنان باقی است و این تصمیم نشون میده که تهران میکوشد کشتی‌های خارجی رو به بازگشت تشویق کند و فشار بر تجارت انرژی خودش رو کاهش بده. همچنین ممکنه بیانگر این باشه که حکومت جمهوری اسلامی دریافته برخی سیاست‌های دریایی خودش تأثیر اقتصادی محاصره رو تشدید کردند.

دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارش مشترک میگویند مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌هایی به شدت ناعادلانه اعدام کردند و ده‌ها تن دیگر نیز با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. سری بزنیم به آلمان. اداره نظارت مالی فدرال آلمان اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خودش رو نداره. این خبر امروز اعلام شده و این اداره افزوده است که این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. از خبرهای مهم دیگر، الجزایر امروز اعلام کرد در پی مجموعی از اقدامات تحریک‌آمیز یا خصمانه از سوی ابوظبی تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک خودش رو با امارات متحده عربی قطع کنه و وزارت خارجه الجزایر اعلام کرده که اقدامات امارات به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آنها را قابل قبول یا قابل تحمل دانست و این کشور تمام راه‌های حفظ روابط دو جانبه را امتحان کرده است. خب براتون نگم از بازداشت دو تن در لندن به دلیل فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ایران و از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که تعرفه برخی خدمات ارتباطی در کشور از روز جمعه 26 شهریور 45% افزایش می‌یابد.

دونالد ترامپ چه گفته است؟ گفته است اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت من باید زنگ می‌زدم که جناب رهبر حالتان چطور است؟ قربان. بله، دونالد ترامپ برجام را یکی از بدترین توافق‌ها خوانده و گفته که جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار داشت و اگر من برجام را لغو نکرده بودم و اگر با بمب‌افکن‌های زیبای B2 آنها را هدف قرار نداده بودیم، اکنون سلاح هسته‌ای داشتند و اگر شما جلوی نتانیاهو رو نگرفته بودین، الان ما جمهوری اسلامی شاید نداشتیم. آقای ترامپ، حالا این بماند، بعضیا میگن دارین در همون سمت پیش میرید، امیدوارم این گونه باشه. ترامپ گفته است که در آن صورت مجبور بود با رهبر جمهوری اسلامی تماس بگیرد و بگوید جناب رهبر حالتان چطور است؟ قربان، کاری هست که بتوانیم برایتان انجام دهیم؟ و افزود اکنون دیگر مجبور به چنین کاری نیست و آن را در مقابل حمله نظامی آمریکا قرار داد و گفت به جای اینکه حسابی بمبارانشان کنیم، ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. البته این را هم گفته است که به لطف نیروی فضایی آمریکا حتی برچسب لباس‌های اسم‌های روی لباس نیروهای جمهوری اسلامی را می‌توانند از فضا مشاهده کنند. و افزود جمهوری اسلامی مشغول فعالیت‌هایی در کوه کلنگ است و به تهران هشدار داد که فعالیت‌های تحریک‌آمیزی انجام ندهد. و از سوی دیگر افزایش سرقت مواد غذایی رو داریم در داخل ایران همزمان با جهش قیمت ها. بله دوستان عزیز، گزارش های ماهای اخیر از سرقت های خرد مواد غذایی در فروشگاه ها تا سرقت های مسلحانه از مغازه ها حکایت دارن در داخل ایران. همزمان جهش قیمت مواد غذایی، ارزش کالاهایی رو که زمانی اقلام عادی سبد خانوار بودند افزایش داده و میدونیم ایران الان چی میدوزن. سرقتشون چند تا قوطی تن ماهیه یا چند تا کیسه برنجه. یعنی مردم ایران به یک همچین شرایطی متاسفانه رسیدند. عرض کنم خدمتتون که بله، فعلا که همین هست که هست و تا ببینیم که چه خواهد شد. در ضمن رئیس پیشین MI6 سرویس جاسوسی بریتانیا در اظهاراتی جنجالی اطلاعاتی رو درباره هدف از ترور لاریجانی فاش کرده و یک مصاحبه داشته با فاینانشال تایمز و گفته که ایرانی ها با فشارهای اقتصادی واقعا شدیدتر و فزاینده‌ای روبرو خواهند شد و افزوده که محدودیت های طرف آمریکایی هم بیش از اون که اقتصادی باشه سیاسیه و بعدم گفته که فکر نمی کنم بنزین گالونی 4 دلار واقعا برای آمریکایی ها مشکل بزرگی باشه. بنابراین به گمانم این وضعیت مدتی ادامه خواهد یافت و بعد هم ماجرای لاریجانی و قالیباف و اینها رو در موردش گفته که در داخل ایران یک کشمکشی بر سر قدرت در جریانه و گفته که نشانه هایی از نظامی تر شدن فزاینده حکومت ایران دیده میشه و غیر نظامیان به حاشیه رانده میشن. در مصاحبه با روزنامه آمریکایی گفته که ما امید زیادی به محمد باقر قالیباف داشتیم اما روشن است که او در حال حاضر در کانون تحولات قرار ندارد.

0: از این آهنگایی که بعد بلند شیم دیگه خلاصه بریم تو میدون و بچرخونیم و دیگه هم نمیشم ازش شکار کرد، ازش احوال گذشت، از این هاست. میگوید که تو نبودی و به پاهای خدا افتادم، دست بیرحم ترین ثانیه ها افتادم، تو نبودی و تب فاصله ها پیرم کرد، عاشق شعر شدم، شعر زمینگیرم کرد، مثنوی کردم تو شکر به جا آوردم، توی هر بیت فقط اسم تو را آوردم. و در ادامه میگوید که آرزو کردم تو بغض نوشتم، حالا پای تو آب شده خشت به خشتم، حالا قد یک خاطر گهگاه کنارم بنشین، نه عزیزم خبری نیست از آن دور ببین، گریه مرد غریب است ولی حادثه نیست، غرق رویای خودش بود غریبانه گریست.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
7: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
8: دکتر بازی فوتباله؟
7: نه، مسافرت سرحاله.
8: مسافرت با کی؟
7: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
8: چند؟
7: 3 خورده.
8: اون وقت خورده چقدره؟
7: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
9: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
10: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 1044 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: همه ما افراد معمولی هستیم، گاهی خسته کننده ایم، گاهی شگفت انگیزیم، گاهی جسوریم، گاهی ضعیفیم، گاهی قدرتمندیم، یه وقتا هم خودخواهیم، یه وقتایی میبخشیم، میترسیم، شجاعیم، قهرمانیم، گم شدیم. خلاصه گاهی اوقات راه دیگران میشیم، گاهی اوقات خودمون بدون راه هستیم و بی پناه، و گاهی هم پناه کسی. خلاصه که ما همه آنچه که فکر میکنید هستیم، ما انسانیم. مرسی که هستید شما دوستان خوب عزیز. جالی بنشیان با شماست، خانم غزاله در اتاق فرمان، و سلام به تک تک شما دوستان خوب عزیز. جمهوری خواهان جریان پیدا کردن. دونالد ترامپ گفته که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، من میام $5,000 به هر آمریکایی بزرگسال میدهم. بله، گفته که اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کنترل هر دو مجلس کنگره رو به دست بگیرند، اون وقت به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پاداش خواهد داد. طرحی که بیش از $1 تریلیون هزینه در بر خواهد داشت. این پیشنهاد کی داد؟ در جریان سخنرانیش در نخستین گردهمایی تاریخ این حزب در میانه یک دوره ریاست جمهوری در آمریکا. هیچ گونه جزئیاتی هم درباره نحوه اجرای این طرح یا شیوه تامین مالی اون ارائه نکرده. لطف کنید بر من زل کنید آقای دونالد ترامپ، و فقط گفته که این پول باید در داخل ایالات متحده خرج بشه. اینو گفته، شرط گذاشته. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا این طرح رو به درآمدهایی که ترامپ با استفاده از تعرفه ها برای دولت آمریکا کسب کرده مرتبط دانسته است. اما دموکرات ها چی گفتن؟ گفتن آقا این وعده های تو خالیه. و دیگران هم درباره قانونی بودن یا قابلیت اجرای چنین تعهدی ابراز تردید کردند. و خدمتتون عرض کنم که میخواد تشویق بکنه حاضران رو و برای رأی دادن، که البته خیلی هم خوشحال شدن اونایی که داشتن گوش میدادن. ما الان نزدیک به 270 میلیون نفر، یا بگیم 270 میلیون تن در آمریکا بزرگسال داریم، به این معنا که پرداخت $5,000 به هر یک از اونها حدود 1.3 تریلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه خواهد داشت. 1.3 تریلیون دلار. و حالا پرسش هایی هم هست دیگه، به ویژه به خاطر اینکه قیمت ها در ایالات متحده افزایش پیدا کرده، و علتش هم که همون جنگیه که آمریکا و خلاصه ایران و اسرائیل و اینها با هم شروع کردن، و اقدامات تلافی جویانه ایران توی خلیج فارس، همه اینها خلاصه باعث شده که قیمت ها افزایش پیدا بکنه. و دیگه چی براتون بگم؟ رئیس جمهوری آمریکا به هواداران خودش هشدار داده که جنگ تا پیش از پایان انتخابات میان دوره‌ای تمام نخواهد شد، و قیمت نفت هم تا پیش از آن کاهش نخواهد یافت. اظهاراتش پیش از سخنرانیش در تگزاس بود، و در این گردهمایی تکرار کرد که تحمل فشار اقتصادی کوتاه مدت به جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌ارزد. اینا هم گفته است. و خلاصه عرض کنم خدمتتون که فعلا ما تا اینجای ماجرا را میدانیم. در داخل ایران هم که جهش قیمت دارو داریم، اونم تازه برای داروهای پرمصرف. قیمت داروهای پرمصرف در ایران دوباره جهش کرده. داروخانه ها از فشار بدهی ها میگن. بیماران میان پرداخت هزینه درمان و تأمین نیازهای روزمره گرفتارن. خب دیگه یعنی جانشون به خطر افتاده دیگه. و ایران در آستانه پاییز با زنجیره‌ای از بحران‌ها در بازار دارو روبرو هست، از نبود و گرانی حیرت‌آور داروهای خاص و تأخیر در تأمین واکسن آنفولانزا و افزایش قیمت واکسن HPV تا جهش قیمت داروهای پرمصرف و کاهش توان داروخانه ها در تهیه نسخه بیماران. خلاصه که عرض کنم خدمتون که شرایط بسیار بسیار وخیم هست در اونجا و داروهای روان پزشکی هم که گفتن که قیمتش جهش پیدا کرده و مردم نمیدونن که آیا به بیمارانشون برسن یا به شکمشون برسن. بعد هم که نبود آنتیبیوتیک میتونه عفونت رو به خون برسونه و دیگه خلاصه براتون نگیم دیگه. وقتی دارو نداشته باشن توی یک مملکتی که واقعا من نمیدونم اینا چطوری سر پا هستن. یک قسمتی رو هم دیدم یکی از این فارمسی ها یا خدمت رو عرض کنم که کسی که داروساز هست راجب این قضیه یک ویدیوی گذاشته. حالا شاید بد نیست این رو هم با هم بشنویم دوستان خوب عزیز.
1: گاباپنتن 300 300,000 تومان، گاباپنتن 300 960,000 تومان.
0: بله این 300,000 تومانی که شنیدید مال شهریور 1404ه. اون دومی رو که دارید میشنوید مال شهریور 1405ه. یعنی در طی یک سال شما ببینید قیمت اول رو که میگه مال سال پیشه، قیمت دوم مال امساله. خودتون دیگه بخوانید از این به قول معروف حدیث مفصل بخوان از این مجمل بشنویم با هم.
1: استامینوفن کدئین 137,000 تومان، استامینوفن کدئین 650,000 تومان، فلوکستین 20 175,000 تومان، فلوکستین 20 350,000 تومان، قرص ایبوپروفن 200,000 تومان، قرص ایبوپروفن 420,000 تومان.
0: یعنی از 200,000 تومان رسیده به 420,000 تومان در طی یک سال. بله
1: قرص اوسویکس 97,800، قرص اوسویکس 300,000 تومان، کپسول آموکسیسیلین 320,000 تومان، کپسول آموکسیسیلین 1,230,000 تومان، قرص کلاریترومایسین 450,000 تومان، کلاریترومایسین 1,580,000 تومان.
0: بله این شرایطی که مردم دارن و عرض کنم خدمتتون. البته مشکل آقای عزت‌الله زرقامی یه چیز دیگه است. رئیس پیشین صدا و سیما گفته که مشکل من این سن بالای احمد جنتیه، دبیر شورای نگهبان. بریم با هم بشنویم صحبتش.
2: اساسی هم با آقای جنتی نداشتم اون مطلب رو گفتم، چون آقای جنتی الان ملاقات و گفتگو اینا الان به خاطر همین سن بالاشون ندارن. ندارن.
3: بله.
2: اگر داشتن من میرفتم پیش خودشون مثل آقای صدیقی. خب چون بله. ندارن.
3: بله.
2: چون ندارن. یه نفر دیگه هم ممکنه 100 سالش باشه ولی او خیلی اهمیت ممکنه نداشته باشه.
3: بله.
2: اهمیت اینو نداشته باشه. شورای نگهبان یه جای خیلی مهمیه. خیلی مهمه. اصلا شورا، اصلا دستگاه‌های نظارتی شورای نگهبان تو استان‌های تشکیلات اجرایی سنگینن که خیلی‌ها اعتراض دارن، خیلی‌ها شکایت دارن. شما وقتی که نفر اول و دبیر اصلی دیگه 100 سالشه به لحاظ جسمی و فکری، خب یکی باید بگه دیگه، کسی جرأت نمی‌کنه. ها هر کیم
0: بله کسی جرأت نمی‌کنه بگه. باورم نمیشه 100 سال پیش جنتی واقعا حالش خوب بود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
5: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
8: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
7: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
8: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
7: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
10: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی، با آرزوی سلامتی و موفقیت فرا رسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: بازگشتیم به استودیو و خلاصه الان با آقای صفارزاده داشتیم اختلاط میکردیم، آبرمون میره اینطوری که آقای صفارزاده با این چیزی که شما درست میکنین آخه من اینا رو چه جوری پخش کنم توی برنامه؟ شما هم با این ای آی بازیتون گرفته با این ای آی
2: دیگه اصلا بازی همین شده، سرگرمی خوب.
1: بله خوب.
2: درود فراوان به دوستان عزیز هر کجای دنیا که هستید این صدا رو میشنوید. انشالله که گفتم عربی نگم، انشالله امید است که همیشه حالت خوب باشه، دلتون شاد باشه و الان با یه لبخند زیبا، گرچه اوضاع احوال استراب داری در داخل مملکت، ولی این برنامه رو که با حال خوش گوش کنید. هفته گذشته من راجع به بخشی از این مدل های مختلف هوش مصنوعی که تکست تو ویدیو که کارشون این هست و لاربی راجب لریا صحبت کردم که مال گوگل، این دفعه هم همینطور باز دوباره این مال خود گوگل جمینای هست و VEO version 3.1. این فرقش با لریا هفته قبل که گفتم این هستش که این کار پروفشنال انجام میده.
1: یه بار دیگه بفرمایین آقای صفارزاده چی هستش؟
2: VEO مثل ویدئو. VEO version 3.1 این کارش خیلی پروفشنال هست، زودتون سری نیست. مثلا به عنوان مثال اگر که شما بگین که یه خانم یا فردی داره میگه Welcome World، همینطوری یه تصویر بهت نمیده که انیمیشن باشه، نه حتی نه صدا باشه، خیلی ساده باشه. این میاد مثلا یه عکس رو، مثلا یه شخص رو فرض کن تو خیابون واسطه میخواد اینو بگه، اولا در یک جا هم صدا و هم تصویر لیپ سینکینگ، یعنی هماهنگ شدن صدا و اون لب با صحبتی که دهنش در میاد، این خیلی مهمه. شما معمولا اینو با مدل دیگری مثل فرض کنین که 11 Labs این کار انجام میشد، بعدا می آوردیم داخل این، مثل همین هفته قبل که صحبت کردم، ولی این خودش این کار میکنه، یعنی خودش این خاصیت رو داره که میتونه که صدا رو با اون لب هماهنگ کنه. و بعد میاد دیگه چی کار میکنه؟ میاد مثلا تو خیابون که مثلا اگر میگه مثلا از نورش رو تنظیم میکنه، خورشید مثلا از کجا نور میاد، ترافیک مثلا هست، صدای ماشینا میاد، تمام اینا رو، یعنی در واقع لایتینگ، فیزیک، کامرا موومنت، اینا بسیار مهمه. درست کسی که میخواد فرض کنه که یه کامرشال، یه آگهی که $50,000 باید حداقل بودجه واسش بذاره، میتونه با این درست کنه، چون انگار که مثلا دو تا کامرا از زاویه‌های مختلف فیلم میگیرن، از کلوز اپ، لانگ شات، تمام اینا رو که شما باید، دوباره دارم میگم، پرامپت، اون توضیحی که داده میشه خیلی مهمه، که شما به عنوان کارگردان، به عنوان دایرکتور، شما میشین دایرکتور و توضیح میده مثلا آقا این الان بیا کلوز اپ ازش بگیر، شما از زاویه چپ بیاد، آهسته کامرا مثلا کج بشه به طرف راست بیاد، تمام اینا رو کسانی که واقعا دلشون میخواد کار پروفشنال انجام بدن، این بهترین گزینه است تا این لحظه که با مدل‌های مختلف هم که مقایسه میکنیم، این بهترین گزینه است برای این کار، یعنی کاملا اون کار رو انجام میده براتون. من نمونه کاراش هم دیدم که چجور انجام میده.
1: یعنی آقای صفارزاده شما عکس رو بهش میدین این تبدیل به ویدیو میکنه، یا این که
2: من خدمت خواهم دکتر، یکی از توی عکسش که داشته توی استیدوشون نشسته رو دارم بهش، گفتم یه پرامپ نوشتم که این کسی که مثلا داره میخونه، یه زنی میخوام بخونه که مثلا صداش خیلی، مثلا فرض کن میخواستم یه خورده تفریحم بکنم، عاشقانه باشه و خیلی رمانتیک باشه و موزیکش این باشه و بندش این باشه و عجیب آلت موسیقی استفاده کنه و تمام اینا رو باید بنویسی. بعد گفتم میخواد این، چون این الان ویدیوهاش مثلا بین 4 تا 8 ثانیه است. گفتم میخوام این یک خط رو بخونه واسه من و اون یه خط خوند. الان خانم دکتر جلوشون هم هست، نمیخواد بذاره کسی گوش بکنه.
1: آخه به خاطر اینکه عکس شما به غیر از عکس من عکس هیچ کس دیگر پیدا نکردین این جمله رو بزنید. آخه فکر کنه خود آدم بشینه بخونه اونجا، خودش بشینه مثلا و از خودش تعریف کنه دیگه چی؟
2: آره که خیلی کار خوبی داره میکنه.
1: حالا اون تیکر غزل جان، دوستان عزیز ببخشید، من اینو نگفتم، اینا رو ای آی گفته و مسئولش هم آقای صفارزاده است، من از خودم تعریف نکردم. بفهم
3: دکتر جالبنشیان با آن بیان دلنشین.
1: نه بابا ولش اشبه کرشمه. آخه این اشبه کرشمه ها رو از کجا آورده؟ آخه
2: دیگه من بهش گفتم که همچی خیلی با احساس بخونه که یعنی از تای دل داره صحبت.
1: خب بذاریم بخونم ببینم پرامپتتون چی بوده که باعث شده که یه همچین فاجعه اشبهگرانهی در اتفاق بیفته. گفتین که in front of the radio station photo a female vocalist، شما گفتین که باید فیمیل زن باشه، یعنی کس که میخونه romantic love song، یعنی بهش گفتین که یه آهنگ عاشقانه رومانتیک روش بذاری، slow and emotional soft acoustic piano که آرام باشه، ایموشنال و احساسی باشه و خیلی

0: میل، یعنی یه کارگردان با کسی که هنرپیشه هست مثلا بهش چی میگه، همون اطلاعاتی که از اون میخواد که اون شخص کاری که میخواد اون شخص انجام بده رو دیتیل باید براش بنویسه بگه و بعدم نظارت کنه. وقت تازه شما میتونید ادیت هم بکنید، این فرصت ادیت ویدیو رو هم بهتون میده که بخواید این کارو بکنید. اینه که واقعا شما میتونید یه کار حرفه‌ای رو به دست بیارید. فقط خانم دکتر من دو سه دقیقه وقت میخوام
1: حتما فقط دقیقه. من اینو بگم خدمت دوستان، این کارو میتونید با VEO 3.1 انجام بدین، یعنی شما VEO رو بزنید بعد 3.1 اون ورژن رو که بزنید بعد اونجا میتونید این ویدیو رو خلق کنید.
0: من دو دقیقه دیگه وقت میخوام.
1: بفرمایید
0: دوستان عزیز، برای که شما این پولی بخوام پول ندین، مثلا آزمایش کنید اینو، بریم به این وبسایت flow.google.com. اینجا تمام مدل ها رو یک کردیت رایگان، مثل 50 تا کردیت رایگان گوگل بهتون میده، که این همین کاری که خانم دکتر الان اشاره کردم من در اینجا درستش کردم.
1: یه بار دیگه میشه بفرمایید؟
0: flow.google.com. وقتی که وارد اینجا شدید از تو اکانت گوگل خودتون، وقتی که وارد شدید اگه اسکرول داون کنید یه جا نوشته نیو پروجکت، البته چند تا سوال هم کرده که جواب میدیم، مثلا اون یک سوالش که خیلی گیج کننده است از اون سوال کرده جواب میدیم، ولی باز اجازه نمیده که بره صفحه بعد، باید اسکرول داون کنید که مثلا همون کانترکت روی حرفاش که تا آخر اون کاندیشنش رو بخونین، یعنی خوندین بعد اون کانتینیو اویلیبل میشه، یعنی میتونین که برین روش کلیک کنید و یه جا بعد میاد که what do you want to create. اینجا هستش که شما پرامپت رو نمی‌نویسید، به علاوه پرامپت اگه عکس دارید، حتی اگه ویدیو دارید، اگه هر چی که دارید اینجا آپلودش میکنید و بعد بهش دستور میدین که چیکار کن چیکار کن، هر چی که میخوان رو باید بهش بگید. بعدم اگر که مثلا میگم شما دیدین که مثلا ویدیوش درست نیست یا تلفظش درست نیست، هفته قبلم گفتم میتونه خودتون ادیت کنید تا بالاخره اون چیزی که میخوان به دست بیارین. این کارا لطف کنید انجام بدین، لذت چه میبرین و صرفه‌جویی خربارها صرفه‌جویی پول هست که دارین میکنید. یه برنامه شهد و شکر که همش هم شهد است و هم شکر. من یک دو بیت کوچیک باید بخونم بخون
1: رو خوندم صرف کنین آقای صفارزاده. پس اینو شما توی گوگل فلو این رو انجام دادین، این ویدیو
0: بله
1: رو
0: بله بله.
1: پس اون یکی بله. VEO 3.1
0: اون درش همینجا هستش، تمام مدلاش اینجا هست، این با همون ویدیو درست شده، منتهاش برای که پول ندین میخوان تست کنین، مثلا میگن آزمایش یه چیزی برید مثلا ببینید نمونه برداری نمونه بخوام بکنید، کردیت رایگان رو به الا پولیش هم هست، ولی بعد وقتی بخوام بکنید ما 50 دلار اینجا خود گرون هست.
1: بفهم
0: میگه بعضی به تمنای زر و مال خوشند، برخی به تماشای خط و خال خوشند، بیدل همه را به حال بد میبیند، خوشحال کسانی که به هر حال خوشم. تا هفته دیگر هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم دلتون شاد و لبتون خندان باد.

0: قسمت 78 سینوهه آماده پخش هست، با ما باشین دوستان. خوب
1: دماوند خوشمزه با بچست
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
6: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو. خب
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد. خب
7: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
14: Weho Grill.
15: Weho یعنی Best Hollywood.
14: نیپانک تقدیم میکنن.
16: درودی به ایران و ایرانیان.
17: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر، Great Park Live، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
18: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310 259 99 00.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 78.

0: ویرانه میکده دوم تمساح را گذاشتم و به طرف اسکله تبس مراجعه کردم. اسکله تبس که خلوت به نظر می رسید و یک تل از زنبیل ها و سبد های خالی و پاره و تناب های بی مصرف نشان می داد که روزی آنجا مرکز فعالیت حمل و نقل شتی بوده است. یک مرتبه مردی لاغرندام از زیر سبد ها و زنبیل ها خارج شد و به طرف من آمد و چشم های گود افتاده و بی فروغ خود را به صورت من دوخت و گفت: آیا نام تو سینوخه نیست؟ و آیا تو همان پزشک سلطنتی نمی باشی که به نام آتون زخم فقرا را معالجه می کردی؟ من که نمی دانستم منظور او چیست، سکوت کردم و منتظر بقیه کلام او بودم و آن مرد گفت: آیا تو همان سینوخه نیستی که به وسیله خدمه خود نان بین مردم تقسیم می کردی و آنها از زبان تو می گفتند که این نان آتون است، بخورید و از آخناتون سپاسگزار باشید؟ و تو که نان بین مردم تقسیم می کردی، امروز به من نان بده، زیرا چند روز است که من زیر این سبدها و زنبیلها به سر می برم و از گرسنگی توانایی راه رفتن ندارم. گفتم: تو می‌بینی که من نان ندارم تا به تو بدهم، ولی برای چه تو زیر زنبیل ها و سبد ها به سر می‌بری؟ مرد گفت: من کلبه‌ای داشتم که کوچک بود و از آن بوی ماهی گندیده به مشام می‌رسید، ولی باز می‌توانستم در موقع آفتاب و باران و هنگام شب در آن بخوابم. من زنی داشتم که زیبایی نداشت ولی مال من بود. من فرزندانی داشتم که از مدتی به این طرف بیشتر گرسنه به سر می بردند، ولی باز فرزندان من بودند. ولی امروز کلبه ندارم و کلبه ام را ویران کردند. امروز زن ندارم و زنم را به قتل رسانیدند و اکنون اولاد ندارم و فرزندان من از بین رفتند و مسئول تمام گناهان خدای تو می باشد. سینوخه، خدای تو آتون کلبه و زن و فرزندانم را گرفت و مرا به این روز نشانید و من اینک برای فرار از گرما و سرما باید به زیر زنبیل ها و سبد های کهنه پناه ببرم. از روزی که جهان به وجود آمده، خدایی بی‌رحم‌تر و شومتر از خدای تو آشکار نشده و من می دانم که خواهم مرد، ولی خوشبختم که خدای تو را از بین بردند تا اینکه بعد از این مردم مصر بدبخت نشوند. بعد از این حرف آن مرد روی زمین افتاد و گریست و چون من نمی توانستم کمکی به او بکنم، از وی دور شدم و وارد محله فقرا گردیدم و به جایی رسیدم که خانه مسگر، یعنی خانه سابق من بود. دیدم خانه مثل سایر منازل تبس ویران شده و سیاهی حریق در آن دیده می شود و درخت هایی که نزدیک خانه بود خشک گردیده است، ولی کنار دیوار زیر آوار چشم من به یک نوع کنام افتاد که کوزه‌ای مقابل آن بود و مثل اینکه شخصی در آنجا سکونت دارد، زیرا رطوبت کوزه نشان می داد که آب دارد. من قدمی به طرف کنام مزبور برداشتم و یک مرتبه دیدم که موتی، خدمتکار من، با موهای پریشان و در حالی که از یک پا می لنگد از کنام خارج شد و گفت: مبارک باد امروز که ارباب من مراجعت کرده است. از دیدن موتی طوری حیرت کردم که تصور کردم خود او نیست بلکه روح اوست، زیرا به من گفته بودند که او را به قتل رسانیدند. از وی پرسیدم: موتی، آیا تو زنده بودی؟ موتی چیزی نگفت و بر زمین نشست و با دو دست خود صورت را پوشانید و من دیدم لاغر شده و در بدن وی اثر زخم شاخ دیده می شود. معلوم می شد که حوصله ندارد برای من حکایت کند که بر وی چه گذشته است و من هم نمی خواستم که با توضیح خواستن رنج او را تجدید نمایم. از کاپتا سوال کردم و موتی گفت کاپتا به دست غلامان و کارگران به قتل رسید، زیرا وقتی دیدند که او به سربازان آمون شراب و آبجو می‌دهد به خشم در آمدند و او را کشتند. ولی من این گفته را باور نکردم، زیرا به خاطر داشتم که بعد از اینکه آتون سرنگون گردید و آمون روی کار آمد، کاپتا زنده بود و هم او مانع از این شد که وارد آتش میکده دم تمساح شوم و لاشه مریت و تهوت را بیرون بیاورم. در آن موقع کارگران و غلامان و به طور کلی تمام طرفداران صلیب از بین رفته بودند و کسی از آنها وجود نداشت که کاپتا را به قتل برساند. بعد هم که من از تبس رفتم، گرچه شهر دستخوش هرج و مرج بود، ولی من کاپتا را زرنگتر از آن می دانستم که در یک هرج و مرج با توجه به این که می توانست از حمایت آمون استفاده نماید مقتول شود. موتی که دید من سکوت کردم و حرف نمی زنم، یک مرتبه به خشم در آمد و گفت آیا فهمیدی که لجاجت تو عاقبت چه نتیجه به بار آورد؟ تو تا آخرین روز می گفتی که آتون فاتح خواهد شد، ولی هم او شکست خورد و هم تو، و اینک تو مردی فقیر شده ای و یقین دارم که گرسنه هستی و اینجا آمده ای که یک قطعه نان از من دریافت کنی، و چون مکانی برای خوابیدن نداری، در این کنام که من زیر خرابه به وجود آورده ام خواهی خوابید و فردا صبح وقتی از خواب برخاستی از من آبجو و ماهی شور خواهی خواست، و اگر به زودی برای تو آبجو نیاورم با چوب مرا مضروب خواهی کرد. نگاه کن، از زندگی تو، از زندگی ما، بر اثر لجاجت تو غیر از این ویرانه باقی نمانده و من در اینجا خواهم مرد بدون اینکه قبر داشته باشم، زیرا بضاعت خرید قبر را ندارم و بعد از مرگ من چون فقیر هستم کسی مرا به خانه مرگ نخواهد برد و جسدم را مومیایی نخواهد کرد و در قبر جا نخواهد داد و لاشه مرا برای اینکه متعفن نشود در رود نیل خواهند انداخت و من هم مثل هزارها نفر دیگر که در این شهر تومه ی تمساح‌ها شدند در کام جانوران نیل فرو خواهم رفت. وقتی موتی این حرف‌ها را می‌زد من به گریه در آمدم، زیرا به خاطر آوردم که وقتی جوان بودم بر اثر خبت من زن و مردی که من آنها را مادر و پدر خود می دانستم بدون قبر ماندند، چون من حتی قبر آنها را فروختم که بتوانم از عشق زنی که خود را ارزان می فروخت ولی وقتی مرا دید با گرانترین قیمت خیش را در معرض من قرار داد برخوردار شوم. اینک هم موتی خدمتکار من قبر ندارد و اگر من امروز به فکر نمی افتادم که اینجا بیایم و او را ببینم، ممکن بود بمیرد و جنازه‌اش را در نیل بیندازند، زیرا کسی که نه وسیله دارد که جنازه خود را مومیایی کند و نه دارای قبر است، بعد از مرگ جایش در شط نیل می باشد. موتی وقتی گریه مرا دید از خشم فرود آمد و گفت
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: دیدم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری کلا اشکان را افتادی.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیهش صفر.
4: سلام، من زیبا شیرازی
5: و من مهداد عربی
4: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
6: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
7: دستی تو تا سفر.
4: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
5: به روایت مامان شمسی.
8: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، ربع انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، ربع گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
10: موتی وقتی گریه مرا دید از خشم فرود آمد و گفت: سینوهه، غصه نخور. من هنوز زیر خرابه این خانه مقداری گندم و چند سبو پر از روغن نباتی دارم و همکنون قدری از گندم خود را آرد خواهم کرد و برای تو نان خواهم پخت و بعد یک نان با خود میبرم و در ازای آن یک کوزه آبجو خریداری می نمایم و تو را سیر خواهم نمود. سپس من و تو به اتفاق در همین جا یک کلبه می سازیم که تو بتوانی درون آن بنشینی و طبابت کنی. وگرچه مردم فقیر شده اند و نمی توانند که به تو حق العلاج زیاد بدهند، ولی تو از نظر طبی بین مردم شهرتی نیک داری و بیماران زیادی به تو مراجعه خواهند کرد. و اگر بیماران به تو مراجعه نکردند، باز هم نمیگذارم که تو گرسنه و تشنه بمانی و روزها به خانه کسانی که هنوز توانگر هستند میروم و رخت آنها را میشورم و تقاضا میکنم که در عوض به من آبجو بدهند تا برای تو بیاورم. و فقط یک خواهش از تو دارم و آن این است که بعد از این خدای دیگری را وارد مصر و تبس نکن، زیرا این همه خدا که در مصر هست ما چه خیری دیدیم که تو میخواهی یک خدای دیگر را وارد مصر نمایی. اگر خدایان قادر بودند که کار بشر را اصلاح کنند، هزارها خدا که تا امروز آمده اند کارها را اصلاح میکردند. و همین خدا که تو میگفتی نیرومندتر از او خدایی نیست، نگاه کن چه بدبختی ها به وجود آورد و چگونه یک مش شاخدار او را سرنگون کردند. و آیا دیوانگی نبود که این همه خونها ریخته شود و این همه بدبختی به وجود بیاید و تو ثروت خود را از دست بدهی و ورشکسته بشوی و باز همان خدای سابق فرمان روایی کند؟ آنقدر که من دلم بر مریت و تهود می سوزد نسبت به تو ترحم ندارم، زیرا تو مرد هستی. مثل تمام مردها کودک یا دیوانه می باشی، چون یک مرد به همین دلیل که مرد است هرگز عاقل و شکیبا نمی شود و پیوسته کودک یا دیوانه می باشد. ولی مریت زنی عاقل و شکیبا بود و من او را چون دختر خود دوست می داشتم و تهود هر شب روی دامان من می خوابید. و چون من همچنان عشق می ریختم، موتی موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: سینوهه، گذشت زمان همه چیز را اصلاح می کند و تو این بدبختی ها را فراموش خواهی کرد. به این طور گونه ها و بدن تو لاغر نخواهد بود. چون من مثل گذشته به تو غذای خوب خواهم خورانید و تو را فربه خواهم نمود. من که بر اثر این سخنان آرام گرفته بودم گفتم موتی، من نیامدم که برای تو سبب زحمت شوم، بلکه از اینجا خواهم رفت و شاید تا مدتی طولانی مراجعت نکنم. من از این جهت اینجا آمدم تا خانه ای را که در آن به راحتی میزیستم ببینم و درخت های سایه گستر مقابل این خانه را مشاهده کنم، ولی اکنون خشک شدند. من میخواستم صحن خانه ای را که تهود فرزند من در آن بازی می کرد یک مرتبه دیگر از نظر بگذرانم، ولی می بینم که صحن خانه را آوار پر کرده است. تو گفتی که من ورشکست شدم و راست گفتی، زیرا ثروت من از دست رفت، ولی هنوز آنقدر دارم که بتوانم قدری برای تو فلز بفرستم تا اینکه بتوانی چیزی جهت خود خریداری نمایی و اگر مایل باشی اینجا را مرمت و در آن زندگی کنی. من از حرفهای تو که می دانم که از روی دلسوزیست رنجیده نشدم، وانگهی می دانم که زبان تو مثل نیش زنبور، لیکن روح تو دارای محبت می باشد و اینک از تو خداحافظی می کنم و همین امروز یا فردا برای تو فلز خواهم فرستاد. لیکن موتی شروع به گریه کرد و خاک بر سر ریخت و گفت من نمی گذارم تو بروی، زیرا از چشمهای تو پیداست که گرسنه هستی و باید برای تو غذا طبخ کنم تا تناول نمایی و قدرت بگیری. من برای اینکه موتی را نرنجانم صبر کردم تا اینکه وی غذا پخت و آن را مقابل من نهاد و من به صرف غذا پرداختم، ولی اشتها نداشتم زیرا فکر مریت و تهوت نمی گذاشت که من با میل غذا بخورم. موتی می گفت سینوهه بخور و قوت بگیر و طعم غذای مرا به خاطر داشته باش، زیرا من پیشبینی می کنم با تمام بدبختی هایی که بر تو وارد آمد باز خود را گرفتار بدبختی هایی دیگر خواهی کرد، ولی سعی کن که زودتر مراجعت نمایی و من در انتظار بازگشت تو هستم و اگر موضوع خرید قبر من به سامان برسد دیگر دغدغه‌ای برای آینده ندارم، چون قوای جسمی من از بین نرفته و می توانم به وسیله رخشویی و طبخ نان در خانه توانگران روزی که خوردن نان معمول شد و گندم به دست آمد معاش خود را اداره نمایم. آن روز من تا نزدیک غروب آفتاب در آن کنام نزد موتی بودم و بسیار اندوه داشتم و به خود می گفتم همین که فلز به موتی دادم دیگر قدم به این ویرانه نخواهم گذاشت، زیرا طوری از مشاهده این ویرانه روحم متأثر می شود که خود را تنها تر و بدبخت‌تر از همه موقع می بینم. قدری قبل از غروب آفتاب به کاخ زرین سلطنتی رفتم و از آنجا فلز آوردم و به موتی دادم. آن وقت از موتی خداحافظی کردم و گفتم زندگی خود را طوری ترتیب بده که گویی بعد از این هرگز مرا نخواهی دید، ولی اگر فرصتی به دست آمد من نزد تو برمی گردم. وقتی از آن ویرانه برمی گشتم دیدم که قسمتی از آسمان تبس از مشعل روشن شده و از بعضی از کوچه ها صدای موسیقی شنیده می شود و متوجه گردیدم که چون آن روز تاجگذاری توتناخ آن آمون بوده مردم برای او شادی می نمایند.

در همان شب که تبس برای تاجگذاری فرعون جدید مشعل افروخت و موسیقی نواخت، کاهنان در روشنایی مشعلها در معبد سخمت، الهه جنگ که از 40 سال به این طرف بسته بود، کار می کردند و علفهای هرزه را می کندند و بر تن الهه جنگ جامعی از کتان سرخ رنگ می پوشانیدند و علائم جنگ و انهدام را بر او نصب می کردند. زیرا آمی به هورمهب گفته بود ای پسر شاهین. هورمهب که در کودکی و جوانی پیوسته با یک قوش حرکت می کرد و آن را مقابل خود به پرواز در می آورد می گفت که پسر شاهین است. به همین جهت آمی به هورمهب گفته بود ای پسر شاهین، نفیرها را به صدا درآور و جنگ را شروع کن تا اینکه ملت مصر بر اثر ابتلای به جنگ تمام بدبختی های خود از جمله فرعون کذاب را فراموش کند. جنگ را شروع کن تا اینکه مردم مجال نداشته باشند به چیزهای دیگر فکر کنند و از گرسنگی بنالند و خود را در جنگ قرین مباهات بنما تا اینکه شاهزاده خانم باکتامون از روی رغبت و مسرت خواهر تو بشود و موافقت کند با تو تفریح نماید. این بود که هورمهب هم با موافقت آمی و کاهنان آمون دستور داد که معبد الهه جنگ را بگشایند تا اینکه وی روز بعد بتواند به معبد مزبور برود و سخمت الهه جنگ که سرش چون شیر و بدنش مانند زن است کمک بخواهد. در حالی که فرعون جدید به اتفاق زوجش مشغول بازی تدفین اموات با عروسک ها بود، در معبدهای تبس نام آخناتون را از بین می بردند و نام توت آنخ آمون را نقش می کردند و آمون به نام فرعون کشور را اداره می کرد و مالیات می گرفت و اراضی سلطنتی را به هر کس که میل داشت می بخشید و کاهنان آمون از فرط غرور ناشی از پیروزی در پوست نمی گنجیدند، زیرا یک مرتبه تمام ثروت گذشته را که از دست داده بودند به چنگ آوردند. هورمهب هم می خواست که در کسب موفقیت از دیگران عقب نماند و نام او نیز شهره شود و مردم بدانند که فرزند شاهین بعد از این از ارکان اصلی مصر است و باید او را به حساب آورد. این بود که روز بعد نفیر سربازان هورمهب در خیابانها و میدانهای مصر تنین انداخت و جارچیان به مردم اطلاع دادند که امروز دروازه مسین معبد سخمت گشوده می شود و هورمهب با عده‌ای از سربازان خود به معبد مزبور خواهد رفت و برای الهه جنگ قربانی خواهد کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
5: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565، 310-873-6565.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com، smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما به خیر باشه. من سپیده محمدیان هستم و این هفته با معرفی کتاب حصار و سگهای پدرم نوشته شیرزاد حسن و ترجمه مریوان حلبچه‌ای در کنار شما خواهم بود. با من و این معرفی کتاب همراه باشید.

هفته من یک تصمیمی گرفتم که شاید یه مقدار با ایده اولیه‌ای که در برنامه سپیدار داشتم متفاوت باشه. ما در برنامه سپیدار بنا بود که تنها به معرفی آثار نویسندگان فارسی زبان بپردازیم. هر کسی که زبان پارسی رو و زبان فارسی رو آنچنان که هست حقش رو به جا میاره و در این حال داستان نویس فارسی. اما به مرور متوجه این شدم که یک بخش بزرگی از اهمیتی که به زبان فارسی داده میشه در بحث ترجمه وجود داره. ما مترجمین بی‌نظیری در ایران داریم که متون بی‌نظیری رو به فارسی بسیار سلیس و روانی ترجمه کردند و پل زدن از جهان، ادبیات جهان به مخاطب ایرانی. همه ما تجربه خوندن کتاب‌هایی با ترجمه خوب و ترجمه بد رو داشتیم و میزان و اهمیت و اثر اون ترجمه رو اونجا متوجه شدیم و تجربه کردیم. اینکه تا چه اندازه یک ترجمه میتونه حق یک داستان، حق ادبیات سرزمین دیگری رو ادا کنه و در عین حال حق زبان خودش رو ادا کنه، مثل راه رفتن روی لبه تیغ برای مترجم، یک بندبازی میخواد که ما مترجمان خوب ما از پس اون در طی این سالها بر اومدن و تونستن پلی باشن بین ادبیات جهان و زبان فارسی و اندیشه فارسی. از این جهت تصمیم گرفتم که در هر ماه از برنامه‌های سپیدار دست کم یک قسمت از برنامه رو اختصاص بدم به کار مترجمین خوب زبان فارسی. کسانی که به ما این امکان رو دادن که بالهای خیالمون رو باز بکنیم و به سرزمین‌های دورتری بریم. و در این حال به شما به عنوان مخاطبین این برنامه هم این امکان رو بده که با ادبیات خوب جهان، نه صرفا اون لیست ستایی یا لیست محدودی که از بهترین هاست، بلکه با ادبیاتی که امروز با جریان روز جهان پیش میره هم آشنا بشید. اولین کتابی که برای این معرفی انتخاب کردم داستان حصار و سگهای پدرم نوشته شیرزاد حسنه. زبان کتاب به زبان کردی بوده و مریوان حلبچه‌ای که به حق پل ارتباطی ادبیات کردستان و ادبیات فارسی هست این کتاب رو ترجمه کرده و من فکر میکنم که خوندن این داستان که داستان خیلی طولانی هم نیست و بیشتر نوولا حساب میشه، یکی از اون داستانایی که میتونه ذهنیت ما رو در برهه تاریخی اجتماعی و سیاسی که الان درش قرار داریم تغییر بده. میتونه خیلی ذهن ما رو روشن کنه. کردستان تجربه های مشابهی از ساختارهای پدرسالارانه داشته. تجربه هایی که منجر به ایجاد ساختارهای سیاسی اجتماعی مشابهی شده. بسیاری از سرزمین های شرق این تجربه رو داشتن. و من فکر میکنم که شنیدن تجربه های کسانی مثل ما، قومیت ها و ملیت هایی که با ما ریشه ها و ساختارهای نزدیکتری دارن، کمک میکنه به فهم بهتر شرایطی که توش قرار داریم. حصار و سگهای پدرم یک داستان بی‌نظیره. شوکه کننده است، آزاردهنده است و غافلگیر کننده است. رهایی و رستگاری در این داستان مفهومش با اون چه که ما انتظار داریم متفاوته و به همون میزان که در کتاب جلو میریم و صفحه به صفحه ورق میزنیم، به راحتی میتونیم حوادث و وقایع کتاب رو با حوادث و وقایعی که حتی در همین یک سال گذشته تجربه کردیم همسان سازی کنیم. پسری داره داستانی رو تعریف میکنه، پدری داره که این پدر خونه ای داره و حصارهای این خونه، تو حصارهای این خونه فرزندان دختر و پسرش و همسرانش زندگی میکنن. استبداد مطلقه پدر بر این خانواده حاکمه. چشم فرزندان به آن سوی حصارهاست و آزادی رو آن سوی حصارها میبینن و به دنبال یک نجات دهندن. ترس و وحشت از پدر و نفوذ و قدرت اون
باعث میشه که حتی در نبودش هم اون هژمونی قدرتش حاکم باشه بر زندگی اونها. اونها حتی در تنهایی و تاریکی های شخصی خودشون هم حضور پدر رو احساس میکنن. پدری که رحم نداره، عاطفه نداره، بخشش نداره و معتقده که این حساری که فراهم کرده باید شکرگزارش بود. و رفتارش با زنان و دخترانش هم در این داستان به طور طبیعی میتونه اشارتی باشه بر هر آنچه که رفتار سیستم های استبدادی با زنان در اون سیستم ها طراحی میکنن و رفتار میکنن. حصار و سگ های پدرم یک حکومت استبدادی دیکتاتوری در یک اشل کوچکه و پدر همونطور که از نامش پیداست همون رهبریه که معمولاً متکی بر یک شخص یک حکومت استبدادی رو پایه گذاشته. این همون جاییه که بختیار علی جایی در کتاب فکر میکنم دریاس و جسدها میگه که بدبختی ما اینه که ما در شرق متفکر و اندیشمند نداریم، ما امام و رهبر داریم. و این سیستم های متکی بر یک نفر و فرد که به اون فرد هم جایگاهی مقدس و قدرتمند میدن و تبدیل میشن به ساختار پدرسالارانه، یک جور سرسپردگی، یک جور پذیرش قدرت و نفوذ قدرت در زندگی کسانی که در اون حصار دارن زندگی میکنن، منجر به اون تکصدایی، استبداد و وحشت حاکم بر اون جامعه یا در اینجا در حصار پدر میشه. سگهای پدرم که سگایی هن که دارن از این حصار محافظت میکنن. فرار از این حصار ممکن نیست و اگر کسی هم فرار کرده باشه

بافتی اجتماعی یک فردی در شرق رو ارائه میده. قسمت غم‌انگیز داستان اونجایی که پدر هنوز هست و داره حاکمیت میکنه نیست، بلکه بعد از اونه. چرا که راوی داستان که پسر او هست تصمیم میگیره برای نجات خواهرانش و مادرش و زنهای دیگه، برادرانش و همه دیگرانی که در این حصار هستند، پدرش رو بکشه. اما مسئله اینجاست که هژمونی پدر که حضور اون و نفوذ اون حتی با مرگش هم تمام نمیشه. این پدر سالاری به حدی در ذهن تک تک اون زنان و دختران، همسران و برادران نفوذ کرده که حالا انگار بدون اون قدرت و اون منبع قدرت و نفوذ نمیتونن زندگی کنن و دچار نوعی سرگردانی میشه. و انگار این نفرین با وجود عمل قهرمانانه که شخصیت انجام میده با او باقی میمونه، مثل یک جنونی با او همراه میشه. اصرار داره که به آدم ها بگه، به آدم های تو حصار بگه که پدر دیگه نیست و این حصارها دیگه وجود نداره، شما میتونید از حصارها بگذرید. اما بحران و مشکل اینجاست که حصارها نه فقط سنگ و آهنن، بلکه در ذهن اون افرادی که سالها در این ساختار زندگی کردن بلندتر و محکمتر از حصارهای فیزیکی خانه پدری هستند. سگهای پدر همچنان در پی دریدنن، چرا که ساختار ایجاد شده درسته که متکی بر یک فرده و یک رهبره، اما حتی با حذف او که بسیاری از مواقع باورپذیر به نظر نمیاد، واقعیت های ساخته شده پیرامون اون امر واحد رو از بین نمیبره. همچنان در ذهن کسانی که در اون حصار هستند، حصارها بلند و قدرتمند باقیه و انگار اون کسی که میخواد آزادی رو تجربه بکنه بسیار تنهاست. اساسا انسان در تجربه آزادی تنهاست، چون تجربه مهیبیه. برای تجربه آزادی معمولا آماده نیست، چرا که تجربه آزادی به مثابه پذیرش مسئولیت کامل هر آن چیزی است که ما باش مواجهیم، اهم از خوشیمون یا ناکامیمون و ناخوشیمون، مسئولیت پذیرش خودش و عواقبش. ولی در چنین نظام پدر سالارانی ما میتونیم همه شکست ها و ناکامی ها رو بر عهده منبع قدرت بذاریم، همونطور که در ازاش آزادیمون رو به او تفویض کردیم. حالا اون منبع قدرت وجود نداره، اون منبع برتری که به جای ما می اندیشیده وجود نداره. اندیشیدن هم کار آسونی نیست، تنها اندیشه است که از اون حصارها عبور می کنه و می گذره، اما کار آسونی نیست. پر پروازه، ولی هر کسی میل به اون پرواز نداره. اینجاست که شیرزاد حسن به درستی نشون میده که حتی در سرزمین‌هایی که دیکتاتور به شکلی سقوط میکنه، صاحبان اندیشه و آزادی خواهان به شکلی دیکتاتور رو پایین میکشن، باز هم قانع کردن مردم و ملت به اینکه اون حصارها دیگه وجود نداره کار آسونی نیست. و حتی گاهی این ملت به منجی و آزادی بخش‌های خودش هم حمله میکنه. همین اتفاقا برای ما آشناست نیست؟ آیا ما این رو در اشل دیگری تجربه نکردیم؟ آیا ما عده زیادی رو تجربه نکردیم که از پی جایگزینی شخصی بر این هژمونی قدرت بودن؟ آیا ما بسیاری از مواقع ندیدیم که بسیاری از کسانی که در حصار بودن و آزادی رو باور نداشتن شروع کردن به حمله کردن به اون کسایی که آزادی خواه بودن؟ آیا ما سگهای پدرم رو اونجا بارها و بارها تجربه نکردیم؟ این اون اهمیتیه که من همیشه و همواره میگم نویسنده و ادبیات برای یک ملت داره. این اون اهمیتیه که خوندن کتاب خوب و درست برای یک ملت داره. اینجاست که ما با خوندن یک کتاب درست یک سیلی محکمی از واقعیت میخوریم و ممکنه به خودمون بیاییم. هرچند که خوندن داستان و پرداختن به ادبیات ذهنی رو میخواد که دست کم در مقدمه بیدار و آگاه باشه، پرسشگر باشه، دنبال دونستن و آگاهی باشه.

وگرنه اگر که تمایل به حفظ اون جهل داشته باشه، تمایل به ایستادن پشت اون حصارها داشته باشه، دونه دونه آجرای اون حصار رو هم شما بردارین از مقابل چشمش، او بازم از جاش تکون نمیخوره، چرا که این حصارها در ذهن او خیلی بلندتر از چیزی هن که ما بتونیم سنگاشو برداریم. من همیشه گفتم که آزادی در گروه آگاهیه. و نویسنده خوب نویسنده‌ایه که از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اندیشه، فرهنگش و همه اینها آگاهی داره و اگر اثری خلق میکنه با این سواد و آگاهی از ملتش بتونه چیزی رو به اندیشه اون ملت و آگاهی اون ملت اضافه کنه. هر اون کتابی هم که ما اینجا در سپیدار معرفی میکنیم و نویسنده‌ای که معرفی میکنیم در همین راستاه، با همین عنوان ها، معیار ها و انگیزه ها انتخاب میشه. هر کتابی و هر داستان اینجا در سپیدار، جدای از اون که برگی از ادبیات فارسی، بناست که چراغی باشه در راه آگاهی و از این جهته که ترجمه های خوب فارسی هم بسیار قابل تقدیر و قابل اعتنا هستند و از این به بعد با ما در سپیدار همراه خواهند بود.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
14: پرژن
8: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310 289 77 77 شاناتووا.

از اینکه یکی از پسران یا دخترانم خیال بدی به سرش بزند، من آن را در خواب می‌بینم. شما اگر در دل خود حرفی بزنید، من می‌شنوم. زنهای خوبی باشید و به پسرانتان بگویید هیچ کدامشان لیاقت جانشینی مرا ندارند. از این به بعد در تالار حصار می‌نشینم و صاحبان هر نیت بد، فکر و خیال ناروا و خوابهای حرام را سخت کیفر می‌دهم. سزای هر خیال خام 10 ضربه ترکی و هر خواب خیانتکارانه 10 تازیان است. سوگند می‌خورم که دلم برای دخترها نسوزد و توی طویله ماده خرها آنها را به بند بکشم. وای به حال زنهایی که جلوی چشمان من آدامس بجوند یا آب بخورند، یا اینکه ببینم دخترانم با بیشرمی موهایشان را باز می‌کنند و شانه می‌زنند. به حسارم سوگند می‌خورم که همه آینه ها را بشکنم. دیگر حرمتی برای این حصار باقی نگذاشتند. گاه و بیگاه می شنوم که پسرها و دخترهای نوجوان تازه بالغ شده زیر لب آواز می خوانند. حیا نمی کنند. وقت و بی وقت صدای فرو خورده خنده هایشان را می شنوم. اگر من نبودم این حصار از خیلی پیشتر بر سر شما ویران شده بود. هنوز مانده تا دنیا را بشناسید. باید بزرگتر شوید تا بفهمید من چقدر شما را دوست داشتم و همه توف و فوش هایم چه حکمتی داشته است. تا نمیرم قدرم را نمیدانید و گذشته از این من پدرتان هستم. فقط من هستم که میدانم خیر و صلاح شما در چیست. بنده حق ندارد از خدای خودش سوال کند که چرا گرسنه و تشنش میگذارد، چرا سیلاب و آتش فشان و طوفان و باد و گرد باد برایش میفرستد، و چرا اینجا سرماست و آنجا گرما؟ بچه هم همینطور. حق ندارد از دستور پدرش سرپیچی کند. پسر و دختر من آنگاه نزد من شیرین و دوست داشتنی اند که به اوامر من گوش بسپارند. کتاب‌های مقدس هم همین را می‌فرمایند. می‌دانید که چرا کوچولوها را بیشتر دوست دارم؟ می‌بینم حتی در غذا خوردن و لباس پوشیدن و سرفه کردن درست حرکت‌های مرا تقلید می‌کنند. من چنینم و سایه خودم را دوست دارم. این گفتگو هرچند که در اینجا به نظر کمی اغراق‌آمیز میاد، اما به نظر میرسه که ترجمان تمام سخنرانی هایی که شما از تمام دیکتاتورهای شرق شنیدید. تمام این خودشیفتگی بیمارگونه، تمام این میل و تمنای به قدرت و حاکم شدن بر مردمان. از این جهته که شیرزاد حسن که خب خودش زاده اربیل، نویسنده است، شاعر و مترجم معاصر کردستانه، با زندگی در این ساختار تونسته داستانش رو پیوند بزنه. شهرتش البته بیشتر به خاطر داستان نویسیشه و آثار مهمی هم در داستان نویسی و رمان داره و جایگاه متفاوتی در ادبیات کرد. نوشته هاش همه به زبان کردی و لهجه سورانی نوشته شده و به زبانهای دیگه دنیا ترجمه شده. پدرش یک نظامی خشن بوده و در خانواده اونها کسی اجازه ابراز عقیده نداشته. همین مسئله باعث کمرویی شیرزاد نوجوان میشه. بعدها شخصیت پدر و جامعه سنتی و پدر سالار خودش رو در داستانهاش، به خصوص در این نوولای قدرتمند حصار و سگهای پدرم، بازتاب میده. در این قصه راوی بعد از پدرکشی متوجه میشه که زنده و مرده این پدر ارزش و کارکرد برابری داره. مرده پدر زنده و مرده فیله. حتی ارزش افسوده هم پیدا کرده. چون ارزش اسطوره در جامعه اسطوره‌اندیش بیشتر از حتی واقعیته. و ارزش دروغ بیش از حقیقت. از این جهته که شیرزاد حسن با آگاهی از جنبه‌های گوسفندوار زندگی توده‌های اسطوره‌اندیش و خرافه باور، با شجاعت جدای از این که میاد خودکامگی پدر یا قدرت استبدادی رو نقد می‌کنه، به نقد فرهنگ توده هم دست می‌زنه. با اینکه ممکن می‌تونه که به این ترتیب ممکن از دو طرف طرد شه. و این اتفاق هم می‌افته. و تو آثار بعدی هم که داره میتونیم تم رو دید، هرچند که حضور و نفوذ
این موضوع در داستان حصار سگ‌های پدرم بسیار متفاوته و عمیق‌تره.

به نظر میاد که ما به عنوان ساکنین و متولدین سرزمین های شرق هممون تجربه از مواجهه با پدرسالاری رو داشتیم. این به معنای این نیست که ساختار پدرسالارانه در سرزمین های دیگه وجود نداره، اما با توجه به قدیمی تر بودن سرزمین های شرق و با توجه به همین تسلط و غلبه فرهنگ های دینی، رهبر محور، مرشد محور و غلبه این شکل از ساختار در طول تاریخشون بیشتر مبتلا به و علارغم اینکه پوسته ظاهری بسیاری از این سرزمین ها مدرن شده، اما ساختار فکری تغییری نکرده. شاید چند سالی هست که یه نوع پوست اندازی داره اتفاق میفته در ظاهر این ساختار، بیشتر در ظاهرش، اما ما برای سالها در تاریخ اینو تجربه کردیم. ما سرزمین پادشاهان بودیم همیشه. خود مفهوم رهبر دینی، همونطور که ما در اسطوره ها میخونیم، در داستان ها و افسانه های قدیمی میخونیم، همیشه یک فرد برتری وجود داره. اون تصمیم های آگاهانه و هوشیارانه ای میگیره و یه عده فداییانی هم داره که مثل سگ های پدرم جونشون هم حاضرن برای این مرجع قدرت بدن. و آزاداندیشان و در جستجوی آزادی ها هم آدمایی هستن که گاهی اوقات مثل شخصیت حصار سگ‌های پدرم از طرف توده مورد حمله قرار میگیرن. چقدر ما ناسپاسی توده ها رو در مقابل رهبران آزادی بخش دیدیم. بارها در تاریخ اینو تجربه کردیم. بارها تیغ تند و تیز خیانت و ناسپاسی توده رو نسبت به قهرمانان آزادی بخشش دیدیم. همون اتفاقی که برای شخصیت اصلی حصار سگ‌های پدرم میفته. برای ما با توجه به اینکه هممون یا توی اون ساختار زندگی کردیم یا تجربه ای ازش رو داریم یا حتی در اشل کوچک ما زندگیش کردیم، چون پیوستگی و همپوشانی جدی داره ساختارهای پدرسالارانه در خانواده و در اجتماع، اصلا نمیتونه خارج از این باشه. انگار که بعد همه چیز اون جامعه به همه چیزش بیاد. اگر این پدرسالاری در سطح خانواده پذیرفته نشده بود، در سطح کلان پذیرفته نمیشد. و به عکس وقتی در سطح کلان پذیرفته میشه، دیکتاتوری های کوچکی در زیر مجموعه اون شکل میگیره. برای همینه که شکل و ساختار خانواده هم در سرزمین هایی که حکومت های استبدادی دارن به نوعی دیکتاتوری های کوچک و استبدادهای کوچکه. رفتاری که با زنان به خصوص در استبدادهای کوچک خانوادگی اتفاق میفته، اشلی از اون استبداد بزرگ در ساختار حکومتی هست. چرا که این استبداد زمانی میتونه اعمال بشه در مقیاس کوچکش در نهاد خانواده که در نهادهای قانونی و بازدارنده و حمایت کنندهی که در ساختارهای حکومتی بر تعریف میشده همسویی باش وجود داشته باشه. برای همینه که نگاه میکنیم و میبینیم که جایگاه زنان، جایگاه فرزندان، جایگاه اندیشمندان، همه و همه در سیستم ها و ساختارهای خودکامه یه جایگاه ثابتیه که جای مانور مشخصی داره. اینجا در یکی از بخشهای کتاب که من برای شما خوندم، اون وحشت و هراس دادن از جهان بیرونی وجود داره. اینکه شما هنوز بزرگ نشدید، شما هیچ وقت به اون آگاهی نمیرسید. همیشه ما به یک من برتری نیاز داریم که ما رو نجات بده و برای ما اندیشه کنه و اون بیاد صلاح بدونه که کی چی کار کنه، کی حمله کنه، کی بخوره، کی نخوره، کی گرسنگی بکشه، کی جنگ باشه، کی بمیره، کی واکسن بزنه، کی نزنه. ما نمونه های همه اینها رو دیدیم. ما دیدیم که چطور استبداد مطلق در سطح وسیعش با و قانونگذاری که علیه زنان و علیه آزادی بخشان شده و علیه هر آنچه که در اون رنگ بویی از زندگی و حیات هست، مثل آواز خوندنی که در این یک تیکه از کتابش اشاره میشه، صدای جوانان، صدای خندیدن اونها، همه اینها در شکل قانونگذاری در ساختارهای کلان دیدیم که چه اتفاقی براش میفته و بعد شاهد اعمال اون استبداد در سطوح کوچکتر خانواده ها هم بودیم. حصار و سگهای پدرم به ما یادآوری میکنه که حصارهای آزادی لزوماً
بسته به حیات و ممات شخص رهبر نیستن، چیزی فراتر از یک فرده. ما داریم درباره یک ساختار صحبت میکنیم، ساختاری که در اندیشه توده باقی میمونه، توده‌ای که رهبری رو برمیداره و در جستجوی رهبر دیگری برای جایگزین کردن اونه، و سگهای اون توده هنوز در حال دریدن همدیگه و دریدن مردمی هستند که به دنبال عبور از این حصارها. اینطور میشه که در یک سطح وسیع ادبیات میتونه یک انقلاب در اندیشه به پا بکنه. ادبیات کردستان به شدت ادبیات سیاسیه. مردم کردستان ناچار بودن مثل مردم امروز ما سیاست زده بودن و بدون سیاست نمیتونن زندگی کنن. کرد با مرگ به دنیا، با مرگ به دنیا میاد و با به دنیا اومدنش با مرگ پیوند میخوره و زندگی میکنه. از کودکی اسلحه رو میشناسه، مواجهه با مرگ رو میبینه، سیاست رو ناچار زندگی کنه. مثل ما که امروز سیاست زده ایم و اصلا نمیتونیم سیاست رو از زندگیمون جدا بکنیم. از این جهت ادبیات کردستان برای ما اهمیت خیلی جدی داره، یعنی خوندنش برای ما، من هر آنچه از ادبیات کردستان که بسیار هم ادبیات قدرتمندی خوندم، به شدت مشابهت پیدا کردم بین حال و روزگار ما و این ادبیات. برای همین توصیه میکنم نه فقط آثار شیرزاد حسن، آثار بختیار علی و نویسندگان بسیار دیگری که در ادبیات کرد می‌نویسن رو بخونین. من سعی می‌کنم که از بین اونها حتما بهترین هایی که نزدیک هست به وضعیت موجود و نزدیک هست به اندیشه ما و فهم ما از شرایط موجود رو در این برنامه‌ها معرفی بکنم. من اولین چیزی که وقتی حصار و سگ‌های پدرم رو می‌خوندم به ذهنم اومد این بود که میدونستم در نهایت اون شخصیتی که داره برای این آزادی قدم برمیداره، شیرش میکنن و میفرستنش به جلوی میدان، زخمی این میدان خواهد بود. هر کسی که حقیقت رو بگه میگن که بعد یه اسب بهش بدی که فرار بکنه. و غم‌انگیز ترین قسمت اینجاست که او تمام توانش رو میذاره و همونچه که به هر حال از اساطیر و داستانها و اسطوره ها کمک گرفته نویسنده و نوشته، با این پدرکشی همه آنچه در توانشه، همه آنچه از خودش هست رو میذاره. از توتم و تابو استفاده کرده، از ایده های فرویدی استفاده کرده درست و به جا، و اما قهرمان قربانی هم هست در این حال. چقدر ما قهرمان قربانی در شرق داریم و بعد چقدر قهرمان خسته و فرسوده داریم. چقدر توده ها تونستن قهرمانان خودشون رو فرسوده و ناامید بکنن و چقدر هنوز انجام عمل قهرمانانه در شرق شهامت زیادی میطلبه، چون انگار با این پیش ذهن و پیش نیاز و پیش آگاهی از اینه که توده قدر این آزادی رو نمیدونه، ولی باز هم به قول بهرام بیضایی هی از فردا امید قرض میگیره و امید قرض میگیره آزادی تا بلکه این حصارها رو کوتاه کنه. حصار و سگ‌های پدرم نمونه خوبی از اینه که چطور مردم شرق در حصار تفکر پدرسالارانه گرفتار هستن و چطور فاصله ها تا دنیاهای دیگر رو میل ندارن طی کنن و شاید اصلا آزادی رو به اون مفهوم واقعیش نمیخوان، انگار عادت کردن به اینکه این رهبری رو به دیگری واگذار کنند و طعم آزادی رو نچشن. این شاید بزرگترین چالش امروز سرزمین‌های شرق باشه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روشاشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

بپردازیم به امر ترجمه که بناست از این به بعد بخشی از همراهان ما در سپیدار رو تشکیل بده و مترجمینی رو هم جدای از نویسنده ها با ما همراه بکنه و به معرفی های ما اضافه کنه. همیشه این سوال وجود داره که آیا ترجمه به عنوان امر مستقلی از نوشتن به قدر کافی درست شناخته شده یا نه؟ من فکر میکنم که اگر از نویسنده ها بپرسید به ندرت اونها از ترجمه آثارشون راضی هستن. نویسنده ها البته از هیچ اقتباسی از کارشون، از هیچ ترجمه ای از کارشون و حتی خیلی موقع از هیچ نقدی از کارشون ممکنه راضی نباشن و این اصلا ایرادی نداره و این اصلا عجیب نیست، چرا که اولین و تنها کسی که همه آنچه رو درباره داستان میدونه نویسنده است. بنابراین انگار او هر فهمی از داستانش رو دور از اونچه که میخواسته بگه میدونه. اما ترجمه در این حالی که چقدر وفادار میتونه باشه به متن اصلی، همیشه یه فاصله‌ای با کتاب اصلی داره. این فاصله ارتباطی به مهارت مترجم نداره، بلکه از جادوی زبان برمیاد. کسانی که بیش از یک زبان زبان مادریشون میدونن و تجربه زیستن در زبانهای سرزمینهای دیگر رو دارن، حتما اینو تجربه کردن که این تجربه شخصی خود من اینه، یک سری احساس ها رو ما در یک زبان دیگه تجربه میکنیم که حتی وقتی میخوایم درباره اون احساس صحبت کنیم دیگه به زبان فارسی نمیتونیم اونو بگیم. اون احساس معادل و برابرش در اون زبان دیگه وجود داره. من با همه عشقی که به زبان فارسی دارم، پیش اومده که در بیان یک احساس به خصوصی از دومین زبانم که زبان ترکیه استفاده کردم، ندارم براش معادل، اونو در فارسی ندارم، اون معادل فقط در زبان ترکی برای من وجود داره و اگه به اون زبان بگمش انگار تونستم حرفمو بزنم. این فاصله بین متن اصلی و متن ترجمه شده یک فاصله ناگزیره، لزوماً ممکنه به منتهی و منجر به فاصله مفهومی نشه، ولی فاصله حسی وجود داره. ولی خب یکی از اون چیزهایی که هر نویسنده‌ای باهاش مواجه میشه مسئله مرگ مؤلفه. کتاب تا زمانی که داره نوشته میشه و نوشته نشده و نوشته شده و منتشر نشده، همچنان متعلق به مؤلفه. به محض اینکه این کتاب تمام میشه و در اختیار دیگری، شخص سوم قرار میگیره، مؤلف مرده و هر آنچه که قراره اون نفر بعدی تجربه کنه تجربه اوست، لزوماً منطبق با تجربه نویسنده هم نیست. یکی از جاهایی که نویسنده ها برای ارتباط گرفتن با مخاطبین دیگر بهش تن میدن همین مسئله ترجمه است. البته از بهترین شکل های مرگ مؤلفه، چون باز نزدیکترین چیز به خود متنه. اغلب ترجمه های خوب وفادار به متنن. مترجم خوب اون مترجمیه که متن رو بشناسه، نویسنده رو بشناسه، لحن او و اندیشه او رو بشناسه و صرفا به فکر برگرداندن زبان نباشه. مترجم های خوب و خوششانس اونایی هن که زمانی کار رو ترجمه میکنن که نویسنده در قید حیاته و میتونن با حرف زدن او با او، با داشتن این پل ارتباطی با خالق اثر، ترجمه های بهتری رو ارائه بدن. یکی از کسانی که من ترجمه هاش رو خیلی دوست دارم مریوان حلبچه‌ایه. مریوان دوست منه، ولی معرفی این کتاب و معرفی آثارش هیچ ارتباطی به این دوستی نداره، با این که دوست بسیار نازنینیه و چیزی فراتر از یک مترجمه. در او انسانیت والایی وجود داره و همدلی بالایی وجود داره که باعث میشه که ترجمه های او رنگ و بوی انسانی داشته باشه و همونطور که نویسنده داستان توی نوشته که به قلب ما نفوذ میکنه، ترجمه مریوان هم همین کار با ما میکنه. مریوان رحیم با نام مریوان حلبچه‌ای نوشته شناخته میشه که خب گاهی اوقات هم نویسنده دیگری داریم با همین نام که اشتباه گرفته میشه باش، اما متولد حلبچه در کردستان عراقه. در همون زمانی که هنوز خیلی بچه بوده و در پی بمباران‌های شیمیایی حلبچه دچار عارضه شیمیایی میشه و به همراه خانواده خودش میاد ایران. چند سالی در ایران زندگی کرده، به زبان فارسی تسلط داره. ترجمه های کردی زیادی به زبان فارسی داره که امروز نشر چشمه
در بخش ادبیات کردستان خیلی از اونها رو چاپ کرده و البته با نشرهای دیگری هم کار کرده و نشر سالس، نشر نی، نیماج و بسیاری از نشرهای معتبر دیگر. و تقریبا تمام آثاری که از ادبیات کردستان معرفی کرده حاصل نوعی از ارتباطش هم با نویسنده بوده و برای همینه که بسیار از نویسندگان زبان کردی بسیار رضایتمند هستن از اینکه برگردان آثارشون به زبان فارسی رو او انجام داده. من شخصا جدای از دوستی که با او دارم، اگر جایی نام او رو بر کتابی ببینم با خیال راحت اون کتاب رو میخونم، چون جدای از مسئله روانی ترجمه و تسلطی که به زبان فارسی داره، تسلط مناسبی برای نوشتن، برای ترجمه زبان فارسی. ببینید یک موقع یک نویسنده‌ای تسلطش به زبان فارسی و بازی با کلمات فارسی و اندیشه فارسی اینقدر زیاده که شما یک لذت عجیبی از خوندن خود کلمه و بازی او با کلمات میبرید. اما در بحث ترجمه اون چه که مهمه تسلط و روانیه و اتفاقا سادگی متن که اهمیت داره، چون چیز دیگه‌ای در پشت متن که برای ما مهمه، فهم اون داستان، فهم اون نویسنده و جهانشه که برای ما مهمه و این پل زدنه اصلا کار آسونی نیست. من زبان کردی نمیدونم، علیرغم اینکه خیلی دلم میخواست همیشه بدونم زبان کردی نمیدونم، اما میدونم که زبانیه که پیچیدگی های خاصی برای خودش داره و اصلا برگردان زبان کردی به زبان فارسی کار آسونی نیست. علیرغم اینکه به نظر میاد ما ریشه های نزدیکی داریم با مردم کردستان، فکر میکنیم که میشناسیمشون، فکر میکنیم بخشی از مردم کردستان یعنی قومیت کرد دارن در سرزمین ما، در کنار ما، در معاشرت ما، در آشنایی هامون باهاشون مواجهه داریم و میشناسیمشون، در این حال این فاصله خیلی زیاده. جهان اندیشه زبان کردی جهان اندیشه متفاوتیه. اووردن و سینک کردن و برقراری ارتباطون با زبان فارسی و مخاطب فارسی اصلا کار آسونی است. ولی بیشمار از کسانی، نویسنده ها و مترجمین دیگه و کسانی که اهل کتاب خوندن و ترجمه هستن، اذعان دارن که جز بهترین ترجمه ها هست، ترجمه های مریوان حلبچه‌ای، و این فرصت رو داده این روانی ترجمه و پرکاری او، بسیار مترجم پرکاریه، که ادبیات کردی در بین مردم و کتابخونای زبان فارسی یک جای جدید و تازه‌ای پیدا کنه، توجه مخاطب کتابخوان رو به خودش جلب کنه. و تقریبا تمام آثاری که او معرفی کرده رنگ و بویی از اندیشه و آگاهی داره. من هنوز ندیدم کتابی رو او معرفی کرده باشه که یک قصه گویی صرف بوده باشه. و به نظر میاد که در این ماجرا مترجم چیزی فراتر و قدرتمندتر از صرف یک پله. او خودش خالق یک روشنی در نوع خودش. رمان آخرین انار دنیا که خیلی دوست دارم که اون رمان رو در این برنامه مجدداً معرفی کنم، پیشتر هم در راوی دیار این رمان رو معرفی کردم و جز چند رمان برتر زندگی خود منه، بسیار دوستش دارم، جز بهترین نمونه های رئالیسم جادوییه و بسیار رمان قدرتمندیه و بسیار جنگ های برادری و مسائل داخلی کردستان رو درست نشون میده. اون از ترجمه های مریوان حلبچه‌ای هست، حصار و سکای پدرم نوشته شیرزاد حسن همینطور، مار و پله، غروب پروانه، عمویم جمشید خان که باد همیشه او را با خود می برد که باز هم از اون کتاب هایی که من خیلی دوست دارم در برنامه سپیدار معرفیش کنم، شهر موسیقیدانان سفید، عاشقانه های جنگ و صلح و عاشقانه های شیرک و بیکس. و بسیاری هم ترجمه فارسی به کردی داشته، مثل چهار صندوق بهرام بیضایی و چوب دستان غلام حسین ساعدی. این باز برگردان زبان فارسی به ادبیات کرد هم کار بسیار ارزشمند و قدرتمندی بوده و بسیاری دیگه. من فکر می‌کنم حدود 10 تا ترجمه هم از فارسی به زبان کردی داره. همه این آنچه که گفتم
در راستای این موضوع بود که ترجمه و اهمیت اون رو نباید فراموش کرد و تقدیر کرد از یک ترجمه خوب. و من دوست دارم این کار رو در سپیدار بکنم. هر آن چه که بتونه چراغی از آگاهی برافروزه، از دیدگاه من شخصا که سعی میکنم کتاب ها رو با این روی کرد انتخاب بکنم، میتونه یه دونه از اون آجرای حصارهای پدرم رو برداره. من شخصا در اون ساختار بزرگ شدم، من در ساختار حکومتی و استبدادی بعد از انقلاب بزرگ شدم، مدرسه رفتم، توی اون ساختار درس خوندم، تو همون ساختار اعتراض کردم و تو همون ساختار گفتم که من دوست دارم دینی رو داشته باشم که باهاش به دنیا اومدم، تو همون ساختار از مدرسه اخراج شدم، تو همون ساختار ادامه دادم، بارها و بارها مؤاخذه شدم، تو همون ساختار کتاب نوشتم، تو همون ساختار مورد مؤاخذه قرار گرفتم و ممنوع شدم. من اون ساختار رو میشناسم. و وقتی که یک داستانی رو میخونم مثل سه سار و سگ‌های پدرم، در کلمه به کلمه کتاب میتونم تکرار اون ساختار رو ببینم. اینکه چطور منجر به کوچ برخی از مردم، به سرکوب بعضی از اونها، به ایجاد نیروهای آزادی بخش و بعد به سرکوب نیروهای آزادی بخش منجر میشه. این چرخه سختی که ادامه پیدا میکنه، گاهی تکرار و تکرار و تکرار میشه بدون اینکه به نتیجه برسه، همه رو میتونم ببینم. و بعد باز اون امیدی رو که ما هر روز از فردا قرض میگیریم رو هم میتونم ببینم، چون این ساختاری یک شبه تغییر نمیکنه، مال یه روز و دو روز نیست. تنها راه نجاتی که من هنوز میبینم آگاهی بخشیه. آگاهی بخشی روش آنی نیست، انقلابی نیست، آهسته آهسته قدم برمیداره، شروعش نمی کنه، سر و صدای زیادی نمی کنه، عربده کش نیست. آگاهی درش یک متانت آرامی وجود داره، ولی اثر بخشه، اثرش واقعیه. من فکر میکنم نویسنده خیلی کارا رو نمیتونه برای جامعش بکنه، بر حسب روحیه و توانش، اصلا خیلی کارهای عجیب و غریب انقلابی ممکنه ازش بر نیاد، اما آیا هیچ کاری انقلابی تر و سیاسی تر و مهمتر و تاثیرگذارتر از خلق ادبیات وجود داره؟ آیا اون مترجمی که داره برگی از تاریخ یک کشور دیگه و تجربه یک ملت دیگر رو در قالب ادبیاتش ترجمه میکنه، کار بزرگتری از این آگاهی بخشی وجود داره؟ چه کار بزرگتری میتونه برای مردمش بکنه؟ دسته ای که می نویسند و ترجمه میکنند و شعر میگن و دستی بر هنر ادبیات دارن، دیوانگان زمان خودشونه، چون دارن قطره قطره قطره قطره به دریای آگاهی اضافه میکنن. یک دریایی از آگاهی رو دارن قطره قطره بهش اضافه میکنن. یه دیوانگی خاصی میخواد در این زمان پرداختن به این امور. اما من فکر میکنم که دیوانگان این زمان عاقل‌ترین مردمان هستن. من به این دیوانگی اعتماد میکنم. فکر میکنم که این دیوانگی و جنون در مقابل این عادت توده میتونه آخر سر تبدیل به یک روشنی بشه، به یک سپیده صبحی بشه. ممکنه اون موقع نویسنده خودش نباشه، ولی اثر اون کار خودش رو در پایان شب، در به پایان رسوندن شب انجام داد.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ ایرانی ها در هولسام چویس داریم، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. انگور سبز پوندی فقط 99 سنت، برنج لال کیلا فقط 10.99 دلار، و حالا سورپرایز ویژه، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیریم. آره درست شنیدی، یک شانه کامل مجانی هدیه بگیریم.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خورده.
10: اون وقت خورده چقدره؟
9: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آخر تابستون یه صدای مخصوص داره، صدای چمدونی که بسته میشه، صدای دری که بعد از سفر باز میشه، بوی دفتر نو، مداد تازه، کفش هایی که هنوز خط نیفتادن و صبح هایی که دوباره زودتر از آفتاب شروع میشن. در خیلی خونه ها این روزا کسی داره به مدرسه برمیگرده، کسی راهی دانشگاه است، کسی فرزندش رو برای اولین بار از در خونه بدرقه میکنه و کسی اون طرف دنیا فقط از پشت صفحه تلفن عکس شروع یک فصل تازه رو میبینه. زمان عجیبیه، نصفش شوقه و نصف دیگش دلشوره. انگار زندگی یه سفر رو آروم ورق میزنه بدون اینکه از ما اجازه بگیره. در همون لحظه که یه کودک کیفش رو روی دوشش میندازه، جایی دیگه مادری منتظر خبریه. در همون لحظه که جوانی خوابگاهش رو داره مرتب میکنه، جوان دیگه‌ای پشت دیوار زندان روزها رو میشماره. یه نفر برای آینده برنامه میریزه، یه نفر فقط آرزو میکنه فردا رو ببینه. دنیا هیچ وقت یک دست نیست. روشنایی و تاریکی کنار هم راه میرن. شاید برای همینه که امید چیز ساده ای نیست. امید یعنی با دیدن تاریکی هنوز چراغی رو روشن نگه داشتن. یعنی وقتی زندگی صدای سنگینی داره، صدای انسان بودن رو آهسته تر نکنیم. این روزها که فصل تازه‌ای شروع میشه، دلم میخواد برای همه اونهایی که درس میخونن، یاد میگیرن، میسازن و هنوز آینده رو باور دارند، یه آرزوی ساده داشته باشیم. راهتون باز، تنتون سالم، ذهنتون روشن و دلتون اونقدر زنده بمونه که هیچ تاریکی نتونه رویا رو از شما بگیره.

سلام و درود خدمت شما هممیهنان خوبم در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم و شما به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. ماکان عزیزم که مثل همیشه کنار ماست در بخش فنی برنامه من رو یاری میکنه تا با همین یک ساعت رو در خدمتتون باشیم. دوستان امروز میخوام برنامه رو از یه جای معمولی شروع نکنم، از نیویورک شروع کنیم. بریم سراغ یو اس اوپن که تازه راه افتاده، استادیوم ها پر شده و تنیس بازان معروف مدودوف و بگولا جلو رفتن. چند بازیکن به خاطر آسیب کنار کشیدن و کارلوس آلکاراز بعد از ماها درگیری با مصدومیت دوباره به صحنه بزرگ برگشته. راجر فدرر هم آخر همین هفته با یک مراسم احساسی وارد تالار مشاهیر تنیس شد. ورزش حرفه‌ای هر بار یه چیز رو یادآوری میکنه. استعداد مهمه، اما دووم آوردن بدون مراقبت از بدن و ذهن ممکن نیست. از اون طرف برای خیلی از خانواده ها در آمریکا و نقاط مختلف دنیا، دوستان همونطوری که میدونید و میبینیم فصل مدرسه و دانشگاه دوباره شروع شده. به همه بچه ها، نوجوان ها، دانشجوهایی که وارد سال تحصیلی تازه میشن، مثل پسر خود من میگم موفق باشید. شما فقط برای امتحان بعدی درس نمیخونید، دارید آینده رو میسازید. دمتون گرم و سلامت خواب، مغز، تغذیه، حرکت، روح و روانتون همونقدر مهمه که نمره و مدرک شما اهمیت داره. وجودتون خیلی ارزنده است. اما یک دقیقه هم ایران، در همین چند روز خبرهای سنگین دوباره شنیده میشه. رویترز گزارش داد نیروهای آمریکا دو پرتابگر موشکی رو در جزیره لارک هدف قرار دادن و ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن موشک شلیک کرد. همزمان فشار اقتصادی هم که روی مردم شدیدتر شده. رویترز گزارش کرده تورم سالانه به 66% رسیده و تجارت خارجی ایران حدود 35% کاهش پیدا کرده. ارزش ریال هم که در بازار آزاد در هفته گذشته به محدودیتی بیش از 2 میلیون ریال، فکر می‌کنم 206,000 تومان شده بود، در برابر 1 دلار رسید. و پشت این عددها آدم‌ها هستند. اعدام‌ها روز به روز داره بیشتر میشه و جمهوری خونخوار اسلامی کار خودش رو میکنه. دوستان من همیشه تکرار کردم این برنامه سیاسی نیست، ولی شنیدن مداوم جنگ، اعدام، فشار اقتصادی و ترس حتی از هزاران کیلومتر دورتر روی روان و روح و همه چی خانواده ها اثر میگذاره و ما نمیتونیم یه جورایی زیر هیچ چیزی خودمون رو، پشت هیچ دیواری خودمون رو قایم کنیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما نمیتونیم وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده یا داره نمیفته. اگر حال خوب میخوایم، بخشی از اون اینه که حال آدمهای دیگه هم در کنار ما خوب باشه و برامون مهم باشه. کار زیادی هم نیست، با کمک، با آگاهی، با حمایت و دست کم با بی تفاوت نبودن. خب حالا بریم سراغ بخش مهم سلامتیمون، بیشتر در مورد اینکه چطور از خودمون مراقبت کنیم، سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. براتون چند خبر انتخاب

داروی ترزپتایت شرکت الیلیلی را گسترش داده تا در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای خطر بالای بیماری قلبی عروقی برای کاهش خطر حمله قلبی و سکته نیز استفاده شود. این تصمیم بر پایه نتایج یک مطالعه بزرگ پیامدهای قلبی عروقی گرفته شده است. درمان هدفمند تازه برای سرطان پانکراس. به گزارش رویترز در 26 ماه آگست FDA به داروی رسونکی با ماده فعال دراکسون رسید تایید تسریع شده داده است. این دارو برای برخی بیماران مبتلا به سرطان پانکراس متاستاتیک طراحی شده و پروتئین های خانواده RAS را هدف می گیرد، مسیری که در بسیاری از سرطان های پانکراس نقش کلیدی دارد. ادامه تایید این دارو به نتایج مطالعات تاییدی بعدی وابسته خواهد بود. زمان یائسگی و روند پیر شدن مغز زنان. بر اساس مطالعه‌ای که 25 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، پژوهشگران بیش از 2600 زن سالمند را بررسی کردند. یائسگی در سن پایین‌تر با افت شناختی سریع‌تر، شروع زودتر بیماری آلزایمر و تجمع بیشتر ضایعات ماده سفید مغز ارتباط داشت. نویسندگان تأکید کردند که این یافته‌ها ارتباط آماری را نشان می‌دهد و به معنی آن نیست که سن یائسگی به تنهایی علت زوال شناختی است. کمربند نرم برای کمردرد غیر اختصاصی. یک کارآزمایی تصادفی که 19 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، 168 بزرگسال مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی 1 تا 6 ماهه را بررسی کرد. افرادی که در کنار مراقبت معمول از کمربند نرم و غیر سخت استفاده کردند، پس از 12 هفته بهبود بیشتری در ناتوانی عمل کرد و درد نشان دادند. پژوهشگران این وسیله را یک گزینه غیر دارویی احتمالی برای برخی بیماران دانستند. تایید استلارا برای کولیت اولسراتیو در کودکان. بر اساس اعلام FDA در 28 اوت داروی استلارا یا اوستکینامب برای درمان کولیت اولستراتیو در بیماران کودک تایید شده است. کولیت اولستراتیو یک بیماری التهابی مزمن روده است و این تصمیم گزینه درمانی تازه‌ای برای گروهی از کودکان مبتلا به این بیماری فراهم می‌کند. شروع مدرسه و افزایش مراجعه‌های روانی و رفتاری نوجوانان. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا CDC در گزارشی درباره سلامت روان کودکان اعلام کرده، داده‌های اورژانس نشان می‌دهد مراجعه کودکان و نوجوان 10 تا 17 ساله برای چند گروه از مشکلات روانی و رفتاری از دوره بازگشت به مدرسه افزایش پیدا می‌کند و در طول سال تحصیلی نسبت به تابستان بالاتر باقی می‌ماند. CDC این الگو را یکی از دلایل اهمیت برنامه‌ریزی سلامت روان در فصل بازگشت به مدرسه دانسته است. و تصویر تازه از سلامت دانشجویان آمریکا. انجمن کالج‌های آمریکا ACHA در 26 اوت خلاصه تازه نظرسنجی ملی سلامت دانشجویان را منتشر کرد. این گزارش بر پایه پاسخ بیش از 57 هزار دانشجو در 86 مؤسسه آموزشی تهیه شده است. در این نمونه 18.9% در محدوده پریشانی روانشناختی شدید قرار گرفتند و 45.4% بر اساس مقیاس UCLA در محدوده مثبت برای تنهایی بودند.
گزارش همچنین مجموعه‌ای از داده‌ها درباره خواب، تغذیه، فعالیت بدن

سلامت روان و موانع عملکرد تحصیلی ارائه داده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای امروز. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت رو همراهی کنید.

0: فربد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: نیپانک تقدیم میکنن.
9: درودی به ایران و ایرانیان.
10: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

های قدیمی هم باید برگردن باهاش. تقریبا هر سال همین اتفاق میفته اگر که حواسمون نباشه. مدرسه و دانشگاه شروع میشه، خانواده میگن این ترم دیگه باید منظم بشی، فرزند خانواده هم میگه باشه، و سه هفته بعد دوباره تا ساعت 2:30 شب هنوز بیداره، صبحونه نمیخوره، صبحم یه نمیدونی اگر بزنه تلفن دستشه و تکلیف ها جمع میشه و همه تو خونه عصبانی. مشکل همیشه کم بوده، اراده نیست. من این رو به عنوان یک لایف کوچ، به عنوان کسی که کار تخصصیم، یکی از کارهای تخصصیم سر و کله زدن با بچه های 13 ساله تا 24-5 سال است، و این سعادت از سن 13 سالگی خودم نصیبم شد، چون من اون موقع خودم مربی تکواندو بودم، کمربند مشکی داشتم. خیلی از خانواده‌ها فکر میکردن که مثلا خب من بزرگم، مجبور بودم که کارهای بزرگا رو انجام بدم، میومدن شکایت بچه هاشون رو به من میکردن که من به عنوان استاد برم با اون بچه حرف بزنم. برای همین از همون موقع شروع کردم بیشتر یاد بگیرم و تو این زمینه معلومات بیشتری کسب کردم، تجربه بیشتری کسب کردم. بنابراین روی کتاب و اینا تمام نبوده. بعدن از طریق تحصیلات که در این رشته داشتم تکنیک های بهتری آموختم، در غیر این صورت بیشترش همش تجربه‌ای بوده که کسب کردم با بچه ها، حتی در ایران، در اروپا، در قسمت های مختلف آسیا و در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا. ببینید، و حتی با فرزند خودم، با رایان خودم این اطلاعات رو و این تجربه ها بیشتر شد و بیشتر یاد گرفتم و همچنان دارم یاد میگیرم. سعی میکنم شاگرد خوبی تو این رشته باشم. ببینید، خیلی از بچه ها اراده خیلی خوبی هم دارن، ولی خیلی وقتها سیستم روزانه خرابه. منظورم چیه؟ من اول 4 چیز رو نگاه میکنم برای نوجوانا و دانشجوها و جوانا: خواب، غذا، حرکت و رابطهشون با تلفن یا تکنولوژی، بهتره بگم. اگر این 4 به هم ریخته باشن، دوستان، انتظار تمرکز عالی و خلق خوب و انگیزه بالا و نمره خوب و همه چی اینا خواب و رویاست، غیر واقعیه. چرا؟ بذارید از خواب شروع کنیم. میگم من تجربه مون دارم در اختیارتون قرار میدم و میدونم شماها تک تکتون خیلی تجربه های بهترم دارید از من، ولی این چیزی که از من خواستید من دارم براتون میگم اینجا. نوجوان ها و جوان ها خیلی راحت وارد چرخه خواب بد، یا بهتر بگم چرخه خواب دیر هنگام میشن. شب میگن فقط 10 دقیقه دیگه مثلا رو سوشال میدیان، بعد میبینی شده 1 ساعت صبح، مغز هنوز نیمه خوابه، کلاس شروع میشه، ظهر انرژی افت میکنه و شب دوباره برای جبران کارها بیدار میمونه. این یه مثال خیلی ساده بود. دومیش غذاست. من همیشه از زمانی که رایان 3 سالش بود تا همین الان که داره دانشگاه شروع شد به سلامتیش، از هفته پیش برنامه غذاش رو گذاشتم که غذا با خودش ببره، نوتریشنش رو باید داشته باشه، میوهش، ناتسش، غذاش، اینا باید باشه، چون این بچه سرمایه آینده است. فقط نمیتونم من چون بچه خودم ازش سهل انگاری کنم، من نسبت به یک آینده باید مسئول باشم و کمک کنم بچه انتخابای بهتری داشته باشه. یکی از اشتباهای رایج اینه که بچه یا دانشجو صبح چیزی نمیخوره، ظهر یه چیز سریع گیرش میاد میخوره، عصر هم اگر خیلی خسته باشه یه انرژی درینک یا قهوه. این مد شده متاسفانه دوستان، خیلی خطرناکه. شبم گرسنه نمیرسه خونه، یعنی له و لورده. بعد خانواده میگن چرا اینقدر بیحال یا بد اخلاق شدی؟ خب مغز سوخت میخواد. من دنبال یه دایت پرفکت نیستم، دنبال پترن قابل زندگیم، یک روتینی که بشه باهاش زندگی کرد و دووم آورد. پروتئین، آب، میوه و سبزی،
یک وعده واقعی و کمتر کردن نوشیدنی های پرقند و کافئین بی حساب کتاب که اصلا بچه ها نیازی ندارن. جای این نوشیدنی های انرژیزا میتونه بچه ورزش کنه. من توی کیف رایان یه دونه جامپ رو یه دونه تناب گذاشتم که وقتی بیکارش حتما اون بدهیش رو بده، روزی 1000 تا تنابش رو بزنه حداقل، یا بره بدوه یا ورزش رو بکنه، چون ورزش اصلی ساکره. ولی این چیزاییه که باید مد نظر داشته باشید و بچه هامون رو کمک کنیم. الان میرسم به حرکت، حرکت کنن و درست باشن. لازم نیست همه بچه ها ورزشکار حرفه‌ای باشن، ولی ساعت‌های کلاس، ساعت‌های نشستن، ساعت‌های تلفن برای بدن نوجوانا و جوانای ما طراحی نشده. حتی 20 تا 30 دقیقه حرکت در روز میتونه شروع خوبی باشه. تشویقشون کنید، همراهشون باشید و با یک طرز فکر قشنگ این رو بیاری تو زندگی بچه هاتون اگر نیست. و تلفن، من به عنوان کسی که 2 فوق لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر داره پس 100% ضد تکنولوژی نیستم. اصلا نمیشه بدون تکنولوژی زندگی امروز رو تصور کرد، چه برسه تازه نسل امروز. مسئله اینه که آیا این تکنولوژی یا تلفن زندگیه یا فرمانده زندگیه یا یک وسیله‌ای برای زندگیه؟ اگر اولین چیزیه که صبح میبینید و آخرین چیزیه که شب میبینید یا بچه هاتون میبینن، باید یک کمی ساختار برگرده. شروع سال تحصیلی بهترین زمان برای یک ریست خانوادگی، دوستان، نه با جنگ، نه با دستور، بلکه با توافق. مثلا تلفن سر میز غذا بشه دیگه هیچ کسی نیاره، منم نمیارم، هیچ کس نیاره. نیم ساعت قبل از خواب تلفن‌ها رو بذاریم توی یه بسکت بیرون اتاق خواب، همه تلفن‌هامون بغل هم بیرون. یک وعده واقعی در روز، 3 روز حرکت در هفته حداقل که قابل اندازه گیری باشه و قابل مذاکره باشه. اینا به نظر من یواش یواش میتونه یه هدیه بزرگی به زندگی بچه هاتون باشه برای همیشه. امیدوارم که این گلهای زیبا روز به روز با تراوت و تندرستی بیشتر بتونن بدرخشن و رشد کنن. سوال دیگه برای من فرستادید، گفتید که پسرم دیگه با ما حرف نمیزنه، هر چی میپرسم بیشتر دور میشه، چیکار کنم؟ این سوال رو من خیلی شنیدم و جواب من به این اشخاص معمولا با یک سوال شروع میشه. وقتی باهاش حرف میزنید بیشتر سوال میکنید یا بیشتر گوش میدید؟ بعضی وقتا مکالمه خانوادگی تبدیل میشه به مصاحبه اداره مهاجرت. کجا بودی؟ با کی بودی؟ چرا دیر کردی؟ نمرت چی شد؟ چرا جواب ندادی؟ این لباس چیه؟ چرا اتاقت اینطوریه؟ خب طبیعیه که نوجوان یاد بگیره کوتاه‌ترین پاسخ ممکن رو بده. هیچی، نمیدونم، خوب بود. خیلی جالبه. خب خیلی هاتون میدونید من سال هاست با این بچه ها دارم سر کله میزنم، سال هاست، همچون که قبلا هم گفتم از زمانی که خودم 13 سالم بود تا همین امروز من هنوز دارم با این بچه ها سر کله میزنم و دیگه حفظ شدم، میدونم که دارن چی جوری جواب میدن. حتی در ارتباط با دوستان بچه های خودمون بارها یه چیزی رو دیدیم، الان بگم یادتون میاد. به جوون و نوجوونمون وقتی که احساس کنه قرار فوراً قضاوت، اصلاح یا بازجویی بشه، اطلاعاتش رو کم میکنه، اطلاعات نمیده. وقتی احساس کنه شنیده میشه، احتمال باز شدن دهنش بیشتر میشه. بچه ها خیلی زبلن. یه تغییر ساده، به جای اینکه امروز مدرسه چطور بود که جوابش همیشه اینه خوب، بپرس امروز خنده‌دارترین چیزی که اتفاق افتاد چی بود، یا کدوم کلاس بیشتر اعصابت رو خورد کرد، یا
اگر فردا میتونستی یه چیز مدرسه رو عوض کنی چی بود؟ بعد ببینید چی جوری میشینن براتون توضیح میدن. سوال باید در رو باز کنه، نه پرونده تشکیل بده. اینو حواستون باشه، این چیزی که خود بچه ها همیشه میگن. نکته دوم، هر حرفی رو همون لحظه تبدیل به نصیحت نکنید. اگر گفت از دوستم بدم میاد، لازم نیست فوراً 5 تا راهکار بهش نشون بدیم. شاید فقط بگیم چی شد؟ تعریف کن ببینم. بعضی وقتا بچه راه حل نمیخواد، میخواد مطمئن بشه هنوز خونه جایی هست که بتونه حرف بزنه. و البته اگر تغییر رفتاری شدید هست، انزوا، افت عملکرد ناگهانی، تغییر جدی خواب یا اشتها، مصرف مواد، حرف درباره ناامیدی یا آسیب به خود، اونها رو نباید فقط سن بلوغ حساب کنید. خیلی از بچه‌ها متأسفانه ضررش رو خوردن به خاطر اینکه خانواده‌ها فکر می‌کردن که این به خاطر سن بلوغ و طبیعی. اصلاً هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم طبیعی نیست و اونجاست که باید به عنوان یک پدر و مادر مسئول پیگیری کنید و جدیتر کمک بگیرید برای فرزندتون و نجاتش بدید از اون شرایطی که درش قرار گرفته. یه چیز دیگه ای که خیلی ها از من میپرسن و حتی سالهای گذشته نگاه کردم از من سوال کرده بودن، تنبل شده یا واقعا اوورلود شده؟ دوستان، یکی از خطرناکترین برچسب هایی که به نوجوانا یا جوانای خودمون میزنیم اینه که بگیم تنبل شده. این خیلی، این اصلا خط قرمز منه، چون تنبلی یک توضیح خیلی راحته، لازم نیست بیشتر کنجکاو بشیم، ولی پشت افت انگیزه میتونه 10 تا چیز باشه: کمخوابی، استراب، افسردگی، ADHD یا مشکل اگزیکیتیو فانکشن، فشار تحصیلی، ترس از شکست، پرفکشنیسم، اختلافات خانوادگی، شکست عاطفی، احساس تنهایی، بادی ایمیج، مصرف زیاد شبکه‌های اجتماعی، یا حتی اینکه اصلا نمیدونه چرا داره این رشته رو میخونه. این بارها و بارها فکر کنم من که دیدم، 100% شما هم دیدید. گزارش تازه از ACHA از بیش از 57,000 دانشجو نشون داده نزدیک به 1/5 در محدوده پریشانی روانی شدید قرار داشتن و نزدیک به نیمی از نظر شاخص تنهایی امتیاز مثبت داشتن. این یعنی وقتی یه دانشجو میگه حوصله ندارم، همیشه نباید اون رو با برو درسس رو بخون جواب داد. من توی کوچینگام دوست دارم مسئله رو خورد کنم. اگر یه دانشجو میگه من هیچ کاری نمی کنم، میپرسم دقیقاً کجا گیر میکنی؟ شروع کردنش، ادامه دادن، برنامه ریزی، تمرکز، ترس از این که ممکنه خرابش کنی، یا بعد از 10 دقیقه میری سر تلفنت؟ هر کدوم راه متفاوتی داره. برای کسی که شروع کردن سخته، هدف رو کوچیک کنیم. نه اینکه امشب 3 ساعت درس بخون، نه، امشب فقط 15 دقیقه شروع کن. برای کسی که تلفن حواسش رو پرت میکنه، محیط رو تغییر بدیم. برای کسی که پرفکشنیسم داره، تعریف تمام شده رو عوض کنیم. برای کسی که علائم افسردگی داره، کوچینگ به تنهایی کافی نیست و باید ارزیابی حرفه‌ای مناسب هم وارد بشه. پدر مادرای ما همیشه، ما نمیتونیم که خودمون همه چی باشیم. بهتره ما فقط همون پدر مادر بچه‌مون باشیم و یه سری کارا رو دست متخصصینی که تو این رشته آگاهی بیشتر دارن بسپاریم. با یه تراپیست صحبت کنید، با از مدرسه کمک بخواید و به بچه‌هامون برسیم. اینا آیندن. بعد از شنیدن چند پیام برمیگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سلامت باش و امروز میخوام از یک سوء تفاهم شروع کنم. بعضی وقتا وقتی دنیا پر از خبر بده آدم احساس گناه میکنه اگه حالش خوب باشه. میگه مردم گرفتارن، جنگ، زندان، بیماری، من چطوری بخندم؟ ببینید شاد بودن به معنی بی تفاوت بودن ما که نیست. شما میتونید برای مردم ایران دلتون بسوزه و همون شب با خانوادتون شام بخورید و بخندید. میتونید به کسی کمک کنید و بعد موسیقی گوش کنید. میتونید نگران باشید و هنوز یک لحظه خوب هم برای خودتون داشته باشید. اتفاقا اگر قرار باشه برای دیگران مفید باشیم، خودمون هم باید از نظر عصبی و روانی جایی برای بازیابی داشته باشیم. آدمی که تمام روز فقط خبر بد میبلعه، بعد از مدتی دیگه حتی توان کمک کردن هم به کسی نداره. این همت خوب میدونید. پس بیایید تمرین کنیم. قانون این هفته: آگاهی بدون غرق شدن. خبر رو بدون، اما نذار خبر تمام فضای ذهنت رو اشغال کنه. کمک کن، تماس بگیر، کار مفیدت رو بکن، بعد هم اجازه بده سیستم عصبیت نفس بکشه. و شادی خیانت به رنج دیگران نیست، انرژیه که میتونه تو رو برای ادامه دادن سالمتر نگه داره. چالش 20 دقیقه بدون تلفن. خانواده میتونه هنوز جالب باشه، هنوز میتونه جالب باشه. یه چالش دارم براتون که خرجش 0 دلار و تجهیزاتش هم فقط یک جعبه یا یه دونه کشوه، یه سبد، یه چیزی. 20 دقیقه همه یه تلفن ها بیرون. نه پدر حق داره یواشکی اپل واچش رو چک بکنه، نه مادر میگه من فقط یه پیام کاری دارم، نه بچه میگه من هومورک دارم باید هومورک کنم، در حالی که صفحه روی اینستاگرامش باشه. ببینید 20 دقیقه فقط با هم میتونید سر قضا باشید، میتونید پیاده روی کنید، میتونید چای بنوشید، ولی یه شرط داره. درباره یه نمره، قبض آب و برق و بیلا و اینا، کارخونه و شرکت، چرا اتاق این طوریه، در مورد اینجور چیزا اصلا حرف نزنید. هر نفر یه سوال بامزه بپرسه. اگر فردا یک مهارت رو فوری بلد بودی چه انتخابی میکردی؟ قبضش زیاد بگیری چی بود؟ اگه میتونستی هر جای دنیا صابونه بخوری کجا بود؟ بدترین مودی که تو حالا داشتی چی بوده؟ اگر خانواده ما یک سیتکام بود یا سیچویشن کامیدی بود، اسمش چی می شد؟ این کار شاید ساده به نظر برسه، ولی هدفش اتصال دوباره است. بعضی خانواده ها زیر یه سقفن، اما هر کدوم در یک جهان دیجیتال جدا زندگی می کنن. لازم نیست تکنولوژی رو دشمن کنیم، ما چون امکان ناپذیره. فقط باید گاهی نشون بدیم بدون اون هم هنوز برای همدیگه جالبیم. همین موضوعی که خیلی مطرح میشه، حوصله ورزش ندارم، هر بار شروع میکنم ولش میکنم. جواب من، شاید مشکل شما ورزش نیست، شاید برنامه‌ای که برای خودتون انتخاب کردیده. مثلا چرا هر ژانویه خودت رو روی تردمیل زندانی میکنی اگر که از تردمیل متنفری؟ اگر از باشگاه خوشت نمیاد، راه رفتن، رقص، شنا، تمرین توی خونه، هایکینگ، ورزش‌های رزمی یا هر حرکت دیگه هم حرکته ها. دوستان من یه قانون خیلی ساده دارم، یه قانون دارم به نام سه آهنگ. یک روز که حوصله ندارید به خودتون نگید باید یک ساعت ورزش کنم. سه تا آهنگ بذار، تا آخر آهنگ سوم هم حرکت کن. میتونه راه رفتن باشه، میتونه باهاش اسکوات کنید، روی صندلی بشینید، پاشید، میتونید دستتون رو حرکت بدید، میتونید خودتون رو کش بدید، استرچ کنید، هر چیزی که براتون امن و راحته و دوست دارید اون لحظه و میتونید انجام، دوست هم نداشتید در این میتونید انجام بدید.
بعد از سه آهنگ حق دارید برید، حالا میخواستید ورزش کنید، برید ورزشتون کنید. خیلی وقتها حالشو ندارید، نمیخواید حرکت کنید، ولی وقتی که این سه تا آهنگ رو گوش میکنید و باش حرکت میکنید ادامه میدید. اگرم ندادید حداقل امروز صفر نبوده، با سه تا آهنگ یه ذره حرکت داشتید که نه. ما همیشه فکر میکنیم دیسیپلین یعنی با خودمون سخت بودن. اینا خیلی ها به من میگن، میگن تو به خودت رحم نداری، تو با خودت خیلی خشمگینی، در صورتی که دوستان من خیلی هم با خودم خوبم، خیلی هم خوشحالم و هیچ خشونتی هم با خودم ندارم. نمیدونم برای بعضی ها چطور این به این شکل به نظرشون میاد. نه، دیسیپلین یعنی ساختن سیستمی که حتی در روز بعد هم نسخه کوچکی از عادتها رو بتونیم انجام بدیم. و لطفاً ورزش رو مجازات غذای دیشب ندونید. بدن شما دشمنی نیستش که باید بابت یه تیکه کیک یا غذا یا استیک تنبیهش کنید. حرکت باید کمک کنه قوی تر باشید، انرژیتون بهتر باشه، شادتر باشید، خوشحالتر باشید، سالمتر باشید و زندگی رو لحظه به لحظه شو جشن بگیرید و ازش لذت ببرید. اگر امروز پدر، مادر، بچه ها یا حتی نوه دوربرتون هست، این بازی رو امتحان کنید. یا یادتون باشه آخر هفته یا وقتی که با هم دیگه بودید این بازی رو انجام بدید. هر نسل یه چیز به بقیه یاد بده. این رو من با کلاسای بزرگسالانم خیلی تمرین میکنم. جوانترها یک اصطلاح یا ترند جدید، خیلی جالبه، گوش کنید. بزرگترها یک ضرب المثل یاد میدن، یک خاطره یا یک مهارت قدیمی، و نفر وسط یه آهنگ، حرکت یا دانستنی که هر دو طرف بتونن باش همراه بشن. این مرحله اولش بود. مرحله دوم، هر نفر باید چیزی رو که نفر قبلی گفته یک ساعت بعد به یاد بیاره. همین شد تمرین حافظه، ارتباط اجتماعی و خنده توی یه بسته. دوستان من اعتقاد دارم که سلامت فقط برای من نیست، فردی نیست. وقتی خانواده ها بیشتر با هم حرف میزنن، وقتی نسل ها از هم نمیترسن و همدیگه رو مسخره نمیکنن، وقتی یه جوان احساس میکنه خونه فقط محل دستور گرفتن نیست و یک بزرگسال احساس میکنه هنوز چیزی برای یاد دادن و یاد گرفتن وجود داره، کیفیت زندگی بالا میره. و این دقیقاً روح شاد باش سلامت باش است. قرار نیست سلامت رو فقط در مطب پزشک پیدا کنیم. یک بخشش همین میز شام، همین خنده، همین حرکت، همین تماس و همین حس تعلقه. و اما کلاس های اکتیو ادالت، کلاس های آنلاینی که ما الان دو هفته است شروع کردیم و دائم در موردش صحبت میکنیم. خیلی کوتاه میخوام در موردش صحبت کنم چون هنوز خیلی ها اسمش رو شنیدن ولی نمیدونن داخل کلاس دقیقا چه اتفاقی میفته و براشون سواله. این کلاس، کلاس سالمندان به معنای سنتی نیست و محدودیت سنی مشخصی هم برای بزرگسالان نداره. دوستان شما میتونید 40 سالتون باشه، 60 سالتون باشه، 80 یا 100، هر چی فرقی نمیکنه. برای من مهم اینه که هنوز بخواید برای خودتون، خانوادتون و جامعتون مفید باقی بمونید و کیفیت زندگیتون رو بهتر کنید و اگر من بتونم تو این راه بهتون کمک بکنم خیلی خوشحال میشم. دوستان کلاس ها زنده هست، آنلاین هست و از هر جای دنیا میتونید شرکت بکنید. کلاس ها همچی خدمتون عرض کردم کوچیکن و باید یه طوری باشه که بتونیم با همدیگه حرف بزنیم، همدیگه رو ببینیم. زمانهای مختلف برای این کلاس ها در نظر گرفته شده که هر کسی در هر جای دنیا هست بتونه ساعت مناسب خودش رو پیدا کنه. نه، ما تو کلاس فقط ورزش نمی کنیم، ورزش هم یکی از برنامه های کلاسه. درباره قدرت، عضله، تعادل، انعطاف و حرکت، درد و مدیریتش، خواب، استرس، انرژی،
حافظه و سلامت مغز، تغذیه و وزن، ریکاوری، تنفس، چیگانگ، عادت‌های روزانه، پیشگیری از افت عمل کرد. در مورد دیگه فکر کنم پوست و مو و بایو هکینگ و همه اینا حرف میزنیم. خیلی ها میگن منظورت از بایو هکینگ چیه؟ تا حالا نشنیدم. منظورم جادو یا وعده‌های عجیب و غریب اینترنتی نیست. گاهی بایو هک همون نور صبح، همون تنظیم خوابه، یه دم نوشه، یکی از غذاهاست، بعضی موقع ها پپتایده، بعضی موقع ها استمسله و ما با همه اینا آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور بتونیم بدن خودمون رو یه ترفندهایی بهش بزنیم که بهتر عمل کنه، راحت تر بخوابه و همیشه دنبال دارو و اینجور چیزا نباشیم. یاد بگیریم چجوری میتونیم پیشگیری کنیم. بازی های فکری داریم، بازی هایی که برای تمرکز مغز و حافظه است. بعضی روزا درباره درد کمر و گردن و شولدر و اینا صحبت میکنیم، بعضی روزا درباره مصرف پروتئین و عضله و هر کسی چه میزان پروتئین لازم داره، چجوری میشه محاسبش کرد، برای چه گروه سنی چه پروتئین های مناسب ترن، کلاژن چیه، پروتئین ها چی هن؟ کدوم پروتئین ها رو بدن ما به دردش میخوره، کدوم ها رو نه، امینو اسید چیه. کلاس ها خیلی جالبن. دلیل اینکه این برنامه رو گذاشتم و این برنامه رو ساختم خیلی ساده است. حجم اطلاعات سلامت امروز اونقدر زیاده که آدم ها گیج میشن یا اصلا رهاش میکنن. من اون بخشی رو که در حوزه کارم هستش و تجربم هست تا جایی که بتونم مرتب و کاربردی در اختیار شما میگذارم. امیدوارم با کمک هم جامعه آگاه‌تر و سالم‌تری برای خودمون و برای بچه‌هامون بسازیم. دوستان، من واقعا توصیه میکنم اگر کنجکاوید حداقل یک ماه امتحانش کنید و ببینید آیا براتون مفیده یا نه. اگر نمیدونید این کلاس مناسب شما هست یا نه، من کلن گفتم قبل از این که ثبت نام بکنید حتما 5 دقیقه قبلش با من صحبت کنید، 310-962-7010. و اگر کسی رو میشناسید که فکر میکنید این اطلاعات میتونه بهش کمک بکنه، برنامه رو بهش معرفی بکنید. این کاریه که به کمک هم میتونیم بزرگتر و مفیدترش کنیم. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همه دانش آموزها و دانشجوهایی که سال تحصیلی تازه رو شروع کردن، از جمله پسر گل خود من، آرزوی موفقیت دارم. ولی بیشتر از نمره آرزو میکنم سالم بمونید. سوال بپرسید، از کمک خواستن نترسید و یادتون باشه آینده فقط با آدمهای باهوش ساخته نمیشه، با آدمهای سالم، مسئول و انسان ساخته میشه. برای خانواده های داخل ایران و همه کسانی که این روزها زیر فشار خبر، اقتصاد بد، جنگ، زندان و نگرانی زندگی میکنن، آرزو میکنم روزهای روشنتری نزدیک باشه و ما هم دست از تلاش بر نمیداریم و هنوز هستیم و در کنارتون خواهیم بود. ما اگر از هم دوریم، قرار نیست از درد هم دور باشیم. دوستتون دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز، مثل همیشه همراه بودی عزیز. از شما هم که تو آخر این ساعت کنار من بودید سپاسگزارم. لادن همایون صفت. به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش دادید. همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و زندگی رو فقط تحمل نکن، زندگیش کن، حالش رو ببر. بدرود.

0: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
1: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
0: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
1: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
0: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
1: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
0: شمارهشو داری؟
1: آره یادداشت کن. 818 2 میلیون.
2: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
8: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
12: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
7: ایرانی ها در هولسام چویس داریم، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. انگور سبز پوندی فقط 99 سنت، برنج لال کیلا فقط $10.99، و حالا سورپرایز ویژه، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیریم. آره، درست شنیدی، یک شانه کامل مجانی هدیه بگیریم.
8: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
9: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود؟
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
4: مش
5: که 60 تا بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشو میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، حاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیچه کار مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و هزاران درود به شما همراهان گل. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های سلام امروز تقدیم شما میشه از یکی از رادیوهای فارسی زبان به نام رادیو همراه در این گوشه دنیا لس آنجلس به سراسر دنیا که هموطنان عزیزمون در سراسر دنیا هستند و به ما گوش میکنند. آماده هستید؟ بله. میخواییم بند کفشتون رو ببندین؟ نه، احتیاجی نیست، برای گوش دادن به برنامه ما بند کفش میتونه باز باشه. سلام بر تو هموطن در داخل کشور. لحظه شماری میکنیم برای آزادی وطن و سربلندی و آرامش و آسایش تو هموطن. محمد رضا معظری با افتخار در خدمت شما هستم به همراه غزاله معتمدی، کارگردان بسیار بسیار سایی، سختگوش و متعهد و مسئول و یک دانه کارگردان فنی. آفرین برو غزاله معتمدی. حیف هم میاد هر بار تریلی بار نکنم از سجایای اخلاقی او، و البته یک فرغونی هم بیاریم که سجایای اخلاقی منو کارکار خوبم رو بار کنیم باهاش.
1: درود و سلام به شما و همه شما دوستان خوب و عزیز. ژلی بنشیان در خدمت شما و
0: متخلص به دکتر جی بن.
1: بله بله.
0: ایشون دکترای روانشناسی دارن و روزی نیست که 6-7 انگ به من نزنن، لیبل به من نچسبونن.
1: اصلا به هیچ عنوان.
0: من تا حالا دو قطبی بودم،
1: نه.
0: همون بایپولار معروف.
1: اصلا به هیچ عنوان بودم. من راجع به شما صحبت نکردم.
0: یه چیزی شاخه‌هایی از اسکیزوفرن هم که در قسمت‌های ایشون پیدا کردن اون زیر میرا و کلن خودشیفتگی و اینام که دیگه رو شاخشه.
1: آها نه، اونو گفتم ولی بقیه اون قبلی ها رو اصلا نگفتم، ولی خودشیفتگی رو گفتم.
0: خوب کاری کردین.
1: خودشیفتگی البته خودشیفتگی پنهانه، مال شما فرق داری.
0: بله، خودشیفتگی من پنهانه. خوشا به خودشیفتگی شما که بسیار عیانه و به خصوص خودمحوری. باری کلا
1: رو بازی میکنی.
0: از بس که رو دارم من.
1: اون خودمحوری رو خوب اومدین. همین چند روز پیش یه نمونش از شما دیدیم.
0: همین دور خود رو میچرخیم. گر رسم زمانه است همرنگ جهان بودن، گوش کنید خانم ژاله.
1: بله بفرمایید.
0: گر رسم زمانه است همرنگ جهان بودن، من رنگ خودم باشم رسوا شدنم بهتر. از ترس ملامت ها تغییر نخواهم کرد، بر باور خود باشم تنها شدنم بهتر.
1: خب این که خیلی بده که، یعنی من مرغ یه پا داره، من همون چیزی که هستم به همم آسیب میرسونم. نمیشه که اینطوری که
0: آسیب شما این وسط از کجا تصادف آسیب رسونی؟
1: آخه من شما رو اونجا پیکچر کردم.
0: لازم شد منو پیکچر کنی اتفاقا؟
1: شما باید عوض بشی.
0: شما بوقلمون صفتین. شما
1: نمیتونی بگی من همینجوری میمونم. همینجوری میمونم یعنی چی؟
0: کاملیان ژاله کاملیان.
1: منظورتون آفتاپرسته؟
0: بله.
1: نه بابا،
0: گر رسم زمانه است هم رنگ جهان بودن، من رنگ خودم باشم رسوا شدنم
1: رنگ خودت
0: بهتر.
1: باش ولی یه گوشه باش، به کسی آزار نرسون. اگر قرار باشه به کسی آزار برسونیم، بی خود رنگ خودتی.
0: من گوشم که باشم پامو میذارم رو پای شما. خوب شد.
1: ببین همینو میخواستم بشنوم دیگه. دوست شنوندگان عزیز شنیدین دیگه.
0: از ترس ملامت ها
1: تموم شد. قذر جان برو توی
0: از ترس ملامت ها تغییر نخواهم کرد، بر باور خود باشم تنها شدنم بهتر.

0: میگوید که
1: چه میگوید؟
0: میخواستین اوج بگیرین چی بگیم؟ من میخواین چند تا چیز بگم.
1: من اوج نمیگیرم، من اندار اوج هستم.
0: نه بابا
1: امروز از اون روز دست
0: دست دادن را بیش از 2 ثانیه ادامه بدهید. با این کار در ذهن طرف مقابل ماندگار میشوید بدون آنکه خودش بداند چرا.
1: اختیار داریم ما 4 دست و پا میدیم بازم در ذهن طرف نمونیم. دست چیه پا میدیم نمیدونم هرچی که شما تلفن همه چیز، ولی گذشت اون زمانا که با 2 ثانیه بیشتر دست دادن در ذهن طرف میبودیم دیگه. ذهن نیست کاروان سراست.
0: بعد میگه که آهسته تر از حالت معمول پلکاتون رو به هم بزنید. این کار باعث میشه احساس کنن اونها رو زیر نظر دارید.
1: یعنی چی؟ طرف فوری میگه چرا همچی میکنی؟ چی زده؟ چرا اینجوریه؟ چرا اشوه میاد؟ من خودم زن دارم.
0: وقتی کاملا بی حرکت میمانید در حالی که دیگران بیقراری میکنن، تضاد رفتاری پیام شما رو به سطحی دیگر منتقل میکنه.
1: بقا این شلو شفته ای که اونجا نشسته چه حرفا چیه؟
0: خب وقتی
1: تا اینجا که به هیچ جا نرسید.
0: آره. خب؟ وقتی در حال صحبت کردن هستید یک دست رو ثابت نگه دارید.
1: خب
0: یعنی یه دست اینطوری اون یکی شروع کنه به حرکت کردن.
1: من چرا باید علنگوامو اینجوری تکون بدم دوتا دستی وقتی حرف
0: میزنم؟ نه علنگو نمیخواد، با یه دونه دست صحبت کنه اون یکی هم توی بزن. بعد میگن دستتون چی شد؟
1: نه آخه دو دستی چرا؟
0: دستتون طوری شده یکی حرکت نمی‌کنه.
1: اینو از کجا بردین؟
0: هیچی، منم برای خودم چون خیلی عجیب بود برای همین دارم میگم براتون.
1: بسیار خب.
0: بعد اینجا رو نگاه کن.
1: اونجا رو نگاه کن.
0: میگه هرگز در ابتدای مسیر برای کسی کنار نروید. اجازه بدید اونها در اطراف شما حرکت کنن.
1: منظورشون مسیر چیه؟
0: مثلا لابد وقتی که دارین راه میرین چه میدونم این...
1: مسیر من فکرم تو اتوبوس گفتم. نه. هنوز با افراد مسن تور نرفتیم.
0: اینجوری
1: داره پیاده روی رو میگه. خیلی کم مردم خودشیفتن از این چیزان بهشون میگن که دیگه واقعا ثابت شه. برو بالا.

0: شونه میزنی.
1: ببخشید این وسط خانم گل، وسط خانم گل آخه یه چیزی هم گفته آخه خیلی عجیبه، میگه که در لحظات تماس چشمی گردن خودتون رو لمس کنید. چرا ما باید این کار بکنیم؟
0: وقتی داریم بهتون نگاه میکنی،
1: وقتی که لحظات تماس چشمی،
0: یعنی که میخوام خرخرت رو بجام
1: بجام
0: یا این که به هر حال یه
1: آره دیگه
0: یه اشیای فلزی رو که تیزم هستن
1: داعشی هم همین حرکت انجام میدادن.
0: خیلی ممنون از این که واقعا بیانات بسیار بسیار به درد بخوری رو انجام داد. از اون روز که
1: یه چیزی شده بود یادم نیست.
0: خانم گل، ای خانم گل، برو بالا.

0: ترین درجه 67 و 66 خواهد بود.
1: خوب.
0: و اما در منطقه وودلند هیلز امروز به 90 میرسه، کمترین 66، شنبه و یک شنبه به 87 و 83 درجه فارنهایت میرسه.
1: خب هیهات است فریوی ها 105 ایست دوستان، 105 ایست در شمال غربی کامتون اگزیت سنترال اونیو تصادف شده، تو رایت لینز آر بلاکت، دو تا لین بسته شده و ترافیک از سه تا اگزیت تقریبا قبل از فریوی 110 آغاز میشه. اگر بر روی 405 نورث در حرکت هستید، یک اتومبیل خراب شده در نزدیکی سنتینلا اونیو در غرب اینگلوود که ترافیک 405 نورث رو از قبل از 105 سنگین کرده. و اما یک اتومبیل هم خراب شده، همه چرا اتومبیل ها خراب شده، در 405 ساوت. کجا؟ در سانست بولوارد. سانست بولوارد همینجوری نزده میرخصه وقتی از بالا دارید میاد پایین. ترافیک 405 بسیار وحشتناک تره، معمولا جمعه ها باید خلوتتر باشه، ولی به خاطر این خرابی این اتومبیل اگر از 405 میاد پایین از راسکو بولوارد بعد بزنید رو ترمز.
0: یه دونه شیش رایی هم هستش توی سانست که اسمش هر جور دوست داریه،
1: اون بهش میگن
0: هر جور دوست داری.
1: توی ایران میگفتن چهار رای چه کنم، البته چهار را نبود، هفت راه بود. اینم همینه، اینم شش راه چه کنمه. و نه که دورید شما از اتومبیل ها، بعضی ها یواشکی در میرن از استاپ ساینشون رو وای نمیسن، بعد شما میخوایی مثلا به بوق بزنی بگی این حق من بود، نمیرسی دیگه بهش.
0: نه موضوع اصلا اون نیست، وقتی همزمان شما میرسید به اونجایی که باید حالا مثلا مسیر رو تعیین کنید یا برید یا منتظر بقیه بمونید، شیش تا راه همه رو باید نگاه کنید، هیچ کس هم نمیدونه باید چیکار کنه.
1: بله خیلی کانفیوزینگ،
0: بلا تکلیفه،
1: کانفیوزینگ.
0: بله. و اما اون چیزی که شما گفتین هیهات در مورد راه ها نیست، در مورد دلاره. بفرمایید که دلار چقدر شده امروز؟
1: لابد 8 تومن.
0: 236,500 تومان.
1: بله. دیگه جنگ نفتکش هم که آغاز شده، همینجوری کشتی میزنن کشتی میخورن. و
0: یورو 275,000 تومان، پوند انگلیس 317,000 تومان، دلار کانادا 171,000 تومان و دلار استرالیا 170,000 تومان.
1: این شماره را به خاطر بسپارید، 241,000,000 تومان یک سکه طلاست.
0: دیروز چقدر بود؟
1: دیروز 230 زیر 240 بود دیگه. بله.
0: قیمت بیت کوین 78,925 دلار.
1: West Texas Intermediate نفت خامش را امروز 99 دلار می فروشد، نفت برنت 105 دلار و نفت اوپک 115 دلار معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 74 واحد مثبت، داو جونز 558 واحد مثبت و نزدک 275 واحد مثبت.
1: چیک چیک مستونتون بود، فکر زمستون اخبار گفتنتون نبود، مدیه سرایی میکردین، بعد الان باید اخبار بگین رایت اوی.
0: اخبار میگیم،
1: منم میرم کافیمو تجدید بفرمایم.
0: کافی هم لطف کنیم برای من درست کنیم، اون مدلی که من دوست دارم.
1: من چون در استخدام کس دیگه هستم، شما باید یه نفر دیگر استخدام
0: تا دو دقیقه دیگه رو میزن باشه.
1: حتما. چطور میخوای همین الان بذارم روی میزتون لیوان خالی ما؟
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

گزارش ها از یمن حاکی شبه نظامیان حوثی با تصرف شهر ساحلی زوباب و رسیدن به جزیره راهبردی پریم در ادامه پیشروی سریع خود در امتداد ساحل دریای سرخ به تنگه باب المندب رسیدند. زوباب مستقیما در ساحل باب المندب قرار دارد و جزیره میون نیز در میان این تنگه واقع شده است. به دنبال اقدام ارتش اسرائیل در انهدام تونل‌های گروه حزب الله در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه واکنش

احتمالی جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا در پی تغییر تازه در مقررات تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارائه خدمات به شماری از کاربران ایرانی را متوقف کرده است. شرکت آمریکایی انتروپیک در گزارشی جدید از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد دولت‌ها، گروه‌های هکری و شبکه‌های سیاسی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد استفاده می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای کره‌ای خود و همچنین عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان جداگانه تلفنی گفتگو کرد. یک مقام امنیتی پاکستان به رویترز گفت که گفتگوی عراقچی و منیر بر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، احتمال بازگشت به مذاکرات و حملات حوثی‌ها به عربستان متمرکز بود.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
11: ایرانی ها در هولسام چویس داریم. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. پنیر بلغاریان فقط $6.49. خیارشور دلپذیر فقط $4.49. و حالا سورپرایز ویژه. یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. آره، درست شنیدی. یک شانه کامل مجانی هدیه بگیرید.
12: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: خلاصه بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. یعنی چی؟ این چه طرزه؟
1: دارم به جوجه هامون
0: جوجه ها
1: به جوجه ها دارم دون میدم.
0: احساس خروسی بهتون دست داد.
1: کدوم خروسی به جوجه هاش دون میده؟
0: راست میگین، اونم هست.
1: اون خروس فقط به فکر مادر جوجه هاست.
0: پس شما زن مش ماشاءالله بیدردین.
1: یک بار دیگه زن مش ماشاءالله رو بیارید وسط. وقت
0: دوستان عزیز،
1: میگم جو که بتون رو برامون تعریف کنیم.
0: دوستان عزیز، یه قصه بود اسمش خروسری پیرنپری بود. من عاشق این خروسری پیرنپری بودم. این داستانش خیلی جالب بود. داستانش راجع به این بود که یه دونه توقی و یه دونه گربه و یه دونه خروس.
1: توقی کی بود؟
0: توقی فکر کنم یه نوع پرنده بود، پرنده مثلا از اون مثل اون شیلا بود توی سندباد.
1: مرغ مینا منظورتونه؟
0: نه، توقی نوکای خیلی بزرگی داره، شبیه کلاغه ولی نوک پهن داره.
1: پیلا پیلا رو میگین توی
0: پیلا پیلا پیلا پیلا پیلا پیلا
1: اون که توی پیش مش ماشالله که از اونها پیدا نمیشه، اونها مال مناطق خاصی هم.
0: به هر حال اسمش توقی بود، یه دونه پرنده اینجوری بود. اینا توی کلبه زندگی میکردن. بعد این خروس سری پیرنپری خورده زود باور و خوش باور بود. بعد نمیخواییم بشنوین؟ دارم قشنگ توضیح میدم.
1: فقط کافیه یه قدم دیگه جلو برید.
0: بعد این گول
1: مینگذاری شده
0: روباه رو میخورد. اینا هم هر دفعه میخواستن برن سر کار، بعد کلی با این خروسه صحبت میکردن که آقا مثلا وقتی این روباه میاد گولشو نخور. روباه هم خیلی خوب بلد بود که اینا رو چکار کنه، خروسری رو گول بزنه.
1: درسته.
0: اینا هم هر بار میمدن اینو نجاتش میدادن. بعد دیگه آخرین بار که دیگه خیلی وحشتناک بود، همه چیز دیگه گفتش دیگه من گولشو نمیخورم. ولی از یه ترفندی استفاده کرد که مشکل همه ما ایرانی هاست. و وقتی که دید که خروسری از خونه نمیاد بیرون، بهش گفتش که تعریف کنم، دیشب زن مش ماشاءالله بی درد مرغای محله رو خبر کرد، پاشید واسه شون یه چنگ و چونه، گفت زود بخورید خروس نبینه. وقتی که چراشو پرسیدم من، گفتش با خروس زری بدم من. آقا تا این رو گفت خیلی حساس، نقطه حساسی بود و خروس زری اومد گفت میشه بگی چرا؟ چرا؟ زن مش ماشاءالله بی درد با من
1: این
0: بده.
1: این ریشه در مهرطلبی ما ایرانیانه که میخوایم همه ازمون راضی باشن.
0: دقیقاً همین جا رو گفت. و همین
1: که شما 12 ساله دارید ترای میکنین که من رو از خودتون راضی کنین.
0: نه بابا.
1: دقیقاً.
0: خلاصه به هر حال این روباه گرفتش و خلاصه بعد دوباره اینا اومدن و بعد دیگه یادم نیست چی شد آخرش. آفرین.

0: گفتین چی چی پر؟
1: کلاغ پر.
2: ویگن ویگن ویگن پر.
3: جاله جاله پر.
1: عمرش
2: پر. گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
4: نه خیلی اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده. حساب شده داشته باشه.

0: واقعا چه خوب شد توی مملکت ما انقلاب شد. واقعا چی بود این آهنگا و این برنامه ها؟ حیف نبود این آهنگا هرچی زودتر جای خودش رو به مداحی و سخنان بسیار بسیار نغز حاج منصور عرضی و حاج آقا انصاریان نده. واقعا این پدران و پدرمادران مادران ما و پدر بزرگ مادر بزرگ ما چی فکر میکردن به نظر شما؟
1: نمیدونم
0: واقعا چی فکر میکردید.
1: کتابش بنفش بود.
0: خدمتتون عرض کنم که بریم سراغ خبرهای خوب. اولا
1: خبرهای خوب داریم مگه شما؟
0: بله. اداره نظارت بر سلامت و بهداشت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که اون مشکلات و اون همه‌گیری به نوعی که اعلام شده برای عامل بیماریزای سایکلوس پوریاسیس که در آیسبرگ لتس این کاهوهای گرد در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، یعنی 20 ایالت آمریکا بیماری به وجود آورد، مشکل به وجود آورد، نزدیک به 11500 نفر رو بیمار کرد، نزدیک به 500 نفر رو به بیمارستان رساند و کشاند و دو نفر جان خودشون رو از دست دادن. CDC اعلام کرده است که میشه گفت که این دوره به پایان رسیده است و تونستن که این مشکل رو ریشه کم بکنن.
1: خب خدا رو شکر. و شما هم که
0: تا انگل بعدی،
1: بله، شما هم خیلی پیگیر این موضوع بودین.
0: بله، برای اینکه حس میکنم که در کنار حرفایی که ما میزنیم یک وظیفه خبررسانی هم داریم.
1: بفهمید. برای اینکه
0: بتونیم که
1: شرکت
0: بگیم مردم،
1: شرکت آمریکایی،
0: یادتون رفته که برای چی ما اینجا ایم.
1: شرکت آمریکایی انتروپیک توی گزارش جدیدی گفته که جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی استفاده میکرده که چیکار کنه که مخالفینش رو پیدا کنه. یعنی تمام دنیا، شما تو رو خدا فقط ببینید، تمام دنیا به دنبال اینن که این هوش مصنوعی رو استفاده کنن برای نمیدونم پزشکی، برای قدرت بخشیدن به سیستمشون، نمیدونم توی اقتصادی، توی این حوزه، توی اون حوزه. جمهوری اسلامی فقط استفاده کرده که چه خوب من برم مخالفینم رو پیدا کنم. آخه چقدر باید انسان بدبخت باشه؟
0: آخه موضوع این نیست. کشورهای چین، کشورهای روسیه، کشور اسرائیل، کشور آمریکا، کشور آلمان،
1: بابا در
0: آلمان.
1: کنارش یه چند تا چیز کار دیگه هم میکنن. اینا اولین چیزی که به نظرشون میرسه همینه.
0: خب همه دارن دنبال حالا مخالفین و مشکلات عدیدشون میگردن با AI.
1: اوکی، پس بنابراین دیگه جمهوری اسلامی کمتر از بقیه هست دیگه.
0: نه، موضوع کمتر از بقیه نیست. شما فکر کنید مثلا، ببخشید، مثلا فکر میکنید CIA خیلی الان یک مجموعه بسیار بسیار کلین و ترتمیز و مرتبیه؟
1: من در هر صورت عرض کنم خدمتون که ولی در مورد انتروپیک خدمتون بگم، اون کسی که اونجا کار میکرد روز گذشته استعفا داد و گفتش که شماها خبر ندارید، اینا دارن به صورت بی رویه این هوش مصنوعی رو وارد زندگی ما میکنن. و اتفاقی که افتاده این هستش که این تونسته هک بکنه یک سری از اطلاعات افراد رو و تونسته نفوذ بکنه. یعنی ببینید موضوع این هستش که به صورت خودسر داره این کار رو انجام میده.
0: آه اون بده.
1: و حتی صحبت از این بود که تا یک دهه آینده انسان ها نابود میشن، چون این داره به شدت قدرت پیدا میکنه و کسی هم جلودارش نیست و برای اعتراض به این موضوع آمده و استعفا داده. قضیه بسیار جدیه، فکر نکنید که یه چیزی که همطوری در کنارش بگذاریم. در این حال که بسیار خوب و لذت بخشه که داره هوش مصنوعی به حال سیر تحول خودش رو داره و داره تکامل پیدا میکنه، ولی شما فکر یه سری از افرادم باشید که تعداد کثیری از آدم‌ها شغلشون از دست خواهند داد. من شخصا فکر میکنم کسانی که مال نسل زد هستن یا نسل آلفا، چون خودشون با AI دارن کار میکنن، انقدر تأثیر بدی روشون نمیگذاره. چرا؟ به خاطر اینکه از همون ابتدا وارد رشته هایی میشن که واقعا حتی با وجود هوش مصنوعی هنوز نیاز بهشون، بلدن پول در بیارن از این هوش مصنوعی.
0: بله.
1: و کلا سیستم فکرشون فرق داره. یه عده‌ای هم که از 60 70 به بالا هستن که دیگه دارن بازنشسته میشن، که اونا هم که دیگه خب دیگه بارشون رو بستن رفتن. یه عده‌ای هستن این وسطن، مثلا فکر کنین از سن 35 40 به این طرف که هنوز مثلا فرض کنید 10 ساله داره یه کار به خصوص رو انجام میده، الان AI اومده جای او رو گرفته.
0: بله
1: دیگه اون مثلا سازمان ها اون جاهایی که کار میکنه دیگه احتیاج به او و تخصصش ندارن. حالا این آدم چی کار میکنن؟ خب لیاف میشه، میذارنش کنار. بعد کی باید جوابگوی او باشه؟ درست در سنی که نه دیگه دستون در نکنه، موجیگری که کار خیلی آسونی که نیست.
0: خیلی هم آسونه. چی شما فکر کنیم مثلا هر روز صبح میمیم اینجا چی کار میکنیم؟
1: میشین
0: دو تو کلم صحبت میکنیم و هر هر و کرکر رو میریم خونه. اما
1: خب بگید که دارید شوخی میکنین.
0: آخه من چه خیلی هم جدی میکنم.
1: خب شما
0: کار نمیکنیم
1: و اگه اینجوریه که خب من خیلی متاسفم شما اینجوری فکر.
0: نه من باور دارم که اینجوریه. بله منتها من دوستانی که اگر اینجوری باشه و اینجوری بگن میگم کاملا درست میگی، ولی خب متاسفم
1: شما
0: یه همچین موقعیتی نداریم.
1: یعنی شما فقط دو دقیقه بیاید پشت میکروفون ببینید چه خبره.
0: اصلا این حرفا نیست، هر کاری واقعا باید بهش بدونیم که پشتش هم یه سری چیزای دیگه هم هست. اما این چیزی که شما در مورد AI میگین خانم اجاله، یک قانونی در سالها پیش دهها پیش در ایالات متحده آمریکا تصویب شد که آمریکایی‌ها میتونن سلاح در دست داشته باشن که اگر دولت مرکزی خواست علیهشون اقداماتی بکنه و دوباره اون سیستم دیکتاتوری انگلیس‌ها رو بیاره وارد بکنه بتونن از خودشون دفاع کنن. همین مستمسکی شد برای این که به طور اوریج تقریبا میشه گفت هر آمریکایی در خانه یک اسلحه داره، به طور اوریج، چون بعضیا هستن 20 تا 30 تا 40 تا، یعنی شاید هم بیشتر اسلحه دارن. هیچ موقع هنوز تا الان دولت فدرال نیومده حمله بکنه علیه مردم، ولی سالانه ده ها هزار نفر در آمریکا و خیلی جاهای دنیا کشته میشن، مجروح میشن، نقص عضو میشن. به خاطر چی؟ استفاده از اسلحه. AI هم همینطوره. شما معمولا تجربه ثابت کرده که کلاهبرداران و کسانی که از هر تکنولوژی از هر چیزی سوء استفاده میکنن، حتی دولت ها، خیلی بیشتر تونستن موفق بشن در کاراشون تا اون هدف اصلی که شما آوردید برای همچین چیزی. و نگرانی من به عنوان یک فرد بسیار فرهیخته اینه که ما معمولا ثابت شده که سوء استفاده از چیزایی که شما بهشون میگین خوبه بیشتر میشه.
1: خب جناب کشکول، شما فکر میکنین که آینده ما به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
0: جناب کشکول فردا میام، من جناب استرلاب. خب این دیروز به تفصیل راجع به 9/11 صحبت کردیم که امروز سرش هستیم. 25 سال پیش همه دنیا به هم ریخت. اما مقامات TSA که همون اداره امنیت فرودگاه ها و خلاصه از اینجور چیز هاست اعلام کرده است که برای اولین بار بعد از 25 سال میتونه در بعضی از فرودگاه ها به شما اجازه بدید که برای بدرقه عزیزانتون از همون جایی که باید حتما بوردینگ کارت داشته باشین، بلیت داشته باشین که بتونید رد بشید، سکیوریتی چک، اون قبل از همون اول فرودگاه شما بتونید بدون داشتن بلیت هم اونجا رو رد کنید و بری با عزیزانتون حتی از اون قسمت سکیوریتی که شما رو چک میکنن هم رد شید، برید تا دم گیت بتونید بدرقه کنید عزیزانتون رو. تا قبل از 11 سپتامبر این اتفاق میتونست بیفته. من یادم مثلا 15 سالم بود آمدم، وقتی که وارد از توی هواپیما اومدیم بیرون اقواممون قشنگ اونجا منتظرمون بودن، همون گیتا رو دیدین که میشینن اونا، همونجا میتونستن بیان بدرقه کنندگان یا استقبال کنندگان. منتها برای این کار شما اینجوری هم نیست که هر کسی بیاد و یه کارت نشون بده و بیاد تو، از قبلش باید برید و رجیستر بکنید. تکرار میکنم مخصوص همه فرودگاه ها نیست، فعلا در برخی از فرودگاه ها. و شما TSA به شما اجازه میده که اگر رجیستر کرده باشین که به میرید روی وبسایت به صورت آنلاین تقاضا میدین، اگر تایید بشه بعد به شما یک مدرکی میده که شما تایید شدید، میره تو سیستمشون فردا که مثلا تا 24 ساعت هم فرصت چیز اعتبار داره، شما فردا با عزیزانتون میرین، اونا مسافرن، شما هم یه کارتی نشون میدین، چک میکنن توی دستگاه، میبینن بله شما تایید شدید، میتونین با عزیزانتون رد شین از سکیوریتی.
1: خیلی هم خوب.
0: این مال مخصوص چه کسانیه؟
1: نه که نمیتونن دل بکنن.
0: آها، دو حالت داره.
1: دل نکندگان.
0: دل سخت کندگان. کسانی که خیلی به سختی دل میکنن، میخوان تا اون لحظه آخر همراه عزیزشون باشن بزی. و بزرگتر از اون و مهمتر از اون، کسانی که میخوان مطمئن شن که طرف حتما رفته.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: فرد مرشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مرشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مرشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
13: این صدای شماست.
14: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات، 818-999-99-99.
15: با سلیقه ها میگن
16: چاپ چاپ

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روششانه را تبریک میگوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
3: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
4: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناک‌تر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناک‌تر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لا فرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
5: عذر میکنم. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب معززینی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
4: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
5: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولا این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی می‌بینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق می‌افتند و خب ما همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیر کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیادی هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، واسه کامیونهای دیجا چرخه و دایره، و یه هایوی اونجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی اینقدر تصادفات بعد اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیلی مرگ گذاشتن و متاسفانه اتفاقات بسیار بد. شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره، در اینجا دیده میشه.
4: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
5: یعنی از این راجبه جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم، ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن خوزه وجود داره. دوستان کامنت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن خوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستن و یک ساتلایت آفیس داریم، به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. و بر میگردیم از این ور میایم کپیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در یکی وقتی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده. نمیدونم شما هم
1: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
5: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشینن، فکر کنم خیلی ها سفر میکنن همونطور که شما گفتید، مدرسه ها بسته است. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک این مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده تا که تا ما رو میبره به اواسط ماه آگوست که باز برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
1: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-7777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون. بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی ها کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
5: جوابشو باید چجوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
1: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونرها وقتی که میاید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکل.
5: و ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی با توقعی هستیم. بنابراین من وکیل که دارم سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و با سواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویس رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها هم در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیزی دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنی هم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، خب اون هم قشر باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی میکنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب بکنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2 تا 3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بدون جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، سیتلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، یعنی رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره‌ای بکنم راجع به سورس و کلاینت‌هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت های مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و باز میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی بازم پولیتیکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم، ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
5: من داشتم نوت برمیداشتم ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیا پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر؟ حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تومن مکسش بوده، با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون وکیل موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا یعنی اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
5: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهتون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت کنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تسارت بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع تمکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، این کلاینتی داشتم که پرونده معمولی سیتلمنت بسیار مناسبی بکنم 20,000 دلار براشون گرفته بودیم، ایشون گفتن که نه من 400,000 دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده بهش گفت نه بیا من برات مقدار مبلغ رو میگیرم، پرونده رو بیچاره انتقال داد. بعد از 1 سال و 2-3 ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای این که رفته بود دادگاه و 20,000 دلار هزینه کرده بود. بله. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
1: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت‌های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-7777. آقای شایانی سپاس از وقت.
5: روز خود. مرسی هم.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
11: سلام، من زیبا شیرازی
12: و من مهداد عربی
11: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
14: دستی تو تا سفر.
11: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
12: به روایت مامان شمسی.
15: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
18: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
17: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یک مقام نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت تمام مناطقی که در ساحل غربی دریای سرخ در کنترل داشتند از دستشان خارج و به تصرف حوثی‌های متحده جمهوری اسلامی درآمده است.
1: در ادامه روند افزایش قیمت جهانی نفت، شامگاه پنجشنبه بهای این کالای استراتژیک به بالاترین میزان در 3.5 ماه اخیر رسید. قیمت نفت برنت در معاملات پایانی بازار آمریکا تا $109.97 در هر بشکه هم رسید.
0: مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس سران بریکس در دهلی نو با ناراندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، پزشکیان بر ضرورت توسعه همکاری مشترک و تداوم توافقات راهبردی دو کشور تاکید کرده است.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای کره خود و همچنین آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان جداگانه تلفنی گفتگو کرد. یک مقام امنیتی پاکستان به رویترز گفت که گفتگوی عراقچی و منیر بر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، احتمال بازگشت به مذاکرات و حملات حوثی‌ها به عربستان متمرکز بود.
0: یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است حمله ایران به یک پایگاه هوایی در اردن به چند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب زده است. اظهاراتی که با گفته دونالد ترامپ مبنی بر وارد نشدن خسارت در این حمله مغایرت دارد.
1: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از حمله به ایران دفاع کرد و گفت از این جنگ پشیمان نیست. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد اگر دوباره این اتفاق بیفتد دقیقاً همونطور که عمل کردم رفتار خواهم کرد.
0: و در پایان این بخش سری بزنیم به بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 237,000 تومان، یورو 275,000، پوند انگلیس 317,000، دلار کانادا 170,000 و دلار استرالیا 170,000 تومان معامله شده و قیمت یک سکه طلا به 241,000,000 تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
4: جمال خودتون عشق است.
5: خوب جمالتون عشق است. جیم جمالتو. به ادامه برنامه سلام امروز خوش اومدید. خانم غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه در بخش فنی هدایت برنامه رو بر عهده دارن و کارکار خوبم با چشمانی غضب‌آلود و مترصد به من نگاه میکنند. جالیه بنشیان در روبروی من نشسته است.
6: بله.
5: به چه میاندیشی کار کار؟
6: عرض کنم که باربارا بوچر یه کتاب نوشته در مورد این که مثلا بعد از وقتی بعد از قتل مثلا چه کارایی میکنن. میگه که بعضی از قاتلا میخوام براتون تعریف کنم.
5: جدا اسمش باربارا بوچره؟
6: ظاهرا مثل که اینطوریه.
5: یعنی باربارا قصاب دیگه.
6: آره.
5: بله.
6: میگه که مثلا قاتلا فکر میکنن اگه بعد از چند ساعت جسد رو ببرن یه جای دیگه بندازن یا پوزیشنش رو عوض کنن و یهو زنگ بزنن خبر بدن، فکر میکنن پلیس رو گمراه کردن.
5: آه.
6: در حالی که اینجوری نیستش.
5: چجوریه؟ راه درستش چیه؟
6: الان راهش درست
5: ممکنه لازمش.
6: میگه که میگه اما نمیدونن که وقتی قلب میسته جاذبه زمین تمام خون بدن رو به پایین ترین نقطه میکشه.
5: خب.
6: و پوست اون قسمت تا ابد بنفش و سیاه میشه.
5: خب.
6: پس اگر مقتول به شکم افتاده باشه اما خون مردگی پشت بدنش باشه،
5: یعنی اول به پشت افتاده و جان داده پس یکی تکانش داده،
6: یعنی قاتل
5: جابجاش کرد،
6: یعنی قاتل ساعت‌ها بعد جسد رو جابجا کرده و سناریوی من همین الان پیداش کردم لو میره.
5: خب نه، یکی دیگه جابجاش کرده.
6: یه بار دیگه شما بگین دقیقاً چیه. خودم خوندم.
5: ببینید مثلا
6: آخه نه که من ذهنم نمیره به سمت قتل و اینا، چون بعد از یک کسی که
5: شما معمولا
6: از اون بعد بپرسیم چی گفتین.
5: دور از جون خانم ها معمولا عامل به قتل خانم ها هستن، عامل قتل خانم ها نیستن. ببینید وقتی که شما منو میکشید،
6: خب
5: من فکر کنید به پشت میفتم.
6: اصلا تو گفتنش هم برمالی
5: گفتم که وصفل اش نصفل اش.
6: خب
5: شما من تو استودیو کشتید، من به پشت افتادم.
6: آخ.
5: خب و در آخرین لحظات میگم جاله تو
6: منم یه دونه دستمال کاغذی میزنم توی اون دهانه که بقیهش نیاد بیرون.
5: خب میگم جاله تو روحت و جان به جان آخرین تصمیم.
6: نه نمیتونی بگید، چون من مثل دکستر یه دونه پارچه میزنم اون تو.
5: آه.
6: خب بعدش،
5: خب با چشام بهتون میفرمونم که منظورم چیه.
6: خب
5: بعد چی میشه؟ به خاطر اینکه قلب میسته جاذبه زمین تمام خون بدن من رو به پشتم منتقل میکنه، میکشه پایین. خب
6: آها.
5: پس اونجا جمع میشه یه حال

0: نام چه گلی،
1: چه گلم.
0: بعد گلم دیدم، گل وجود زندگیم اینجاست. خلاصه بعد پلیس میاد.
1: خب
0: در صورتی که من اگر به صورت نشسته افتاده باشم و
1: دیگه خونمردگی نباید بوده باشه،
0: خونمردگی تو پشتم جمع نمیشه،
1: ولی الان
0: توی قسمت دیگه جمع میشه.
1: آره.
0: چون نشستم.
1: آره.
0: بعد نگاه میکنم نه این پشتش چیز شده،
1: پشت یه نفر دیگه جا به جا کرده.
0: آها.
1: اونو از کجا میفهم؟
0: آها. حالا اگر فقط من و شما تو این استودیو باشیم برای چند ساعت و بگید من تازه این رو متوجه شدم و تازه این رو دیدم، اون موقع چون غیر از شما کسی دیگه نبوده منو جابجا کنه، دروغتون در میاد.
1: ببین اینجوری میشه. حالا خیلی عالی بود. بعد یه مورد دیگه هم داری.
0: برمیگردیم.

0: خب قاتل عزیز.
1: آره مورد بعدی، همسایه‌ای که خیلی زود نگران میشه. پرونده های قتل توسط همسایه یا فامیل، قاتل معمولا اولین کسیه که به پلیس زنگ میزنه میگه چند روز از فلانی خبری نیست، نگران شدم.
0: خب اومدیم و واقعا
1: دیگه من نمیدونم. خب بعد آخه ببین، مظنون شما رو مظنون نگه میدارن تا اینکه بیگناهیتون البته اینجا اینجوری نیست، اینجا شما بیگناهید مگر اینکه خلافش
0: صادر. بله شما بیگناهید، ولی حالا
1: ببین چه جوری.
0: خب بعضی خیلی از همسایه هستن که شما رو دید میزنن، حواسشون هست به رفت آمده شما.
1: آره اون، اما از روی اون پیرزنا یادتونه میشستن لب پله تخم میشکستن همه رو
0: سال خورده
1: زدن.
0: حالا یکی از دوستان ما در آلمان بود یا آمریکا بود، که اون خانم آلمانی بود یادم نیست، دزد میزنه به خونش، بعد این ناراحت بوده و این حرفا، خانومه لیست کامل چیزایی که دزدیده شده بود داشت، میگه تلویزیون تن بردن، میزرم بردن، نگو داشته قشن میدیده که اینا داشتن از توی خونه.
1: حالا شما اینو میگی، من یادم، خب بعدش
0: هیچی.
1: اوکی. من خیلی خیلی کوچولو بودم، شاید مثلا 7-8 سالم بود، بعد فولکس طبقه همسایه طبقه بالاییمون یه فولکس سبز داشتن، روبرو پارک بود، بعد من داشتم از پنجره نگاه میکردم، دم یه آقایی با یه دونه از این کاپشن زرد اومد در باز کرد و سوار فولکس شد و رفت. دو ساعت بعد اومدن گفتن که ماشینمونو دزدیدن اینا، بعد من گفتم خب من دیدم که یه آقایی اومده این کار کرده، بعد مدعی شده بودن که چرا نیومدی خبر بدی. خب من از کجا بدونه بچه کوچولو اینجوریه؟
0: خب گفتید همسایه که زود میاد اعلام میکنه، گفتن چجوری شد اینجوری شد این همچین
1: نمیدونم
0: موجود تخیلی ازتون.
1: تی 12 سال اخیر من مانستر، واقعا من تبدیل به یک دیو دو سر
0: واقعا. البته از زحمات والدینم نباید
1: نه بالا، همش کار شما بوده،
0: اونا فرشته پرورنده،
1: باور کنید.
0: خب بگذاریم، دوامون رو بذاریم کنار،
1: شرایط افتادم خلاصه. اما از روی درجه حرارت و وضعیت بدن گفته میفهمیم که طرف کلن 3 ساعته که مرده. قاتل برای ساختن نقشه بیگناهیش عجله کرده بوده و زودتر از موعد خبر داده.
0: شما که میگی اومده گفته چند روزه،
1: میگه چند روزه خبر ندارم. چرا چند روزه؟ این 3 ساعته مرده، تو از کجا چند روزه؟ نمیدونم، عبود خودشون بلدن حساب که دارش.
0: من مغزم اون آرتیکل خوندنتون
1: نه، اینجا نوشته.
0: آخه دیگه من اینجا گفت... منم نمیتونم به دادتون برسم.
1: یعنی چی؟ خودش اینجا نوشته، گفته از روی درجه حرارت و وضعیت بدن میفهمیم طرف کلن 3 ساعته که مرده. قاتل برای ساختن نقشه بیگناهیش عجله کرده بوده و زودتر از موعد خبر داده.

0: گفته چند روز ازش خبر ندارم.
1: آها، باید وای صبر میکرد که چند روز بگذره.
0: بله. متوجه شدین؟
1: خب اومدیم و مثلا ببخشید ایشون رو چند روز توی خانه یک کسی دستگیر کرده بود و زندانی کرده بود، 300 پیش کشته.
0: درسته
1: بود.
0: حالا میرن دنبالش میگردن پیداش میکنن ان شاء الله به امید خدا دیگه. یه مورد بعدی هم دارم.
1: امیدوارم شما رو پیدا نکنه.
0: امضای گره دست خط مخفی قاتل. قاتل ها وقتی دارن صحنه جرم رو آماده میکنن نمیدونن که مدل گره زدن تناب یا سیم مثل اثر انگشته. یه جوری انگار یه چیزی یادتون افتاده بوده.
1: من گره نزدم.
0: همه آدم ها مدل گره زدن هامون منحصر به فرده و توی استرس شدیدی که موقع جنایت داریم دقیقا همون گره همیشگی خودمون رو میزنیم. و اینه که گفته که
1: خب
0: یا مثلا قاتل هایی که مقتول رو میشناسن بعد از انجام جنایت نمیتونن به چشماش نگاه کنن.
1: حالا من کجا بودم که این تو چشمام نگاه کرده؟ شما نگاه کردی یا نه؟
0: من صبر کنی الان میگه بقیه شو.
1: اگه شمایی که ذل میزنی تو چشم من.
0: باربارا میگه اگه بالای سر جسدی رفته که روی صورتش پتوی مسافرتی یا بالش انداخته شده،
1: یعنی آشنا بوده.
0: 99% قاتل از نزدیکان یا همسایه ها بوده. ببین
1: بسیار عالی. قاتلین عزیز، این بخش از برنامه آموزشی قتل کن و گیر نیفت خانم جالب پایان رسید.
0: بله.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یه دلم خواست.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
12: سلام امروز.
0: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم، مستر مو، محمد رضا منزنی، خانم غزالی در اتاق فرمان و ژاله بنشیان.
1: شاخص قیمت مصرف کننده CPI Consumer Price Index معیاری است که نشان می‌دهد قیمت کالا و خدماتی که مردم معمولاً خریداری می‌کنند در طول زمان چقدر افزایش یا کاهش پیدا کرده است. مواردی مثل مواد خوراکی، مسکن، اجاره، بنزین، پوشاک، خدمات پزشکی و حمل و نقل در محاسبه آن نقش دارند. یکی از مهمترین معیارها برای اندازه‌گیری CPI تورم است. حالا چرا اینو خدمتتون عرض کردم؟ برای اینکه بگم نسبت به سال گذشته با توجه به تورمی که به خصوص به خاطر جنگ در خاورمیانه بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی و خلاصه چند تا کشور دیگه هست، به نوعی میزان کانسومر پرایس ایندکس افزایش 3.4%، یعنی 3.5% افزایش داشته است. برای همین نسبت به سال گذشته، برای همین است که شما اگر دقت کرده باشید یک مقدار یادتون هست داشت قیمت ها پایین می اومد.
0: بله.
1: وقتی می رفتید به گروشری استورها و سوپرمارکت ها احساس می کردید. البته در مورد تخم مرغ که اون مشکل مرغ ها و اینکه اعتصاب کرده بودن دیگه تخم نمی کردن یا تخم می کردن دیگه گردن نمی گرفتن، یه مدت قیمت تخم مرغ اومده بود بالا، ولی منظورم اونا نیست، منظورم
0: مرغ ها کل... تخم می کردن گردن نمی گرفتن.
1: بله دیگه، می گفتن این از خلوص ما نیست.
0: چرا اون وقت قیمتش افت؟
1: خب بعضی ها مهم براش اینه که تخم مرغ که می برن خونه حلال زده باشه.
0: باشه
1: بی پدر مادر نباشه و یعنی ممنون این ممنون معلوم نیست نیم روش چی در بیاد. میدونی؟ خلاصه الان نسبت به سال گذشته 3.5% افزایش داشته.
0: خب ببینید، 40 میلیون دلار برای حق سکوت دادن، برای سکوت
1: به کی؟
0: یعنی دادن که قبول نکرده. اشلی سنت کلر، شریک سابق ایلان ماسک که ازش یه بچه هم داره، بهش گفته 40 میلیون دلار بهت میدم که سکوت کن. گفته من سکوت نمی کنم.
1: ای بابا 40 میلیون دلار
0: واقعا دیگه ببین.
1: شاید یه حقی از چیز میبره، شاید
0: یه
1: کسی که
0: ولی آخه یه معلوم نیست چی میخواد بگه آخه. یه مستند تازه درست کردن درباره ایلان ماسک، نزدیک به 4 ساعته.
1: ببخشید توی پرانتز یک سوال خوب برای برنامه‌تون پیدا کردم. ببین بازم من کمک کردم جان.
0: خودم میدونم سوالش چیه، شما نمیخواد. سوالش اینه که اگر که یه همچین پیشنهادی به شما بدن، شما قبول میکنید یا نمیکنید؟ ولی البته اون بسته به اینه که چه چیزی رو میخواین افشا کنید.
1: خب
0: همین، اونو نمیدونم.
1: نه چون... سوال من این نبود.
0: آها چی بود؟
1: سوال من این بود که شما حاضری 5 میلیون بگیری سکوت کنی؟ خب یا بدونی که اگه بگی 5 میلیون در میاری ولی مشهورم میشی؟
0: درست.
1: این سوال من بود. ببینید چقدر دقیق تر و جوسی تر.
0: این مشخصه دیگه، معلومه که آدمو 50 میلیون بگیرن بهتر. مثلا فیم همون 50 میلیون برای شما به اندازه کافی شهرت میاره.
1: اصلا این هم چیزی نیست.
0: میتونید انقدر دستتون چرا دستتون باز میمونه با 50 میلیون یه کلی میتونین کارایی بکنید که مسیر شهرت رو.
1: شما این سوال رو برید از مونیکا لوینسکی بپرسید.
0: اگه
1: مونیکا لوینسکی اگه اون زمان که رفته بود زیر میز خودکارشو بیاره.
0: چیشو بیاره؟
1: خودکارشو.
0: چی گفتین؟
1: شد خودکار.
0: خودکار.
1: چون نمیدونم چرا اون رفته زیر میز من هول شدم.
0: خودکارشو. خب خودکارش افتاده بوده اون پایین شما.
1: یه جوری از من ایراد میگیرین که همین الان هنوز گوشامون به توپقای اخبارتون هنوز عادت نکرد.
0: از بعد از اون که شما ماشاءالله گل میشه.
1: خلاصه این قضیه است. پس مونیکا اگه بهش پول میدادن هیچ موقع شهرت پیدا نمیکرد.
0: خب ولی چه فایده داشت براش؟ بیچاره این شهرت رو به چه دردش خورد؟ ازش پولی در نیاورد، چیزی نشد.
1: شما از کجا میدونی؟
0: چرا معلوم از قیافش.
1: بیا از قیافشم.
0: خلاصه که ببینین چیزایی که حالا میخواد بگه من نمیدونم، ولی 40 میلیون دلار رو چی میخواد مثلا در موردش؟ حتما میخواد یه چیزا رو افشا کنه دیگه.
1: به هر حال میدونید که خیلی وقتا میخوام بگم از اون چیزی که میگه خیلی بیشتر توجه جلب میکنه. تا قبل از اینکه بگه همه مثل شما فکر میکنن که یعنی این چی میخواد بگه.
0: ببینید مثلا توی یه پیامی به او گفته که باید پیش از جنگ داخلی لشکری از فرزندان داشته باشیم. آدم خطرناکیه ایلان ماسک، نفوذ زیادی داره. بنابراین فکر میکنم که هر کاری که او با این پلتفرم و اکس انجام میدهد قابل چشم پوشی نیست. یعنی خدا میداند که داره چه کارهایی انجام میده، ما بعدها میفهمیم. و گفته که من معتقدم او عمدن باعث ایجاد شکاف میشود و اگر این مسئله کنترل یا مهار نشود، شرط خوبی ده، یا ما برای مقابله با اون کار نکنیم، ممکنه که به نتایج فاجعه باری برسه. دیگه شخصیه که حالا اصلا من از شما میپرسم، چون شما به هر حال در مورد ایلان ماسک همیشه میگید آدم خطرناکیه و ازش میترسین. خب الان این پارتنرش هم همینو گفته، چون به هر حال از نزدیک هم میدونه که این داره چه کارایی میکنه. خب شما اگر بیان به شما 40 میلیون دلار بیاد ایلان ماسک به شما بخواد بده، بگه در مورد من سکوت کن و هیچی نگو، و شما میدونید که مثلا فرض کنید داره در کشورهای مختلف از پولش استفاده میکنه، داره نفوذ میکنه، تغییر تحولات ایجاد میکنه که حالا شاید خیلی هم جالب نباشه، قبول میکنید؟
1: با اجازه از همه کارشناسان
0: محترم
1: و بزرگترها خدمتتون عرض بکنم که اولا من نه پیشگو هستم نه غیبگو هستم، من فقط یه مقدار نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. یک قاعده کلی وجود داره که وقتی یک نفری یک سری کارهای انجام میده، یک سری حرفایی میزنه که شما به خصوص کسانی که روانشناس هستن که دیگه خیلی بالاتر، شما میفهمی که این آدم عادی نیست. خب آدمی که عادی نیست دو تا مشکل اگر دو تا شرایط دو تا شرط هست، یکی قدرت، یکی پول. اگه در دستش باشه پس احتمال اینه که کار عجیب غریبه خطرناک انجام بده خیلی بیشتره. این آدم هم عجیب غریبه، هم پول داره هم قدرت. خب پس من پیشگو نیستم، من اینا رو میچسبونم به کنار هم دیگه. از کجا میفهمم که این آدم عادی نیست؟ اسم بچهش میذاره اکس، میذاره رادیکال 54 به توانست 4. خب یعنی این آدم نرمال نیست. حالا من دارم اگزاجوریت میکنم از حرفایی که میزنه، از کارهایی که میکنه.
0: پولو میگیرید یا نمیگیرید؟
1: و حالا من 40 میلیونم بگیرم،
0: خب
1: دنیایی که الان شما توش زندگی میکنید، رئیس جمهور قوی ترین کشور این دنیا، خب نزدیک چند نفر، 60 نفر 70 تا روانشناس و روانپزشک میان میگن که این مشکلات روانی که یادتون هست سری قبل گفتن اینو داره اینو داره اینو داره، خب پس داره. نزدیک چقدرم که جرم و دروغ
0: بیشتر از این که نگفتن مشکلات روانی داره، نه اختلال مشکلات... شخصیت خودشیفته رو داره، خب ولی اینکه مشکل اختلال شخصیت.
1: من اینو به عنوان مشکل روانی
0: خیلی باید از ترمایی که استفاده میکنیم باید درست باشه، نمیتونیم بگیم مشکل.
1: من به عنوان یک انسان روانی خودم میدونم بعد از چه ترمی استفاده بکنم تکرار نشه.
0: خب حالا بفرمایید.
1: بعد حالا میان یه همچین چیزایی رو از نظر علمی به این آدم، خودش هم میگه من توی نیویورک آدم میکشم and I can get away. خب و یعنی میتونم آدمم بکشم ولی گیر نیفتم. و میان علیهش هم، حالا چرا ترامپ رو میگم، نه اینکه بقیه دموکرات ها و اینا خیلی آدم های سالمی هن،
0: خود ننسی پولیس شما چل ملیون، نه متوجه شدم شما 40 میلیون میگیریم.
1: من نه 40 میلیونم بگیرم یا بخوام مثلا فکر کنید نگیرم بیام افشاگری کنم، حرف من به جایی نمیرسه.
0: حالا توجیه لازم نداره بگید حرفم به جایی نمیرسه. آره 40 میلیون رو میگیرم.
1: نه برای اینکه باید بدونید چرا حرفتون، برای اینکه دنیا این به جوری شده که شما اصلا بیان با مدرک به شما بگن که محمد رضا معظمی قاتل دزد فلان، میگه ای بابا از این حرفا زیاده، میگه خیلی خب الان من باید برم، الان برم خونه، بعد امروز $1,000 ببرم خونم. گذشت اون زمانی که شما میتونستی یا اصلا بر آن بودید که اگر واقعا از نظر اخلاقیات یا از نظر اون آداب انسانی اگه چیزی میبینید برخلاف میلتون، حاضر باشید از یک سری از حقوقتون دست بکشید.
0: ببینید مثلا
1: همه معامله گر شد.
0: مثلا من در مورد این موضوع رو در مورد ادوارد سنودن همیشه میگفتم که خب به خیال خودش فکر کرد که داره نمیدونم افشاگری میکنه، ولی واقعا اون افشاگری به درد کی خورد؟ چه اتفاقی افتاد؟ به جز اینکه خودش زندگیش بر هم ریخت، توی نمیدونم خفا زندگی کرد، بعد نمیدونم زندان شد، چی شد، حالا آخرش هم نفهمیدم که چه اتفاقی براش افتاد، ولی حتی ما اصلا از محتوای اون چیزایی که افشاگری کردم حتی با خبر نشدیم، چیزی هم تغییر نکرد، فایده ای هم نداشت به اون صورت.
1: برای اینکه صاحبان قدرت و تصمیم گیرندگان اصلی دنیا اونچنان مسلط شدن، شما کاری نمیتونی بکنی. در یه حدی میفهمم مثلا شما یه کاری بکنی، یه مدیر مدرسه بد رفتاری کرده، یه معلمی مثلا دسترازی کرده، بیای جمع شی مثلا طرفو مثلا از این رو بروش بکنی، ولی در تصمیم گیری های اساسی و خیلی جنرال و عمومی در مورد مثلا فکر کنید سرنوشت یک کشور، اینو شما کاری نمیتونید بکنید. این واقعیت رو من پذیرفتم، شما هم بپذیر تا دیر نشده. پذیرفتین؟
0: بله، البته من فکر کنم زغال خوب که همون 40 میلیون دلار باشم بی تاثیر نبود در این طرز فکر.
1: مطمئن باشید من پول 4 میلیونش هم میگیرم. خب بتونم بگم چیکار میکنم، حداقل با اون 4 میلیون دست 4 نفر رو میگیرم.
0: نیاز مالی دارین؟
1: آف کورس که شما مگه نیاز مالی رو همه داریم، منتها
0: با اون 4 میلیون شما الان چیز شدین، راضی شدین؟
1: معلومه.
0: باری کنه بابا، that's easy.
1: با 400,000 دلارش هم راضیم. حالا فعلا این 4,000 دلار بده.
0: 2,000 دلارش هم برکرد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: نیپاک تقدیم میکنن
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
10: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
11: خانم ها، آقایون، امروز فقط همین امروزه.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، باز هم سلام، باز هم درود. ما در نیمکره بالایی زمین، حالا واقعا ما بالایی هستیم، اون نیمکره پایینی یا اینکه بعد از اون ور نگاه کنیم بزنیم، هوای بسیار گرمی رو تجربه میکنیم در بسیاری از جاها. و خدمتتون عرض بکنم که وقتی هوا گرم میشه، سیستم اصلا کلن زندگی و تفکر آدم عوض میشه و هزاران بار تصمیم میگیری که از خونه بیاد بیرون، بعد میگه هوا گرمه ولش کن، میای بیرون بعد میگی عجب اشتباهی کردم. امروز که ما اومدیم اینجا، هوای گرم رو هم در داخل استودیو تجربه کردیم و خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از افراد فکر میکنن ای سی ها خرابه، ولی به خصوص در بیلدینگ ها و ساختمان های بزرگ فرصت این که ای سی باید تمام هواها رو اول از آفیس ها بیرون بیاره و بعد دوباره هوای تازه و خنک رو بدمد در آفیس ها، خب مدت زمانش طولانی تر میشه. اما در این لحظه استودیوی ما یک گرمای بسیار بسیار خاص دارد، برای اینکه عزیزی وارد استودیو شد که با خود از این شربت ها و یا درینک های ترمریک یا زردچوبه که برای بالا بردن و تقویت ایمیون سیستم و سیستم دفاعی بدن بسیار بسیار خوبه، واقعا هم هیچ اجباری نداره این کار انجام بده. و این نشون میده که این فرد در کنار خب بالا بیزنس و کاری که داره چقدر به فکر دیگرانه و به فکر ماست. او پیام کهن باش است. سلام و درود به شما.
1: صبح شما بخیر. سلامی گرم.
0: گرم.
1: این روز گرم.
0: گرم.
1: بله، هوا گرمه. استودیو هم هم هواش خوبه.
0: استودیو بله، خوشبختانه هوای اینجا خوبه. و خدمتتون عرض کنم مرسی، این درینک های ترمریک هر کدومش درسته که اندازه یه انگشت هست، فکر کنم 3 4 5 دلاره و موضوع اصلا پولش نیست میدونم، ولی همین که شما می همت میکنی و اینا رو میگیری میاری هر روز، لازم هم نیست برای همه بیاری. پیام جان
1: خواهش میکنم،
0: نه دو تا بیار خودم و خودت
1: سلامتی
0: هم دیگه. بله، وگرنه سلامتی شما.
1: سلامتی شما.
0: مثلا خانم دکتر بنشیان چیکار میکنن تو این قسمت برنامه
2: که بعد از تقویت بنشیان؟ خوب هستین؟
1: مرسی. با این هوای گرم چیکار میکنید؟
2: والا خیلی بده، خیلی اصلا باهاش خوب نیستم.
1: آی نو.
2: با اینکه سرما هم خیلی سوز میاد، ولی من فکر کنم سرما رو آدم راحت‌تر میتونه هندل کنه. در مورد این شادها و اینکه من اینجا چیکار میکنم، آقای کهن باش، وقتی من نباشم واقعا مصاحبه‌ای که شما با ایشون دارید اصلا به نظرتون یه چیزی نمیاد، یه چیزی کمه؟
1: نه، شما یه گرمای خاص خودتون رو دارید.
0: بله، منم واقعا فکر میکنم یک چیز، نه خیلی چیزا کمه.
2: بله.
0: درد سر، بیچاره بدبختی.
1: این جریانه، یه چیزی اومده بود تو اینستاگرام که طرف اینجا مثلا زده بود روی پیشونیش، گفت خانمش میگفتش که من چیه تو هم مثلا جواب بود وایف زن تو، طرف میگفتش که ببین من یه چیزی بالا سرت گذاشتم، گس کن من چیه تو هم. میگفت درد. میگفت من چیه تو هم. نمیدونم،
0: درد سر،
1: درد سر، گشنگی، بیچاره. میگفت نه ببین روزی که با هم ملاقات کردم من چیه تو هم، مریضی، دل درد، شکم درد، کانستیپیشن. میگفت ببین من چیه تو.
2: آخرش چی شد؟
1: آخرش گفت،
0: آخرش اون مرحوم چی گفت؟ بالاخره
1: گفت برام میشه سرش خورد، بعد دید زن منی.
0: آقای کهن باش، دوستانی که تماس میگیرن مثلا برای شروع آغاز همکاری بازرگانی و آگهی و تبلیغات، این سوالو من همیشه ازشو میپرسم، میگم الان 10 نفر متخصص در امور لون و وام همه در کنار هم دیگه مغازه دارن، فرض کنید توی بازار لونی
1: درست
0: 10 تا مغازه است، هم یک کار انجام میدیم، من چرا بین این 10 تا مغازه باید بیام سراغ شما؟ اینو همیشه از دوستان میپرسم.
1: درست.
0: اول که میخوام ازشون اطلاعات بگیرم. حالا بعضیا میدونن، بعضیا به فکر فرو میرن، بعضیا بهشون برمیخوره، میگن یعنی شو آقا، اینم باشون میگم آقا چرا من باید بیام سراغ شما؟ آقای کهن باش، فکر میکنم الان در جامعه ایرانی صدها نفر کار لون میکنن، فرض کنیم یک بازاری، یک ساختمان آلومینیومه، ساختمان پلاسکوه و همه شما هم کار لون میکنید، چرا من باید بیام سراغ شما؟
1: میگن هر گلی یه بویی داره، اما سوال خیلی خوبیه، چون که من خودم از کلاینت خودم میپرسم. اما قبل از که در این موردی صحبتی بکنیم، اجازه بدید من عید روششانه رو به تمام همکیشان در هر جایی که هستید تبریک بگم. امشب شب روششانه هستش، سال جدید ابری
0: خانم بنشه میشه در بیاریم امسال چه سال 5000 چند میشه؟
1: امیدوارم که سال جدید سالی باشه اول از پر از سلامتی که واقعا پرایسلس این قصه، این مینینگ سلامت بودن.
0: بله
1: بقیهشو من میگم بونس، یعنی من اولی میگم سلامتی، بقیهش بونس. بونس چیه؟ پیس، لاف، هپینس، دیگه ویلف، هر چی که تو دل قشنگتون امسال ایشالا بهش برسید. فرق نداره کلیمی، مسیحی، مسلمون، زردشتی، همه ما زیر یک سقف هستیم و این دعای من برای همه شما، تک تک شما عزیزان هستش و مخصوصا برای عزیزانی که تا به امروز ما رو ساپورت کردن، با پیام که هم باش بودن و تونستیم براشون کارهای خوبی انجام بدیم که اون خونه دار شدن و صاحب وام خوب بودن.

0: فکر کنم 5787 باید باشه.
1: 5787
2: سال 5787
0: 78
1: از کی حساب میشه؟ از اون موقعی که حضرت موسی با 10 فرمان برگشتید به جای خودش گوساله گذاشتن، یا از موقعی که از دریا رد میشد، یا
2: بله دیگه برمیگردیم به سال 5787.
1: خوشبختانه برگردیم به سال شما.
2: خب چرا پیام کهن باش؟ جالب اینه که من خودمم اینو از کلاینت هم میپرسم، میگم چرا من؟ یکی واقعیتشو میگم، یعنی اینجا امروز نه فیلتری نه هیچی، اما اولین جوابی که به من میدن آقای معزنی، واقعا میگم اولین جوابی که به من میگن، میگن که توی صدای تو یک حالت آنس بودن صداقت. و صداقت، دنبال کلمه صداقت بودن، گفت یه صداقت، ما صداقت رو تو صدای شما میفهمیم و حس میکنیم و اینیه که ما رو به طرف شما میاره. و دومی وقتی که با تون صحبت میکنیم، در عرض 5 دقیقه شما میبینیم چه سوالهایی از ما میپرسید، ما رو چه جوری راهنمایی میکنید، اون موقع است که میبینیم که we're in the right track. به خاطر اینی که خیلی از کسانی که تو بیزینس هستن، فرق نداره چه بیزینس، اینه که فقط میخوان کار سیلز رو انجام بدن، اما واقعیت اینه که تو این 24 سالی که خود من شخصا تو این کار هستم، معتقدم که درست کار کردن مهمتر اینه که طرف بخواد یه پولی اون روز در بیاره. یعنی اگر من دید، یعنی دیش بگم، شاید هزاران بار شده، نمیگم یک بار دو بار صد بار، هزاران بار شده که کسی که با من تماس گرفته گفتم که الان برای شما زمان مناسبی نیستش، یا الان بهتر این کار رو نکنید، یه مقدار کارتون انجام بدید، یه مقدار پول بیشتر جمع کنید، یه مقدار افوردیبیلیتیتون رو راحت تر کنید. که خیلی ها به من اینطور میگن، شما برعکس کسای دیگه هستید، کسای دیگه فقط مورد دارن پوش میکنن که آقا بیا تو، خانم بیا تو، مال کار انجام میدیم، شما یه طوری اپوزیت دارین، دایرکشن میدید به ما، میگید الان برای مثال موقعیت درستی برای شما نیست. و من فکر میکنم که تو این 24 سال این برای من پی‌آف کرده. برای همینه که میگن رمز موفقیت اگه از من بپرسن چیه، میگم درست کار کردن، صداقت و کار درست هستش. یک سری از لون آفیسرهای جدیدی که امروز من میبینم تو آفیس و میان به من میگن ما این کارو کردیم، کهن باش تو به ما گفتی این کارو کردیم، مشتری از دست دادیم، و شاکی میان تو آفیس من دعوا میکنن، دعات و بیداد، we lost the client because of you said be honest. گفتم چرا مشتری از دست دادی؟ گفت ما ریت درست رو گفتیم، راه درست رو گفتیم. طرف گفتش که نه خیلی ممنون، جای دیگه چیز دیگه آفر دادی که اون آفر درستی نبود، الکی بهش گفته بودن، و مشتری رفت اونجا. موقعی که خواست به من برگشته دیر بود که این کار رو انجام بدم، و جواب من برای عزیزان این بوده، هست و خواهد بود. درست شما یک بار اون کلاینت رو دست میدید، اما همون اون یک مشتری و کلاینتی که شما دست دادید، صدها مشتری جدید برای شما ریفر میکنه، و دفعه بعد با این اصلا بدونه که شک و تردیدی داشته باشه با شما کار میکنه، چون که دیگه میدونه که این بیدن سویچ کردنی که الان تو بیزینس ها وجود داره، که یه چیزی میگن عوض میکنن، یا فقط حالت فیشینگ، خبرهای خوب رو به تو میگن، میگن ریت ما اینه، ما بهترین کار رو انجام میدیم، و بعد عوض میکنن، شاید اون موقع مشتری رو بگیرن. اما وقتی که مشتری بفهمه که دروغ بهش گفتن، دیگه نه تنها با اون شخص کار نمیکنه، به دوره برای خودش هم هیچ وقت اون شخص رو پیشنهاد نمیکنه. پس honest بودن، درست کار کردن، باور کنید پی‌آف میکنه. فقط باید یوگر بی پیشنت، باید این تحمل داشته باشید که این براتون کار خودتون و اسم خودتون که در باشه تو این بین جامعه خودتون، بین اون اریایی که هستید، مطمئن باشید براتون 100% پی‌آف میکنه.
1: شنوندگان عزیز، با آقای پیام کهن باش صحبت میکنیم، متخصص در لون از کمپانی پی کی لونز، که با 25 سال تجربه در خدمت شما هستند در 44 ایالت آمریکا با 24 برنامه و پروگرام مختلف. یکی از میشه گفت معدود کمپانی ها و شرکت های لون و وام هستند که این تعداد برنامه های گوناگون رو دارن برای اعطای لون به شما عزیزان. تلفن تماس با پیام کهن باش 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش. پس اون چیزی که شما میگین صداقت یا اطمینانی که در صدای شما هست که الکی هم نمیتونه اطمینان بیاد، خودش اتوماتیکلی وقتی یک کسی در کار خودش به قول شما تسلط داره و سابقه داره و تجربه داره، اون اطمینان خاطر در صداش میشینه.
2: درسته،
1: چیزی نیست که من بتونم اکت بکنم. و چیزی که از صحبت شما من شنیدم اینه که یه سری کارا هست، کارهای فنی هر حرفه‌ای هست، خب اونا رو بعد از یکی دو سال نهایت دیگه 5 سال همه یاد میگیرن. اگه کلکولیشنی که الان کامپیوتر خیلی بهتر از من از شما کلکولیت میکنه.
2: درست.
1: دو تا چیزه که خیلی خیلی مهمه، اون صداقتی که شما گفتید در کار، و دوم بله کریتیو بودن. یعنی افرادی هستن که میتونن ذهنشون کریتیوه، میتونن حتی مثلا دو سه تا پروگرامو با هم دیگه میکس بکنن و بتونن یک راه جدید نشون بدن. تا این دوتا باشه من دیگه برام کر نمیکنم که شما میتونید اعداد و ارقام رو محاسبه بکنید یا نه، یا چهار تا چیز شما میذارید توی یه دونه فرمول دیگه، و اون چیزی نیست که من بگم این نکته یا نقطه قوت شماست.
2: دقیقاً درسته. یعنی یه سری بیشتر وقتا کسانی که پیش ما میان، خب کسانی هستن که بانک‌های سر خیابون بهشون گفتن نمیشه، بروکرها نتونستن کار انجام بدن، و این داشتن پروگرام‌ها که میشه حالت سولجر ما و آندر رایدر، و اینی که ما بدونیم چه چیزی رو با هم میکس کنیم. هر شفی شف نمیشه، اگر بود که دیگه همه میشدن 5-star شف، right؟ اینی که بدونید تو یک غذا چه چیزهایی باید بریزید که اون غذا طعم خوب بگیره، مزه خوب بگیره. این دیگه بر میگرده به اینی که شما چقدر نالج دارید، اکسپریانس دارید و کریتیو هستید که بدونید چی با چی میکس بشه. یه کیس کوچک از نیویورک با ما تماس گرفته بودن که این آقا میگفتش که 99% من جاهایی که زنگ زدم گفتم نمیشه، اون یه درصد شمایی. این بود که ما اومدیم درآمدشون استفاده کردیم، درآمد خود پراپرتی رو استفاده کردیم، و یه مقدار اجاستمنت هایی که باید انجام میدادیم روی قسمت لایبیلیتی که اینو بتونیم انجام بدیم. پس اینی که فقط پروگرام داشته باشیم انجام شدنی نیست، اینی که فقط آندررایدر براتون انجام بده شدنی نیست، اینی که باید تمام اینا مثل یک چین دست تو دست هم بده که بشه یک لونو به پایان رسون. این پیام کهن باشه، اول و آخر پیام کهن باشه اینه که داشتن یک گروه درست، داشتن پروگرام های متفاوت، آندررایدر خودمون، و این نالج و این کریتیوی که تو این 24 سال تونستیم put together بکنیم و جمع میکنیم همه رو تو یک صفحه، و این اپرووالو به تحویل دوست عزیز و اون کلاینت خوبه مخواهید.
1: آندررایتر دوستان کسی است که باید اون یس نهایی، و میشه گفت یکی از رکنها و اساسهای پایه‌های اساسی کار لون شماست، وقتی ایشون میگن که آندررایتر رو در خود آفیسمون در آفیس بغلی داریم، بارها شده که پلیس و فایر دیپارتمنت گفتن الان یه تعداد آدمای اینجا محبوس شدن در آفیس آقای کوهن باش، و اینا رو بستن تو اتاق دربشون بستن، فهمیدن آندر رایتر هایی بودن، گفتن تا یس رو نگفتی نمیتونی از اتاق بیای بیرون. برای همین حالا من که شوخی میکنم، ولی این که همه زیر یک سقف باشن و بشه اگر آندر رایتر، آخه چطور امکان داره من بیام با تلفنم یک لونی رو، آفری رو بگیرم روی اینترنت یا روی تلفن، بعد بگن سوشل سکیوریتی تو بده، بعد در عرض مثلا چند ثانیه بگن اپروو یا غیر اپروو؟ خب معلومه که یک ای آی یا یک ماشینی، یک کامپیوتر دلش که برای من و شما نسوخته. ولی وقتی که با پیام کهن باش تماس میگیرید، پیام کهن باش تمام احتمالات رو در کنار هم میگذاره تا یک راهی برای شما پیدا بکنه. یک کامپیوتر این کار رو انجام نمیده و اصلا ریسک بر نمیداره. تلفن تماس با آقای کهن باش 310-488-2010 پیام کهن باش در 44 ایالت آمریکا با بهترین برنامه‌های لون در خدمت شما هستند. مشکل شما، مشکل وام، مشکل شما نیست، مشکل پیام کهن باش است دوستان. در قسمت بعدی با برنامه بعدی آقای کنم باشه، چون صحبت از آشپزی و شف 5 استار اینا گفتید، کاش فرصتی بود که با خانم دکتر بنشیان، چون واقعا نمبر وان آشپز هستن، خیلی در آشپزی تخصص ویژه‌ای دارن.
2: چه لبخند قشنگی رو صورتتون خانم بنشیان، نمیدونستین
1: فرصت بهشون نرسید که.
2: پس یه کاری میکنیم، یه شب شما بگید چی دوست دارید که بپزید، ما قشنگ یه کیچن حاضر آماده میکنیم. آره دیگه، آقای معزنی میگه نمبر وان.
0: دوستان از کدوم رستوران براتون سفارش بدم؟ ولی من رسیپی همه غذاها رو بلدم.
1: خیلی،
2: فقط اینکه دوست ندارید کارش انجام
0: بدید. نه دوست دارم اتفاقا، فرصت نمیشه، نیازی نمیشه، ولی وقتی بیفتم به آشپزی اتفاقا خیلی خوبه کارم.
2: چطوری میگی؟
1: خیلی، هر مهمانی که من دیدم ایشون هم تشریف دارن، مثلا یه خوراک خوشمزه رو میز اون کدبانوی اون خونه مثلا درست کرده، به محض اینکه میرن جلو یه تیکه میذارن دهانش، میگم رسیپیش چیه؟ بعد اون طرف هم خوبیشونه که نمیشناسه که اون چنان با آب و تاب میگه مثلا الان باید اینو برداری، بعد بذاری اینا، بعد یه جوری هم چشماشونو تنگ میکنن بهش نگاه میکنن، اون طرف میگه به به داره یاد میگیره، نکنه رو دست خودم بلند شه این چیزی زد و رفت و اینا. اگه من ببینم پالتالا چندین بار اتفاق افتاده، میرم جلو نجاتش میدم، میگم خانم عزیز چی توضیح میدی برای شما؟ چی توضیح میدی؟
0: ولی قشنگ همه رو یاد میگیرم، اینجا میذارم اونجا.
1: بله، یک بار دیگه
0: میذارم توی مایندم.
1: حتما. سال نو بیرو به همه همیهنان عزیز کلیمی و یهودیمون تبریک عرض میکنیم. سال نو متعلق به هر کسی باشه، باید تبریک گفت.
2: دقیقا، سال نو مبارک.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
6: دستی تو تا سفر
3: از شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: با درود، من ژاله بامشاد فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
12: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟
14: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
15: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
16: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
16: mesrianilaw.com.
17: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
18: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30 323-332-12-30
18: مهدی کاملی، خیلی ساده.
20: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و خلاص از این حرفا. آقا، سال نو عبری که عدد 5787 داره از زمان آفرینش جهانه. ولی صبر کنید، ولی علما با استفاده از علمای یهودی با استفاده از نسل نامه ها، عمر شخصیت ها و فاصله رویدادهای ذکر شده در متون عبری کتاب مقدس زمان آفرینش رو حدود 3761 سال پیش از میلاد محاسبه کردند. بنابراین روشاشانای سال 2026 یعنی 2026 به اضافه 3761 که میشه 5787. ولی این بیانگر سن علمی زمین نیست.
0: پس چیه؟
20: برای اینکه علم چی میگه؟ میگه عمر زمین حدود 4 میلیارد ساله.
0: 4 میلیارد 567 میلیون سال.
20: چقدره؟
0: 4 میلیارد 567 میلیون سال.
20: آها، چون این 54 که بقیه‌اش رو گذاشته بود من نمی‌دونستم بچه دردی می‌خوره.
0: بله.
20: یکم اشاری یه خوره میایم پایین تر بعد از میلیارد ها.
0: بله، یه 450 میلیونی اون وسط ها
20: گم شد. من میخواستم برای اکاونتینگ و اینا استخدام کنن، خلاصه دیدن که 5600 میلیون اونجا. خلاصه
0: چیه پس اون؟ آخه مگه نمیگین خلقت زمین آسمان؟
20: آره، ولی این بیشتر بر اساس اینه که مثلا دیدن که عمر شخصیت ها چی بوده، فاصله رویداد ها چی بوده، اینا رو مدن حساب کتاب کردن، گفتن مثلا از اونجا شروع کردن. یعنی
0: آخه شما تیترشو میگین آغاز خلقت،
20: خب اون مثلا خب گفتن از زمان آفرینش جهان، یعنی به نظرش اومده که بذار از اونجا شروع کنیم.
0: بهتر نیست که در یک زمانی دور هم جمع شیم و بگوییم ببخشید بل نسبت غلط کردن؟ نه،
20: کیا غلط کردن؟ اونایی که تعداد کسایی که همه... غلط کردن زیاده، نه. که من نمیدونم دقیق... کجا.
0: ببین شما وقتی میگی غلط کردن، حالا 10 میلیون غلط کرده باشن یا 10 میلیارد، شما میگی غلط کردن، یعنی تمام کسانی که راجب نوح و آدم و نمیدونم یه حرفا صحبت کردن مزخرف گفتن، غلط زیادی کردن، بهتر نیست که مجبور نشیم به خاطرش بشینیم ساعت‌ها و ماه‌ها وصل کنیم که اگر در مثلا قرآن اومده که زمین و آسمان را با ستون‌هایی که قابل دیدن نیست برافراشتیم، بعد بگن این همون جاذبه است. خب بهتر نیست بگیم که یه مزخرفی در یک زمانی 5000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1000 سال پیش یه عده افرادی که یکی از چیزایی که انسان بعداً بهش آشنایی پیدا کرد زمان بود. خب و مکان، وقتی میگفتن مثلا با الاغ رفت به آسمون هفتم به سال نوری و اینا که چیز نداشتن که چه زمان چه مکان. بهتر نیست یه بار بیایم بگیم آقا یه داستانی یه کسی اومده گفته فکر کرده هست، خب چرا من بعد الان هنوز بیام ثابت کنم که اون مزخرفی که اون موقع گفته شده، البته اون موقع مزخرف نبوده، الان میفهمیم کنترلمون رو چرا صفر نمیکنیم.
20: اگر شما خیال بکنید که نوع بشر یه زمانی به یه جایی میرسه که به هیچ چیزی در این دنیا اعتقاد نداشته باشه و به هیچ مبدأی وصل نشه، اشتباه میکنید.
0: چرا؟
20: به خاطر اینکه از نظر روانی انسان‌ها دنبال یک تکیه‌گاه پدرگونه هستن.
0: به واقعیت حالا... چرا وصل نمیشین شما؟
20: خیلی باید زمان بگذره تا انسان‌ها بخوان به واقعیت بگذرن. ولی ببینید واقعیتش اینه که حتی اگر شما همه این چیزا رو بذارین کنار، نهایتاً به یه جایی، به یه 30 سالی که میرسین دلتون میخواد به یه جایی وصل بشین،
0: به واقعیت وصل بشین.
20: ببینین مسئله مذهب و اینا زمانی درد سرساز شد که یک عده‌ای اومدن ازش سوء استفاده کردن.
0: خب معلومه که همچه اتفاقی میفته.
20: بله، ولی اگر شما فرضو برین بگید که یه عده‌ای باشن که مثلا توی زندگی خودشون، حالا در درون خودشون بدونی که اصلا اعمال قدرت به کسی بکنن، یه اعتقاداتی و یه مثلا اتصالی به یه جایی حتی اگر که تخیلی باشه در ذهن وجودشون هست،
0: خب
20: این کمکش
0: میکنه،
20: این کمکشون میکنه به اینکه زندگی رو اونجوری که دلشون میخواد راه برن.
0: خب
20: یه امیدی
0: غلطه.
20: داره فکر... ببینید بعضی وقتا
0: بعضی کدوم بزن
20: این تنها چیزیه که آدما دارن،
0: اصلا هم چیزی نیست برای اینکه
20: یعنی
0: شما
20: چی؟
0: نه بزنین بهتون بگم،
20: مسئله اینه که طرف وقت که فرض کن فرزندش مریض میشه،
0: درسته،
20: و استیصال پیدا میکنه، خب. و هیچ به هیچ راهی بر نیست، نهایتاً برمیگرده به اون خصلت بشری خودش و احساس میکنه من الان باید برم متوسل به یه چیز دیگه بشم، حتی اگر
0: من
20: که
0: بهش بگم خدای
20: باشه.
0: نه من بهش بگم من بهش بگم برو الان اینی مامزاده اجازه بده.
20: ببین این از نظر روانی او رو کمک میکنه.
0: چه
20: که
0: چه کمکی؟
20: برای این که اگر احساس کنه هیچ امیدی نداره میمیره، مجبوره مجبوره به یه چیزی وصل بشه.
0: شما اینجوری عادت مگه موقعی که ببینید مگه موقعی که
20: وقتیه که این مذهب هدایت کننده شما میشه توی کل زندگی و بعد یه عده‌ای میان ازش سوء استفاده میکنن.
0: برای اینکه یک سلول سرطانی است. ببینید شما الان یه دم بهشون برمیخوره، متاسفم. ببینید شما یه چیزی رو بهتون میگم، شما وقتی بساط دکان مذهب رو جمع کنید، ببینید شما الان به من میگی مردم احتیاج دارن به چیزی، اینا رو کی به مردم در گوش مردم میگه؟ از همون اذانی که در گوش بچه تازه به دنیا اومدهشو میگن تا اون کلیسا و کنیسا و مسجد و معبد و همه چیزی که بچه از بچگی باید بره، شما دارید از دوران اولیه شکلگیری یک بشر داری تو مغزش میکنی.
20: درسته، ولی یک گزارشی بود که رفته بودن یه کاری رو انجام دادن، یه عده‌ای در یک جزیره‌ای اونها برای خودشون بدون اینکه اصلا از نیروی خارجی باشه از درون اومدن مراسم مذهبی برای خودشون به وجود آورد.

0: نه نه نه نه بذاریم بهتون بگم. مثل این میمونی که اجازه بدین
1: خب.
0: اجازه بدین مثل این میمونی که الان انسان ها دیگه اون پشمالوی انسان نادرتال رو ندارن.
1: آره ولی یه کوچولو پشمالو مونده همون دیگه.
0: ولی درسته که نه درسته که بعد از هزاران سال هنوز اون هست ولی دیگه استفاده ای ازش نمیشه. ببینید شما میگید انسان ها رو ببرن داخل جزیره، ما قرار نیست که تو جزیره باشیم. ما پیشرفت کردیم، ما با علم آشنا شدیم، ما به مسافت ها، ما وقتی میبینیم میلیاردها کهکشان، میلیاردها کهکشان، حالا هر کهکشان وجود دارن، ما وقتی میدونیم که مثلا هزاران سال نوری، میلیون ها سال نوری، یعنی مسافتی که نور در یک سال طی میکنه،
1: ببین
0: فاصله
1: اینا
0: وجود داره.
1: بله ولی اینها
0: شما
1: اون
0: چجوری روتون میشه بگید آقا یه آدم و حوایی از بهش افتادن بیرون؟
1: یکی از خصلت های انسان اون احساس آسیب پذیری و ناامنیه که در کل این جهان هستی درش وجود داره. شما این احساس رو هر موقع از بین بردید، بعد من میگم شما موفق میشید
0: شما منیج
1: که آدم
0: ها
1: وصل نشن به یه چیزی.
0: نه دیگه ببینید شما اون احساس
1: اون
0: ببینید.
1: چیزی که باعث میشه آدم ها برن به یک مبدأ قدرتمندتر از خودشون وصل بشن و حتی آرزو داشته باشن ته دلشون که یه همچین چیزی وجود داشته باشه که بتونه اونها رو نجات بده، اون حس ناامنیه که در وجود انسان ها به خاطر آسیب پذیریشون وجود داره. شما هر موقع اونو از بین بردی، بعد من میگم بله این حرفی که شما میگید درسته.
0: نه ببینید شما از
1: در
0: بین
1: بالا
0: بردی.
1: در ذهنت میتونی بگی که بله علم میگه اینجوری اونجوری اینجوری، ولی لحظه ای که اون احساس ناامنیه میاد
0: خوب.
1: در برابر همه این موضوع مستصل میشی و بعد ناخودآگاه برمیگردی به همون حسی که الان ای کاش یک قدرت ماوراطبیعی دیگه ای باشه که من به اون وصل بشم.
0: آها هیچ قدرت ماوراطبیعی فرزندم وجود نداره
1: در ذهن شما. بله
0: نه
1: ولی
0: نه.
1: احساسی نمیتونید درکش بکنید
0: شما
1: وقتی که تو اون لحظه
0: مدیریت میتونید بکنید. مثلا انسان ها دندان نیش دارن، خب برای اینکه زمانی از اون موقع ها اینا باید مثلا گوشتی رو پاره میکردن، ولی به اندازه یک گرگ دندان نیش ندارن. خب شما باید بگی که چون انسان ها اون قدیما بوده، بعد آرام آرام رفتن روی گیاهخواری و فلان و دندان آسیاب شده و فکاشون این دندون عقلی که میبینید به خاطر اینکه دندان ها بزرگتر بوده، بعد یواش یواش کوچکتر شده، بعد شما یه بگی که چون هنوز دندان نیش دارن شما بعد روزی 4 نفر رو بدری. ببینید شما
1: مسئله باید نیست،
0: شما
1: مسئله اینه که
0: اگه وقت لازم باشه مجبورن یکی رو بدرن چون هنوز توی بشرشون
1: هست. نمیگم مجبورن، میگم ناخودآگاه به اون سمت کشیده میشن،
0: چون شما دارید از تکامل صحبت میکنید. ببینید تکامل وقتی میره توی ذهن آدم یک چیزی به حالت ژنتیکلی در میاد، اونو متوجه هستم. شما به یه حدی رسیدید الان که میتونید اون رو مدیریت کنید. شما وقتی میدونید که تجربه که هیچی، همه چیز الان ثابت کرده، به دور و بر خودتون نگاه کنید که وجود مذهب بای پروداکتش بسیار بسیار خطرناکتر از اینه که شما.
1: البته من راجع به مذهب صحبت نمی کنم، من راجع
0: به
1: اعتقاد به یک
0: اعتقاد
1: نیروی ماوراطبیعی یا یک خدا یا یک کسی که قدرتش از من بشه. شما الان سخنرانی می کنید.
0: بله
1: الان
0: بله.
1: اگر که سونامی بیاد همین
0: بله.
1: لحظه که الان ما اینجا هستیم، سونامی بیاد، زلزله بیاد،
0: میگم یا ابوالفضل،
1: میخوام بدونم چی میگید؟ زیر پاد زمین بلرزه،
0: بلرزه،
1: نمیدونم سیل بیاد فلان، اون لحظه ببین ناخودآگاه به عنوان
0: ناخودآگاه میرم راه خروج و راه فرار رو پیدا میکنم. نه خانم جاله شما بزن بتونم
1: مدیریت بحرانتون قشنگ.
0: نه آف کورس. ببینید من از دوران نوجوانی خب بالای 10 بار سیستم تنفسی مادرم جلوم قطع، جلو چشمم قطع شد، دیگه نتونست نفس بکشه. خب باور کنید، بگید از خواهران من بپرسید، نه خدا خدا کردم، نه اینکه یا ابوالفضل یا فلان بیسار، اینا خودم رو جمع جور کردم و شروع کردم یا تنفس دادن یا مثلا سیدی زدم به صورت مامانم که از اون حالت در بیاد، خب به حالت حمله عصبی تنفسی انجام دادم. شما نمیتونید به من بگی من اون لحظه دستم بردم به سمت آسمان، چون ناخودآگاه یک لحظه مغزم اینو داشته باشم که الان منم که میتونم به این کمک بکنم، نه کسی دیگه. شما چرا اینجوری صحبت میکنی؟ چون ناخودآگاه ته وجودت هنوز به یه چیزی اعتقاد داری.
1: اصلا اینجوری نیست، آخه اشتباه میکنی در رابطه.
0: من نمیتونم باور
1: من
0: کنم که
1: من دارم از یک زاویه دیگه این موضوع رو میبینم، میگم راجب من حرف نزنید، من در صدی 90 حرفایی که شما میزنید باهاتون موافقم، ولی من حرفم یه چیز دیگه است. من میگم با یه سری از موضوعات انسانی شما نمیتونین اینجوری بجنگید، چون اینا موضوعات انسانیه. نه نه ببین.

0: آها بزن اینجوری بهتون بگم،
1: اینی که وصل میشه مثلا حتی فروید در موردش حرف زده، دنبال پدره، دنبال تکیه‌گاهه. شما وقتی که همچین مسئله‌ای در روان انسان وجود داره خب. به این راحتی باشه نمیتونیم بجنگه، میتونیم مادیفایش کنیم، میتونی تریمش کنیم،
0: عرض من این نیست،
1: به صورت کلی نمیتونی ازش
0: عرض من این نیست.
1: خب
0: عرض من این است که شما بهش دامن نزنید، حداقل کاری
1: خب
0: که میتونید
1: شما
0: شما ندیگه ببینید شما اگه موافق هستی
1: مثلا با مذهب اصلا موافق
0: شما
1: نیستم.
0: ببینید شما الان مثل اینکه فکر میکنید من میگم باید بریم الان دونه دونه به کسانی که بیماری الان دارن، همین انگلو گرفتن، همین مشکلی که الان پیش اومده بود در مورد کاهو اینا، دونه دونه من اعتقاد دارم باید بریم به حمله بکنیم. نه، جلوی نشرش رو بگیرین. جلوی شما وقتی که افراد رو میبرید توی کنیسا، میبرید توی کلیسا، میبرید توی مسجد، میبرید توی معبد، به هر چیزی که وصلش میکنی،
1: آتش کده
0: هر چیزی. بهایا کجا میبرن اون خونه شون؟ یادم رفت اسمشون چی، وقت به کسی زنگ نزن الان بگن بهایا نگفتی
1: چیزی دیگه نمونده نبود، هندو دیگه چی هندو.
0: شما وقتی که وصلش میکنی اونجا، من میگم حداقل اونو منیج کن، دامن نزن. به قول شما وایستو ببین این بچه شما، اینا رو بهش نگو. خب بیاین ببین اینا رو بهش نگو، تو همین شهر نبرش، هم وسط جزیره، تو همین شهر ببین این آدم چند بار اتفاق میفته در روز سرشو بکنه به آسمون. هیچ چیزی وارد ذهنش نکن، هیچ چیز. یعنی خدایی هست
1: بچه تون یه گوشه نشسته یه شم روشن کرده،
0: نه بکنه
1: تو خیابون
0: بکنه. من میگم خیلی خوب، این جنتیکلی تو وجودشه، رفته، مثل این که الان یک صدایی از آسمون میاد، یا به قول آقای دکتر هولاکویی یکی از ترسهایی که در وجود بشر هست یکیش ترس از ارتفاع، خب نهادینه شده. ولی شما 10,000 تا ترس دیگر رو درش تو به وجود میاری، تو مادر، تو پدر، تو دوست. شمایی که میری یه فیلمی ببینی که طرف اومدن توی آسانسور کشتن، هر دفعه که آسانسور رو میزنی بربسته میشه، اون میاد تو ذهنت، چون یه بار دیدی بهت فرو کردن تو مغز. نه. شما
1: فقط در مورد دین و مذهب من اصلا با کاملا با شما موافقم. در مورد اینکه کسی بخواد به یه چیزی وصل بشه، اعتقادی داشته باشه، به نظر من باید پرایوت باشه. به حرفی که شما میزنید، بله ما قرار نیست نشرش بدیم، ولی اگر هر کسی به یه درخت، به هر چیزی میخواد برای خودش، برای زندگیش اعتقاد داشته باشه، در پستوی خانه، در گوشه کنج دل خودش. و چیزی که ما باید مراقبش باشیم اینه که مذهب قدرت پیدا نکنه و بعد اعمال زور به دیگران نکنه، چون بجز تباهی و فساد، هر مذهبی هم که میخواد باشه بجز تباهی و فساد نخواهد داشت. البته منظورم از مذهب دینه،
0: این روش شما سیمتوماتیک عمل کردنه، خب که یه روش خیلی معمولی هست. آی سی هات میدن درد و مثلا اونو میزنی که شما سیمتوماتیک دردت برطرف بشه، ریشه ای درد رو از بین نمیبره.
1: شما ریشه ای نمیتونید از بین ببرید.
0: نه میشه، من اعتقاد دارم اگر شما بچت رو جوری تربیت بکنی که بگی عزیز من در این دنیا فقط باید روی قدرت خودت، دانش خودت، توانایی های خودت.
1: ختم جلسه رو اعلام میکنیم و میریم به سراغ بخش بعدی.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
14: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
15: ایرانی ها در هولسام چویس داریم، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. پنیر بلغاریان فقط $6.49، خیارشور دلپذیر فقط $4.49، و حالا سورپرایز ویژه، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. آره، درست شنیدی، یک شانه کامل مجانی هدیه بگیرید.
16: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
17: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
18: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
19: بازگشتیم در ادامه برنامه امروز و امشب در خدمتون هستیم و
2: همکار خوبم هم کارکار خوبم رفتن توبه کنن. من در خدمتتون هستم به خاطر حرفایی که زدن، واقعا رفتن توبه کنن. منم که بعد برم غسل تعمید دوباره.
19: منم که سوسک شدم بابا جان، سوسک شدم.
2: و اما بریم به سراغ یک مبحث خیلی خیلی مهم، همان انشورنس، بیمه. بیمه ای که بعضیا خیلی شوخی گرفتن و یک بار که شوخی گرفتن متوجه شدن مثل من که باید خیلی جدی بگیرن. به همین بهانه با جناب آقای حسین زمانی، مدیریت زمان اینشورنس، صحبتی خواهیم داشت که دهه ها هست که فعالیت بسیار موفق دارن در زمینه اینشورنس و الان به عنوان یکی از تاپ آفیسرهای و نمایندگان شرکت معظم و معتبر فارمرز اینشورنس در خدمت شما هستن در سراسر کالیفرنیا. آقای زمانی، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
20: سلام و درود عرض ادب خدمت شما خانم بنشیان، خانم غزاله، دوستان عزیز که به ما گوش میکنن و همراه ما هستن. انشالله روز خوبی رو شروع کردید.
2: خواهش میکنم. آقای زمانی، یه سوالی که برای خیلی ها پیش آمد و هنوز هم هست متاسفانه، در مورد آتش سوزی های مثل همین پاسیفیک پالیسید که تعداد زیادی از خانه ها سوخت، خانه های چند میلیون دلاری، و ما گفتیم خب اینا همه بیمه دارن دیگه، درسته که خانه رو از دست دادن ولی خب بیمه پرداخت میکنه، ولی با توجه به اینکه بسیاری از این خانه ها کاستم مید بود، اونچنان هزینه های بسیار زیاد از اجناسی که درش بود، بعد شنیدیم مثلا خونه بوده 7-8 میلیون، بیمه نهایت 3 میلیون بهشون داده و اینها بسیار بسیار ضرر کردن. یعنی چجوری میشه؟ یعنی هیچ بیمه ای نیست که بتونی مثلا خونه ای که 30 میلیون 40 میلیون رو بخوای جوری بیمه کنی که واقعا اگه اتفاق اینچنینی پیش بیاد بتونی پول کامل بگیری؟
20: بله، خدمت رو عرض کنم. خب همون جایی که اطلاع داره جمع از این، بعد از این برنامه های کووید و اینها و ازدیاد قیمت ها و آتش سوزی ها، خیلی از شرکت های بیمه از کالیفرنیا خارج شدن، حالا یا برنگشتن و یا اینکه کمپانی های دیگری از ستیت های دیگری دارن برمیگردن. ولی در اون مدت یکی دو سال مجبور بودن ملت، چون بیمه ای نبود، به شرکت کالیفرنیا فیر پلان پناه ببرن. کالیفرنیا فیر پلان کمپانی هستش که فایر اینشورنس رو فقط پوشش میده و مکسیموم تا 3 میلیون دلار. بنابراین اگر منازلی بود که بالای 3 میلیون دلار بود و دوستان احتمالاً نمیتونستن بیمه ای براش تهیه بکنن، مجبور بودن با کالیفرنیا فیر پلان در حقیقت بیمهشون رو بگیرن. و خیلی از این منازل همجور که فرمودید در مناطقی مثل پاسیفیک پالیسید یا جای دیگر واقعا آندر اینشورد بود. حتی من میدونم که چند خانواده حتی بیمه نداشتن، یعنی سلف اینشورد بودن، به خاطر اینکه مبلغ بیمه ها بسیار زیاد بود، اگر احتمالا میتونستن از جای دیگه ای تهیه بکنن. برابر این الان خب با توجه به اینکه اولا خب شرکت فارمرز بیمه ها رو ما تا 3 میلیون دلار برای ریکانستراکشن میتونیم بنویسیم براشون بدون هیچ مسئله ای، کمپانی دیگری داریم در اختیار داریم که میتونیم براشون تهیه بکنیم. و الان میدونم خب کالیفرنیا فیر پلان در ماه اکتبر بناست ریتش رو اضافه بکنه باز. برابر این اگر عزیزانی هستن که با کالیفرنیا فیر پلان هستن و میخوان سویچ بکنن به بیمه کامل، چون همجور خدمت رو عرض کردم کالیفرنیا فیر پلان فقط فایر بود و احتمالاً یه رپراند یا بیمه مکمل یا متمم ما بهش اضافه میکردیم که اون بیمه کامل میشد. الان اینا رو میتونیم در حقیقت کامباین بکنیم با قیمت بهتر و پوشش کامل از یک کمپانی. الان کمپانی ما داریم که تا 40 میلیون دلار میتونیم بیمه های منازل شما رو بیمه بکنیم، یعنی ممکنه منزل شما 50-60 میلیون دلار ارزش داشته باشه ولی 40 میلیونی که خدمتتون عرض میکنم ریپلیسمنت کاست کانستراکشن هستش. برابر این قیمت ها معمولا از 15,000 دلار پریمیم شروع میشه به بالا، بستگی داره که به شرایط شما، در چه زیپ کدی هستید، سال ساخت منزل چی هست، در چه شرایطی هست، برابری اگر در اون شرایط هستید، در هر شرایطی هستید، منازل خودتون رو بخواید بیمه بکنید و کالیفرنیا فرپلن هستید یا حتی کمپانی دیگر، با ما تماس بگیرید. خوشحال میشیم بهتون یه ریت جایی بدیم، با تو صحبت بکنیم، ببینیم آیا کمبودی در پوشش شما هست یا نیست.
2: شما ازا میتونید از سراسر کالیفرنیا با آقای زمانی و همکارانشون تماس بگیرید. در ایشون آفیسشون در جنوب کالیفرنیا هست، در منطقه اورنج کانتی، ولی خوشبختانه پوشش سرویس هاشون سراسر کالیفرنیا رو در بر میگیره. 949-424-0808 zamaniinsurance.com هم که وبسایتشون هست. آقای زمانی، افرادی که در بیمه فعالیت میکنن، این که بتونن وقتی که دوستان باشون تماس میگیرن از پکیجی که الان دارن بتونن اون پکیج رو بهتر بکنن، معمولا رو 50% یک قیمت، یک نرخ و یک عدد قابل قبول و موفقیت آمیز، یعنی از 100 نفر 50 نفر بتونن با تماس با شما بیمه بهتری رو بگیرن نسبت به اونسی که الان دارن. آیا این رقم برای شما روی 50% هنوز یا رسیدید به اون، یا اینکه این مرحله رو پس کردید؟
20: بله، ببینید، با ازدیاد بیمه ها و ازدیاد قیمت ها، حقیقتش الان فارمرز در بسیار جایگاه خوبی قرار گرفته. الان میتونم به جرئت بگم از 10 نفر که زنگ میزنن، ما حداقل 8 یا 9 نفر رو میتونیم قیمت بهتر و پوشش بهتر بهشون بدیم. جان معزنی،
2: بله،
20: و این بله شما صحیح میفرمایید. در جلسات قبلی، شاید 5-6 ماه، 1 سال پیش، این رقم به 4 یا 5 نفر بود در 10 نفر، ولی الان 8-9 نفر هست و میتونیم واقعا قیمت ها رو حتما، میدونم خب یکی از عوامل مهم بیمه برای دوستان قیمته. البته من همیشه عرض کردم قیمت فقط ملاک عمل نیست، بلکه شرکت بیمه مهمه. آیا چون شما میگیرید بیمه رو به خاطر اینکه آرامش خاطر داشته باشید، اگر احتمالاً مسئله پیش بیاد، اگر ادعای خسارت بکنید، اون شرکت بیمه چقدر به اون کانترکت یا اون قراردادی که با شما داره احترام میذاره و به شما سرویس بده. بنابراین خب فارمرز میدونیم یکی از کمپانی‌های تاپ آمریکاست که از نظر قیمت و از نظر کاستمر سرویس، کلیم سرویس در تاپ قرار داره. اول ما شرایط شما رو میسنجیم، قیمت فارمرز رو خدمتتون میدیم. اگر احتمالاً در بعضی مواقع دوستان فقط مسئله قیمت براشون مهمه و شاید، البته احتمال کم هست، قیمت فارمرز بالاتر از بیمه خودشون باشه یا بیمه های دیگر، ما میتونیم بیمه های دیگر رو هم در اختیار داریم. بیمه های مثل پروگرسیو، مثل مرکوری انشورنس، نشنال جنرال، بریستول وست که یک کمپانی سیستر کمپانی فارمرز هست، و کمپانی دیگر میتونیم در اختیار دوستان بگذاریم. بنابراین هیچ گونه مسئله خاصی نیست که ما بتونیم هم قیمت بهتر بتون ارائه بدیم و هم پوشش بهتر.
2: تلفن تماس با آقای زمانی رو خدمتتون یک بار دیگه اعلام میکنم، 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی، من سالها خب فارمرز داشتم، بعد ساعت 5:38 صبح یکی از روزهای سرد دیسمبر که من داشتم میمدم به سمت رادیو، یه قسمت نزدیک اون خیابونی که میرسه به کلابسس، سرازیری بود، منم گفتم ماشین بذار خودش بره، یه چند مایلی به اضافه رفتم، من نمیفهمم اون موقع 5:30 صبح این چه پلیسیه که باید اون وسط سرما با موتورش بره اون پشت درخت قایم شه. یه مرتبه پرید وسط، گفت آقا سرعت میری. همون تیکت باعث شد من مجبورشم از فارمرز بیام بیرون با سری افکنده. شما پکیجی دارید که بتونه دوباره فارمرز ما رو ببخشه، برگردیم بگیم اشتباه کردیم؟
20: بله، ببینید، دو نوع بیمه کمپانی بیمه هستند. یه نوع بیمه های ما بهش بگیم preferred company و یک کمپانی هایی بهش بگیم non-standard. بیمه فارمرز خودش یک بیمه preferred هست، و یعنی که شما میتونید تا یک تیکت و یا یک اکسیدنت در 3 سال اخیر داشته باشید و ما بتونیم شما رو با فارمرز بیمتون رو انجام بدین. اگر بیش از یک تیکت یا اکسیدنت داشته باشید که بادی لینجری همراهش باشه، بنابراین سویچ میکنیم شما رو به سیستر کمپانی فارمرز که هستش بریستول وست و یا کمپانی دیگر مثل پروگرسیو مرکوری و کمپانی دیگر. بنابراین شما احتمالاً موقعی که تیکت اون تیکتی که دارید ریموف بشه، باز میتونید برگردید به فارمرز و از به اصطلاح بیمه فارمرز استفاده بکنید با قیمت بهتر. مسلمه
0: بسیار علی.
20: اگر احتمالاً دوستانی هستن تیکت اکسیدنت دی یو آی سسپنشن حتی بدون لایسنس هستن در کالیفرنیا، ما میتونیم بیمهشون بکنیم، هیچ گونه مسئله خاصی نیست.
0: بسیار عالی. دوستان یک بار دیگه تلفن تماس باقی زمانی رو خدمتتون اعلام میکنم، 949-424-0808 949-424-0808 zamaninsurance.com. سپاس فراوان از شما آقای زمان.
20: خواهش می‌کنم جناب مازنی. 100 دلاری روی میز خانم بنشیان، اون چیه برنامه‌اش؟
0: این 100 دلاری طلا است.
20: او طلا است.
0: ایشون اوکی. بله این ایشون صبح دوم میپاشن.
20: باشه، شدم با تو صحبت کردم.
0: خواهش می‌کنم، مرسی از شما.
20: قربان شما.
0: ممنون.
20: Have a beautiful weekend.
0: همچنین.
20: مرسی.

0: نداری؟ ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636. ویهو گریل.
1: ویهو یعنی بست هالیوود.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
10: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
11: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
10: ببخشید منظورتون چیه؟
11: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
10: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
12: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: خب، در بخش آخر در برنامه سلام امروز، این ما و این هم شما.
15: شما مثل روح سرگردان چرا در آفیس میچرخین بعد توی راهروها دیدنتون؟ بعد این چه موردیه که حتما باید توی راه رو خارج از استودیو پای تلفن صحبت بشه، با کی صحبت میکنین، چه اطلاعاتی رد و بدل میکنین، چی که ما نباید بشنویم؟
14: کانفیدنشیالیتیه. بله.
15: اوکی، من که تحتشو بالاخره در میارم.
14: نه شما هرگز نمیتونین در بیارین.
15: مطمئنی؟
14: مطمئنم.
15: باشه، ولی تلاش هم میکنم.
14: بله.
15: اصلا نگران نباشید.
14: ولی شما باورتون میشه که برای اینکه رئیسی رو یادتونه، آخه یادش بخیر.
15: نهار دادنیان.
14: نهار.
15: آقای نهار دادنیان.
14: میدونین که برای اینکه وقتی که این رئیس جمهور میشه، البته وقتی که بی سواد جمهور میشه، انقدر هیچی نمیدونسته که مجبور شدن از یک کسی خواستن، گفتن بیا یه انیمیشن درست کن که از طریق این بتونه فقط مفاهیم ساده، حالا نه مفاهیم خیلی پیچیده، مفاهیم ساده اقتصادی رو برای این قابل فهم کن.
15: عجب. حالا چرا اقتصادی؟ مگه اولویت با چیز دیگه هم بود؟
14: حالا از یه چیز خب تنها تخصص شاخه میدونی صدور اعدام و کسافتکاری بود دیگه. فقط
15: من باور میکنیم حتی این ارزه این تبهکاری و جنایت هم در وجود این نمیدم، یعنی من فکر میکنم باید به این فقط میگفتن شلوار تو اکدوم بر پات کن.
14: چرا دیگه اعدام و احکام اعدام که صادر میکرد در اون زمینه تبهر داشت. ولی مجبور شده بودن که برای حالا این که بفهمن.
15: حالا پشت سر صحبت اومدیم یکی دامادش رئیسی
14: بود. رئیسی بود. درست.
15: بله. بله و باز هم اشاره بکنیم به امروز که سپتامبر 11 معروف است و حمله به برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک و پنتاگون و کشته شدن نزدیک به 3000 نفر و البته به پا شدن آتشی که جان صدها هزار نفر رو به خطر انداخت و گرفت و میلیون ها نفر رو آواره کرد. هنوزم که هنوزه عواقبش هست. اما طبق گزارش که اینجا اومده، یکی از ایجنت ها و یکی از افسرهای FBI، مامورین FBI هم از کنسری که به خاطر همین بمباران و همین میگم بمباران حمله گرفته بود به خاطر همون موادی که پخش شده بود، گفتن که he died، یعنی هنوز که هنوزه.
14: کدوم جنگ اخیر؟
15: نه توی بعد از حمله 9/11.
14: اوکی.
15: بله. FBI agent died of cancer after 9/11 Pentagon response.
14: یعنی بعد از 20 سال؟
15: 20 خورده ای سال دیگه. بله. بله برای و یک آتش نشان هم همینطور، مثل این که یک خبر خوشی آمده بود، یه نفر که ناراحتی کبدی پیدا کرده بود به خاطر همون مواد شیمیایی مرگزا بعد از حمله سپتامبر 11 و دچار نو کنسر شده بود، ظاهراً الان تونستن با کمک تکنولوژی و داروهای مختلفی که آمده فعلا داره مبارزه میکنه و تونسته با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، ولی هنوز تونسته زنده بمونه. خیلی بعد 25 سال فکر کنید هنوز یه نفر داره به خاطر مشکلاتی که اون زمان براش به وجود اومده، جزء ساید افکت های حملات 11 سپتامبر، ولی هنوز دارن تلفات میده.
14: البته که 25 سال خیلی زمان زیاده، اگه به خاطر اونم نبود ممکن بود به خاطر هر چیز دیگه ای باشه.
15: نه خواهی ماموری آتش نشانی که اون موقع 25 سال 30 سالش بوده الان میشه 55 سالش. اینجوری نیست که شما فکر کنید یه نفر 70 سالش بوده که الان شده 105 سالش. که
14: حالا بر اساس پژوهشی که روز دوشنبه در نشریه علمی آی ساینس منتشر شده، دانشمندان با اسکن چرا خندم
15: چی شد؟

0: خب دانشمندان با اسکن
1: من فکر کنم میدونم چرا خندتون گرفت، برای اینکه میگیم بعد 25 سال مثلا طرف حق زندگی نداشته دیگه، یعنی میخواسته چقدر دیگه.
0: آخه من نمیدونم آخه یعنی چی، همین الان یه دفعه این خبر پخش شده بعد
1: نه آخه این ببینید جزو کسانی هستند که از بازماندگانه.
0: نمیدونم چرا خندم گرفت، ولی نمیدونم چرا خندم گرفت.
1: نه برای اینکه طرف گفتین آقا 25 سال بعد از 9/11 زنده موندی بسته دیگه، حالا مثلا پس یعنی شاید اینجوری محاسبه کردین.
0: من فکر کنم شما چیزی که دارین میخونین با چیزی که اونجا واقعا نوشته شده فرق داره.
1: نه نه نه دقیقاً همینطوره.
0: آخه نمیتونه همچی چیزی باشه. یعنی چی؟
1: نمیتونه همچی چیزی باشه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه هنوز که هنوزه داره تلفات میده. ببین الان بهتون دقیقاً میگم لیست کاملشو میارم،
0: چون به نظرم میاد یه چیزی اینجا باشه.
1: الان براتون در میارم دقیقنش رو. خب شما ادامه بدین تو من قشنگ دقیقاً براتون بگم چه اتفاقی.
0: دانشمندان مغز سگ‌ها رو بررسی کردن و بعد متوجه شدن که این حیوانات، این سگ‌ها حالت‌های مختلف چهره انسان رو پردازش، یعنی گفتن میتونن بفهمن چگونه پردازش.
1: ببخشید میونه کلامتون، 3 سال پیش فوت کرده خب، ولی الان خبراش اومده که ایشون جزو یکی از 4000 مامور FBI بوده که زمان حمله به پنتاگون و نیویورک خبردار میشن و میان برای کمک. میگن ایشون فقط چند دقیقه یا شاید چند ثانیه در معرض استنشاق اون مواد شیمیایی بوده، بعد که با میگن نه چند ساعت ببخشید، ایشون تنها چند ساعت در تماس مستقیم با آوار و مواد خطرناک بوده در منطقه آرلینگتون. خب ایشون سالها بعد به سرطان کلیه استیج 4 مبتلا میشه.
0: سالها بعدش؟
1: بله. سالها بعد به سرطانه. بر اساس روند تایید پزشکی برنامه World Trade Center Health Program، بیماری او در گروه بیماری های قرار گرفت که ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک در محل حمله به پنتاگون شناخته میشون. ایشون میره برای کمک به پنتاگون. جک هس که اسمشون بوده سرانجام در سال 2023 بر اثر این بیماری در حالی که 64 سال سن داشت از دنیا رفته. یعنی چی؟ یعنی زمانی که این حمله صورت گرفته ایشون حدوداً 40-41 سالش بوده
0: و این همه مدت داشته
1: و این همه مدت بله و الان به مناسبت 11 سپتامبر این خبرش اومده که
0: حالا اگه بخوایم در نظر بگیریم چند نفر واقعا به خاطر اون مسئله جونشون رو از دست دادن.
1: ببینید اتفاقی که افتاده اینه که عده‌ای که خب میدونن مشخصا مثل ایشون که رفته توی کاتگوری که میدونستن مسئله که هست، خیلی ها مشکلاتی گرفتن که هیچ موقع هم شاید نرفتن اصلا دنبال کنن ببینن به خاطر سپتامبر 11 بوده. اما همه اینا به کنار، مسئله اصلی اون اتفاق جهانی است که افتاد.
0: درسته.
1: یعنی اون اخباری که از عراق اومد و گفتن این ماس دستراکشن رو داره، نمیدونم نوکلیر وپن داره و اکسس آف ایول شدن و مثلث شیاطین و اینها در زمان جورج بوش و بعد حمله شد به عراق و فهمیدن نبوده و هرچی هست و اتفاقاتی که حالا افتاد.
0: درسته. خب عرض کنم که به هر حال اینها اسکن کردند و دیدن که ظاهرن این سک ها می فهمن که انسان ها در چه حالتی هستن.
1: یعنی چی؟
0: پژوهشگران مغز 8 سگ رو اسکن کردند و در جریان اسکن تصاویری از افراد ناآشنا با چهره شاد یا خونسا به سک ها نشان داده شده. مشاهده چهره های شاد باعث افزایش فعالیت در بخشی از مغز سگ ها شده که با پردازش های شناختی پیشرفته تر و سیستم پاداش ارتباط دارن و میگن که این یافته ها نشون میده که دیدن چهره شاد انسان ممکن است برای سگ ها دارای بار عاطفی باشد. بعد اومدن تصاویر چهره های شاد، خشمگین، پریشان و غمگین رو به 12 تا سگ نشون دادن و فعالیت مغزشون رو تحلیل کردن. نتایج نشون داده که واکنش مغز سگ‌ها به چهره‌های خشمگین، پریشان یا غمگین با واکنش آنها به چهره‌های شاد یکسان نیست. متوجه شدی؟
1: بله.
0: برحال
1: شما چرا در بهت فرو رفت؟
0: برای اینکه بعضی وقت که خبر می نویسن لب کلامو نمی نویسن، فقط داستانو نمیدونم روایت و اینا می نویسن، ولی اون لب مطلبو نمیگن و آدم رو دچار مشکل میکنن.
1: خب بله، ولی چون دو جور ما آرتیکل داریم دیگه، یه آرتیکل خبری دارین شما که میاد خیلی گزارش دقیق خبری و خیلی مجمل و خلاصه میگه.
0: دقیقاً.
1: ولی یه سری شما گزارش توصیفی دارین که میاد شروع میکنه میگه او فقط 4 سالش بود که پدرش از او جدا شد و برای یک مسافرت به قطب شمال رفت. بعد از در قطب شمال فوکهایی که در اونجا، همه اینا رو میگه، بعد آخر سرش میخواد راجع به مثلا فایده ویتامین C در بدن که در جدیدن کشف شده.
0: بعد تازه اون وقت بعد اون موقع هم تازه به صورت کامل نمیگه که مثلا جریان چی هست، ولی کلن اگه بخوام بگم پژوهش‌های مغزی نشون میده که سگ‌ها قادرن حالات چهره و احساسات انسان رو تشخیص بدن و حتی دیدن چهره‌های شاد، بخش‌های مرتبط با پاداش و عواطف مثبت رو در مغز اونها فعال میکنه.
1: خب الان تکلیف ما رو روشن کنیم. من اگه یه پیت بول جلوم ببینم باید بهش بخندم یا باید بهش اخم کنم؟ اون بیشتر بر من مهمه تا اینکه بدونم الان اون راجع به من
0: چیه. مثلا اونجا باید شما شلوارتون صفر بگیرین و بدوین.
1: اتفاقا من مثل امرواس دونه دونه شروع میکنم شلوار و لباسام در آوردن.
0: نه پیت بول از اونی که براش تاثیر داره لخ شدن شما شطوره.
1: درسته اون شطوره. پس سعی میکنم خودم رو جلوی سگ تا اونجا که میتونم بپوشونم. برای بعضی خب مهمه شاید
0: جرین شطور رو بگین که دوستان بدونم ما چرا میگیم که برای شطور مهمه.
1: شطور وقتی که اون کینه شطوریش بالا میزنه که حتی به صاحب خودش هم حمله میکنه، یکی از راههایی که بتونین که فرار بکنین اینه که شما دونه دونه لباساتون رو که در میارین،
0: همونطور که دارین فرار میکنین از پشت داره میاد،
1: اونم داره میاد و این هر تکه که از بدن شما میفته که به عنوان لباس چیز فکر نمیکنه، که میره سمت اون، فکر میکنه که قسمتی از شماست یا شمای، بعد میره اونو شروع میکنه لگد مال کردن.
0: شما وقت دارید، فرصت پیدا میکنید که یه ذره دورتر بشین.
1: دقیقاً. پس اگر دوستان
0: بیکینی نپوشید،
1: دقیقاً اگر میخواید بیاید با شطور در حال رفاقتی داشته باشین یا سلام علیکی کنید، با مایو نرید
0: چون دو تیکه بیشتر نیست.
1: در بعضی از مواقع یه تیکه است. اگه ساحل تابلس باشه، یا اگرم که آقا باشین که یه تیکه هست دیگه. بعد اینه که یا یه کاری میتونیم بکنیم، 10 نفری برین که حداقل 10 تیکه مایو داشته باشه. اون تا دیگه رفتنه با هم دیگه تعارف داریم، برگشتنه دیگه هیچ تعارفی با هم دیگه نخواهید داشت. اصلا یکی نیست بگه آقا شطور تو لب آب چیکار میکنه، آخه برای چی میبرینش؟ به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند. کیو مارکت را به خاطر بسپارید، به خصوص در دنیای شلوغ این روزها که فرصتی برای خرید کردن نیست. کیو مارکت کار خیلیاتون رو آسان میکنه با یک توقف در مقابل کیو مارکت در ونوون و لوئیس، خیابان ونوون در منطقه ولی، در قلب ولی. کیو مارکت در خدمت شماست با انواع و اقسام مواد خوراکی، مواد پروتئینی، لبنیات، سبزیجات، میوه‌جات و همینطور اشیای زینتی، اشیای و لوازم آشپزخانه و خلاصه نانهای خوشمزه و هر چی که بگید. سری بزنید به کیو مارکت و با خیال راحت همه چیز را یک جا بخرید با قیمت بسیار مناسب. تشکر کنید.
0: من تشکر از شما و خانم غزاله و همه دوستانی که همیشه با ما همراه هستید. خدا نگهدار.
1: چیکار کنم دیگه؟ من
0: میخواین یقه چاک بکنم، چیکار بکنم دیگه؟
1: همین با ایشون کار دارید دو ساعت دیگه.
0: تشکر میکنیم از شما آقای محمد رضا معزنی.
1: غزاله جان ببخشید.
0: خدا نگهدار.
1: دهانش باز نمیشه به تشکر و تشویق.
0: اون که دهانش باز نمیشه به عذرخواهی شمایید. بله.

0: 94.7 KTWV HD. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگی؟ همه چی رو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
5: دکتر بازی فوتباله؟
4: نه، مسافرت سرحاله.
5: مسافرت با کی؟
4: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
5: چند؟
4: 3 خورده.
5: اون وقت خوردهش چقدره؟
4: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
6: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
10: آخ، دست بهم نزن، درد می کنه.
11: کجا درد می کنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر باشه. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا، من بنا دارم همچنان درباره شخصیت پردازی صحبت بکنم. همونطور که پیشتر در برنامه‌های قبلی درباره شخصیت گفتیم، فکر می‌کنم بارها و بارها میشه درباره شکل‌های متفاوت و راه‌های متفاوت پرداختن شخصیت صحبت کرد. پرداختن شخصیت جز اون کارهایی در داستانه که کار آسونی نیست و یاد گرفتنش و شناختن ابعادش کمک میکنه تا بتونید شخصیتی بسازید که توان اداره و حمل بار داستان شما رو داشته باشه. شما دارید کل یک جهان داستانی رو روی دوش یه سری شخصیت میذارید که البته قطعا بخش بزرگی از این بار بر دوش شخصیت اصلی یا شخصیت‌های اصلی شماست. به تناسب داستانی که دارید می نویسید و شکلی که برای نقش ها تعریف می کنید این بار تقسیم می شه. ولی حتی اگر یک چرخ دنده کوچک از یک سیستم بزرگ اشتباه کار بکنه، بقیه ساختار هم عملکردشون دچار مشکل می شه. برای همینه که حتی در مثال قبلی که در برنامه قبلی زدیم، حتی لبو فروشی که جلوی در مغازه شخصیت اصلی لبو می فروشه و شخصیت هر از گاهی باهاش حرف میزنه، از کنارش عبور میکنه و ازش لبو میخره، هم اگر درست پرداخت نشه میتونه روی کارکرد شخصیت اصلی و ویژگی های اون اثر بذاره و یا میتونه در باورپذیری خودش و جای خودش ما رو دچار پرسش بکنه. برای همینه که اهمیت شخصیت پردازی تا این اندازه زیاده. برای همینه که من میگم نویسنده باید همه چیز بدونه، از روانشناسی، جامعه شناسی، شناخت انسان، سینما، همه چیز باید بدونه، باید همه چیز دیده باشه. برای همینه که میگم هنرمند خوب اساساً و به خصوص نویسنده خوب باید پرسه زن خوبی باشه. اونایی که پرسه نمیزنن چیزای کمی میبینن، پرسه زنها چیزای زیادی میبینن، چیزای زیادی میشنون و همین شخصیت هاشون لایه پیدا میکنه. حالا این برمیگرده به اون دیدگاه فلانوری که درباره یه سری پرسه زنهای فرانسه وجود داشت که میگفتن من کارش پرسه زدن در خیابونها و تماشاست. من هنوز و همچنان به این اعتقاد دارم و فکر میکنم یکی از بهترین ساحتهای زندگی آگاهانه این پرسه زنی است که البته زندگی مدرن و زندگی ساختارمندی که جوامع از طریق سوشال میدیا و تعریف ساعت‌های کاری واضح و مشخص، امنیتی که با اون ساعت‌های کاری میاد و قرار دادن انسان‌ها در قالب‌هایی که بتونه حداقل‌های زندگی اونها رو تامین بکنه محدودش کردن. چون آدم پرسه زن، آدمی که وقت داره و ول می‌چرخه در زندگی، یه چیزایی رو می‌بینه که به نفع ساختارهای بزرگ نیست. حرف من درباره این که در مقابل ساختارهای بزرگ زندگی و شکل اجتماعی که دارن طغیان کنیم لزومن نیست. همه نمیتونن این طغیان رو انجام بدن، همه نمیتونن از اون چارچوب خارج باشن. اونایی که خارج میشن هم جز استثناهان و بابت این خارج شدن باید بهای زیادی بپردازن، بهای اقتصادی، امنیت اقتصادیشون به خصوص، چون قالب این ساختارها جوری ساخته شده که در خدمت یک کل بزرگ اجتماعی اقتصادی باشه، مثل ساختار کلی خانواده، مثل ساختار کلی کار، 9-to-5 کار کردن، همه در راستای اینه که یک ساختار کلان اجتماعی چرخاش درست به چرخه. و همینه که تمام سوشال مدیا و تمام حتی گاهی اوقات اندیشه های پزشکی و علمی در خدمت اینه که شما در چه ساعت مشخصی بخوابید، در چه ساعت مشخصی بیدار شید، چی بخورید، چند تا لیوان آب بخورید، صبحونه چی بخورید. اینا همه به نوعی در نظم دادن و الگو دادن واحد به مردمه. باید که به این ترتیب شما وقتی که همه تون داریم با این الگوها زندگی میکنین، همه تون قابل کنترلین. هر کدوم از اینا برای اینکه خدشه بهش وارد نشه، شما به شکل رام شده در یک ساعت مشخصی، در یک ساعت مشخصی سر کار میرید، رفتار اجتماعی مشخصی دارید و حتی امروز به واسطه سوشال میدیا ساعتهایی که مال خودتون هست هم به نوعی در خدمت اقتصاد پیش رونده قرار داره. اقتصادی که به شما میگه چی براتون خوبه، چی باید برای دکور خونتون بگیرین، چی درسته، این پول مازادی که در میارین باید خرج باشگاه ها برای ساختن بدنی بکنید که یک فرمول واحدی براش وجود داره. همه و همه در راستای همون رام کردن و اهلی کردن است. من نمیگم همه خوبه که اهلی نباشن. بسیاری از مواقع این اهلی بودن و چارچوب دادنه به زندگی عموم مردم جواب میده. عموم مردمی که از زندگی انتظارات مشخص و یک تعریف مشخصی دارن و این بسا این الگو دادنه امنیت روانی و زندگی عمومی اونها رو تضمین میکنه. اما ما اینجا درباره عموم مردم صحبت نمی کنیم. ما اینجا داریم درباره نویسنده صحبت میکنیم. نویسنده بنا نیست تن بده به این رام شدنه، چون در اون صورت نمیتونه چیزی بنویسه. نویسنده اون کسیه که در مقابل آنچه که برای او تعریف شده عصیان و طغیان میکنه و خودش شروع میکنه به باز تعریف هر آنچه که بهش نگاه پرسشگر و نقاد داره. برای اینکه نگاه پرسشگر و نقاد رو در خودش تقویت بکنه نیاز داره که ببینه، بشنوه، بخونه. به هر حال نویسنده ها نمیتونن فقیر بمونن و سر کار میرن و بسیاری از کارها هم کاراییه که همون شکل ثابت 9 to 5 رو داره و ملزمشون میکنه که در یه چارچوبی کار بکنن. اما نباید اون کار باعث و مانع از این بشه که اون پرسه زنی هم در خلال اون حذف بشه. نویسنده باید پرسه زنیش رو حتی به قدر کوچکی اگر شده نجات بده و به واسطه اون شروع کنه به تماشا. این پرسه زنی صرفا پرسه زنی فیزیکی نیست. این سر و گوش آب دادن و سرک کشیدنه صرفا راه افتادن در شهر نیست، که البته من همیشه اینو میگم، باید در شهر راه افتاد، باید سوار اتوبوس شد، باید رفت جایی از شهر که معمولا نمیریم، باید در کافه های نشست که نمیشینیم، باید کمی فضول بود و به مکالمه های گوش داد که قاعدتا نباید گوش بدیم، چون به قول رت باتلر در برباد رفته استراق سم کننده ها معمولا مطالب مفید و مفرحی میشنوند. نویسنده باید یکم فضول باشه، باید سرش سرک بکشه به زندگی و این لزومن اتفاق بدی نیست، چون بهش این امکان رو میده آدمهایی رو بشناسه که در حالت عادی زندگی نمیشناستشون. اغلب ما در یک دایره محدودی داریم زندگی میکنیم از آدمهایی که میشناسیم، باشون کار میکنیم، اقوام ما هستن، دوستان ما هستن و در بسیاری از مواقع ما به طور ناخودآگاه اونا رو بر اساس معیارهای شخصی و فردی خودمون انتخاب کردیم. معیارهایی که شباهتی به اندیشه ما دارن. و وقتی میخوایم شروع کنیم به خلق شخصیت، خارج از اون نمیتونیم فکر کنیم، چون خارج از اون چیزی ندیدیم. اما این پرسه زنیه به ما این امکان رو میده که یه سری آدمایی رو ببینیم که هیچ وقت ممکنه باشون معاشرت نکنیم. در دعوای بین دو نفر یا بحث بین دو تا کاپل یه زوج، ما شیوه بحث خودمون رو معمولا پیاده میکنیم. اگر بحث دیگری ندیده باشیم، ممکن ما آدمای بسیار متمدنی باشیم و یک گفتگوی منطقی و الیتی رو با طرف مقابلمون شروع کنیم، درباره چیزای بسیار عمیقی صحبت بکنیم، نهایتا صدامون رو ببریم کمی بالا، کمی در حرفمون نیش و کنایه داشته باشیم. اما ممکنه یک کاپلی رو نگاه کنیم که وقتی با هم حرف میزنن یکی به سینه اون یکی مشت میزنه. ممکنه رفتاری رو از اون کاپل ببینیم که ما هرگز توی دعواهای شخصی خودمون نداریم. ممکنه نوع حمله اونها به ضعف‌های همو ببینیم. بالاخره باید بدونیم بقیه آدمو چطور با هم بحث میکنن. ممکنه تصویر ما از تنهایی خودمون یه تصویر متعالی و خیلی آرتیستی باشه، ولی وقتی که شما توی اتوبوس نشستین و با اتوبوس میرین، ممکنه که یه هوملس ببینین، ممکنه آدم ببینین که کارگره، به خصوص که به شما امکان مواجهه با طبقه‌ای رو میده که ممکنه شما لزوما خودتون تو اون طبقه زندگی نکنین و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه که ما از یه طبقه متوسط باشیم و بعد بریم توی یه کافه بالای شهر بشینیم و بعد یه چیزای یه دغدغه‌هایی از آدم‌ها ببینیم که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که یه آدمی مثلا دغدغه‌اش این باشه.

میاد، صداهای مختلفی که میاد، وسایل متفاوتی که افراد توی بالکن‌ها و حیاطاشون چیدن، به شما متریالی میده که دونه دونه‌اش رو لازم نیست در اون لحظه یادداشت کنید. مغز شما در حال ثبت همه اون چیز هاست و وقتی وقتش برسه و لازم داشته باشه میدونه که بعد بره کجا پیداشون کنه و بیاره بذاره جلوی شما. تماشا کنید، پرسه بزنید و تماشا کنید. برید آخر هفته به اون بازارهای محلی، آدم ها رو ببین، شیوه که فروشنده ها پولو میگیرن از مشتری ها، مشتری ها رو جذب میکنن، پولشون رو کجا میذارن؟ تو جیب اون روپوشای کثیفی که رو پوشیدن میذارن، دستاشون، شیوهی که میوه ها رو میبندن و میدن، شیوهی که مردم انتخاب میکنن، فریادایی که تو بازار زده میشه برای فروش، خنده ها و شوخی هایی که فروشنده ها با هم دیگه میکنن، همه و همه و همه به شما این امکان رو میده که توی داستانتون فضاهای تازه هم خلق کنید. یه 4 تا جا داشته باشین که شخصیتتون رو راهی اون جای بکنید. شخصیتتون رو هی از خونه به کافه نبرید. 4 تا جا باشه که شخصیت تو اون جاها با آدمهایی از جنس دیگه‌ای رفتارهای متفاوتی از خودش بتونه نشون بده. تا پرسه نزنین این جاها رو نمیشناسید. برای من بیشمار داستان میفرستن. بیشمار داستان میخونم. شخصیت‌های داستانا اخیراً به خصوص در شهرهای بزرگ و مدرن مقصدی جز خونه، کافه یا نهایتاً گالری ها ندارن. اما واقعیت اینجاست که زندگی این شکلی نیست. شخصیت گاهی اوقات برای پاشنه شکسته کفشش باید بره یه کفاشی که خیلی سنتیه. کفاشی که پولو اول میگیره و هنوز داره به شکل سنتی تو دفترش یادداشت میکنه و یه تیکه کاغذ به شما مینویسه رسید میده و میگه که فلان روز بیاین و اونو بگیری. جاش قدیمیه، خوراکی که اونجا داره میخوره و چایش یه چیز خیلی قدیمیه، موسیقیش قدیمیه، روشش هم قدیمیه و اونجا پر از کفشای یلنگه، یلنگه از کفشاست. مثل دنیای سیندرلا میمونه، یه عالمه سیندرلا اونجان که فقط یه لنگه از کفشاشون اونجاست، چون اغلب مواقع فقط یک لنگه از کفشایی که میره کفاشی دوچار مشکل شد. این میشه اون لایه‌ای که شما میتونید به یک اتفاقی در روز به شخصیتتون بدید. شخصیتی که میره وارد دنیای کفشای سیندرلاهای مختلفی میشه و به این فکر میکنه که هر کدوم از این سیندرلاها که یه لنگه کفششون اینجاست توی کدوم داستانی سرگردونن، تو کدوم داستانی دارن جستجو میکنن تا خودشون رو پیدا بکنن و همینطوری میتونید ببافید. ولی اگه بره گالری و کافه دیگه یه اتفاقای واحد و مشخصی میتونه براش بیفته و اتفاقات بسیار تکراری بی نهایت و بی شمار من میبینم که همون اتفاقا تکرار میشه دیگه. منوی یه کافه یه منوی مشخصی خارج از اون نمیتونه سفارشی بده، آدم هایی که میان کافه یه آدم هایی مشخصی هست، خارج از اون معاشرتی نمیتونه اتفاق بیفته، رفتاری که میشه حتی به لحاظ فیزیکی و بدنی برای کسی که پشت میز کافه میشینه تعریف کرد یک رفتار مشخصیه و دامنه مشخصی داره. نمیگم کافه رفتن ایراد داره، اما میگم یه عالمه جای دیگه تو این شهر هست که میتونید برای فرستادن شخصیتتون بهش با پرسه‌زنی درست شناساییش بکنید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
3: والبرسو فابریک آن فرانس.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.

0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845.
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
5: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
6: نیپانک تقدیم میکنند.
7: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

از اینکه تصمیم میگیریم که جاهای تازه برای فرستادن آدمون پیدا کنیم، باید بتونیم اون جاهای تازه رو توی شهر شناسایی کنیم. شهری که داستان توش اتفاق میفته رو باید بشناسیم. جغرافیای مهمیه، اتفاق مهمیه برای داستان. داستانهایی که توی جنوب اتفاق میفتن یه جغرافیای متفاوتی دارن، یه ساعت صبح و شام متفاوتی دارن و اون خودش میتونه به رفتار شخصیت اثر بده، طیف بده. گرما و سرما و هوای اون فضایی که داریم تعریف میکنیم روی رفتار مخاطب و روی رفتار شخصیت اثر میذارن. شخصیت وقتی گرم شه در یک سرزمین گرم سیر خیلی گرم و نم و مرطوب و زیر آفتاب شدیده، یه سری رفتارایی داره. اعصابش یه جور تحت فشاره، اگه مال اون شهر باشه یه جور عمل میکنه، اگه مال اون شهر نباشه اون گرما و کلافگی داره اون مغز اون و عمل کرده اون یه اثری میذاره. اگه یه آدمی در یک شهر بارانی هست، یک عالم اتفاق میتونه برای اون آدمه و یه عالم جا هست که میتونه موقع اون اتفاقا بهشون رجوع کنه. بنابراین شناختن جاهایی که داریم شخصیت رو میفرستیم کمک میکنه که ما بتونیم برای شخصیت رفتار تعیین کنیم، کنش و واکنش براش تعیین کنیم. اگه شخصیت در یک کلان شهر زندگی میکنه، یه فضاهایی داریم که بفرستیمش. چون بفرستیمش تو مترو، چون بفرستیمش تو اتوبوس. اغلب کلان شهرها دیگه آدم‌ها نمیتونن با ماشین توش رانندگی بکنن. فقط وقتی یه داستانی داریم مینویسیم درباره مثلا یک شهری مثل استانبول، لزومی نداره شخصیت حتما ماشین داشته باشه، اغلب نداره، میتونه از کشتی استفاده کنه برای حمل و نقل روزانش. ولی اگه همون شخصیت رو برداریم بذاریم در یک شهری مثل تهران، حتی اگه تهران رو نشناسیم و ندونیم که هر جایش رو نمیشه با ماشین رفت، نمیتونیم تعریفش بکنیم درست. شخصیت سرگردون میشه، آلیس در سرزمین عجایب میشه، چون شهر رو نمیشناسه. شخصیت ما باید شهرش رو یا بشناسه و در قالب اون عمل کنه، یا باید در حال شناخت اون شهر باشه. بنابراین باز رفتار و رابطه او با شهر بر پوششش، بر عمل کردش، بر شکل تفریحش، به شکل پناه بردنش برای تنهایی به یک گوشه شهر، به قرار گذاشتنش با دیگری، به رفتارش با دیگران در اون شهر همه کمک میکنه. بنابراین ما هر چیزی که در ارتباط با شخصیت هست رو تو این پرسه زنیه میتونیم پیدا کنیم. ما میتونیم تو این پرسه زنیه، جایی که شخصیت دلش میخواد بره و عادت داره موقعی که هوس میکنی یه چیزی بخوره رو پیدا کنه. یا عالمه جای کلیشه‌ای هست که مال بقیه است، مثل آب هویج بستنی که توی میدون خاصی در تهران همه موقعی که هوس آب هویج بستنی میکنن میرن اونجا. این مال هم است، میتونه ارتباط زیادی برقرار کنه با مخاطب، چون هممون خلاصه گذرمون به این آب هویج بستنی افتاده. ولی فرض کنیم که یه نفر یه چیز خیلی به خصوصی، یه ذائقه خیلی به خصوصی داره، عادت داره بره یه رستوران، یه جایی که اصلا معروف نیست، شناخته شده نیست، غذاش هم غذای ویژه‌ای نیست، اما کنار اون غذاه یه تیکه نونی میذاره که این نون و روغنی که میذاره کنار اون غذاه، اینو یاد بچگیش یک جایی در دهات مادر بزرگش میندازه و این هر وقت که خیلی غمگین و غصه داره میره اونجا، چون اون رنگ و بو و اون نونی که میخوره، حتی گاهی اوقات غذاشو نمیخوره، فقط اون نونه رو میخوره. بعد مجبور نیستیم روش و راه کلیشه‌ای که بقیه تو این موارد میرن و بریم، مثل تمام فیلم های سینمایی اینجای ثابتشه، پس مغازه‌دار اونو میشناسه، صاحب مغازه همون چیز همیشگی رو براش میاره. میتونیم اینجا روش خودمونو بریم، میتونیم این راهو بریم که بگیم این همه ساله که اینجا میاد اما مغازه‌دار هنوز جوری باش رفتار میکنه که انگار دفعه اول دیدتش، انگار هر بار که میخواد اون سفارش رو بده بعد از اول خودش رو تعریف کنه. و این میتونه همونجا کمک میکنه به این که ما این احساس رو که شخصیت فکر میکنه که نامرئیه و دیده نمیشه رو از توش بکشیم بیرون و تعریف کنیم. شاید مغازه‌دار رو میشناسه ولی از این دسته شخصیت هاست که اصلا اهمیتی به این موضوع نمیده، اما شخصیت این بحران رو داره که حس میکنه که نامرئیه و حتی این جایی که مرتب و در ضعیف‌ترین حالت روحیش میاد تا اون رو به یک پیوندی به گذشته که هنوز انقدر گیر و گرفت نداشته،
و اون مادر بزرگی که براش نماد امنیت، اون دهاتی که براش نماد امنیت برسونه، حتی در اینجا هم احساس نامرئی بودن و نادیده گرفته شدن داره. به همین سادگی میشه از قرار دادن اون در یک همچین موقعیتی هم به یکی از نقاط ضعف شخصیت اشاره کرد و هم به آینه بودن دیگران برای اون. ما در جامعه شناسی یک قاعده‌ای داریم به نام خود آینه‌سان. شخصیت در اغلب موارد خودش رو در آینه دیگران میبینه. ما خودمون رو در آینه دیگران تعریف میکنیم خیلی وقتها. نقش هامون و خواسته هامون و نیاز هامون و این آینه مهمیه که خاصیت زندگی اجتماعیه. شخصیت ما حتی اگر تصمیم بگیره که در یک جزیره تنها زندگی کنه، باز هم به نوعی خواست خودش رو از مواجهه در این آینه دیگران حذف کنه. این دیگران حضور دارن، وجود دارن، شاید حضور نداشته باشن، اما در تصمیم گیری اون وجود دارن. انتخاب کرده که با دیگران نباشه، در نظر و آینه اونها نگاه نکنه، ولی به هر حال این خودش یک کنش نسبت به اون دیگرانه. بنابراین باید بتونیم شخصیت رو در آینه دیگران ببینیم، اما باید بدونیم که در مقابل کدوم دیگران قرارش میدیم. تمام این جاگذاری ها باعث میشه که ما یه سری آدمی رو پیدا کنیم که وقتی مخاطب رو در نگاه اونها، در چشم اونها و در بازخورد اونها میبینیم، بتونیم معرفی بکنیمش به مخاطب. چون ما که نمیتونیم در گزاره های تک خطی بگیم فلانی آدم خجالتی بود. میتونیم بگیم اما خب چشمون نمیگیره، دندونگیر نیست. به جاش ما آدم رو توی موقعیتی قرار میدیم و میذاریمش یه سکنجی با آدم های دیگرش که ما شرم و خجالت و احساس گناه و هر آنچه که او رو دچار استراب از ارتباط میکنه رو بتونیم توی این موقعیت تعریف کنیم. حالا این موقعیت موقعیتیه که ممکنه اگر ندیده باشیم و جاهای مختلف رو ندیده باشیم تکراری بشه و در ورطه کلیشه بیفته. بنابراین هرچی بیشتر ببینیم، هر چقدر بیشتر پرسه بزنیم، جای بیشتری برای گیر انداختن شخصیتمون پیدا میکنیم. این شخصیت داستان ما باید توی جاهایی قرار بگیره که بتونه چیزهایی از خودش نشون بده که ما بتونیم باهاش تفاوتی برای او در نظر مخاطب ایجاد کنیم، تمایزی برای او ایجاد بکنیم که بتونه لایق و در نظر مخاطب لایق و سزاوار حمله این بار اصلی داستان باشه. برای همین پرسه بزنید. سوار اتوبوس شید، سوار مترو شید، برید جاهایی که نمیشناسید، برید محله هایی که نبودید، برید رستوران هایی که نبودید، بوهای تازه، آدم های تازه، میوه فروشی های تازه، بازار های تازه، هر اون چیزی که اون شهر داره و جلوه اون شهره، مثلا مساجد تازه، جاهای مذهبی تازه، جایی که اصلا مال مذهب شما نیست ولی میرین، گوش بدید، خیلی گوش بدید. حتی خوراکی های تازه، یه خوراکی هایی رو تو شهر شما هیچ وقت سراغش نمیرین، اما شخصیت شما ممکنه اون خوراکی رو دوست داشته باشه، اون اسنک رو دوست داشته باشه، اون یه چیز خاص رو دلش بخواد، اون یه چیز خاص رو همیشه تو کیفش داشته باشه، مثل یه تیکه گوهری براش باشه که هر وقت کم میاره میتونه بهش پناه ببره. میخواین پرخوری عصبی براش تعریف کنین، میخواین نشون بدین که حتی غذای عادیشو نمیخوره ولی اون یه چیزو میخوره، بعد اون خوراکی رو پیدا کنین. اون خوراکی باید یه چیزی باشه که بهش یه تفاوتی بده. شخصیت شما یکی از بین هزاران آدم، میلیون ها آدمیه که داره در یک شهر یا یک کشور زندگی میکنه. و راستش اینه که در نگاه کلی همه ما شبیه هم، یه سری مسائل کلی داریم. به دنیا اومدیم یا فقیریم یا پول داریم، هر کدوممون یه سری مسائل داریم، یا طبقه متوسطیم یا دغدغه هایی داریم، یا روشن فکریم یا توده ایم، یه نیه دیدگاهی داریم. همه اینها در یه سری قالب های کلی خارج نیست. مسائلمون چیه؟ با خانوادهمون، با پدر یا مادرمون یه مسائلی داریم، یه تروماهایی داریم در کودکی هامون، میخوایم ازدواج کنیم، یه کسایی رو دوست داریم، میخوایم بچه داشته باشیم، در عشق شکست خوردیم، خیانت دیدیم، دغدغه‌ای مثل سلامتمون داریم، در سن بازنشستگی هستیم و احساس میکنیم که با آشیانه خالی مواجهیم. همه و همه در نهایت یه سری اتفاق شبیه همه.
آدم ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم این قابلیت رو دارن که به خاطر کلیت زندگی و کلی بودن یه سری مسائل زندگی شبیه هم باشن. مثلا خیلی موقع ها اگر که با بدون دقت و زیر ذره بین ببریمشون تقریبا دارن شبیه هم عمل میکنن. یعنی در شکست های عاشقانه عاطفی در نگاه کلی و از بیرون همشون دارن شبیه هم عمل میکنن. در مواجهه با مرگ عزیزان تقریبا همه دارن شبیه هم از بیرون عمل میکنن. کار نویسنده اینجاست که این لنز رو انقدر زوم کنه و انقدر بره در لایه های زیرین شخصیت که مثلا وقتی داره درباره سوگ چیز می نویسه، وقتی داره شخصیتش رو در موقعیت ترسناک و مهیب تجربه سوگ قرار میده، بتونی یه چیز تازه و متفاوتی برای شخصیت تعریف کنه، یه چیز جزئی تو شخصیت پیدا کنه که شکل سوگ او رو از دیگری متمایز کنه. اگر ما در زندگی روزمره بیشمار آدم اطرافمون میبینیم که دارن با سوگ دست و پنجه نرم کن، آیا کسی هست که با سوگ دست و پنجه نرم نکرده باشه؟ به خصوص در سن بزرگسالی بسیار از مواقع شما یک شخصیتی رو قرار میدین و یک سوگ خیلی بزرگی رو مثل از دست دادن فرزند بهش تحمیل میکنین و اون شخصیت اگر درست پرداخت نشه به اندازه یه شخصیتی که داره سوگ یک پله دورتری رو تجربه میکنه، مثل سوگ مثلا دوستش رو به لحاظ نزدیکی خانوادگی، خب از فرزند سوگ متفاوتیه. اما یه نفر ممکنه کسی رو که داره سوگ دوستش رو تجربه میکنه جوری اون سوگ رو تعریف کرده باشه و جوری شخصیت رو بهش لایه داده باشه که ما همدلی و همراهی و فهممون از سوگ رو با او بیشتر از دیگری که با در سوگ فرزندشه و خیلی خیلی امکان داریم که توصیفش بکنیم اون رو و در بیاریم از توش پیچیدگی های شخصیت رو تجربه کنیم. بنابراین اندازه چیزی که شما به شخصیتتون بار میکنین مهم نیست. اینکه چطور شخصیت پرورده میشه و میتونه اون بار رو حمل بکنه است که مهمه و همه اینها به مخاطب منتقل میشه. همه و همه مخاطب همه رو میبینه. برای همینه که یک تجربه عاشقانه رو میخونه و هیچ ارتباط خاصی باش نمیگیره، یکی از هزارانه و خب خودش هم که داره میبینه تو اینستاگرام هر روز داره تماشا میکنه، بی نهایت سریال آبکی عاشقانه وجود داره که همشون با همین سطح از پرداخت به شخصیت و به عشق دارن پیش میرن، اما یه موقع یک داستانی رو میبینه مثل درخشش یک ذهن زیبا و توی اون یه عشق رو میبینه، یه چیزی رو تجربه میکنه که سالهای سال تو ذهنش میمونه. هر وقت میخواد برگرده به اون اتفاقه، به اون جدا شدن دو نفر از همدیگه، یاد اون میفته. ترانه هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه، یه جاهایی یه چیزهایی با یک جزئیاتی درباره اون عشق گفته شده که میره توی کورمموری طرف میمونه و همه اون شخصیت تو یادش میمونه. این هنر نویسنده، شاعر و اون خلق کننده اون موقعیت بوده. من یه ترانه ای گوش میدادم، یک ترانه ترکی بود، مال باریش مانچو بود که درباره دو تا دکمه سردسته. توصیف میکنه که عشق درباره ما دو نفر شبیه این دو تا دکمه سردست بود. هر کدومشون رو یه دست بود. اونا هیچ وقت کنار هم قرار نمی گرفتن. داستان ما همینطوریه. هر کدوم سر جامون هستیم اما کنار هم نیستیم و برای اینکه بتونیم سر جامون باشیم و زندگیمون رو ادامه بدیم و نقشمون و جامون رو ادامه بدیم، مجبوریم که در این جداییه و هر کدوم در یک دست و دور از هم باشیم. یعنی از یک چیز ساده مثل یک دکمه سر دست، یک فاصله عاشقانه، یک رابطه که مثل دوتا خط موازیه رو بیرون میکشه و شما وقتی این ترانه رو میشنوید محال دیگه یادتون بره. برای همین میگم باید زیاد دید، خیلی دید، و این دیدنه مثل وارد شدن به یک مغازه بزرگه چیزهای ضروریه که من تو بخش بعدی برنامه در موردش حرف میزنم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
5: آژانس امیری تقدیم می‌کند.
6: تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی، با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
12: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

استدیوهای بزرگ فیلمسازی دنیا یه سری انبارایی دارن که توش پر از خرت و پرت ها و وسایل صحنه است. یه سری خب هر پروژه‌ای که تعریف میشه یه سری طراحی صحنه‌اش باید ساخته بشه. یعنی یه عالمه انبارای بزرگ هست که توش از شیر مرغ و جون آدمیزاد موجوده. طراحای صحنه میرن اونجا میچرخن، پرسه میزنن و تیکه هایی که میخوان رو برمیدارن. این تیکه ها قبلا جای دیگه استفاده شده، ولی وقتی در یک ترکیب تازه استفاده میشه چیز تازه ای از توش در میاد. برای همینه که میگم مغز و کله یه نویسنده باید از این انبارا داشته باشه. و اینطوری نیست که شما بگین خب من هفته دیگه میخوام یه داستانی بنویسم، این هفته میرم شروع میکنم به گشتن و بعد دوباره میره تا دفعه بعد که داستان بنویسم قبلش حتما یه گشتی میزنم. گشت زنیه و پرس زنیه بین عرصه های مختلف هنر، بین زندگی روزمره و عمومی مردم، بین شناختن آدم هایی از طیف های مختلف، باید یک عادت و یک شیوه زندگی برای نویسنده باشه. این کاری نیست که شما امروز از ما اراده کنین برین سراغش، صرفاً با توجه انتخابی سعی کنین کسبش کنین. دیدین موقع که میخواین یه لباسی بخرین و راه میفتین به نیت خریدن لباس، معمولاً پیداش نمی‌کنین. ولی در یک روز عادی که دارین خیابون قدم می‌زنین، یه دفعه یکی از اون بهترین تیکه‌های لباسایی که بهتون میاد رو پیدا می‌کنین. جمع کردن این انباره که هرچی بزرگتر باشه امکان استفاده از طیف وسیع‌تری برای یک طراحی پیچیده‌تر به شما میده. کار یه روز دو روز نیست که نیت کنید به سراغش. شما باید اونطوری زندگی کنید. ممکنه که به نظر بیاد که خب برای نویسنده بودن فقط باید یه سری چیزایی یاد گرفت، اما الان تو داری درباره این صحبت میکنی که برای نویسنده بودن باید کل زندگی رو تغییر داد. راستش اینه که اگر قرار باشه نویسنده باشی، اگر اون عشق و اشتیاق برای نویسنده شدن در شما وجود داشته باشه، شما خود به خود همه این کارها رو بدون سختی انجام میدین. مثل آب روان برای شما میگذره. ولی اگر احساس میکنید که برای یک نویسنده بودن حاضر نیستین که همه زندگیتون رو شبیه یک نویسنده زندگی بکنید و فقط یک بخش مشخصی بهش اختصاص میدین، ممکنه بتونین نوشته های خوبی بنویسین، ولی فقط به همون اندازه که بهش اختصاص دادین. نویسنده بودن یا اساسا هنرمند بودن خلق یک اثر ماندگار، خلق اثری که خودتون رو حتی راضی کنه فقط از اینکه کاری رو انجام دادین که همه اون چیزیه که میخواستین، بخش زیادی از اون چیزیه که میخواستین بگین، چیزی نیست که با گذاشتن یه گوشه از زندگیتون یا اختصاص دادن یه گوشه از زندگیتون اتفاق بیفته. واقعیت اینجاست که اونایی که مثل آرش کمانگیر همه جانشون رو در اون تیر میذارن و پرتاب میکنن که به اون چیزی که میخوان میرسن. زندگی فرصت کوتاهیه. شما انتخاب میکنید که یک چیزی باشید و اغلب برای اینکه اون یک چیز باشید باید همه چیز رو گذاشته باشید وسط. باید با همه دلتون کار رو انجام بدید، با همه تمرکزتون انجامش بدید. درباره انرژی و تمرکز و اینها صحبت نمیکنم، درباره این صحبت میکنم که شما تا چه اندازه حاضر هستید برای اون چیز والایی که میخواین. در نظر شما به عنوان هنرمند گاهی ممکنه یک تابلوی نقاشی باشه، یک اثر هنری باشه، یک نوشته باشه، یک فیلم باشه، هر چیزی که برای شما مهمه، شما تا چه اندازه حاضرین که روش سرمایه گذاری کنین، لحظه ها و دقایق روزانه‌تون، عادت‌هاتون رو زدن از یه خواسته هایی و افسودن یه سری چیزایی به سبد زندگیتون که ممکنه پیش از اون اصلا بهش فکر هم نمی کردی. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید به همه این پرسش ها درباره شخصیت هم پاسخ بدید. شاید یک تمرین خوبی برای شناخت شخصیتتون دقیقا همین باشه که همه اون سوالایی رو که داریم، همین سوالایی که ما پرسیدیم و یه بخشی بیشتر و پیچیده تری از این سوال ها رو از خودمون بپرسیم. شاید اولین کار این باشه که به این ترتیب و با این تمرین بتونیم جواب این سوال ها رو برای شخصیت هم پیدا کنیم. از خودمون بپرسیم که بزرگترین خواسته ما چیه؟ آیا نویسنده بودنه؟ نویسنده دیده شدنه؟ چاپ کردن 4 تا کتابه؟ یا خلق یک اثر ماندگاره؟ و بپرسیم که بزرگترین ترسمون در راه رسیدن به این هدف چیه؟ نگرانیامون چیه؟ فکر میکنیم چه چیزی در ماست که مانع رسیدن ما به این خواسته بزرگ میشه؟ موانع اجتماعیش چیه؟ سانسوره؟
اداره کتابه، ناشرهای بزرگیه که ما رو ممکنه جدی نگیرن، تجربه اولین کتابه، همه رو بنویسید. بعد از اینکه اول به این پرسش بنیادی جواب دادین که اصلا چقدر براتون مهمه، اینطوری یاد میگیرین که شخصیت هدف اصلیش تا چند اندازه میتونه براش مهم باشه، چقدر میتونه برای اون هدف قدم برداره. مسئله اینجاست که شما خودتون بهترین موش آزمایشگاهی برای این بلاییه که بناست بدتر سر شخصیتتون بیاریم، چون شما این سوالو میتونید با بیرحمی و با تکرار زیاد از خودتون بپرسین و خودتون اگر با خودتون صادق باشین، جوابهایی که میدین به شما یاد میده و بهترین تمرین رو میده که چطور باید همین کار رو با شخصیت انجام بده. وقتی میزان اهمیت این خواسته مشخص شد، شما میتونید هدف و خواسته شخصیت در داستان رو پیدا کنید. اگه این بزرگترین خواسته شخصیت نیست، یعنی به درد کار داستان شما نمیخوره. بزرگترین خواسته اون ممکنه چیزی 100% متفاوت از خواسته های شما باشه. ممکنه بزرگترین خواستش چیزی باشه که حتی برای شما در نگاه اول خودتون مومن نویسنده حتی مسخره بیا، ولی این بزرگترین خواسته اونه. از کجا میشه فهمید بزرگترین خواستشه؟ از میزان کارهایی که ممکنه برای رسیدن به اون انجام بده. ممکنه یه چیز غریبی باشه برای شما، شما که شناختی نداشته باشید. ممکنه خواسته شخصیت برای شما قابل فهم نباشه. انقدر باید درباره این خواسته تماشا کنید و نگاه کنید و بفهمید چرا این خواسته رو داره. بزرگترین ترسش در مواجهه با این خواسته چیه؟ بزرگترین رازش درباره این خواسته چیه؟ چون شاید اون راز است که داره این خواسته رو ایجاد میکنه، این نیاز رو در او ایجاد میکنه. یه نفر میخواد بسکتبالیست شه، اما به لحاظ فیزیکی حتی امکانات بسکتبالیست شدن رو نداره. موانعش رو نمیشناسه. چه چیزی هست که اون نمیخواد درباره خودش بپذیره در راستای این رسیدن به این هدفه؟ بزرگترین نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعف فیزیکیش چیه؟ شما باید اینا رو اول درباره خودتون پاسخ بدید. این سوالا رو از خودتون بپرسید. بپرسید که بزرگترین راز شما چیه که به هیچ کس نمیگید. اون نقطه شرمگین شما که در موردش با کسی حرف نمیزنین کجاست؟ اونجایی که وقتی مخاطب شما، طرف شما، عشق شما، همسر شما، مادرتون، دوستتون چیزی میگه که میره میخوره دقیقا به اون نقطه و شما یه دفعه خارج از خودتون عمل میکنین کجاست؟ به چه چیزی بیشتر از همه حسادت میکنی؟ خیلی ها به وضعیت مالی دیگری نیست که حسادت میکنن، به موفقیت هاشه که حسادت میکنن، به موفقیت ها نیست که حسادت میکنن، به اعتباریه که دیگری داره حسادت میکنن. خیلی ماها به داشته هاش حسادت میکنن، خیلی وقتا به آرامش و بیخیالیش حسادت میکنن. شما از خودتون بپرسین به چی حسادت میکنید؟ این به شما یاد میده که پیدا کنید که شخصیت نسبت به چه چیزی حساسه. چی اونو به حدی تحریک میکنه که حس حسادت دوشه و حتی حاضر نیست اون چیزو تماشا کنه در دیگری، اینقدر در رنج قرار میگیره. بپرسید که چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید در زندگیتون و چرا، و حالا که دوستش دارین برای اون دوست داشتن چه کارایی میکنید؟ اگه پای این دوست داشتن وسط بیاد، چه کارایی میکنید که ممکنه به لحاظ اخلاقی حتی براتون غریب باشه که اون کارو انجام بدید؟ کجاست که مرز اخلاق شماست؟ اساساً چقدر آدم اخلاقی هستید؟ چون تمام اینها بعداً وقتی شخصیت رو پرداخت میکنین روز سوالای مهمه. شخصیت تا چند اندازه فرد اخلاقیه؟ تا چند اندازه به اصول جاری جامعه پایبنده؟ تا چند اندازه شخص دینیه؟ تا چند اندازه خدا باوره؟ بی نهایت پرسش در باره شخصیت وجود داره که تا شما بهش جواب ندید شخصیت عمق پیدا نمیکنه. شما ممکنه مثلا اینکه شخصیت خدا باور نیست و دیدگاه و جهان بینیش چون این دیدگاهیه رو خیلی کوتاه در داستانتون بیارید، اما میتونه معنای خیلی از رفتارهای دیگرش رو شکل بده. میتونه توضیحی باشه برای خواننده، برای فهم خواننده از بعضی از عملکرد. اینکه تا چه اندازه شخصیت امر اخلاقی براش مهمه.
وقتی از خودتون سوال میکنین و خودتون رو کاوش میکنین و وقتی پاسخ میدید مثلا درباره امر اخلاقی، یه سری امور اخلاقی براتون هیچ اهمیتی نداره، ولی به تناسب و جایگاهی که در اجتماع دارین و به خواستگاه اون تصمیم میگیرید که پایبند اخلاق باشید. از پایبندیتون به اخلاق، پایبندی ناشی از باور نیست، ناشی از اجبار اجتماعیه. به این ترتیب ما متوجه میشیم که وقتی میخوایم شخصیت رو تعریف کنیم، صرفا درباره معیار اخلاقی حرف نمیزنیم، بلکه میتونیم کلی رفتار رو درباره اون، بعد از پاسخ به این پرسش کلی رفتار رو درباره اون تعریف بکنیم. میتونین از خودتون بپرسین که چه کسی رو نمیتونین ببخشین و چرا نمیتونین ببخشین، و بعد وقتی شخصیت بناست کسی رو نبخشه و رفتاری بکنه که از گذر اون رفتار مخاطب جا بخوره. شما یک بار قبلن بارها بعد این تمرین رو انجام بدین، ولی یک بار یکی از مهمترین راه ها رو با خودتون رفتین، حالا دیگه محکم میتونین درباره شخصیت هم صحبت کنین. همطور که میگم، بهترین موش آزمایشگاهی برای پرداخت شخصیت خود نویسنده از خودتون هستین. تمام این تمرین ها رو میتونین رو خودتون انجام بدین و روزی که این پاسخ ها رو پیدا کنین، روزی که پرسش درست بپرسین، میتونین پاسخ درست پیدا بکنین. بعد بدونین که در پایان داستان قراره چه چیزی تغییر کنه. بنابراین بعد از خودتون بپرسین که چه چیزهایی دوست دارین در شما تغییر کنه و فکر میکنین که رستگاری شما در تغییر در چه چیزهاییه. بهترین دفتر تمرین شما شخصیت خودتون. با اون شروع کنید. سخت بگیرید بهش. بذاریدش تو موقعیت‌های دور از انتظارش. حسابی ازش پرسش کنید، یه سیک بازجوی تمام عیار ازش پرسش کنید، از خودتون رو بذارید روبروتون و مثل یک بازجوی حرفه‌ای پرسش کنید. البته شاید اگر روانشناسا این اپیزود رو بشنون، خیلی کار درست و حساب شده ای ندوننه، شاید نیاز باشه برای چنین راهی رفتن راهنمای خوبی داشت برای رفتن به این راه تاریک شناخت خود. اما نویسنده شهامت اینو داره که به راه‌هایی بزنه که بقیه در زندگی عادیشون نمیزنه. نویسندگی همراه با فشار زیاد روانی و روحی شماست. میدونم که آقای دکتر هلاکویی اگه این برنامه رو بشنون باز به من این نقد رو درباره روح میکنن، اما نویسنده چیزی رو داره که بافته خیاله و شاید واقعیت نداشته باشه و اون روحه و خودش میبینتش در حالی که توضیحی براش نداره و اصلا فرقش اینه که نویسنده است. او چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینن. همین مسیر سخته که از شما نویسنده بهتری می‌سازه. هیچ کس در آسودگی و راحتی نویسنده خوبی نمیشه. نویسنده‌ها باید بساط قواسیشون رو تنشون کنن و به عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت و داستان برن. اونجا گنجی رو پیدا کنن و با خودشون بیارن به سطح و بدن به مخاطبینی که در ساحل منتظر اونها. ما شنا کننده‌های در سطح نیستیم. تو سطح خبری نیست، میدین شنا میکنین، تنتون هم خیس میشه، دوتا موجم میاد و میره، ولی چیزی نمیتونید با خودتون از اون دریا بیارید. نویسنده باید بتونه به عمق بره، بتونه بره جایی که بقیه نمیرن و چیزی رو بیاره که بقیه دست بهش دست پیدا نمیکنن. فرق نویسنده، فرق هنرمند اینه. حالا اینجا ما به طور اخص داریم در باید نویسنده صحبت میکنیم. برای این بساط قواسیتون رو برای این هفته تنتون کنین رو بپوشین و به اولین دریایی که بهتر از بقیه جاها میشناسین، یعنی دریای درون خودتون برین و بعد با هر آنچه که از اونجا میارین یاد میگیرین که بعدتر به دریای درون بقیه شخصیت هایی که بناس خلق کنین هم نفوذ پیدا بکنید. تا قسمت دیگه ای از برنامه داستان و باقی ماجرا و ادامه بحث شخصیت، فعلا خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 254 94 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید، 310-259-99-00، 310-259-99-00.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: سلام، من زیبا شیرازی
10: و من مهداد عربی
9: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
11: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
12: دستی تو تا
9: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
10: به روایت مامان شمسی.
13: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260، 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
15: عروسی مین.
16: بله جانم. چی شده؟
15: ببین،
12: منو امروز اخراج کردن.
15: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
16: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
17: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
18: 818-80-80-88 mesrianilaw.com
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستانی که برنامه به دنبال خورشید رو دوست دارید و وفادارانه به ما گوش میکنید از راه دور سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما هستید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و کارگردان فنی روزهای آدینه ما، روزهای جمعه مثل امروز خانم غزاله معتمدی هستم. آنچه که پیش از پرداختن به مناسبت های مهم میخوام بهش اشاره کنم این است که امروز آدینه 11 سپتامبر 2026 یهودیان جهان با غروب خورشید جشنی را آغاز میکنن که روش هاشانا اسمشه و این به معنای آغاز سال نو هست. در تقویم عبری امسال روش هاشانا سر آغاز سال 5787 است. به همیهنان یهودیمون سال نو عبری رو شاد باش میگیم. و اما دیگر مناسبت هایی که امروز هست یا فردا و پس فردا از این قرار هستند. امروز 11 سپتامبر در آمریکا سالروز 9/11 هست که ما در این برنامه بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد. فردا شنبه 12 نوامبر روز جهانی زاتوریه است، World Pneumonia Day. و پس فردا یک شنبه 13 نوامبر روز جهانی مهربانی است، World Kindness Day. این از لیست مناسبت ها و اکنون می‌پردازیم به لیست مطالب امروزمون. طبق معمول ابتدا یک داستان داریم، بعد سخنان تبلیغاتی ترامپ رو پخش میکنیم. نظر آمریکاییان درباره 9/11 مطلب بعدی خواهد بود. زدن چوب حراج به لباس پرنسس دیانا مطلب بعدی خواهد بود که میشنوید. مصاحبه امروز ما با دکتر پیمان رئوفی خواهد بود. بعدش هم در قسمت سوم، در پک سوم، به جای میان پرده که ما معمولا پخش میکنیم، امروز بعد از سالهای سال یک صدای آشنا در برنامه خواهیم داشت. صدای دوست داشتنی با قدمت 30 و چند ساله در برنامه های مختلف به دنبال خورشید. بعد از اون میپردازیم به پیک خورشید و بعدم گرمای شدید هوا و مطلب آخر ما سوپر اینتلیجنس هست. در لابلای مطالب برابط دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما داستانی که امروز میخوام بازگو بکنم درباره جر و بحث های بی موردی هستش که گهگاه بین زن و شوهرها اتفاق میفته. یکی از خانم ها اینطور تعریف میکرد. سالها پیش یک جوانی ساده برای خواستگاری میمد. همان روز اول که وارد خونمون شد از پدرم خواست اجازه بدهد که به طور خصوصی با من حرف بزنه. وقتی تنها شدیم یک وسیله کوچک از جیبش درآورد و با ناراحتی گفت: من خیلی کم شنوا هستم و سمعک استفاده میکنم. اگر سمعکم رو بردارم دیگه هیچ صدایی نمیشنوم. بنابراین تو حق داری که همین حالا جوابم کنی قبل از اینکه کسی از این موضوع با خبر بشه. نگاهش کردم، لبخند زدم و گفتم: تو را قبول کردم. اکنون 15 سال از ازدواجمون میگذره. هم وقت با هم اختلافی پیدا میکنیم یا جر و بحثمون بالا میگیره، میبینم که او آرام لبخند میزنه، به گوشش اشاره میکنه و بعد سمکش رو در میاره و میگذاره توی جیبش و همونجا گله و بحث های ما تموم میشه و هر دو میزنیم زیر خنده. من از اون یاد گرفتم که بعضی چیزها در زندگی انقدر ارزش دارن که بهتر از خودمون رو به نشنیدن بزنیم تا محبت و صحبتمون و صمیمیتمون ادامه پیدا بکنه. ممنونم از خانم گلی چیتساز برای فرستادن این مطلب به این برنامه. ساده منم، باده منم، از همه جا رانده منم. این شعری است که مولانا ساخته، سرود است و این رو دستمایه بنمایه یک آهنگی کردن که پخش میکنیم براتون. آهنگی است به سبک و سیاق گروه جیپسی کینگ و که البته اجرای و انجامش توسط AI انجام شده، حزب به عنوان هوش مصنوعی. آهنگو با هم یه گوش میکنیم و ازش لذت میبریم.

0: آهنگ بسیار زیبایی بود، شعری از مولانا با اجرای گروه شبیه به گروه جیپسی کینگ یا پادشاه کولی ها. و اما پاداش نقدی برای طرفداران حزب جمهوری خواه، در صورتی که این حزب در انتخابات میان دوره‌ای برای کنگره آمریکا به پیروزی برسه، و این وعده است که پرزیدنت دونالد ترامپ داده است.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: بله، این وعده بود که آقای ترامپ داد، رئیس جمهور در کمیته ملی حزب جمهوری خواه. و این نخستین کنوانسیون میان دوره این حزب بود که در دالاس تگزاس برگزار شد. و آنچه که لحظات پیش شنیدید در باغ سبزی است که در این کنوانسیون رئیس جمهور آمریکا نشون داد. و به دنبال گزارش توجه فرمایید. ترامپ به طور خلاصه گفت که چنانچه با رأی شما نامزدهای حزب جمهوری خواه بتوانند در انتخابات میان دوره‌ای در هر دو مجلس نمایندگان و سنا بیشترین کرسی‌ها را به دست بیاورند، بر شهروند بزرگسال معادل $5,000 سود سهام خواهد پرداخت، دیویدند. در پرانتز بگم، این همون کاری هستش که برخی شرکت‌ها در مورد سود سهامشون به سهامداران میدند. گفتن است که رئیس جمهور از چنین پرداختی با عنوان ترامپ دیویدند یاد کرد، ترامپ دیویدند، ولی به جزئیات اون اشاره نکرد. توجه می‌دهیم که فرستادن چک‌های $5,000 به همه 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی، یعنی چیزی در حد حدود $1 تریلیون. انتخابات میان دوره آمریکا در سوم ماه نوامبر، حدود 7 هفته دیگه برگزار خواهد شد. و راستی را که این بذل و بخشش به چه معنا نیست، به چه معنا میتونه باشه؟ به معنای خرید رأی نیست. امروز 9 سپتامبر هست، برابر است با 25 سال روز بزرگترین فاجعه تروریستی در آمریکا، یعنی ببخشید 11 سپتامبر هست، 9/11. و حتی جهان، میخوام بگم که بزرگترین فاجعه تروریستی بوده است در جهان که با نام 9/11 در کتاب های تاریخ به ثبت رسیده. ببینیم که اکنون که 1/4 قرن از اون زمان میگذره، خود آمریکاییان درباره آن چه میگویند. بیست و پنج سال بعد از حملات تروریستی 9/11 که نزدیک به 3,000 نفر را در برج‌های دوقلوی مرکز داد و ستد جهانی در نیویورک کشت، مردم آمریکا از اون به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ کشورشون یاد میکنند. اونا معتقدند که رویداد 9/11 به طور اصولی ایالات متحده را دگرگون کرد، تغییرش داد. آمریکاییان وقتی که به عقب نگاه میکنن، از بقیه جهات کشور دیگری رو میبینن که با دوران قبل از اون زمان فرق داره. در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر که در سال 2001 اتفاق افتاد، آمریکا به پیکار نظامی دست زد، به پیکاری که غالبا از اون به عنوان جنگ با تروریسم یاد میشود. بر پایه نظرسنجی به عمل آمده از سوی شبکه CBS نیوز، 68% از سوال شوندگان گفتند که حملات 9/11 آمریکا را برای همیشه تغییر داد. 27% گفتند برای مدتی تغییر داد، ولی نه برای همیشه. و 5% گفتند اصلا تغییری اتفاق نیفتاده است. در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که جنگ آمریکا با تروریسم تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده، 60% گفتند خیلی و یا تا حدی موفقیت آمیز بوده است. خیلی و یا تا حدی موفقیت آمیز. و 40% گفتند که جنگ با تروریست بسیار و یا تا حدی ناموفق بوده است. طبق همون نظرسنجی، نزدیک به نیمی از آمریکا

0: بله، این گزارش درباره پرنسس دایانا هستش. پرنسس دایانای بریتانیا، همسر اول چارلز سوم، که در یک رویداد رانندگی در پاریس چندین سال پیش جوانمرگ شد. خبر این است که یکی از لباس‌های دایانا برای اولین بار بعد از بیش از نزدیک به 30 سال تقریبا به حراج گذاشته میشه. این لباس همون هستش که دایانا با پوشیدن اون پروتکل سلطنتی انگلستان رو شکست و باعث آغاز یک جنبش فرهنگ پاپ شد. گاون یا همانا لباس مجلسی دامن کوتاه زیبایی که عروس پیشین دربار بریتانیا بر تن داشت، از جنس ابریشم بود، به رنگ مشکی و دکولته بود، به این معنی که شونه های شخص، شونه اون زن و بالای سینه اون رو نشون میداد. این لباس کمی بعد به لباس انتقام معروف شد، ریونج درس، زیرا دایانا اون رو در 29 ژوئن 1994 برتن کرد و در یک مهمانی بزرگ خیریه حضور یافت. رابطه بین لباس دایانا و تاریخ ذکر شده این است که درست در همان روز، یعنی 29 ژوئن 1994، پرنس چارلز که در اون زمان پرنس بود، هنوز پادشاه نشده بود، در تلویزیون مستقل ITN اعتراف کرد که در زندگی زناشویش با همسر پیشینش دایانا به او خیانت کرده بود. لباسی که اون شب دایانا برتن داشت، به علاوه کفش و کیف سیاه رنگ و ناخن‌های لاک زده به رنگ قرمز البته و گردنبند مزین به قطعات الماس و یاقوت کبود، بسیار چشمگیر و توجه برانگیز بود. اون جواهرات رو ملکه الیزابت دوم و ملکه مادر در مراسم ازدواج دایانا با چارلز به او هدیه داده بودند. به قول یکی از مقامات حراجخانه ساتبی، پرنس دایانا با سر و وضعی که توصیف شد، اون لباس رو به صورت یکی از قدرتمندترین پیام‌های تمام زندگیش که آن هم زیر ضربین قرار داشت در آورد. در اون زمان رنگ سیاه فقط برای خاندان سلطنتی در مراسم خاکسپاری ها مناسب تلقی می شد. قرار است که لباس مورد بحث در دسامبر آینده به حراج گذاشته بشود. با توجه به اینکه یکی دیگر از لباس های دایانا که خیلی هم لباس معروفی نبود، نه به اندازه این مرد اینقدر معروف نبود، 3 سال پیش به بهای 64,800 دلار حراج شد و یکی دیگر از لباس های دایانا اندکی بعدش به مبلغ 1.1 میلیون دلار فروخته شد. گمان می رود که لباس انتقام به قیمت خیلی بیش از این ارقام فروخته بشود. دوستان عشمن، نمود مطلب بخش نخستمون از شما دعوت بگم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم به سر وقت آقای دکتر پیمان رائوفی که با ما خواهند بود. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
4: ویهو گریل.
5: ویهو یعنی بست هالیوود.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا، با

0: بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خب آماده این؟
2: بله.
1: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
2: Retirement planning،
1: سرمایه گذاری،
2: Investment،
1: مالیات بر ارث،
2: Estate tax،
1: پس انداز تحصیلی،
2: College saving،
1: برنامه ریزی مالیاتی،
2: Tax planning،
1: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
2: Transfer of wealth to next generation.
1: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
3: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
1: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

0: دانشمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مسابقه اختصاص داره و میهمان بسیار انجمن ما دکتر پیمان رئوفی هستند، روانشناس بارینی، عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا. همطور که میدونید امروز 11 سپتامبر هست و روزی است که درست 25 سال پیش بزرگترین حملات تروریستی آمریکا اتفاق افتاد و به نام 9/11 ثبت تاریخ شد. به این مناسبت من از جناب دکتر پیمان رئوفی دعوت کردم که امروز با ما باشن و از لحاظ روانشناسی به این مسئله نگاهی بکنند و با ما صحبت بکنند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب دکتر پیمان رئوفی بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دوست ارجمندم آقای دکتر رئوفی عزیز.
1: بندم سلام و درود دارم خدمت شما جناب فرخ جاوید، همه شنونده های خوب و صمیمی برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنونم که دعوت بنده رو قبول فرمودید جناب رئوفی عزیز. شاید از دیدگاه روانشناختی، اجتماعی و ایدئولوژیک چه عواملی میتونن که در شکل‌گیری شخصیت و رفتار افرادی که به اقدامات تروریستی دست میزنند نقش داشته باشه؟ بفرمایید.
1: اول بعد اینو بگم که هیچ شخصیت روانشناختی واحدی برای همه تروریست ها وجود نداره. افراد درگیر خشونت سیاسی از نظر سن و جنسیت و پیشینه خانوادگی یا حتی تحصیلات بسیار متفاوت هستند و در طول تاریخ اینها رو ما دیدیم که این تفاوت ها به هر حال وجود داره و نمیتونیم بگیم که یک پترنی در بین همه اینها وجود داشته. اما پژوهش های روانشناسی و جامعه شناسی یه چند تا عامل رو مؤثر میدونن در فرایند افراطی شدن افرادی که دست به این گونه رفتارهای تروریستی میزنن.
0: بله.
1: یکی بحث احساس بی‌عدالتی و یا حتی قربانی بودن اونهاست که میتونه به درکشون به این برسه که تحقیر شدن، مورد تبعیض قرار گرفتن، محرومیت داشتن و جامعه یا یه گروهی ناعادلانه با او رفتار کرده، هویتش تحقیر شده، هیچ کس صدای او رو نشنیده. و اگر این احساسها با انزوا و خشم طولانی مدت همراه بشه میتونه فرد رو مستعد پذیرش خیلی از روایتها بکنه که عاملی که این مشکلات رو برای تو به وجود آورده و عاملی که تو رو تحقیر کرده یک دشمنیه که حالا باید بری یه بلای سرش بیاری. یک موضوع دیگه بحث هویت و معنا هست. بسیاری از افراد تو دوره‌های زندگی خودشون بحران هویت، بی‌معنایی و یا حتی احساس بی‌هدف بودن رو ممکنه بکنن و این گروه‌های افراطی میتونن از این گونه قربانیان استفاده بکنن و بیان بهش بگن تو به یه گروه بزرگتری تعلق داری، ما هدفمون یکیه، مشخصه، ما همه یه دشمن داریم. ببین اینها به اون فردی که هویت خاصی نداره، احساس بی‌معنایی تو زندگی میکنه، یه معنای خاصی میده و خیلی راحت میتونه جذب گروه‌هایی بشه که حالا به اصطلاح برن شستشوی مغزیش بدن و ازش استفاده بکنن. همین مسئله میره به سمت نیاز به تعلق. همه انسان ها موجودی اجتماعی هستن، نیاز به تعلق دارن، یعنی پذیرفته بشن، یک گروهی رو داشته باشن. وقتی افرادی باشن که حالا تعلقی به خانواده نداشتن، گروه دوستانی ندارن، اینها هم باز قربانیانی میتونن بشن که خیلی راحت دست به کارهای تروریستی بزنن. بحث خشم یکی از اون مسائلیه که وقتی که انسانی خشم مزمن رو داره تجربه میکنه و بعد در کنارش احساس ناتوانی داره و یه راههای درستی هم برای ابراز خشمش نداره، ممکنه خیلی راحت دست به یه سری کارهای خشونت آمیز و تروریستی بزنه. حالا سپتامبر 11 یک نمونش بود، ولی فرض کنید یک نوجوانی هم که اسلحه به دست میگیره و توی مدرسه و دبیرستان شروع میکنه به تیراندازی، اون هم شامل همین اعمال تروریستی میشه که میتونیم بگیم. یکی دیگه از مسائل روانشناسی بحث سیاه و سفید نگاه کردن، افراطی شدن میتونه اینگونه بشه که یا ما کاملا خوبیم و اونها کاملا بدن، یعنی این سیاه یا سفید دیدن میکنه خوب رو در مقابل بد به صورت مطلق. این داستان واقعا انسان زدائی میکنه، یعنی بحث انسانیت ها و طیف انسانی، حالا همه آدمان که دیگه همشون بد نیستن، ولی انگیزهی که، فکری که، تفکری که دوگانه هست، این رو به صورت سیاه و سفید برمیگردونه. یه سری از عوامل مسائل خانوادگی، آسیب‌های کودکی مورد تنبیه و بارها و بارها تحقیر قرار گرفتن توسط خانواده، دوستان، همسالان، اینها هم میتونه عوامل باشه. مسئله ایدئولوژیک هم که خب یکی از اون مسائلیه که توجیه اخلاقی میاره برای یه کار تروریستی، و اون هم باز برمیگرده به برین واش شدن، شستشوی مغزی دادن، و اینی که خب این یه ایدئولوژی میشه، این یه اندیشه حالا مذهبی، روحانی، خدایی، پاک. یعنی ما میبینیم پاک و ناپاک داریم، مظلوم و دشمن داریم، خیر و شر داریم. اینا دیگه برمیگرده به مسائل ایدئولوژی که اون افراد ممکنه تحت تاثیر شستشوهای مغزی ایدئولوژیک هم قرار گرفته باشن.
0: مشه عجیب است که اینها که فرمودید این عوامل مختلف ممکن انقدر در وجود کسی رسوب بکنه و وجود داشته باشه که از جان خودش میذاره و دست به ماموریت انتحاری میزنه، میدونه که این کار داره میکنه داره میمیره، و یا میگیرنش زندانش میگن برای تمام عمر. خیلی وحشتناکه. عرض شود آقای دکتر، سوال دیگری که میخوام مطرح کنم در ارتباط با این است که مهمترین ویژگی ها و الگوهای رفتاری افراد با ویژگی های شدید خودشیفتگی که در پرانداز بگم بسیار از اونها رو ما خودمون میشناسیم، چی هستش مهمترین ویژگی هاش و چگونه این ویژگی ها در روابط شخصی، اجتماعی و حرفه‌ای خودشون رو نشون میدهند؟
1: بله، ببینید، احساس بزرگ بودن یکی از اونها هست. فرد ممکنه که خودش رو بسیار مهمتر، باهوشتر، استثنایی تر از دیگران بدونه و گاهی این حس رو میگه، و این اصلا ممکنه به زبان بیاره، من از همه بهترم، و یا حتی به یکی هیچ کس قدر واقعی من رو نمیدونه. این اون حس اوست، و بعد نیاز شدید پیدا میکنه به تحسین. فرد ممکنه که به توجه، به تعریف، به تایید و ستایش مداوم نیاز داشته باشه، و اگر این تایید رو دریافت نکنه خشمگین میشه، احساس بی‌ارزشی میکنه. به همین دلیل هستش که بسیاری از روانشناسان از یک مفهومی به نام آسیب خودشیفتگی صحبت میکنن، یعنی موقعیتی که تصویر فرد مطلوب از خودش با واقعیت یا انتقاد دیگران برخورد میکنه و یکی نیست. افرادی از این گروه شدیداً به انتقاد حساسیت دارن، انتقاد رو دوست ندارن، یه انتقاد کوچیک ممکنه خیلی واکنش بزرگی رو از اونها سر بزنه و میتونه باعث خشمشون بشه، حمله بشه و تحقیر متقابل بشه، رابطه رو اصلا قطع بکنن. اینه که انتقاد رو اصلا دوست نخواهند داشت. فرد ممکنه باور بکنه که شایسته یک امتیازاتیه که دیگران دریافت نمی کنن، ولی برای من باید باشه. این قانون برای دیگرانه، برای من نیست، من متفاوت هستم، من اینجوری نیستم. یه مقداری میبینیم افراد خودشیفته همدلی یا امپاتیشون نسبت به دیگران کمتر هست، به این معنی که خیلی درد دیگران یا مشکلات دیگران رو درک نمی کنه، برای اینکه فقط از دید خودشیفته خودش داره به اونها نگاه می کنه. از روابط به صورت ابزاری استفاده می کنن، یعنی رابطه و انسانها یک وسیله هستن برای اونها که بتونن به اهداف خودشیفتگی خودشون برسن. فرض کنید از اون رابطه میخوان اعتبار پیدا کنن، میخوان پولدار بشن، میخوان قدرت به دست بیارن، میخوان یه نفر باشه بله قربانگوشون باشه، تحسینشون بکنه، تو همسر بسیار خوبی هستی، تو پدر خوبی هستی، تو دوست عالی هستی، تو رئیس خوبی هستی. و این روابط روابطیه که فقط بتونه به اونها یه سری از همین واژه‌هایی که خیلی دلش میخواد بشنوه بهشون بده. در مسائل عاطفی هم بسیار سخت خواهد بود، برای اینکه به هر حال فرد در اینجور مواقع یه موقعی ممکنه عاشق باشه، یه موقعی فارغ باشه، یه موقعی دوست داشته باشه، عاشق باشه، یه موقعی هیت بکنه. این اتفاق رو هم خیلی زیاد میبینیم. دوستی با اونها بسیار سخته، برای اینکه دائم باید بهش توجه بکنی، دائم باید خواسته اون رو انجام بدی، و اگر یه موقع باش مخالفت بکنی شدیداً باهات برخورد میکنه. تو محیط کار هم بسیار سخته، برای اینکه مسئولیت اشتباه خودش رو نمیپذیره، قبول نمیکنه، اشتباهش رو گردن دیگران میخواد بندازه، و باز میبینیم که اشتباهات بارها و بارها تکرار میشه، برای اینکه هیچ وقت مسئولیت رو نپذیرفته. یک فضای ترس و بیاعتمادی ایجاد میکنه. اینی که در محیط کار هم خیلی مشکل کار با این گونه افراد و وای به زمانی که واقعا یک کسی این شخصیت رو داشته باشه که رئیس هم هست، مسئولم هست و یا یه اداره ای رو داره اداره میکنه یا یه کشوری رو اداره میکنه.
0: بله.
1: و دیگه اونجا از این مسائل میبینیم که بیشتر هم اتفاق میفته.
0: بله واقعا اینها انقدر گاهی اوقات خوششیفته هستن که دلش میخواد همه اسما رو عوض میکنن، همه جه اسم اونا مطلب باشه، همه کردیت ها رو اونا بگیرن به خاطر کاری که دیگران هم کردن، کردیتش باید اونا بگیرن. آیا خودشیفتگی شدید میتونه که بر نحوه استفاده فرد از قدرت، تصمیم گیری، برخورد با مخالفان و رابطه او با جامعه تأثیر بگذاره و چه تأثیری میتونه بگذاره؟
1: کاملا تأثیر میذاره، برای اینکه خب به هر حال آدم خودشیفته همیشه به دنبال به دست آوردن قدرت هست و میخواد که قدرت داشته باشه، برای اینکه تایید میکنه اون جایی رو که میگه من مهم هستم. و وقتی که این قدرت هم داشته باشه طبیعتا میاد و از اون واقعا استفاده میکنه برای اون اشتباهات و مسائل مشکلی که داشته در حالت عادی ایجاد میکرده، حالا در یک موقعیت بزرگتر میتونه اونها رو انجام بده. و به هر حال اون اعتماد به نفس غلط، اشتباه و بیش از اندازه ممکنه که باعث بشه که هشدارهای دیگران رو، حتی مشاورین رو نادیده بگیره، اونها رو اخراج بکنه، به اونها توجه نکنه، فکر میکنه قضاوت شخصی خودش از کار کارشناسی و متخصصانی که چیزی بهش میگن اصلا خیلی بالاتر هست، در نتیجه حرف خودشه، ریسک خیلی زیادی میکنه. خب به هر حال این ریسک میتونه در یه اسکیل بزرگتری خیلی خطراتی داشته باشه برای یه کمپانی، برای یه اداره، برای یه کشور میتونه ریسکای خیلی خطرناکی داشته باشه. باز مسئله اینه که خب خودش رو مقصر نمیبینه و همیشه اینو میندازه گردن یک دیگه، میبینی معاونش رو اخراج میکنه، نمیدونم کارمندا رو اخراج میکنه، وزرا رو اخراج میکنه، برای اینکه اینو میخواد بندازه گردن یکی دیگه و نه خودش. با مخالفان خودش دقیقا برخورد شدیدی خواهد کرد یک فردی که در قدرت هست و مسئله خودشیفتگی رو داره، برای اینکه انتقاد رو توهین تلقی میکنه، منتقد رو بیکفایت میبینه و انگیزه های مخالف نظر خودش رو کاملا زیر سوال میبره، در نتیجه با اونها برخورد میکنه. و ما میدونیم مسئله انتقاد و یا حتی داشتن یک صدای متفاوت به پیشرفت یک اداره، سازمان، حکومت، دولت، مملکت کمک میکنه و اونهاست که باید آزاد باشه و بتونه وجود داشته باشه. اگر اونها بخواد ساکت باشه و اون رو جرمنگاری بکنه اون فردی که در قدرت هست، خب طبیعتاً فقط یک سویه خواهد بود کارهایی که داره انجام میشه. و خب مردمان هم، حالا یا کارمندان در یک اداره، مردمان در یک کشور احساس میکنن که حرفشون به جایی نمیرسه، اون انگیزه تغییر کردن و پیشرفت کردن رو از دست میدن و این خودشیفتگی میتونه خیلی راحت به بخش خشونت هم کشیده بشه و از سازوکارهای خشونت آمیز مثل جنگ برای یک کشور از اونها استفاده بشه و خیلی از منابع طبیعی، منابع مالی، منابع نظامی از بین میره، برای اینکه اون فرد میخواد قدرت خودش رو به دیگران و به خصوص به دنیا ثابت بکنه.
0: خب در این موارد رفته رفته ممکن است که در داخل جامعه، در متن جامعه، در حقیقت دشمنی های علیه او صورت بگیره و این دشمنی ها، مخالفت ها گسترش پیدا بکنه.
1: حتما خیلی ها ساکت نمیشینن. به هر حال ما توی اداره نگاه بکنیم، توی سازمان نگاه بکنیم، ببینیم که خب بالاخره یه سندیکا به وجود میاد، یه گروهی مخالف به وجود میاد، سعی میکنن از حق و حقوقشون دفاع بکنن.
0: بله.
1: که البته خب اینم واقعا به زنده بودن بدنه اون نهاد یا اجتماع برمیگرده، نه به عنوان مرده بودن، برای اینکه آدم ها یه جایی بالاخره جلوی بی‌عدالتی میخوان بایستن.
0: در حقیقت دودیست که به چشم خود طرف ممکنه فرو برود نهایتاً.
1: کاملا، برای اینکه این گونه افراد، حالا افراد خودشیفته، هیچ وقت توی زندگی، توی کار، توی بیزینس، توی اداره یک
0: کشور،
1: حالا کشور یا اداره و سازمان، نمیتونن موفق باشن، چون اینها ساز و کارهای موفقیت آمیزی نیست. در نتیجه در نهایت شکست میخوره، در نهایت باعث ناراحتی خودش میشه، برای اینکه راه رو وقتی درست نره و کج بره به مقصدی که میخواد برسه نمیتونه برسه. اونجاست که به قول شما به خودش داره آسیب میزنه، ولی از راه غلط و اشتباهی که داره میره هیچ وقت ممکنه این آگاهی رو پیدا نکنه که من راهم اشتباه است و اگر راه رو تغییر بدم، به مشاورانم گوش بکنم، آزادی ها رو باز بذارم، انتقادها رو اجازه بدم باشه و شاید من هم اشتباه میکنم، شاید من هم یه نظر اشتباهی دارم، یه تصمیم اشتباهی گرفتم، خیلی احتمال این که بتونه موفق تر پیشرفت بکنه بیشتر میشه.
0: یک دونه سپاسگزارم دکتر پیمان روفی از صحبت بسیار آموزندتون در ارتباط با دلایل خشونتایی که پیش میاد، تروریستی و یا ویژگی های افراد خودشیفته با ما صحبت کردید. بی اندازه سپاسگزارتون هستم دکتر. مرسی.
1: ممنونم از فرصتی که به من دادید.
0: تشکر با کمال میل. دوستان عزیز، با جناب دکتر پیمان روفی بودیم، روانشناس بارینی، عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا، که درباره موضوعات بسیار جالب با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: مده
8: دردون بده جده مغز
7: بابا، این نداشخال نریستی خودت پدر بدن در وردی
8: بگه چی کار کنه بخیر
7: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی.
8: بذار روده اجازه بگیرم. روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه انبیه ها.
7: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
9: جونم عزیزم،
7: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها.
9: هرچه قلب بگه. قلب جون از آو جواره میگن
10: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
13: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
13: بدون هیچ سورپرایزی.
15: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تکنولوژی روز و متکی بر بیش از دو دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
4: خب دوستان عزیز، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. امروز به جای پخش میان پرده در آغاز بخش سوم، میخوام که صدایی رو براتون پخش بکنم که سالهای سال بود از این برنامه نشنیده بودید. صدای بسیار آشنا و دوست داشتنی که در اینجا توجه شما رو بهش جلب میکنم. گوش کنید.
5: به دنبال خورشید.
4: بله، این پروموشن برنامه ما بود و دلم میخواد که شما بفرمایید، حدس بزنید که با صدای چه کسی گفته شد که به دنبال خورشید و فرخ جاوید با صدای چه کسی بود. روش فکر بکنید. اگر دوست داشتید من چند روز دیگه جمعه آینده خدمتتون خواهم گفت. خب این صدای خروس همیشه یه برنامه به دنبال خورشید بود و الان میپردازیم به اظهار نظرهای شما در پیک خورشید. همطور که میدونید پرزیدنت ترامپ در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در تگزاس، در دالاس تگزاس، وعده داد که چنانچه حزب او در انتخابات میان دوره‌ای در کنگره پیروز بشود، در هر دو مجلس کنگره به هر نفر $5,000 دیویدند خواهد داد، سود سهام در حقیقت. در این ارتباط خانم گلی چیتساز نوشتن، میگن در ایران فساد به قدری گسترش پیدا کرده که برای هر کس هر کاری اصولا باید رشوه داد تا کارت راه بیفته. حال اینجا در آمریکا هم رسما رئیس جمهور مملکت به مردم وعده رشوه میده برای گرفتن رأی برای حزبش. شرم‌آور است. ایشون در پیامک دیگری نوشتن، وقتی ایلان ماسک خودش اعلام کرد که $250 میلیون برای رئیس جمهور خرج کرده، باید منتظر رشوه دادن‌های بعدی هم باشیم. واقعا خجالت آوره. کشوری که قصد داره دموکراسی رو به دیگر کشورها ببره، خودش با رفتار شرم‌آور با کار رشوه‌دهی رای می‌خره. آقای بهروز مقدمیان نوشتن، شده مسخره بازی، فقط همیشه میشه گفت، همینو میشه گفت. آقای امیر مشور نوشتن، ایشون از کیسه خلیفه می‌بخشند. خانم فریده ارژنگی نوشتن، دقیقاً مثل آدمایی که با کادو دادن و پول خرج کردن برای دیگران محبت گدایی می‌کنند. خانم زری بلور نوشتن، این درست نیست که تمام رؤسای جمهور در زمان انتخابات و دوران ریاست جمهوری ستا قول میدهن و تقریبا هیچ کار مهمی هم نمی کنن و به یکی از قولها عمل نمی کنن. پس جای تعجبی نیست که اینها یکی از همون قولهای باشه که بهش عمل نخواهد شد. آقای مارشایدی در یادداشت تند که من ناشم قدری ملایمش بکنم نوشتن، وقتی که او با کودتا قصد به هم زدن جلسه کنگره برای تنفیذ رأی مردم رو داشت و هواداران مافیاییش میخواستن معاونش رو جلو کنگره اعدام بکنند، بعضی از ذوب‌شدگان وطنی اون رو توجیه کردند. اما در این دو سال اخیر بوی گند فساد از خود او و حکومتش همه جا را فرا گرفته است. آقای نوید ماجدی نوشتن، شما رأی نده، لطفاً همین الان هم از همین تریبیون اعلام کن که این مبلغ رو نه خودت میگیری و نه خانوادت. عجب داستانیست. در ارتباط با 25 سال روز وقوع حملات تروریستی 9/11 تصویری داشتیم با عکس سر یک عقاب که داره با آسمون خراش‌های دوقلوی نیویورک تومی آتش شدن نگاه میکنه از دور و اشک میریزه. عنوان تصویر این بود که روزی که آمریکا گریست. در این راستا خانم منصوره حسین زاده نوشتن آن روز روز بسیار بدی بود و یادآوری اون دل آدم رو به درد میاره، حتی یادآوری اون دل آدم رو به درد میاره. خانم فرید پویا نوشتن 3000 بیگناه جان عزیزشون رو به خاطر کوردلی و تعصب مسلمانان بی‌هویت از دست دادن، یادش همیشه جاودان باد. خانم پیمانی مظفری نوشتن ما هم گریستیم. خانم عرشبت حضورتون اینجا داشتم اسمشون رو، خانم پرشیر نوشتن کار ما شده گریستن برای انسانهای بیگناه، چه برای پرپر شدن جوانان سرزمینمون و چه برای سایر انسانهای این کره خاکی که بیگناه جان عزیزشون رو فدای سیاست میکنند و از بین میره جانشون. خانم پرشیر نامدار نوشتن لعنت و شرم و نابودی و مرگ بر همه تروریست ها در سراسر جهان. آقای بهروز مقدمیان نوشتن از اینکه کار چه کسی بوده یه جورایی همه چیز زیر سواله. آقای سعید خازن نوشتن واقعا این حادثه گریه آور بوده است. در میدان محسن تهران جوانان اون شب بیاد قربانیان این رویداد 9/11 در حقیقت شمع روشن کردن. هر شبت ببینیم چقدر وقت داریم، حدودا میتونیم چند بخونیم 5 دقیقه و اینی میخونم بعد بقیه رو میزنیم دوستان عزیز بر روز بعد. در ارتباط با تصویر از یک شیر در کنار خورشید و الغای عبارت شیر و خورشید و این نوشته که این هویت ملی ایران زمین است، خانم زری بلور نوشتن قیافه پرقدرت شیر شمشیر به دست و زیبایی و روشنایی خورشید نماد یک ایرانی غیور است، ولی امید این است که روزی قدرت و خشم شیر و گرمای سوزان خورشید باعث آزادی ایران مصیبت زده بشود و از دست این گروگان ها نجات پیدا بکنند، ملت ایران از دست این گروگان بگیران و دشمنانش نجات پیدا بکنند. و خانم فرید در جنگ نوشتن بیشتر هویت ایران زمین رو غیر از شیر و خورشید و پرچم، فردوسی، حافظ، مولانا، خیام و دیگران که تنوع اقوام تاریخی هست که قرنها دوام آورده اینها نشون میدهند. خب بپردازیم به قسمت بعدی که همانا شبت خدمتتون. بله ما ساکنان جنوبی کالیفرنیا ظرف چند روز اخیر نشانهایی از گرمایش سراسر زمین رو که این همه دانشمندان نگرانش بودن احساس کردیم. اروپا چند هفته پیش اون همه گرم بود، بخشی از آمریکا در چند هفته اخیر شدت گرماش بسیار رفته بالا، تقریبا شده مثل دیگه زود پس. به یک گزارش در ارتباط توجه فرمایید. مؤسسه خدمات هواشناسی کوپرنیکوس در اروپا دیروز گزارش داد که کره زمین حداقل نیمکره شمالی اون در ماه اوت که پشت سر گذاشتیم از گرما پخته شد و بیش از هر زمان دیگری که سوابقش وجود داره ثبت شده گرما رو تجربه کرد و این گرما گرمای بسیار زیاد و بی سابقه از یک سو منرول دگرگونی‌های آب و هوایی است که انسان باعث بانیش بوده از خود انسان خود بشر و از سوی دیگر منرول پدیده بزرگ النینیو هستش که داره شکل میگیره و داره میاد جلو. در ماه گذشته میانگین گرمای جهان اهم از نیمکره شمالی و جنوبی 16.96 درجه سانتیگراد بود که معادل است با 62.53 درجه فارنهایت که از حد نصاب برجای مانده قبلی در ژوئیه 2023 بیشتر بود. یکی از دانشمندان رشته هواشناسی در دانشگاه A&M در تگزاس میگوید بهتر است هیچ کس تظاهر به تعجب نکنه، زیرا همونطوری که دانشمندان از چند دهه پیشم پیش بینی کرده بودند سیار زمین به روند گرم شدنش ادامه میدهد. به گفته او پرسش اصلی این نیست که آیا ما شاهد حد نصاب های تازه در میزان گرما خواهیم بود یا نه، زیرا خواهیم بود به هر حال، بلکه پرسش اصلی این است که آیا اقدامی کارگشا برای جلوگیری از گرمتر شدن هوا خواهیم کرد یا اینکه آتل و باطل باقی میمونیم که در گرما بسوزیم و پخته بشویم. در حد سراسری زمین گرمای ماه اوت آگست 1.65 درجه سانتیگراد، تقریبا 3 درجه فارنهایت بیشتر از دوران قبل از صنعتی شدن بود. این 1.65 درجه سانتیگراد افزایش گرما خیلی بیش از 1.5 درجه گرمایی است که طبق پیمان سال 2015 پاریس قرار شد که از اون بیشتر نشود، که بیشتر شده است. خب دوستان عشبان، میرسیم به پایین مطالبمون. چند تا مطلب رو میتونیم برای انشالله هفته آینده خدمتون تقدیم خواهیم کرد. همطور که گفتم امروز 9/11 هستش، 25 سالگرد 9/11 یا 11 سپتامبر که در سال 2001 اون اتفاقات تروریستی رخ داد. و آهنگ پایانی امروز ما هم در همین ارتباط است، آهنگیست در ارتباط با 9/11 که پخش میکنیم. ممنونیم از شما که با ما بودید و سپاسگزارم بسیار از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

جاده‌ای خواهم یافت خارج از شهر شلوغ و سفر خواهم کرد، راه سبزی که مرا خواهد برد. میروم آنجایی که دل پنجره هایش پر نور، آفتابش به تبسم به تن نازک گل، چشم ابرش نمناک، قامت جنگل زیبایش سبز، حوض زیبا پر آب، همه باغ پر از زمزمه پاک نسیم. میروم تا آنجا کاتش شمع نمی سوزاند، پر پروانه پر از شوق پریدن.

شراب که کهنه شد طعمش ناب می شود، شیرین می شود، غلیظ می شود، مستت می کند، نمی توانی از آن بگریزی. شراب کهنه را که بنوشی دیگر جایی برای پنهان کردن هیچ چیز نمی ماند. عشق هم که کهنه شد می شود همچو شراب، رسوخ می کند در بند بند وجودت، ریشه می دواند در بافتهایت، رسوایت می کند. آن وقت است که می فهمی همیشه عاشق می مانی.

شنیدم چشم به راه باران پاییزی. کنار پنجره اتاقت می نشینی و بوسه بر سیگار می زنی. خوش به حال سیگارها. شنیدم تنهایی به کافه می روی. خیابانها را متر می کنی. بی دلیل می خندی. شنیدم خوابهایت زمستانی شدند. روزهایت کوتاه، موهایت کوتاه. راستی کنار همیشگیهایت، شبهای تنهایی، دلتنگ من هم می شوید.

من و این حال پریشان چه به هم میاییم، من و این بغض فراوان چه به هم میاییم. بی تو آواره ی شب گرد خیابان شدم، من و شبهای خیابان چه به هم میاییم. زیر باران بروم، اشک بریزم نم نم، من و این نم نم باران چه به هم میاییم. بی تو این خانه چه دلگیر و چه غمگین شده است، من و این خانه ویران چه به هم میاییم.

روزی میرسد که دیگر از خیانتهای چند باره کسی که عاشقش بودی دل شکسته نمیشوی، تعجب هم نمی کنی، انگار که احساساتت سرد شده باشد. شواهد امر را نگاه می کنی، می گذری، یک گوشه پایت را می اندازی روی پای دیگرت و در حالی که چای را در ماگ محبوبت می نوشی به نقطه نامعلومی خیره می شوی. آدم ها قبل تر از آن که اعتمادت را بکشند خودشان را ذره ذره در ذهنت کشتند. فقط زمان لازم بوده که جنازه برود زیر خاک و حالا درست آن لحظه رسیده است. راست میگویند که خاک سرد است. راست میگویند.

ترسم از آدم ها، آدم هایی که دست می گذارند روی تنهاییت، مجوز ورود می گیرند و تنها ترت می کنند. آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت و بی تفاوت سایه سنگین می کنند. آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را و سخت می کنند گذره لحظه هایت را. می ترسم از آدم ها، آدم هایی با جیب هایی پر از نقاب که برای هر بار سادگی دلت یکی را به صورت می زنند. ظاهرن خوشایندند و همین بسیار می ترساند مرا.

قهوه بنوشی، ته فالت باشد، بعد از این دیدن او فرض محالت باشد. از خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی؟ گریت باعث تکرار سؤالت باشد. چمدان پر بکنی، خاطره ها را ببری، عکسهایش همه عمر و بالت باشد. توی تنهایی خود فکر مسکن باشی، قرص اعصاب فقط چاره کارت باشد. یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، قسمت ما نشد این عشق، حلالت باشد. شعر زیبای از علی سفری، خانم فریده برمون گذاشتن. درود و سلام خدمت همه شادستان خوب عزیز شهد و شکری. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

جمعتون به خیر و خوشی. قرار هست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس بیوم بوم بوم در خدمتتون باشیم. امروز لحظاتی برای تفکر هم خواهیم داشت و در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و و و خانم غزاله که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. دیگه چی براتون بگم؟ بله، سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیزمون در هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید. در ضمن امروز هم که سال نو عبری هست، روش هشانا، هپی روش هشانا. سال نو چند ساله میشه؟ 5000 رو گفتن 787 کی روند میشه که دیگه ما دیگه اینقدر دنبال این کلا این چی میگن این عدداش نگردیم. بزن بریم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه

0: سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. kenaniadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش ماما لواش.
4: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنی.
8: آمده است این سری بزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، ترامپ میگوید که جنگ ایران در ادامه مبارزه آمریکا با تروریسم بعد از 11 سپتامبر است. البته یادی هم بکنیم از 25 سالگی 11 سپتامبر که مراسم یاد بود در نقاط مختلف آمریکا در حال برگزاری و امسال برای نخستین بار از قربانیان یاد می شود که سالها پس از حملات بر اثر بیماری های مرتبط با آن جان باختند. بعد در نیویورک بستگان قربانیان در محل برج های دوقلوی ویران شده یه مرکز تجارت جهانی نام کشته شدگان رو می خوانند و به یاد آنها 6 دقیقه سکوت خواهند کرد. امسال سالانه به این مناسبت در نقاط مختلف آمریکا مراسم یادبود متعددی برگزار می شود و البته دونالد ترامپ هم که امروز در این مراسم سخنرانی کرده و این حملات را لحظه ای از شرارتی عظیم و هولناک خوانده است. ژاله بنشیان با شماست. و اما دونالد ترامپ، بله، رئیس جمهوری آمریکا امروز وعده داد که آمریکا هرگز حملات 11 سپتامبر 2001 را فراموش نخواهد کرد و گفت این کشور 25 سال بعد نیز طی درگیری با ایران به جنگ علیه تروریسم ادامه می‌دهد. ترامپ که در مراسم اصلی بزرگداشت 11 سپتامبر در نیویورک شرکت نکرده بود، در سخنرانی خود در پنتاگون گفت امروز سوگند مقدسی را که نخستین بار یک ربع قرن پیش به نام آنها یاد کردیم تجدید می‌کنیم. ما هرگز هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می‌جنگیم. دونالد ترامپ افسوده است که ما چاره‌ای نداریم. تنها چیزی که می‌تواند وجود داشته باشد پیروزی است. ما سخت می‌جنگیم، برای پیروزی می‌جنگیم. از سوی دیگر انتقاد هکست از ایران رو داریم. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. جنگ ایران در حالی به بن‌بست کشیده شده که درگیری میان واشنگتن و تهران بر سر تسلط بر تنگه هرمز همچنان به شکل پراکنده ادامه دارد و طی آن نیروهای نظامی آمریکا چندین نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. و اما پشیمان نیست. چه کسی؟ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از سخنرانی امروز خودش بار دیگر از حمله به ایران دفاع کرده و گفته بود از این جنگ پشیمان نیست. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال شبکه فاکس نیوز که آیا از جنگ با ایران به دلیل تأثیری که ممکن است بر انتخابات میان دوره‌ای داشته باشد پشیمان است، گفت من به کلمه پشیمانی اعتقادی ندارم. شما همیشه می توانید کمی از خودتان سوال کنید. اگر دوباره این اتفاق بیفتد دقیقاً همانطور که عمل کردم رفتار خواهم کرد. از سوی دیگر به دنبال اقدام ارتش اسرائیل در انهدام تونل‌های گروه حزب الله در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. سری می‌زنیم به گزارش روزانه، از جمله اینکه حوثی‌ها جزیره راهبردی در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بله، و حوثی‌ها می‌گویند که مسیر کشتیرانی برای تمام کشتی‌ها بجز کشتی‌های عربستان امن است. و نکته مهم اینه که ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کند، اما هیچ مدرک علنی وجود ندارد که نشان دهد تهران مستقیما دستور این عملیات را صادر کرده است. و خدمتتون عرض کنم که بله، این قضیه به خاطر برای اینکه بعد از تنگه هرمز تنگه باب المندب هم اهمیت تجاری بسیاری دارد. بیش از 46,000 یمنی در یک هفته آواره شدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که با گسترش درگیری ها در امتداد سواحل دریای سرخ بیش از 46,000 تن طی یک هفته خانه های خود را ترک کردند. بر اساس گزارش ها شمار آوارگان تنها در چند روز پیش از دو برابر شده و احتمال افزایش آن هم وجود دارد. اما شرکت آمریکایی انتروپیک در گزارش جدید از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد دولت‌ها، گروه‌های هکری و شبکه‌های سیاسی به طرز فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد استفاده می‌کنند. و در میان موارد شناسایی شده این شرکت هوش مصنوعی چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی و امنیتی ایران و همچنین شبکه‌ای منتسب به سازمان مجاهدین خلق هم قرار دارد. با باورتون میشه بخش قابل توجهی از گزارش انتروپیک به فعالیت‌های مرتبط با ایران اختصاص دارد. این شرکت میگوید 3 حساب مرتبط با نهادهای حکومتی ایران را شناسایی و حذف کرده که برای طراحی عملیات نفوذ و تبلیغات از کلاد استفاده می‌کردند. بله، و عرض کنم خدمتتون که در ادامه همین خبر خوب است که بدانید که در مورد انتروپیک، اجازه بدین این خبر رو من از رو بخونم. بله، انتروپیک آمده و قسمت هایی رو که میتونسته افراد میتونستن یا به هر طریقی میتونسته اسلحه های بیولوژیکال به وجود بیاد از طریق هوش مصنوعی، اون قسمت رو بلاک کرده. یعنی این احتمال وجود داشته تا این لحظه که یک سری از افراد برن اونجا و چکار بکنن، برن و از این هوش مصنوعی استفاده کنن برای که تولید همین اسلحه های بیولوژیکال، و حالا اون قسمت رو بلاک کردن. دستتون واقعا درد نکنه، ولی به خدا خیلی ممنونیم ازتون. شرکت انتروپیک اعلام کرده که تلاش‌های افراد و گروه‌های بدخواه برای استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت در فعالیت‌های مخرب از جمله حملات سایبری، نظارت و جاسوسی و پژوهش‌هایی که می‌تونستن به ساخت سلاح‌های بیولوژیکی منجر شود مسدود کرده است. انتروپیک گفت با قدرتمندتر شدن مدل‌های هوش مصنوعی، انجام عملیات سایبری پیچیده دیگر لزوماً به مهارت و تخصص بسیار بالا نیاز ندارد و حتی یک فرد به تنهایی میتواند تهدیدهایی ایجاد کند که تا همین یک سال پیش امکان پذیر نبود. این شرکت همچنین اعلام کرده که در جدیدترین مدل‌های خود تدابیر حفاظتی قوی‌تری قرار داده تا دسترسی به پژوهش‌های زیستی رو که میتونه از اونها برای ساخت سلاح هم استفاده کرد محدود کند. خب، قیمت دیزل هم که در آمریکا رفته بالا و از 6 دلار برای هر گلن بیشتر شده است. دوستان خوب عزیز، ببخشین که من خبر بد دادم. و اما از سوی دیگر، واینت گزارش داده است که نمایندگان چند کشور خاورمیانه در گفتگوهای غیر علنی چهارمین کنفرانس در واشنگتن پایان حکومت جمهوری اسلامی را به سود منطقه دانستند، اما ارزیابی کردند که تحقق چنین نتیجه قطعی نیست و به زمان نیاز دارد. بله دوستان خوب عزیز، این است که همین است که هست. من میخواستم دلم خواست اینم براتون بزنم، ولی حالا مهم نیستش. فقط این رو براتون بگم که ابراهیم رئیسی رو که یادتون هست، یه زمانی رئیس جمهور ایران بود و حالا در یکی از برنامه های صدا و سیما دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن که خود ابراهیم رئیسی کوچکترین دانشی درباره اقتصاد نداشته و اصلا نمیدونسته معنیش چیه، و به همین جهت تقاضا کرده بودن که بیایید یک انیمیشن درست کنید که فقط مفاهیم ساده اقتصاد رو برای رئیس جمهور توضیح بدین که این یه مقداری براش قابل فهم بشه. و تازه گفته بودن که این طول این انیمیشن شما 3 دقیقه هم بیشتر نباید باشه، چون حاج آقا بیشتر از 3 دقیقه نمیتونه گوش بده تمرکز داشته باشه. آقا من بذارید دهن من بسته بمونه چی نگم. بریم یه آهنگ شاد بشنویم، برگردیم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. دوستان خوب هستید.

خب رسیدیم به بخش لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سؤال امروزم. خب سؤال امروزمون این هست دوستان عزیز، یک گروه هندو اینها میخواستن برن بازدید بکنن از برج ایفل و کارکنان برج ایفل اومدن گفتن چیکار بکنید، این زنان رو بفرستید به مرخصی یا اینکه محدود بکنید رفت آمدشون رو در اون روزی که این گروه هندو میخوان که از این برج ایفل بازدید بکنن. علتش هم اینه که به هر حال این گروه هندو نمیخوان که با زنان مراوده ای داشته باشن یا تعاملی با زنان داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها فقط زن هستن. و اتفاقی که میفته این هستش که در پی این درخواست کارکنان زن به طور موقت از محل حضور این گروه کنار گذاشته شدن و همین باعث شد که کارکنان برج ایفل شروع کنن به اعتراض کردن که این اقدام محکوم شده است و شما نمیتونید که به دلیل جنسیتشون زنان رو کنار بگذارید. حالا سوال من از شما دوستان عزیز این هست، اولا نظرتون رو بیایید راجع به این قضیه بگید و به من بگید که آیا شما موافق هستید که اگر یک گروهی به دلایل حالا مذهبی یا هر اعتقادی یا هر چیزی که دارن اگر بخوان از جایی بازدید بکنن، افراد اون، کارکنان اون محل بیان و زنان رو مثلا محدود کنن یا یک قشر خاصی رو محدود بکنن به دلیل حضور این افراد، و وقتی که شما آمدید روی ارک راجع به این قضیه صحبت بکنید، من سوالای چالش برانگیز دیگری دارم، از جمله بذارین نگم اون سوالو، فقط جرأت کنید بیاین روی خط، ولی همون اون سوال رو هم مطرح میکنم که دوستان عزیز بتونن راجع به اونم فکر بکنن ببینن که شما اگر در اون موقعیت قرار می گرفتن چه خواهد بود. اون سوال، سوال پنهان در درون این یکی سوال هست. شماره 310-441-0555

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-1230 323-332-1230
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: خب بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم. سوال به صورت خلاصه اینه دوستان عزیز که آیا کنار گذاشتن موقت کارکنان زن برج ایفل به درخواست گروه مذهبی آیا احترام به باور مذهبیه یا تبعیض جنسیتی؟ ببینیم که شما دوستان عزیز در این مورد چه خواهید گفت. 310-441-0555 خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
1: دکتر بنشیان و همه شنوندگان، من در تعجب هستم که فرانسه یک کشور لائیکه که در قوانین خودش حتی به مذاهب از نظر دولت بهشون هیچ کمکی بهشون نمیده. چطور شد برای پول اومدن مسائل مذهبی یک قوم دیگه ای رو ارجحیت دادن بر مسائل و اون اساسنامه کشور خودشون؟ یعنی بر من اینجا این دوگانگی برای من بسیار سنگین داره تموم میشه که بدونی کشوری قوانینش اینه ولی به خاطر منافع مالیش داره همون قوانین رو زیر پا میذاره. یعنی اگه ما حتی نگیم این یه تفکیک جنسیتی هستش که داره اعمال میشه از طریق دین، اصلا هیچ جای بحثی نمونه چرا باید اصلا این اتفاق بیفته. من اگه بودم خیلی راحت بر اساس قوانین قانون اساسی کشورم شدیداً باهاش مخالفت میکردم. میخواد هر دینی باش، اصلا چه لزومی داره اگه اینا اینجوری هم چرا اصلا میخواد بیان برج ایفل رو ببینن بیان تو کشور لائیک؟ چرا باید این کارو بکنن؟ نه من حق رو بهشون نمیدم، حق به نه به اون گروه میدم که بخواد بیاد برای تفریح و خودش حق زنان رو بخواد زیر پا بذاره و اون حق رو به دولت یا به اون برج ایفل ادمینستریشن نمیدم که بخواد قوانین خود مملکت رو کنار بگذاره. اینجا واقعا نشون میده که باز لایک بودنشون هم یه
0: من. خب یه حالا من از شما یه سوالی دارم. شما اگر که فرض کنید که آیا شده تا به حال خودتون در یه جایی بخواید برید و اون مکان یه حالتی بوده باشه که مثلا با قوانین یا ارزش‌هایی که شما می‌خواید منافات داشته باشن و بعد آرزو کرده باشین که یا اکسپکتیشن یا انتظار داشته بوده باشید که اونا بیان خودشون رو تطبیق بدن با شما به عنوان مهمان، آیا این اتفاق هرگز در زندگیتون افتاده؟
1: نه هرگز نیفتاده، برای اینکه همون جور که حق رو به خودم میدم که انتخاب کنم جایی برم که با یعنی با اصول اخلاقی من موازی باشه، مثل همین الان که من ایران نمیرم چون جایی نیستش که بخواد با موازین اخلاقی من سازش داشته باشه نمیرم، ولی حالا بر جنگ جمهوری اسلامی میرم چون کشورم و سرزمینمه، ولی برای کشورهای دیگه نه نمیرم، هیچ لزومی نداره. اینقدر جایی دیگه هست که بخوام برم لازم نیست برم.
0: بسیار خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو بفرمید.
2: های ساله جان،
0: سلام به شما.
2: من خیلی سریع میخوام جواب سوالتون رو بگم، ولی اجازه بدید من یک سال شما رو پیدا کردم اینجا ساعت 3 تا 5 برنامه شما رو حتما میس نمی کنم، اگه هم میس کنم نصف شب دوباره ساعت 5 و 6 صبح تکرار میشه، سعی میکنم.
0: خیلی ممنون، مرسی از شما.
2: خواهش میکنم. ببینید من این خیلی بر من مهمه، من هر وقت ما تلفن میکنیم مثلا جمعه ها بلافاصله یه عده میان به کسایی که قبلا زنگ زدم خیلی بی احترامی میکنم، ازتون خواهش میکنم اجازه بهشون ندین. مثل هفته پیش بعد از تلفن من یه آقای اومد گفتش که اینایی که به شما تلفن میکنن خیلی سنشون بالاست، خیلی سنشون بالاست، اجازه بدین جوونا بیان. من از اون آقا که سنشو گفت جوون ترم، خب در ضمن بچه های ما الان تو کالج هستن، تو های سکول هستن، از کجا بیان به رادیو همراه زنگ بزنن؟ خواهش میکنم، میگم اجازه ندین که اینجوری تو ذوق مردم بزنن، بگن شنونده های شما خیلی پیرن. اصلا این خانمی که الان قبل از من صحبت کرد کاملا مشخصه که یه خانم جوونی هستن. حالا anyways مرسی که گوش کردی. ولی من به قول این خانم جایی میرم که این قوانین وجود نداشته باشه. فرانسه برج ایفل نباید به خاطر یه قشر به اصطلاح مذهبی بیاد قانون قوانین خودش رو عوض کنه و اون روز اون خانم ها رو اجازه ندن که کار کنن. This doesn't make any sense. ببینین من نظرم مثل شنونده قبلی شماست و اصلا اگر برج ایفل این کار بکنه I never ever go there again. هیچ وقتی که اونجا نمیرم.
0: خب حالا من بذارید از شما یه سوالی بکنم. فرض کنین که شما دعوت شدید به خانه یک کسی و این خانواده خیلی متمولی نیستن، یعنی میتونم بگم یه خانواده هستن که خیلی با چنگ و دندان تونستن یه سفره‌ای برای شما مهیا بکنن، بعد شما اونجا تشریف میبرید و میبینید که اون غذایی که برای شما به سختی تهیه کردن حلال نیست یا کوشر نیست، یا مثلا شما ویگنید اما غذایی گذاشتن که شما معمولا نمیخورید، ولی میدونید که چقدر بر این خانواده هزینه کرده برای این سفره و شما تنها میهمان اونجا هستید، شما در این صورت چی کار میکنید؟
2: من کاملا درک میکنم ولی و میدونم که خیلی به قول شما زحمت کشیدن، خرج کردن، ولی من دایت یعنی غذا خوردنم و مثلا من مثال میزنم، من چیز گوشت پورک نمیخورم، هزار سالم امریکا هستم، ولی اگه به زور بخوان به من پورک بدن نمیخورم. بهشون میگم که خیلی زحمت کشیدین، مرسی، اگه یه تیکه نون توستی چیزی دارین بدین، من نمیخورم. خیلی راحت من زندگیمو لایف استایلمو به خاطر کسی عوض نمیکنم. I'm sorry.
0: خب نه آخه مثلا میخوام بدونم که ببینین یه خانواده ای هن که به زحمت اومدن و کلی هزینه کردن، شما تنها میهمانید و وقتی هم که نخورید خب یه شرمی رو شما برای اونا به وجود میارید یا یه احساس بد و تلخی که نتونستن با وجود همه زحمتی که کردن نتونستن شما رو به عنوان میهمان نتونستن راضی نگه دارن.
2: میفهمم، کاملا میدونم شما چی میگین، ولی اون کسی که منو مهمون کرده حتما یه شناختی از من داشته که مثلا من ویگن هستم یا فقط ماهی میخورم یا مثلا نونپنی فقط میخورم. و میگم بازم میگم من نحوه غذا خوردنم و به هیچ عنوان با رول و چیز و میگم متاسفم که اینقدر زحمت کشیدم. مثلا خود من قانون خونم اینه که مثلا کسی با کفش نیاد، ولی اونجوری هم نیستش که حالا یکی هم بیاد اگه اسنیکر کثیف نباشه مثلا خیلی ناراحت.
0: خب پس بنابراین اگر که مثلا فرض کنید که اون کارکنان برج ایفل اومدن به خاطر میهمانشون که سیکا هستن اومدن یه همچین کاری رو کردن، پس اونا هم کارشون درسته؟
2: این قسمت رو متوجه نشدم.
0: ببینین اومدن قوانینشون رو به هم زدن به خاطر اینکه این سیک ها قرار بوده بیان اونجا، یعنی برای پذیرایی کردن از اونها چون اونها گوشت مثلا نمیخورن نون و پنیر گذاشتن.
2: این دو تا کیس مختلفه، ولی من نظرم اول گفتم من به هیچ عنوان اون شرایط و اون رول و اون قانون یک همچه جایی که در دنیا معروفه به خاطر یه عده که بخوان از اونجا دیدن کنن عوض نمی کنم. نه نمی کنم.
0: بسیار
2: دو تا کیس مختلفه.
0: اوکی بسیار، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمید.
3: از ادب خانم بنچیان، روزتون بخیر.
0: روزتون بخیر، بفرمایید.
3: در مورد سوالی که فرمودید، اگر فرضیه تخیل شما در مورد کشور فرانسه انجام بشه، همچین موردی بسیار مجتمع کننده و نگران کننده.
0: فرضیه ببخشین چه فرمودین؟ فرضیه چیه من؟
3: فرضیه گروه سیکی که میرن بوجیفه رو ببینن و خدمت شما.
0: نه این در خبرها بود، این در خبرها بود.
3: آه در خبرها
0: بله بوده. این اتفاق افتاده.
3: خب این بسیار اتفاق تلخ و ناگواریه.
0: خب
3: بله، من فکر میکنم که تبعیض جنسیتی یکی از کثیف‌ترین تبعیضایی که میتونه نوع بشر در حق هم دیگه انجام بدن. بله
0: خب
3: من میشه تماس گرفتم خدمتتون که برای اون سوال چارجشی که فرمودید.
0: بله دومی، بله اونو بفهم. بله؟ اونو بفهمه. شما چیکار میکردید؟
3: کدوم سوالتونو؟
0: همین سوال
3: دو تا سوال متفاوت پرسیدی.
0: خب سوال دوم هم اینه که فرض کنین یه خانواده بسیار فقیر مزمندی شما رو دعوت میکنن و به خاطر اینکه شما مهمان عالی قدرشون هستین میان یه غذایی رو درست میکنن، مثلا فرض کنین که حلال نیست یا کوشر نیست، یا فرض کنین شما ویگنین اونا مثلا مواد حیوانی درش هست و شما تنها میهمان هستید و اینا با یک شوق و ذوقی اومدن، مثلا حتی درآمد کمی داشتن و اینو برای شما تهیه کردن. بله. شما اون لحظه چی کار میکنید؟
3: من میگم بسیار من این غذا رو هوس کرده بودم، خیلی وقت بود نخورده بودم، چقدر خوشحالم که این غذا رو برنامه شما درست کردید
0: و میخورید.
3: بله و میخورم، حتی اگر حالا اینه که فهمیدید که موردهای خیلی ابتدایی هستش و حتی اگر مثلا حشره خوار باشن فرزن.
0: یعنی و انگیزه اصلیتون برای این موضوع چیه که تن به این موضوع میدین؟
3: انگیزه اصلیم اینه که اون خانواده خوشحال بشن و احساس صرفکندگی نکنن.
0: یعنی کاری
3: مسئله اینه که این یه مسئله شخصیه، ولی مسئله مثلا بوجیفه که فرمودید یه مسئله اجتماعی و این عدم رعایت این قانون برابری جنسیتی، جنسی و جنسیتی یه مسئله کلی برای کل عموم هستش، برای جامعه هستش، نه برای فقط شخص من.
0: درسته، ولی من میخوام این دوتا توی پارالل برن جلو، یعنی میخوام که هم اون مطرح بشه همین یکی مطرح بشه که ببینیم به کجا به چه نتیجه با هم میرسیم. بسیار.
3: آخه مسئله اینه که این مسئله غذا که فهمیدی یه مسئله شخصیه، فقط ساید افکتش رو خود من میتونه باشه، ولی کن و ساید افکت بعدی هم فکر نمیکنم داشته باشه روی من، در صورتی که اگر قبولش نکنم روی اون خانواده ساید افکت خیلی بدی خواهد داشتش. ولی این مسئله تبعیض جنسیتی مسئله که برای کل جامعه هستش، نه فقط برای شخص من.
0: و فکر میکنین چه تأثیرات منفی میتونه روش داشته باشه روی جامعه؟
3: یکی عدم برابری جنس و جنسیت. یکی اینکه 50% جمعیت رو شما کنار بذارید، همون اتفاقی که متاسفانه در ایران افتاده و میخواد و بیشتر داره میفته، در جوامعی مثل افغانستان خیلی بیشتر اتفاق افتاده، 50% جامعه کنار گذاشته شده.
0: درست
3: دیگه، از این بدتر فکر نمی کنم چیزی بشه توصیف کرد و هزاران ساید افکت داره که خودمون به عینه داریم میبینیم.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمده بیاید.
3: متشکرم از برنامه خوبتون. سرکار خانم
0: خدا نگهدار. دوستان عزیز همچنان با ما باشید، روی هولد باشید. 310-441-0555.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون،
11: نوش جون.
13: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
14: باشه.
13: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
14: باشه بابا باشه.
13: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
14: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
15: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
13: سامان
14: باشه بابا باشه.
16: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
17: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
18: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب بازگشتیم به استودیو و بریم به سراغ دوستان عزیزمون. شماره 310-441-0555 سوال رو هم که میدونیم، بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: الو، سلام عرض کردم. درود بر شما خانم بنجیان عزیز.
0: سلام به شما، بفرمایید.
1: عرضم به حضورتون که من یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم که این گروه آقایونی که داشتن میرفتن برج ایفل، اینا از کی زاده شدن؟
0: از کی زاده شدن؟
1: بله خب قطعاً از یک جنس خانوم زاده شدن دیگه، درسته؟
0: آه بله. خب
1: اگر این تفکر رو دارن که زن نباید اونجا کار بکنه، خودشون از چه کسی زاده شدن؟ تو دامن
0: حالا
1: کسی
0: اونجوری که شما با اینه که نمیتونین از این بحثا بکنید دیگه، خودتون که میتونین جریان چیه. ولی حالا بیاین ببینیم که اونا باید چه کار میکردن اون کارکنان ایفل.
1: بله، به نظر من دولت فرانسه 100% مقصر بوده، بخاطر اینکه پا گذاشته روی قوانین قانون اساسی خودش و اون میتونسته که خیلی مشکلات رو برای جامعه به وجود بیاره. اگر کسی این کار رو میکنه، یعنی که اون عدم امنیت رو دیگه از این به بعد برای اون جامعه داره سلب میکنه، بخاطر اینکه خانم ها پارتی از یه جامعه هستن که دارن کار میکنن. از اون به بعد اگر من تو فرانسه زندگی میکردم، احساس میکردم که دیگه هیچ گونه امنیتی شغلی و امنیت جانی واقعا ندارم.
0: درسته،
1: کار درستی نیست.
0: خب ما الان میدونیم بحثمون چیه. بحثمون اینه که اصلا مرز احترام به باورهای مذهبی کجاست، یعنی آیا دیگران هم باید برای رعایت باور ما رفتار خودشون رو تغییر بدن یا نه؟
1: به صورت عمومی و عمده توی جامعه بله، ولی به نظر من که اگر میخوان که مثلا چیزی تهدیدشون نکنه، مثلا الان ایران ما خیلی کسایی رو داریم که تو ایران اصلا باور مذهبی ندارن، ولی این بیچاره ها مجبورن. خب مجبورن.
0: خب وقتی این درسته، این درست
1: و یه جاهایی از به قول معروف بگذرن، این همین کوششی که دوسترشون میندازن خیلی کسایی هستن، یعنی شاید دیگه 80% جامعه راضی نیست، ولی مثلا وقتی میخواد بره توی یه اداره ای که راش نمیدن، حتما باید یه پوشش حالا سر رو سرش باشه. خب این مجبوره که رعایت بکنه کارش را.
0: خب آیا این به نظر شما درسته؟
1: نه درست نیست، به هیچ عنوان درست نیست. ولی چون کاری نمیتونن بکنن، پس مجبور میشن که اون قوانین به قول معروف مزخرف یا هر چی که هست رو بتونن برای مثلا 20 دقیقه تحملش بکنن.
0: که اینطور. بسیار عالی. میخواین سوال دومم جواب بدین که یک خانم؟
1: سوال دوم بله حتما. سوال دوم شما اینه که من اگر برم توی یه جایی که برای من ارزش قائل شده باشم، غذای بهترین رو درست کرده باشم و بهترین پذیرایی، اگر ببینید این دل بخواهیه، اینجا دیگه دل بخواهیه، من اگر که بخوام میخورم و دل هیچ کسی رو نمیخوام که برنجونم و خیلی هم ازشون اپریشیت میکنم، ولی اگر هم بخوام نخورم باز دلشون رو نمیرنجونم، میگم که اوکی، مثلا پیش خودم میگم اوکی، من مثلا خودم رو با یه چیزای دیگه سرگرم میکنم و هیچ وقت بهشون این بی احترامی رو نمیکنم که بگم حالا مثلا من ویگن هستم، حالا من گوشت نمیخورم یا مثلا هرچی. نه، حتی اگر شده بل اجبار هم که شده، به خاطر اینکه اونها زحمت کشیدن، ممکنه مثلا لب غذاشون هم بزنم. بله حتما این کارو میکنم.
0: بسیار
1: عالی. اون ساید افکتی بر اگرم میخواد داشته باشه به من شخصی داره.
0: یعنی
1: این کاری که دولت فرانسه کرده، ساید افکتش یه چیز عمومیه.
0: کاملا. بله، خیلی ازتون ممنونم. مرسی که اومدید.
1: شما
0: هم همینطور. خط دوم بفرمایید.
2: سلام عرض شد.
0: سلام به شما.
2: میگم که شعبه مسلمان هندوها حالا اونجا رفتن، من نمیدونم جریان چیه، هندوها از این کارا نمیکنن. حالا مثلا میگیم هندوها، ببینین در جایی که نمیدونم شما هم هستین یا نه، همه دموکرات ها میگن که این چیزا درسته و همین برای همینه که اجازه دادن اون مذهب مخصوص تقریبا کشوراشون رو خراب کنه، کثافت کنه، از آلموس از بین ببره. بنابراین اگه از بخوایم با دموکراسی پیش بریم، که بله دیگه دموکراسی یعنی همین که هر کی هر کس رو میخواد آزار بده و هیچ کس هم بهش نگه بالای چشمت ابروه. اما به طور کلی وحشتناکه از وقتی که این به اصطلاح حالتهای ناسیونالیست از بین رفته، زندگی گند زده شده بهش و نمیدونم چی بگم. نه فقط میتونم، آدم نمیتونه بزنتش و نمیتونه کاری بکنه، فقط میتونه فوش بده، همین. ولی در مورد اون قضاها میخواین سوال کنین یا؟
0: بله بله بفرمین. نه بفرمین.
2: قضاها؟
0: بله
2: بله. ببینین احترام به عقاید دیگران نمیدونم منظورتون چی، ولی معلومه که آدم نباید به هر اعتقادی احترام بذاره، 100% نباید بذاره. مثلا من اگه برم یه خونه ای که اینا عادت دارن سوسک و عقرب و یا غذاهای حلال میخورن، بمیرم هیچی لب نمیذارم. بله من اینجوری شده که یه جا رفتم گفتن فقط حلال و کفشتم درار، من از همونجا برگشتم.
0: چون حلال بوده برگشتی؟
2: هم کفشت درار هم غذاهای ما همش حلاله،
0: همونجا در اومدیم. خیلی خب، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
2: قربان شما.
0: بریم خط سوم فکر کنم. نه درود بر شما.
3: الو سلام عرض می‌کنم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
3: حالت خوب خانم دکتر؟
0: متشکرم، بفرمایید.
3: با سوال اولتون، این گروه فیک که می‌خواستم به رجعت بدم، اگه خانم‌ها کار کنن مثلا من می‌خوام، موافق نیستم می‌خوام مثلا برجتون نبینن. بهتر. برای اینکه شما یه کشور دیگه میان اینجا سیستم ما رو می‌خوان عوض کنین، یا مثلا افکارتون بخاطر که شما مثل جناب روحانی که رفته بود فکر کنم موزه ایتالیا بود، بعضی از مجسمه‌ها رو چادر کشیده
0: یادتونه؟ وقت اونا رو بگین که چه رفته بودن واقعا این کار انجام داده بودن، اصلا باور نکردنیه.
3: خیلی بعضی به نظرم نه رو اصلا نگاه کن
0: من.
3: شما که هم موزه و اینا اصلا نه چه سرشته دادین، نه براتون مهمه، باشه اصلا برای موزه یعنی بریم با دولت مردم صحبت کنیم، بعد هم تشریف ببریم منزل.
0: درسته. بعد شما در سوال دوم هم دوست دارین که جواب بدین؟
3: سوال دوم هم بله، قشنگ قضا رو میخورم. اگه خیلی دیگه مذهبی باشم میگم قدیما میگفتن که مشروب میخوردین بعد میگفتن برو دهن تو آب بکش.
0: خب دیگه درستش خدا رو شو که این آب پاکی رو میتونیم برسیم تمام شد.
3: خدا ما مظلوم خوردی کنم مظلوم خوردی کنم و برو دهن تو آب بکش.
0: حالا شما اصلا محدودیت غذایی دارین کلن تو ذهنتون، یعنی برای خودتون؟
3: نه خانم من همه چی میخورم.
0: خب همین دیگه، آخه براشتون آسونه که اینا رو بگین به خاطر اینکه محدودیت ندارین کلا.
3: نه آخه موضوع اینجاست که یه مقدار اینا تعصبای مذهبی، حالا هر دینی هم مثلا چهارشنبه ها کاتولیکو گوش نمیخورم. خب نخورین بخورین، حالا فرق میکنه، حالا میخوان احترام بزن خورم نخورین، ولی منظوری که فورس کردن یکی دیگه این خیلی بده که مثلا میان اینجا مثلا میخوان همه رو مسلمون کنن یا سیستم رو خوب جهنده اصلا باشی میای نمیدونم دلیل اومدن چیه. آره که خب اونجا همه لخت و پتی هم دیگه باشی اصلا من کنه چه کفرسونه به قول خودشون.
0: بسیار خیلی ممنون،
3: من خواهش میکنم.
0: متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. متشکرم. خب بریم خط بعدی، خط 4 بفرمید.
4: الو خانم بنشیان،
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
4: با شادباش سال نو ایوری، خاک سمیخ داریم، سالی سه بار میگیم هپی نیو ایر. از هند بگذاریم، من اگر یه قدرتی در فرانسه داشتم این هندی ها رو هم دادگاهی میکردم هم جریمه نقدی و اگر امکان داشته باشه زندانی. اینو جدی بهتون میگم.
0: چرا؟
4: چون اینا آمدن دارن به مقدسات و دموکراسی ما توهین میکنن. و از اینها میپرسیدم، نیمی از کارمندان فرودگاه، هواپیما، قطار، اتوبوس، بعد آب، بیمارستان ها زنن. اگر تو میخوای زنا این باب نباشن تو این فرودگاه هم خوب نبود فرود بیای. سوار این هواپیما هم نمیتونستی بشی. تو اگر بیمار بشی بری یک بیمارستان تنها جراح یه زن باشه چی میگی؟ میمیرم، به من دست نزن. ببینین مثلا اینها خیلی پررو هستن، خیلی از خود راضی، و مسئله اینها فقط احترام عقاید دینیشون نیست. اینها میگن نه فقط ما درست میگیم، بلکه تمام شما هم کم کم باید مثل ما بشید. و اینو ثابت کردم. اینی که تکلیف من هندی باشه، عرب باشه، هر کسی که باشه، اگر یه همچین ادعای یک چنین پررویی داره، من اینو محکم سر جاش میشونم که یه درسی هم بشه برای بقیه دیگه نیان به این من بکن. این بخش اول. بخش دوم، چرا فرانسه یه همچین ترسی رو داره یا با اینا کنار میاد؟ این خود فرانسه نیست، برای اینکه همین افراطی ها، ممکنه مسلمان های افراطی یا عرب افراطی، در سیستم قضایی و اداره مملکت فرانسه چنان رخنه کردن که اگر فرانسه بیا جلو اینا بیسته، احتمال یک آشوب داخلی هست. اونا منتظرن یک چیزی جا به جا بشه و بریزن تو خیابونا آتش بزنن. بارها و بارها دیدیم. این نشون میده که فرانسه اون قدرتی که باید داشته باشه نداره و خودش هم میدونه. این مشکل، مشکل ترسه، نه احترام به عقاید دیگران. و ما باید ببینیم خانم بنشیان، اگر هر کسی به هر جایی مسافرت میکنه، مخصوصا مهاجرت، حتما جایی که زندگی میکرده خوب و راحت نبوده. وقتی که یه جایی را مثل هلند یا آلمان یا فرانسه یا آمریکا را انتخاب میکنه، یعنی قوانین اینها رو، اجتماع اینها رو، سیستم سیاسی و تربیتی و فرهنگی اینها رو پذیرفته که اومده. اینها میان اینجا همون نمیتونم چه کلمه استفاده کنم، گند و کثافتی که در مملکت خودشون بوده رو میخوان اینجا توسعه بدن، همینطور که اینجا در آمریکا دادن، در بخش بزرگی از لندن و پاریس دادن،

0: خود اروپا یا به اینا میکنن، یعنی هر چی تعداد بچه‌ها بیشتر بشه پول بیشتری میگیری، سوپرمارکت میگیری، اتاق بیشتر میگیری، بیمه اجتماعی میگیری، بهداشتی میگیری، و اینها مرداشون جز ببخشید پس انداختن کاری بلد نیستن. تعداد اینا هر خانواده 7 تا 8 توشونه، و اروپایی که بین 1.3 ممکنه بچه زاد و ولد داشته باشه، یعنی ما 30 سال آینده ای اروپا یا 40 سال آینده همین هندی ها به همین شکل و یا عرب افراطی اروپا رو کاملا در دست میگیرن. اگر خانم ژاله بینشان روزی باید بخواد بره به پاریس یا لندن، ممکنه مجبور بشین که متونه بپوشونین یه لباسی که بپوشین که اونا خوششون بیاد. و این ببینین یه داستانی است، این واقعا داره اتفاق میفته. مگر اینکه دنیای غرب بیدار بشه و بگه آقا ما اینجا یه قوانینی داریم، شما این قوانین رو اجرا نکنین ما شما رو نه ویزا هم داشته باشیم، سیتیزن هم باشیم، ما شما رو اینجا بیرون میکنیم، برای اینکه مسئله امنیتی.
1: نه دیگه، من باید برم برای خط بعدی. مرسی، متشکرم، خیلی ممنونم، مرسی. من اجازه بدید که قطعتون بکنم چون من دو تا خط دیگه دارم و باید اینها رو تا 1:22 تحویل بدم، خیلی عذر میخوام. بفرمایید خط بعدی. الو. سلام به شما، فقط کوتاه باشه چون من یه خط دیگه هم دارم که باید بگیرم. بفرمایید.
2: بسیار میذارم روی سپید دو تا سریعا. خب من اینو خیلی سریع میخواستم به شما بگم، یکی اینکه بزرگترین بدبختی که سر بشر اومده همین دین و مذهبه. من از اینکه یه چیزی که میخواستم شروع بکنم اینکه اگه ما بفهمیم که مذهب و جنگ دو تا فرم سوشال کوهیژن هستش که گاورنمنت استفاده کردن واسه کنترل جمعیت، ذهن آدم ها و کنترل بیشتر داشتن روی جامعه، میفهمیم که نباید خودمون تن به این ریلیجن و این ایدئولوژی ها بدیم. شما ببینید هر جا که مذهب و اکستریمیست هست اون مملکت به کثافت کشته میشه. حالا سوال اصلی میتونه این باشه، تویی که اینقدر ریلیجسی و با تمام دنیا مشکل داری، خب یکی چرا به اینا نمیگه شما غلط میکنید پا میشه میرید کشور دیگه؟ من نمیدونم چرا اینا باید برن جای دیگه تغییر بدن، ولی حاضرم هستن که پاشن برن توی همون کشوری که همه گناهکارن، همه اینفدلن، همه قمارباز.
1: خب بله اون که مشخصه، آخه چراش مشخصه دیگه، برای اینکه اجندایی که دارن این هستش که در کشورهای اروپایی گسترش بدن اون عقاید مذهبیشونو، و حتی دستور دارن برای زاد و ولد که از تعداد جمعیت اون کشورها بیشتر بشه تعدادشون. یعنی اینا به هر حال موضوعات آرمانیه که من و شما شاید فکر میکنیم چرا میان، ولی واقعیتش اینه که میدونیم چرا میان.
2: اینی که ما الان میدونیم، خود گاورمنت که داره به اون اجازه ورود میده نمیدونه.
1: بله بسیار عالی، خیلی از ازتون ممنون.
2: اینو تغییر بدیم انجامش. سوال غذاتون رو میتونم یه چیزی بگم؟
1: بله خیلی کوتاه.
2: من اگر یه جایی برم که غذا رو با عشق هم درست کرده باشن، حتی اگه بدونم من غذا منو میکشه، یعنی مثلا من یه آلرژی دارم مثلا به پینات، اینا مثلا غذا درست کردن توش هم پینات، من رو بخورم میمیرم، من اونو میخورم میرم بیرون شاتم میزنم.
1: بسیاری خیلی هم ازتون ممنونم، مرسی.
2: چون باش درست شده، احتمالا اگه واقعا باش درست شده باشه مریضم نمیشه، این بلیف من.
1: متشکرم، مرسی. و خط آخر، ما خیلی کوتاه وقت داریم، تقریبا 2 دقیقه.
3: سلام.
1: سلام به شما، خیلی کوتاه.
3: من بودم به این خانه که این همه برای من قضا زحمت کشته بودن، تخته بودن، میگفتم من این حساسیت دارم، نمیتونم این قضا رو بخورم، آلرژی دارم.
1: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
3: خیلی هم از برنامه خودتون متشکرم.
1: خیلی متشکرم، ممنون از شما. خب سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که آمدید و نظراتتون در میون گذاشتین، و فقط بحث بر سر این هستش که باور شخصی تا کجا میتونه از دیگران مطالبه سازگاری کنه. یعنی نقطه به اصطلاح میشه گفت جذاب بحث ما این هست که در صورت مخصوصا که بسیاری از افراد راجعش صحبت کردن، دوستان عزیز، که بحث این که چه تأثیری میتونه توی جامعه و روی یک عده کثیری بگذاره، اینها مهم هست، این انتخاب ها. برای خیلی ممنونم، مرسی، سپاسگزارم از تک تکتون که در این گفتگو شرکت کردید. و بخش بعدی هم داستان سینوه قسمت 79.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: اگر در زنجیره اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
9: دکتر بازی فوتباله؟
8: نه، مسافرت سرحاله.
9: مسافرت با کی؟
8: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
9: چند؟
8: 3 خرده.
9: اون وقت خردش چقدره؟
8: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
10: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
11: نیپاک تقدیم میکنند.
12: درودی به ایران و ایرانیان.
13: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
14: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوا.
15: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی، با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روششانا را تبریک می‌گویند. شما می‌توانید تمام مواد غذایی روششانا و میوه‌های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان. شاناتووا.
5: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 79.

0: روز بعد نفیر سربازان هورمهوب در خیابانها و میدانهای مصر تنین انداخت و جارچیان به مردم اطلاع دادند که امروز دروازه مسین معبد سخمت گشوده می شود و هورمهوب با عده ای از سربازان خود به معبد مزبور خواهد رفت و برای سخمت قربانی خواهد کرد. در آن روز هورمهوب به من گفت که برای تماشا به معبد بیایم و بعد متوجه شدم که می‌خواست قدرت خود را به من نشان بدهد. این را باید بگویم، با اینکه آن روز هورمهوب می‌دانست که در نظر ملت مصر خیلی جلوه خواهد نمود، تجمل به کار نبرد و اسب‌های عرابه جنگی خود را با پرهای مواج شترمرغ مزین نکرد و اشعه چرخ‌های عرابه را با روپوش زرین نپوشانید و فقط دو داس بزرگ و برنده مثل داسهایی که در میدان جنگ مقابل عرابه ها نصب می نمایند به عرابه بست. در عقب عرابه او سربازان نیزه‌دار حرکت می کردند و قدمهای نظامی آنها روی سنگ فرش مقابل معبد انعکاس به وجود می آورد. بعد از نیزه‌داران سربازان سیاه پوست می آمدند و برای اینکه قدم‌های خود را یک نواخت کنند، روی تبل‌هایی که پوست انسان را بر آن کشیده بودند می‌نواختند. مردم با وحشت و حسرت سربازان هورمهوب را که از فرط سیری صورتشان می‌درخشید می‌نگریستند و می‌دانستند که غذای آنها به مصرف سربازان می‌رسد. وقتی عرابه هورمهوب مقابل معبد توقف کرد و وی قدم بر زمین گذاشت و قامت بلند و شانه های پهن او به نظر مردم رسید، به طور مبهم حس کردند که بدبختی های آنها رفع نشده، بلکه تازه اول تحمل بدبختی های جدید است. هورمهوب به اتفاق رؤسای قشون خود قدم به معبد نهاد و کاهنان با دست های خونالود او را استقبال کردند. من که مثل مصریان دیگر غیر از آنها که خیلی پیر بودند ندیده بودم که مراسم گشودن معبد الهه جنگ چگونه است، از دستهای خونالود کاهنان حیرت کردم. بعد دیدم که کاهنان هورمهوب را به طرف مجسمه سخمت بردند. سخمت الهه‌ای بود که سری چون شیر و سینه و پستانهایی مانند انسان داشت و در آن روز لباس ارغوانی او را با خون مرطوب کردند. آنجا که مجسمه سخمت به نظر می رسید، معبد نیمه تاریک بود و انگار که سخمت هورمهوب را با چشمهای فراخ می نگرد. کاهنان مقابل مجسمه سه قلب به دست هورمهوب دادند و به او گفتند که آنها را روی محراب فشار بدهد. من بدون تصور کردم که قلب‌های مزبور قلب گوسفند یا گوساله است، ولی وقتی دقت کردم مشاهده نمودم که قلب انسان می باشد. هنگامی که هورمهوب قلب‌های خونالود انسان را با دو دست گرفته آن را روی محراب فشار می داد و از درون قلب‌ها خون بیرون می ریخت، کاهنان اطراف مجسمه و هورمهوب می رقصیدند و کارت‌هایی را که در دست داشتند بر جلوی فرق سر می‌زدند و از سرشان خون روی صورت و لباس سفید روحانی می‌ریخت و منظره‌ای وحشت‌آور مانند منظره روزهای جنگ خانگی و قتل عام تبس به وجود می‌آورد. کاهنان هنگام رقص دست جمعی ذکری به این مضمون می‌کردند: ای هورمهوب پسر شاهین، از جنگ فاتح مراجعت کن تا سخمت از پایگاه خود فرود بیاید و اوریان تو را در آغوش بگیرد. هورمهوب بعد از اینکه قلب‌های گرم انسان را که خون از آنها بیرون می‌ریخت روی محراب فشرد، از مجسمه و محراب دور شد و کاهنان رقص کنان در حالی که صورت و لباس سفیدشان از خون ارغوانی شده بود او را بدرقه کردند و هورمهوب از معبد خارج گردید و و مقابل عرابه خود رسید و سوار شد و آن وقت رو به طرف ملت کرد و دستهای خود را به مردم نشان داد و با صدای بلند گفت: ای ملت مصر، گوش بده و سخن مرا بشنو. من هرمهب فرزند شاهین هستم که پیروزی مصر را در دست دارم و به تمام کسانی که با من در جنگ مقدس شرکت کنند وعده می دهم که افتخار جاوید نصیب آنها خواهد شد. در این موقع عرابه های جنگی حاتی در صحرای سینا مشغول حرکت است و جلوداران آنها در مصر سفلا مشغول قتل و غارت هستند و مصر هرگز دچار این خطر نشده و در قبال این خطر که امروز مصر را تهدید می کند، تهاجم قبایل هیکسوس در قدیم بر مصر بدون اهمیت بود. قشون حاتی به مصر رسیده و شما نمی دانید که آنها چقدر بیرحم هستند و چگونه ریشه ملت مصر را خشک خواهند کرد. قشون حاتی به هر شهر که برسد آن را ویران خواهد نمود و سربازان خصم تمام زنها و دخترها را به زور مورد تمتع قرار خواهند داد و به کنیزی خواهند برد و تمام مردهای جا افتاده را کور خواهند کرد تا اینکه بتوانند آنها را به آسیاب و گردونه های روغنگیری خود ببندند و تمام پسرهای جوان را اسیر می کنند تا اینکه در بازار برده فروشان بفروشند. جایی که عرابه های جنگی حاتی از آنجا بگذرد تا یک سال جهانی دیگر از آن تا یک سال جهانی دیگر از آن زمین گیاه نخواهند روید و به همین جهت من اعلام می کنم که باید جنگ مقدس را مقابل این خصم بیره آغاز نمود. این جهاد مقدس جنگی است که ما برای حفظ زنها و پسرها و دخترها و مردان عاقل و حفظ خدایان خود شروع می کنیم و من به شما اطمینان می دهم که اگر داوطلبانه وارد این جنگ شوید، نه فقط سربازان حاتی را عقب خواهیم راند، بلکه سوریه را پس خواهیم گرفت و مثل گذشته هر مصری از الحاق سوریه به مصر استفاده خواهد کرد و انبار خانگی هر مصری مثل قدیم پر از گندم و پیمانه او پر از آبجو خواهد بود. ای ملت مصر، یک دوره طولانی ضعف اثر نامیمون خود را بخشید و دشمنان مصر گستاخ شدند و نه فقط سوریه را از ما گرفتند، بلکه اکنون عزم دارند که سرزمین سیاه خدایان مصر را هم از ما بگیرند و کشور آمون و خدایان دیگر را ویران کنند و به جای آب در شط نیل خون جاری نمایند. میزان میگوید وقت برخاستن و به راه افتادن و خون ریختن است. هر کس داوطلب شود با من به راه بیفتد، یک انبان پر از گندم دریافت خواهد کرد و در آینده سهیم غنایم جنگی خواهد بود و اگر مردانی نخواهند در جنگ شرکت کنند، من به اجبار آنها را برای بارکشی خواهم برد و آنها خواه ناخواه در جنگ شرکت خواهند کرد بدون اینکه یک انبان پر از گندم دریافت نمایند و در آینده سهیم غنایم جنگی باشند و در تمام مدت جنگ علاوه بر بارکشی باید شوخی ها و طعنه های سربازان ما را تحمل نمایند. این است که امیدوارم هر مرد مصری که می تواند نیزه یا شمشیری را به حرکت درآورد به راه بیفتد و با من به میدان جنگ بیاید. اینک سستی و قحطی مانند تمساح گرسنه ما را تعقیب می نماید، ولی پیروزی سبب خواهد شد که گندم و آبجو و فلز فراوان شود. هر کس در این جنگ کشته شود مستقیم وارد دنیای مغرب خواهد شد و خدایان مصر او را تا ابد مورد حمایت قرار خواهند داد و هر کس زنده بماند شریک منافع پیروزی خواهد گردید. اما برای تحصیل موفقیت باید خیلی فداکاری کرد. هرمهب پسر شاهین میگوید: ای زنهای مصر، برای کمانها زه بتابید و اگر الیاف گیاهی و روده حیوانات را ندارید، با گیسوان خود زه برای کمانها به وجود آورید و شوهر و فرزندان خود را به میدان جنگ بفرستید و ای مردان مصر، هر نوع فلز را مبدل به سرنیزه کنید و با من بیایید تا من شما را در جنگی شریک کنم که هنوز دنیا نظیر آن را ندیده است. هورمهوب می گوید در این جنگ فراعنه بزرگ و تمام خدایان و به خصوص آمون پشتیبان ما هستند و ما طوری سربازان هاتی را خواهیم زد که جرأت نخواهند کرد هنگام فرار رو برگردانند و ما آنها را تعقیب خواهیم نمود و اراضی سینا و سوریه را از خون آنها رنگین خواهیم کرد تا به وسیله خون ننگ مصر را بشوییم و از بین ببریم. ای ملت مصر، گوش کن، گوش کن.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. canoniadvisorygroup.com.
8: بدون
10: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست‌وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-65-65 310-873-65-65.
0: وقتی سخن هورمهوب اتمام رسید، دستهای خونالود خود را فرود آورد و آن وقت نفیرها به صدا در آمد و سربازان با نیزه بر پشت سپرها کوبیدند و پاها را محکم بر زمین زدند و مردم از فرط هیجان غریو برآوردند و هورمهوب تبسم کنان به راننده عرابه جنگی خود گفت به راه بیفتد و سربازانش از وسط جمعیت برای عبور او راه گشودند. ولی مردم همچنان فریاد می زدند و من آن روز فهمیدم که بزرگترین شادی دست جمعی یک ملت در این است که به حال اجتماع فریاد بزند بدون اینکه علاقه داشته باشد بفهمد برای چه فریاد می زند و در حین فریاد چه می گوید. زیرا وقتی مردم به اتفاق دیگران فریاد می زنند خود را قوی می بینند و تصور می نمایند که برای یک منظور مشروع و مقدس مشغول فریاد زدن هستند. هورمهوب بعد به طرف نیل رفت که سوار کشتی خود شود و به طرف مصر سفلا به راه بیفتد، برای اینکه می دانست حضورش در آنجا ضرورت دارد زیرا قوای حاتی به تانیس رسیده بودند. من که می دانستم هورمهوب پس از سوار شدن به کشتی به راه خواهد افتاد، نزد او رفتم و گفتم فرعون آخناتون که من سرشکاف او بودم مرد و لذا دیگر احتیاج به سرشکاف ندارد و من آزاد شدم و می توانم هر جا که میل دارم بروم. از طرفی علاقه ندارم در تبس بمانم، زیرا پس از این هیچ چیز مرا در تبس شادمان نمی کند و لذا قصد دارم که با تو به راه بیفتم و در جنگ شرکت کنم و ببینم بعد از جنگ که تو سالها طرفدار آن بودی ملت مصر از پیروزی تو چه استفاده خواهد کرد. هورمهوب گفت من داوطلب شدن تو را برای شرکت در جنگ به فال نیک میگیرم، چون انتظار نداشتم که تو از راحتی خود صرف نظر کنی و گرچه از میدان جنگ برای عقب راندن سربازان کاری از تو ساخته نیست، زیرا نمی توانی شمشیر و نیزه را به حرکت درآوری، ولی یک پزشک زبردست هستی و من می توانم از طب تو استفاده کنم و تصور می نمایم که معلومات طبی تو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی بدان که حاتی ها سربازانی بیرحم هستند و در میدان جنگ ممکن است تو را به قتل برسانند. گفتم هورمهوب من کشور آنها را دیدم و بیرحمی آنان را در مملکت خودشان دیدم، ولی از سربازان حاتی نمی ترسم، چون وقتی انسان در زندگی امیدوار به تحصیل شادمانی نبود ترس هم ندارد. هورمهوب گفت سربازان من حق داشتند که در جنگ خبیری تو را ابن الحمار خواندند، زیرا مانند درازگوش ترس نداری. آنگاه ملاحان پاروهای بلند را به حرکت درآوردند و کشتی راه افتاد و کسانی که در ساحل جمع شده بودند هلهله کردند. هورمهوب نظری به آنها انداخت و نفسی عمیق کشید و گفت آنچه من خطاب به مردم گفتم خیلی در آنها اثر کرد. بعد به طرف اتاق خود روان گردید و گفت قصد دارم که دستهای خونالود خود را بشویم. بعد از اینکه دستهای خود را در اتاق شست، بویید و گفت از دستهای من بوی خون استشمام می شود و من قبل از اینکه به معبد سخمت بروم نمی دانستم که کاهنان این معبد امروز چند انسان را در آنجا قربانی خواهند کرد و حق هم با آنها بود، زیرا دروازه معبد آنها از 40 سال به این طرف گشوده نشده و آرزو داشتند که بعد از گشایش معبد یک قربانی جالب توجه برای الهه جنگ بکنند و به همین جهت قبل از گشودن عبادتگاه از من درخواست کردند که چند تن از اسیران حاتی و سوریه را به آنها تسلیم کنم. وقتی شنیدم کاهنان در آن روز چند انسان را برای سخمت قربانی کرده اند، زانوی من لرزید. گرچه من در معبد قلب‌های انسان را دیدم که به حرمحب دادند تا اینکه روی محراب بفشارد و خون آنها را بیرون بیاورد، ولی به خود امیدواری می دادم که قلب‌های انسان به طرزی که بر من معلوم نیست به دست کاهنان رسیده باشد. ولی گفته حرمحب تردید مرا رفع کرد و دانستم که کاهنان سخمت اسیران حاتی و سوریه را در پرستشگاه به قهر رسانیده، قلوب آنها را به حرمحب داده اند تا اینکه خون آنها را نثار الهه جنگ کند. حرمحب گفت: وقتی کاهنان به من گفتند که چند اسیر در دسترس آنها بگذارم، نمی دانستم که منظورشان چیست، ولی وقتی مقابل محراب قلوب آنها را دیدم متعجب شدم. معهازا اگر سخمت از این قربانی راضی باشد و به ما کمک کند، من این واقعه را بدون اهمیت می دانم، چون اکنون موقعی است که ما احتیاج به کمک همه خدایان، چه مذکر و چه مؤنث داریم. این را هم بدان که در نظر من یک نیزه و یک شمشیر برنده که به وسیله دست یک سرباز دلیر به حرکت درآید، بیش از برکات تمام خدایان مذکر و مؤنث ارزش دارد. ولی دست کم فایده که این قربانی این است که کاهنان راضی شده اند و ما را آسوده خواهند گذاشت، و وقتی من وارد میدان جنگ می شوم، خیالم از حیث عقب جبهه آسوده است و می دانم که کاهنان معبد شروع به تحریک و فتنه انگیزی نخواهند کرد. بعد من به حرمحب گفتم: نطقی که او در اورشلیم خطاب به سربازان خود ایراد کرد، به عقیده من بهتر از نطقی بود که امروز خطاب به ملت مصر ایراد نمود. حرمحب گفت: نطقی که در میدان جنگ برای سربازان ایراد می شود غیر از نطقی است که باید برای ملت ایراد کنند، زیرا سرباز را نمی توان به وسیله جمله پردازی و به کار بردن عبارات برجسته و میان خالی و پوک فریب داد، در صورتی که ملت احمق است و خاصیت فطری هر ملت حماقت می باشد و به جملات و کلمات برجسته که هزارها از آن به قدر یک پر کاه ارزش ندارد اهمیت می دهد و تصور می کند که با آن کلمات می توان دنیا را دگرگون کرد. برای اینکه بدانی که یک ملت چقدر احمق است، شاهدی برای تو می آورم و دلیل من همین نطق است که امروز ایراد کردم. این نطق شبیه به نطقی است که از آغاز جهان تا امروز تمام سرداران جنگی و خطبا در آغاز یک جنگ ایراد کردند و هیچ چیز تازه در آن نبود، ولی به تو اطمینان می دهم که نطق مرا روی سنگ خواهند نوشت و برای نسل‌های آینده باقی خواهند گذاشت، چون ملت تصور می نماید که من چیزهایی گفتم که هرگز گفته نشده است. من در نطق خود گفتم که این جنگ یک جهاد مقدس برای عقب راندن مهاجمین است و از آغاز جهان تا امروز هر کس که خواسته مبادرت به جنگ کند همین حرف را زده است و هیچ جنگی در دنیا شروع نشده که جنبه تقدس نداشته باشد. من گفتم که هدف ما باید این باشد که مهاجمین را برانیم و نگذاریم اراضی سیاه به دست آنها بیفتد، و برای اینکه ملت را بترسانم حاتی را بزرگتر از آنچه هست جلوه دادم. من نمیگویم که قصد عقب راندن حاتی را ندارم و آنچه گفتم راست بود، ولی عقب راندن حاتی هدف نهایی من نیست، بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به مقصود. مقصود من این است که تحصیل پیروزی و افتخار کنم تا بتوانم فرمان روایی خود را بر کرسی بنشانم و شاهزاده خانم باکتامون را در آغوش بگیرم. هدف اصلی من این است که به وسیله کشته شدن هزارها سرباز حاتی و مصری دارای افتخار و عظمت شوم و ملت مرا به چشم یکی از خدایان بنگرد و هیچ شاهزاده خانمی از همسری با من اکراه نداشته باشد، بلکه برعکس مباهات نماید که من برادر او می شوم. من گفتم این جنگ یک جنگ مقدس و تدافعی برای راندن خصم از مصر است، ولی بعد از اینکه حاتی را عقب راندم سوریه را تصرف خواهم کرد و پس از تصرف سوریه هرگاه بتوانم تمام کشورهای جهان را به تصرف در خواهم آورد و حتی در آن موقع نام آن جنگ ها را جنگ مقدس می گذارم و ملت هم به مناسبت حماقت فطری باور می کند. به کمک خدایان در جنگ عقیده ندارم، زیرا خدایان نمی توانند خود را حفظ کنند تا چه رسد به این که در پیکار به ما کمک نمایند. ولی امروز در نطق خود مقابل ملت برای تحصیل پیروزی در جنگ از خدایان کمک خواستم، زیرا می دانم که ملت چون ساده لوح است از شنیدن این حرف خوشنود می شود و تصور می نماید که خدایان به ما کمک خواهند کرد و کمک آنها اثری در جنگ خواهد داشت و به ویژه از من راضی و خوشنود می گردد، زیرا تصور می نماید که من هم به قدر او ساده و احمق هستم که به مساعدت خدایان امیدوار باشم. هورمهوب ادامه داد: من امروز در نطق خود

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
8: دستی تو تا
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درو در شما میانان زرجمندم. امروز آدین است، 11 سپتامبر 20 شهریور ماه. چه روز عجیبیه این روز 11 سپتامبر. خاطرم هست در اون روز سپتامبر 2001 تلویزیون رو روشن کردیم، صبحگاهان خواهرم زنگ زد، فکرم از شالوت زنگ زد، تلویزیون رو میبینی؟ گفتم نه. روشن که کردیم تازه روی CNN بود. خواهر من قطع کرد، من یه هواپیمای مسافربری دیدم برای به سمت یکی از برج‌ها، درست اون لحظه بود داشت به سمت یکی از برج‌ها مستقیم پیش میرفت، دود از یه سمت دیگری به آسمان تنوری کشیده بود، پیدا بود یک هواپیما قبل از اون به برج ثابت کرده. خب مطمئن شدم که تلویزیون داره صحنه‌ای از یک فیلم تخیلی رو نشون میده، ولی چرا این موقع صبح فیلم، اونم CNN، فیلم تخیلی، فیلم آخر از زمانی، اپوکالیپتیک. 19 تروریست اون روز سوار بر 4 هواپیمای تجاری و با مسافران بی خبر از همه جا. توی یکی از هواپیما یه خانم ایرانی هم بود که داشت برمیگشت به خانهش در آمریکا. این تروریست های مذهبی اسلامی همه مسافران رو هم با خودشون به قعر جهنم برد، با افراد بی گناه بی خبر از همه جا وارد این عملیات تروریستی شده بودن. برج های دوقلو، دو تا هواپیما، یکی خود به برج شمالی، یکی خود به برج جنوبی، در مرکز تجارت جهانی. هواپیمای سوم راهی ساختمان پنتاگون شد، رفت خودشو زد به ساختمان پنتاگون. هواپیمای چهارم داشت میرفت به سمت واشنگتن دی سی و احتمالاً بره بزن خودشو به کاخ سفید یا کنگره. جالبه، مسافران هواپیما به غیرت آمدن، با تروریست‌ها درگیر شدن. فرقشون رو اونا مسلح بودن، مسافران هواپیما همه بی‌دفاع، ولی جانانه با تروریست‌ها جنگیدن، چند جوان در خود هواپیما. هواپیما رفت در منطقه در پنسیلوانیا سرنگون شد، روی دشتی افتاد، روی خورد به زمین و با همت مسافرها هواپیما به خودش نتونست به کاخ سفید یا کنگره برسونه. در جمع 3000 کشته شدن، دقیق میخواید 2977 نفر همگی یا قریب اتفاق غیر نظامی بودن، نیروهای امدادی بودن، آتش نشان بودن. و از اون روز که اصلا سرنوشت جهان تغییر پیدا کرد، آمریکا وارد جنگ علیه محور شرارت شد، علیه تروریسم. ساختار امنیتی در آمریکا کاملا عوض شد، ساختار امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا، تقریبا در همه جهان تغییر پیدا کرد. قوانین در فرودگاه ها خیلی سخت گیرانه شده. در آمریکا وزارتخانه جدیدی هم شکل گرفت، وزارت امنیت میهن. اما جالب، خب خیلی روز بدی بود دیگه، برای خود من روز بدی بود. من موقع در نای تیوی بودم، برنامه هم داشتم، نمیدونستم چه باید کرد، چه کنیم. من مطمئن بودم دست جمهوری اسلامی در این ماجراست، بعد تا اثبات شد که واقعا بوده، علی خامنه‌ای خبر داشت از این ماجرا. الان مراجعه کردم قبل از که وارد برنامه بشیم به هوش مصنوعی، در اون روز ایرانی ها چه کردن. میگه علیرضا مهبودی، روزنامه‌نگار و مجری سرشناس تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلس، در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نقش بسیار کلیدی در هماهنگی و دعوت از ایرانیان برای ابراز همدردی با ملت آمریکا داشت. او در آن روزهای پر التهاب از طریق تریبون رسانه‌ای خود در رادیو تلویزیون از ایرانیان مقیم ایالات متحده و به ویژه
هموطنان خودش دعوت کرد تا برای پاسداشت یاد قربانیان این فاجعه بزرگ بشری و نشان دادن همبستگی جامعه ایرانی با مردم آمریکا دست به تجمعات مسالمت‌آمیز بزنند. در پاسخ به این دعوت‌ها هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در میادین اصلی لس آنجلس و دیگر شهرهای بزرگ گرم آمدند، شمع روشن کردند. اما این مهمه همیاره، این حرکت با اقدام خودجوش و بی سابقه مردم در داخل کشور نیز همزمان شد. در آن روزها جمعی از جوانان و مردم تهران در اقدامی بی سابقه در خاورمیانه در میدان محسنی تجمع کردند، شمع روشن کردند، به نشانه همدردی با ملت آمریکا یک دقیقه سکوت اختیار کردند، تصاویری که تا سالها بعد نیز بازنشر شد و در حافظه جمعی باقی ماند. بازتاب جهانی و قدردانی رسمی این ابراز همدردی همزمان از سوی ایرانیان خارج و داخل کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی داشت. حتی سالها بعد وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌های رسمی خود در سالگرد این حادثه به طور ویژه از این مهربانی و همدردی فراموش نشدنی ملت ایران در آن روزهای سخت تشکر کرد. داده جون باشه، اون روزها بوده ها، نه این روزها، اون روزها، یعنی هر کس رفت و خیابون جانش رو کف دست گرفت. گوش کنید، صدای مردم رو گوش کنید در آن روز.

یادتون باشه در اون روز در خاورمیانه در شهرهای مختلف مردم شیرینی توزیع میکردن، شربت و شیرینی، شادی میکردن. در همین غزه، در کشورهای عرب، در شهرهای بزرگ و کوچک این تفاوته بین این مردم، بین این مردم و بقیه خاورمیانه. نمیگم ما بهتریم، ولی این مردم هم میانن هم نمیدونم یه جنس دیگه هستن. این مردم سال 2001 25 سال پیش، یعنی میخوام بگم اتفاقات که امروز شما شاهدش هستید ریشه داره در فرهنگ این سرزمین، در DNA این مردم، این DNA این ملت واقعا متفاوتن. باید قبول کنیم متفاوتن و باید به این مردم افتخار کنیم. در بدترین شرایط، خطیرترین، برای ما آبرو خریدن در اون روز، واقعا آبرو خریدن.

یک بار دیگه با تمام وجود و با تمام قلبم اجازه بدید که باز سراپا تعظیم و تکریم بشیم در برابر این ملت، به نام نامی ایران، به نام نامی ملت ایران، و برابر پی بگیریم. ممنونیم، سپاسگزاریم.

0: گذاریتون کم بشه، من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30.
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824. Pas vrai.

0: خب برنامه رو پی میگیریم امیرانه عزیزم. این شرکت های هوایی، شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی، همه کشون دارن به شکلی از صحنه حذف میشن. ولی خب اینا همه به سپاه پاسداران تعلق دارن یا مرتبط با سپاه هستن، توی عملیات تروریستی شرکت داشتن، یعنی ابزار تروریستی و جنگی با هواپیماهای مسافربری و غیر نظامی حمل و نقل شده. مثلا ایرانر، اتحادیه اروپا ایرانر رو تحریم کرد. یکی از خوشنامترین خطوط هوایی جهان ایرانر بوده، هیچ کس نمیتونه شک کنه. فقط کافیست به بیلان کار ایرانر در دوره خادمی نگاه کنیم و ببینیم که اینا واقعا چی کردن. مدت ها من با هوشنگ خادمی، برادر تیمسار خادمی، صحبت میکردم که خود اونم در ایران ایر در ایران شاغل بود و خیلی جالب بود اون گفتگوها. ما با تاریخچه تأسیس این سازمان، نحوه گسترشش روبروی آشنا شدیم، همینطور شیوه انتخاب همکار، شیوه انتخاب مهماندار، بهترین مهماندار واقعا درجه یک بودن، همه تحصیل کرده و همه کاردان، اصلا خیلی متفاوت بود با وضعیت امروز، وضعیت شرکت های هوایی و نحوه میزبانیشون از مسافران. ماهان ایر به همین ترتیب تحریم شد، ساحت ایر تحریم شد، الان ورود این خطوط هوایی به 27 کشور اروپا ممنوعه. بریتانیا با وضع مقررات خیلی سختگیرانه علیه رژیم ایران، راه‌های ارتباط بین تهران و انگلستان رو مسدود کرده. فکر کنید در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز، آقای دکتر قاسم بیات عزیز در سرزمین نفت، یعنی تگزاس.
1: درود بر شما جناب میگودی و همچنین همه بینندگان ارجمند این برنامه.
0: بینندگان که همه شنوندن، من و شما هم دیگر میبینیم برای
1: شنوندگان. تا چند دقیقه قبل من روی برنامه دیگه
0: بود. بله بله در جریان هستم. خب آقای دکتر بیات، قیمت نفت اندکی بالا رفته، ولی من هر چی فکر میکنم دلیلش پیدا نمی کنم. قاعده نباید بالا رفته باشه، چون به حد کافی داره نفت تولید میشه، همه به نفت دسترسی دارن و نشون میده که پاره از شرکت ها فقط اهل سوء استفاده هن. یعنی منتظرن یه اتفاقی در اونور دنیا بیفته که ممکنه 6 ماه بعد اینجا اثر داشته باشه، ولی بلافاصله اینا روی قیمت ها رو دستکاری میکنن. بفرمایید.
1: نظرتون کاملا درسته، یه مقدار زیادی از این از نظر روانیه، یعنی تا احساس میکنن که در حمل و نقل نفت اشکالاتی پیدا شده، فوری از نظر روانی قیمت ها رو میبرن بالا. و اما قیمت نفت به صورت بین المللی ست میشه که در امریکا به وسیله وست تگزاس اینترمیدیته، یعنی غرب تگزاس، نفت متوسط غرب تگزاس، و در اروپا به وسیله برنت که یکی از فیلد های خیلی بزرگ اونجاست، که یکی از اولین فیلد هایی بود که در دریای شمال شروع کرد. حالا اگر بخوایم ببینیم که چطور میشه، حق با شماست، درآمد فراوانی به شرکت های نفتی که اون وسط درگیر نبودن داره میرسه. مثلا شرکت هایی که دارن در دریای شمال کار میکنن، در اسکاتلند و انگلستان و نروژ، اینها در اون قسمت از آپریشنشون که مال اونجاست هیچ نوع ضرری به اونها نمیرسه، جنگ اصلا کاری به اونها نداره، ولی نفتی رو که تولید میکنن با همین قیمت جهانی که بالا رفته میفروشن. منتها بعضی از این شرکت ها که عملیات در خود خلیج فارس دارن یا کشورهای اونجا، بله اینها بهشون آسیب هایی رسیده. مثلا فرض کنید کنوکو فیلیپس یا شوران یا اکسان موبیل، خب اینها در خاورمیانه فعالیت فراوان دارن، اونجا اشکالات که پیدا میشه یه مقداری هم به اینها میرسه، ولی تولید اصلی اینها اونجا نیست. در نتیجه همه استفاده برای اینها میرسه و من یه اعدادی رو سعی کردم تهیه کنم از اطلاعاتی که خود این شرکت ها پخش میکنن، یعنی اینها چیزای خصوصی نیست، اینها اطلاعاتی که هر سه ماه یک بار باید بدن، تهیه کردم که با شما در میان خواهم گذاشت. ولی اینها جزئیات رو نمیدن. این چیزی که میگه، مثلا میگه فلان شرکت در سه ماه اول سال 2026 چقدر استفاده کرده، ولی این استفاده از راه‌های مختلف میاد، بر حسب اینکه پالایشگاهاشون کار میکرده نمیکرده، چه نوع هزینه‌های جدیدی براشون پیدا شده، چه چیزای جدیدی خریدن، چه چیزای جدیدی فروختن. اینی که رسیدن به سود خالصی که ناشی از بالا رفتن قیمت نفته کار سختیه، ولی همونطور که خودتون فرمودین من با شما موافقم، مقدار زیادی از این مثلا برای شرکت هایی که در امریکا دارن کار میکنن، حتی اونهایشون که در خاورمیانه هم فعالیت دارن، این براشون فقط استفاده است. یا مثلا دولت روسیه خب از این موضوع حد اکثر استفاده رو داره میکنه و عملا بهش کمک میده که کمک میکنه که اون جنگش رو ادامه بده، و مصرف کننده در نهایت کسی هست که این آسیب رو میبینه. یعنی این مصرف کننده چه در امریکا نشسته باشه، چه در اروپا، چه در چین، هر جای دنیا باشه، این مصرف کننده است که این هزینه رو میپردازه، به دلیل اینکه قیمت نفت در سطح جهانی تهیه میشه. و قیمت نفت فقط مال خود مربوط به یک چیز جزئی نیست، در همه جزئیات زندگی ما قیمت حمل و نقل و برق اثر میکنه. یعنی وقتی مثلا قیمت بنزین بالا میره یا گازوئیل بالا میره، تمام ماشینایی که وسایل حمل و نقل هستن و خاروبار رو به این ور اون ور میبرن، اینها هزینه هاشون میره بالا. تمام فروشگاه های بزرگ که کلی مصرف برق دارن، برقشون میره بالا. و افراد خصوصی مثل من و شما هم وقتی میریم بنزین میخریم، خب هزینه بنزینمون میره بالا، و وقتی بریم خاروبار تو مغازه ها تهیه کنیم برای خونمون، قیمت اونها هم همینطوری بالا رفته. یعنی این یک چیزیه که به تمام جزئیات زندگی ما اثر میده، رو کشاورزا حتی، برای اینکه کود شیمیایی قیمت شدیدن داره میره بالا. حالا بعضی از شرکت ها هستن که خیلی آسیب میبینن، مثلا قطر، که این کشور بر مبنای صادرات نفت، ببخشین گاز مایع از خلیج فارسه، چون این رو با لوله به جایی نمیشه فرستاد، راه دیگه ای هم برای صادراتش نداره. در نتیجه کشتی های محدودی که به وسیله حمایت امریکا شبها با خاموش کردن تمام وسایل ارتباطیشون که شناخته نشن، آهسته از اون من راهروی جنوبی تنگه هرمز که در ساحل عمان هست رد میشن، یه مقدارش داره صادر میکنه، ولی در عمل آسیب دیده، یه مقداری از تأسیساتش آسیب داده. کویت مثلا همین مشکل رو خواهد داشت، بحرین همین مشکل رو خواهد داشت، عراق یه مقدار از نفتش رو ظاهرن از راه زمین میتونه منتقل کنه، گرچه اون لولهی که باید حاضر میشد شاید هنوز حاضر نشده، من اطلاع دقیق راجع به اون ندارم. بنابراین یه گروهی هستن که این وسط ضرر میبینن، ولی اگه ضرر اصلی رو میخوایی، اون شامل ایران ماست که صادراتش متوقف شده، اونهایی رو هم که قبلا فرستاده خریدنش مشکل شده، و حتی اگر بفروشن بردن پولش به ایران مشکل شده. یعنی اونقدر باید تخفیف‌های عجیب و غریب بده، و بعد یه عده‌ام که واسطه هستن با دزدی‌هایی که میکنن اکثرا اون پول‌ها رو به جیب میزنن و به خزانه مملکت نمیره. ضرر اصلی به مردم ما داره میرسه که این پاسخ نهاییشه. حالا اگر مایل هستید من میتونم یه مقدار اعداد راجب استفاده های نجومی این شرکت ها هم باهاتون در میون بگذارم.
0: ممنون میشم چون واقعا من خودم وقتی فکر کنم اینم که خب در خلیج فارس الان جنگه و قیمت نفت هم قاعدتاً خب میتونه بالا بره به خاطر همین وضعیت اضطراری که پیش اومده. ولی مثلا تولید نفت آلاسکا یا داکوتا یا خلیج مکزیک یا همین تگزاس شما، اینا چه ربطی با اونجا دارن؟ چرا باید قیمت نفت در آلاسکا برای مردم آمریکا بره بالا؟ اصلا موندم من.
1: یا کانادا مثلا.
0: یا کانادا، بله یا کانادا فرقی نمی کنه.
1: بله استرالیا، کانادا، تمام امریکای جنوبی، افریقا، همشون نفت داره. به دلیل اینکه فقط قیمت نفت با این قیمت بازار جهانی محاسبه میشه و رد و بدل میشه. حالا از نظر روانی یکی از دلایلی که فوری قیمت اثر میکنه همه جا، مثلا این پالایشگاه هر کدوم باید چند ماه ماده سوخت آماده شون رو در پالایشگاه داشته باشن. وقتی یک مقدار اختلال در آمدن نفت میشه، این منابعی که اینها ذخیره کردن که پالایشگاه دائم مرتب بتونه کارو بکنه کمتر میشه. وقتی که کمتر میشه خب اینا نگران میشن دیگه، فوری شروع میکنن به خریدن نفت که بخوان اون منابع رو پر کنن و در نتیجه تقاضا سبب میشه که قیمت ها بره بالا. یه مقدار زیادیش به این دلیله، چون نفت عملا وقتی میاد خود نفت، نفت خام هیچ استفاده ای نداره، باید پالایش بشه و همه پالایشگاه هم یکی دو سه ماه باید اینها نفت ذخیره داشته باشن و بعدم هر پالایشگاه یک نفت به خصوصی رو میتونه به کار ببره. عوض کردنش کار بسیار سختی. مثلا در خود امریکا بین تابستون و زمستون پالایشگاه به طور کامل فعالیتاشون رو عوض میکنن، چون در تابستان بنزین زیادی تولید میکنن، در زمستان گازوئل بیشتری تولید میکنن به خاطر اینکه در تابستان رانندگی مثلا خیلی زیاد میشه، مصرف بنزین بالا میره. منظورم اینه که یه مقداری از این تغییرات به دلیل روانیه و اینکه این تأسیسات نیاز دارن مطمئن باشن که میتونن کارشون رو ادامه بدن. مثلا شما یه پالایشگاه رو اگه ببندیتش بعد بخواین دوباره راهش بندازین، اینها خیلی گرفتاری داره، یعنی یک چیز ساده نیست. وقتی به صورت روان همه چیز داره حرکت میکنه آسانه، ولی وقتی که بسته بشه دوباره راه اندازی اینها خیلی کاره. مثل یه ماشینی که داره راه میره همه چیز درسته، ولی یه چیزش که خراب شد باید مکانیک بیاد و متخصص بیاد و مشکلش رو حل کنن. حالا اگر یک پالایشگاه با اون عظمت شامل هزاران پامپ و دستگاه‌های مختلف تبدیل حرارت و دستگاه‌های مختلف تقطیر مواد و اینهاست، این اگر ماده خام کافی نداشته باشه برای ماده خوراکی کافی نداشته باشه برای پالایشگاه و مناچار بشن اینها رو ببندن، خب خیلی گرفتاری براشون.
0: دوست بیاد سال بردکشان برای شرکت های نفتی کدام سال بوده؟ خیلی دیگه بعضشون عالی شد و سالی که خیلی بد بود، اون سالی که خیلی بد بود و من یادمه، از خود شما پرسیدم.
1: بله یه سال که من خودم یادمه که عملا 2015 بود. آها. قبل از اونم یکی دو سه بار دیگه شده بود، ولی 2015 یه اتفاق افتاد که تمام شرکت های ما داشتن ضرر میدادن، هر نوعش، به خصوص در امریکا که هزینه تولید بالاست. شاید تنها جاهایی که میتونستن استفاده کنن عربستان بود و ایران بود و عراق بود و احتمالاً یه تعدادی از این کشورهای دیگه، ولی جاهایی که قیمت نفت بالا بود مثلا دریای شمال که تمام نفت توی دریا باید تولید بشه، یا خیلی از مناطق امریکا، ضررها فراوان بود. منتها وقتی که اونطوری میشه، مثلا قیمت بنزین توی امریکا اومده بود تقریبا مثل $1.50 برای یک گالون. همون موقع آب خیلی گرونتر بود، الان هم آب هنوز از بنزین گرونتره اگر شما بطری برین بخرید. بله اونها بد بودن.
0: خب دلیلش چی بود؟ دلیل
1: دلیلش اون زمان به چند موضوع برمیگرده. مثلا در دوران کووید هم باز همینطور شد، به دلیل کووید بسیاری از فعالیت ها کم شد، سفرها کم شد، کنفرانس ها همه تعطیل شد، همه تبدیل به زوم شد. خب اینا همه انرژی لازم داره، وقتی اینا نباشن مصرف انرژی میاد پایین، در نتیجه بازم از نظر روانی قیمت نفت میفته. قیمت نفت بالا پایین رفتنش خیلی وقتا از نظر روانی و امنیتی برای این گروهی که نفت رو لازم دارن به کار ببرن. مثل این که مثلا فرض کنین وقتی که یک سیل میخواد یک جا بیاد یا طوفان، که ما تجربهش رو زیاد در تگزاس داریم، در هوستون به خصوص، تمام فروشگاه های امریکا در این سراسر دوروبر هوستون دیگه هیچی توشون نیست. مردم میرن هر چی هست میخرن میبرن میذارن خونه هاشون. حالا ممکنه طوفان دو سه روز بیشتر طول نکشه، ولی اینا میان برای یک ماه آب میبرن، ذخیره میکنن برای یک ماه همه مواد مختلف. قیمت نفت هم از یک نظر شبیه همینه. این پالایشگاه ها و پتروشیمیا و غیره که نیاز دارن نفت رو به کار ببرن، اگه یک ذره در اون خوراک نفتی که لازم دارن بعد از کارشون سطحش بره پایین، فوری میرن شروع میکنن با هر قیمتی که باشه میخرن، چون درد سرش خیلی بیشتره براش.
0: خب تا اینجا رو داشته باشیم، بعد از بازار رو عبور کنیم. با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
5: بهرش چقدر؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 818-919-91 یا 818-279-2484.

0: Berber Pemgirimem yanarım adini. Ruze mohem. سال گشته 11 سپتامبر عملیات تروریستی که دنیا رو به سمت جهنم سوق داد واقعا برای ساعتی اصلا احساس می‌کردید اینجا دیگه دنیا نیست، اینجا جهنمه که شما توی زندگی می‌کنید. با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم. دکتر بیات، امروز هم عملاً با ادامه 11 سپتامبر رو برد، یعنی تمام اتفاقاتی که داره
1: در عربستان بودم.
0: اونجا بودی؟
1: من در عربستان بودم و با شرکت اسمش چیه؟
0: آرامکو
1: داشتم کار میکردم. بله. من اون موقع برای اکسیدنتال کار میکردم، با هم داشتیم کار میکردیم که منابع جنوبی یعنی در ساحل دریای سرخ رو منابع گازیشون رو توسعه بدیم برای اونها که اونها بتونن نفت رو بفروشن به جاش گاز به کار ببرن. اینجا خیلی من چند ماه اونجا باشون کار میکردم. اون روز به خصوص من داشتم صحبت میکردم، یک چیزی رو عرضه میکردم به مدیران عالی شرکت و کسی که مسئول کامپیوترمون بود و ایشون قبلا در ایران کار کرده بود، فارسی هم حرف میزد، عرب بود البته، فوری دوید اومد توی اتاق، صحبت منو قطع کرد و به من گفت میدونی چی شده؟ گفتم نه، حالا همه دارن گوش میکنن ولی ایشون به فارسی به من گفت. گفتم نه چی شده؟ گفت همین الان یک هواپیما رفت زد به توین تاور در نیویورک. من بهش گفتم اینا همش فیلمه عزیزم، آخه هواپیما توی نیویورک چی کار میکنه که بره بزنه به توین تاور؟ هواپیما اجازه ندارن اونجا بشه. ایشون گفت شاید رفت. به فاصله 5 دقیقه برگشت گفت بیا هواپیمای دوم همین الان داره میره که بزنه. من رفتم که دیدم هواپیمای دوم خورد. اتفاقی که افتاد خیلی برای من عجیب بود، یعنی من انتظار داشتم که همه ابراز ناراحتی بکنن و تأسف.
0: خوشحال، همه خوشحال.
1: من ندیدم، خوشحالی دیدم بین مردم.
0: بله بله بله.
1: همون موقع من رفتم به فرودگاه، همون موقع از اونجا به راننده گفتم منو ببره به دفتر چیز هواپیمایی بریتیش ایرویز. وقتی رفتم اونجا همه جلو تلویزیون نشسته بودن داشتن نگاه میکردن چه خبره. بالاخره بعد از چند بار که خواستم یکیشون اومد. علتش هم این بود که هم من ایرانی بودم هم بهایی با پاسپورت امریکایی در عربستان و دیدم که مردم دارن چی کار میکنن. راستش احساس خطر کردم از همه این جوانه. این بود که خواستم فوری پرواز کنم. پروازا پر بود، من رو با ماشین بردنم بحرین، از بحرین سوار هواپیما شدم. تازه امریکا هم نمیتونستیم بریم اون موقع، پروازا بسته بودن. رفتم به انگلیس و چند روز فکرم 3 یا 4 روز اونجا موندم تا پروازها باز شد. ولی شادی که من بین مردم دیدم خیلی منو آزرد واقعا. میدونین چون ما داشتیم
0: آدم میترسه،
1: هزاران نفر کشته شدن، چه شادی از این میتونه باشه؟
0: آدم دچار وحشت میشه وقتی این سردار میشه. و به همین لحاظ آقای دکتر بیات، آدم نباید به این ملت افتخار بکنه که اون رو شب مردم در تهران میدان محسنی جمع بشن، شمع روشن کنن، با دنیا همدرد، با ملت آمریکا همدردی کنن، مرد بر تروریسم بگن. و خوشبختانه امروز فیلماش هست، ما ببینیم و لذت ببریم، ببینیم که این جنبشی که در ایران شروع شده ریشه داره، ریشه در گذشته های ایرانی ها، در فرهنگشون داره، در دی ان ای اینا داره. خب آقای دکتر بیات، میگفتید راجع به شرکت های پولایی که بردن چقدر؟ خیلی
1: خیلی برداشتن. خب برای اینکه بتونیم وارد این بشیم یه نگاهی فقط به قیمت ها اول بکنیم. میدونی قیمت نفت به صورت ماهیانه ست میشه، با اینکه هر روز هست
0: خوب.
1: ولی وقتی شما میخرید یا میفروشید ماهیانه حسابش میکنه. اول متوسط، قیمت متوسط در ژانویه برای امریکا حدود 60 دلار بود و فوریه بود 65 دلار، ماه مارس که دیگه جنگ شروع شده بود تقریبا 91 دلار بود، ماه آوریل که خیلی بد شده بود 100 دلار بود، ماه می 102 دلار، بعد در جوان که یه خورده فعالیت ها کمتر شد اومد 84، الان که میدونین بازم رفت 100 و 100 هم حتی بالاتر.
0: درست.
1: و اگر نفت برنت رو در نظر بگیریم از اینا 5-6-7 دلار همیشه بالاتر. خب حالا قیمت وقتی که اینجوری بود، اگه ما بیایم سود نیمه اول سال 2025 رو با نیمه اول سال 2026 مقایسه کنیم، چون اینا رو اینجوری باید مقایسه کنیم که حساب تقریبی به ما میده. بزرگترین اینها شرکت اکسان موبیله که واقعا خیلی عظیمه. اکسان موبیل سودش در نیمه اول 2025 14 میلیارد دلار بود تقریبا، ولی در نیمه اول 2026 اومد شد 18.7 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 4 میلیارد دلار
0: بیشتر
1: استفاده کرد بین نیمه اول سال قبل و نیمه اول حالا، یعنی 26% بالا رفته. خب این به ما یه معیاری میده. حالا شرکت‌های دیگه مثلا مثل شفرون اگر نهایتش رو بهتون بگم، حدود 8 بیلیون استفاده کرده. این خیلی بیشتر از اکسان.
0: 8 میلیارد
1: دلار استفاده کرده که این سودش 139 برابره. این یه مقدار بستگی داره که منابعشون در کجا هستن و غیره. و بعد کانوکو فیلیپس اون خیلی نیست، تقریبا 1.5 میلیارد دلار استفاده کرده که نسبت به خودش یعنی 27%، یا شفرون 139%، اکسان موبیل گفتم 26%. ستای این شرکت ها رو فقط روی هم بگذاریم، افزایش سود این ستا شرکت نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 13 میلیارد دلار بوده، یعنی 53% اینا منافعشون رفته بالا. پس من میفهمم وقتی شما میگید چرا اینا اینقدر دارن استفاده میکنن. خب این یه چیزیه. و تازه قیمت 100 دلاری اخیر هنوز بهش نرسیده. قیمت اخیر، چون ما الان دیگه ماه سپتامبر،
0: این برسه دیگه چی میشه؟
1: این توی سه ماهه سوم سال میرسه بهش و این دوباره این سودها رو سرسام آور بالا خواهد برد. و البته همونطور که عرض کردم، این اعدادی که من خدمتتون گفتم فقط به دلیل بالا رفتن نفت نیست، ترکیبی است از ذخیره‌ای که قبلا داشتن، با چه قیمتی خریده بودن، حالا با چه قیمتی محصولاتش رو میفروشن. خب این خیلی اثر میکنه. بعد اینکه تولید پالایشگاهشون در چه حالتی بوده، آیا این پالایشگاهشون در حال تعمیر بوده، چون اینا هم هر یک دو سه سال یک بار پالایشگاه رو مثلا با یک ماه دو ماه میبندن که تعمیرات اساسی انجام میدن. و چیزهای دیگه مثل خرید و فروش، میدانهای نفتی از هم دیگه میخرن، در نتیجه تولیدشون بالا پایین میره، خود تولیدشون با حفر چاهای جدید، یعنی اینا همش جزش هست. منتها اگر اون سه تا شرکت، سهامداران اون سه تا شرکت یا صاحبان اون سه تا شرکت بخوان ببینن چه کار کنن، همونطوری که خلاصه بهتون گفتم، اکسان موبیل 26% رفته بالا، شفرون 139% رفته بالا، کانوکو فیلیپس 27%، که میبینین اعداد بسیار بسیار، ما داریم بیلیارد یعنی میلیارد داریم صحبت میکنیم، که خیلی خیلی بالاست.
0: تشکر.
1: حالا یکی از دلایلش اینه، وقتی قیمت نفت فرض کنید 60 دلاره، خب اینا یه استفاده ای دارن، فرض کنین هزینه تولیدشون فرض کنیم 40 دلاره، قیمت نفت 60 دلاره،
0: 20 دلار
1: برای هر یک دلار بشکه 20 دلار اینا استفاده دارن. حالا اگه قیمت نفت به جای 60 بره روی 80، اینها 40 دلار استفاده دارن. میبینین چه جوری سریع میره بالا؟
0: عجب.
1: یعنی استفاده اینها با توجه به اینکه قیمتشون من فرض کردم قیمت ثابته، در عمل اینجوری نیست. یعنی تا قیمت نفت میره بالا، تمام شرکت‌های پیمانکار شرکت‌های نفتی هم مجبورن به کارگرانشون حقوق بیشتری بدن، هزینه هایی که به شرکت های نفتی میدن بالاتر میره، ولی اینجوری نیست که مثلا 130% بره بالا یا 60% بره بالا، مثلا 10% میره بالا. بنابراین یه مقدار از این هم صرف این میشه که خود شرکت های نفتی هم مثل من و شما مصرف کننده هستن. یعنی خود شرکت من مصرف کننده است. قیمت های نفت که بالا میره، همکارای من خب انتظار دارن که
0: خب حالا رسیدیم به همون نقطه که باید شرکت خودتو بعضش از چه قراره شرکت نفسی خودت.
1: بعد از حدود 40 و خورده‌ای سال که من برای شرکت‌های دیگه کار کردم جناب بیبودی، وقتی خواستم شرکت خودم رو تأسیس کنم با خودم یه مشورت کردم، بیشتر با خودم و پسرم که عملا معاون منه. گفتم که هر نقصی ما در شرکت‌های دیگه دیدیم اینجا باید حلش کنیم، و اینها چند نقص اساسی بود. یکی از نقص ها این بود که شرکت های نفتی معمولا خانم ها میان عموما به صورت سکرتر یا نمیدونم وکیل، پست های خیلی کم و تعداد کمی هستن. شرکت خودمون رو اومدیم طوری تنظیم کردیم که نصف و نصف خانم و آقا هستن، و این خانم ها همشون مدارج تحصیلی عالی دارن، نه اینکه هر خانمی بیاد با استخدامش میکنیم، برای کارشون ارزنده هستن. خب این نقص اول بوده، و ما 4 تا دیپارتمنت تو شرکت من هست، 3 تاش رئیسش خانم هستن. در نتیجه همکاران مرد من فهمیدن که قبلا شرکت های دیگه کار میکردم، در اینجا رابطه شون با همکاران خانمشون باید یک رابطه بسیار بسیار، اگر نبوده باشه، نمیگم بوده، ولی اگر نبوده باشه، باید بسیار رابطه عاطفی، انسانی، محمدآویز، روابط محترمانه باشه، و اگر نباشه اون وقت من مسئولش هستم. و یکی دو مورد در توی 11 سال پیش اومد که بلا فاصله قطعش کردیم که دیگه هیچ وقت پیش نیاد. مشکل دوم که دیدیم این بود که کارکنان در منافع شرکت هاشون سهم زیادی نداشتن، جز اینکه خب سهام داشتن، اگه سهام میرفت بالا اینا هم میرفت بالا، سهام میومد پایین اینا هم ارزش سهامشون میرفت پایین. ما در اینجا اومدیم یک استفاده، 1% از درآمد شرکت رو، منافع شرکت رو گذاشتیم که هر 6 ماه یک بار بین کارکنانمون تقسیم میکنیم. و طریقه تقسیمش هم اینه که بر مبنای مدتی که با ما کار کردن و سطح حقوقشون، اینجوری میایم یک تناسبی برقرار میکنیم و یه حداقل هم میذاریم، اونایی که مثلا تازه میان اونها هم یک چیزی، و هر 6 ماه یک بار یه چک خیلی خوبی دستشون میرسه، میدونن وقتی کار خوب میکنن و این شرکت داره استفاده میکنه، یه مقدارش هم به اونها میرسه. نکته بعدی که من فکر کردم خیلی مهمه این هست که شرکت باید در محلی که داره کار میکنه یک منفعتی هم برای اون افراد داشته باشه، اونایی که اونجا زندگی میکنن. این هست که ما اومدیم یکی یکی مدرسه هایی که در این منطقه هست یکیشو انتخاب کردیم، از بدترین مدرسه آوردیمش به بهترین مدرسه ایالت در لویزیانا. حالا داریم
0: از این کارا میکنی
1: فراوان.
0: تو چرا یه پرسشنامه بفرستید من پر کنیم؟
1: خواهش میکنم شما استاد من هستید. و بعد همکاران من ماهی 1 روز
0: 30 ثانیه وقت داریم،
1: به اون هم دریافت میکنن، با هم دیگه میریم خدمات اجتماعی انجام میدیم.
0: چقدر عالی.
1: خب این محیط رو یک محیط دیگه ای کرده. امید. خیلی
0: بس، اصلا دوست دارم دفعه دیگه راجع به همین موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. متاسفانه وقتمون تمام شد. خیلی سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم.
1: خواهش میکنم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به چند قیده خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، صحبت های امروز من رو لطفاً جنبه بازاریابی ندید، صرفاً جنبه آموزش داره، چرا که دفاتر اقتصاد خانواده یک سازمان آموزشی نه فقط یک سازمان بازاریابی است. چرا IRS به شما اجازه میده در جوانی پول در حساب‌های بازنشستگی بذارین ولی مالیاتش رو بعد از 73 سالگی پرداخت کنین که اسمش از حساب‌های بازنشستگی 401k و IRA؟ ولی وقتی من اعلام میکنم که IRS اجازه میده شما ملک بفروشین ولی پول رو الان بگیرین ولی مالیاتش رو عقب بندازین 20 سال یا 30 سال بعدم پرداخت کنین، افراد تعجب میکنن، میگن چرا بقیه این کار انجام نمیدن ولی به جاش 1031 اکسچنج میکنن. من نمیتونم جواب این سوال بدم، آیا همه 401k انجام میدن یا همه 1031 اکسچنج انجام میدن؟ پس اگر افراد در موردش نمیدونن، دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. پس یک نفر وقتی که آگاهی پیدا بکنه، قوانین IRS رو خوب متوجه باشه که از طریق وکلا و CPA انجام میشه، میتونه بهتر در این مورد نظریه بده. پس IRS یه قانون وقتی میذاره فقط برای 401k نیست، برای ریال استیت هم هستش. برنامه‌ریزی موقعی کارسازه که با بقیه متفاوت باشه برنامه های شما. در این سیستم که شما مالیات کپیتال گینز رو در زمان فروش ریال استیت 30 سال میتونید عقب بندازین، در زمان فروش ریال استیت شباهت داره به همون قانون 401k و آیرا. ولی چون تبصرهای بازنشستگی رو شما روی اوراق مالیاتیتون از طریق حسابداراتون انجام میدین، در مورد 1031 اکسچنج چون از طریق قوانین تراست انجام میشه، اگه میخواییم 20 سال یا 30 سال عقب بندازین، لازمه اینه که وکلا این برنامه ریزی رو انجام بدن و از طریق تراست انجام بشه. پس ببینین، این دلیل نمیشه که این مسئله وجود نداره، فقط در موردش باید اطلاعات بیشتری بگیرید. یا وقتی من راجع به رشد سرمایه گذاریایی صحبت میکنم که دو تا سود پرداخت میکنن، وقتی اعلام میکنم که اگر امسال سرمایه گذاری های شما بین 20، 30 یا 40 درصد یا بالاتر رشد نکرده، اکسری مالی بگیرین، به سیستم هایی اشاره نمی کنم که یک سود پرداخت میکنن که شما باش آشنایی دارین اکثرا. به سرمایه گذاری های متفاوتی اشاره میکنم که دو تا سود میدن که بله روی 500,000 دلار بین ماهی 6 تا 7,000 دلار هم میتونه باشه، نه در حساب هایی که شما باش آشنایی دارین و فقط عادت کردین یه سود بگیرین. پس ببینین، شک و تردید داشتن فرق میکنه با اطلاعات گرفتن. بله، در سرمایه گذاری هایی که دوتا سود پرداخت میکنن، انگار شما مسابقه رو 5-0 شروع میکنین، همیشه از بقیه جلو خواهین افتاد. دوتا سود خیلی فرق میکنه در سرمایه گذاری با یه سود. در خاتمه مثال دیگه بزنم. چقدر خوبه که من همیشه بگم که شما سهامدار دارایی خودتون باشین، سهامدار شرکتتون باشین، سهامدار ثروتتون باشین که خطر سو شدن و توقیف اموال از طرف طلبکاران از بین بره. یه مثال سریع بهتون بزنم. فکر کنین امروز روی حساب بروکرج اکانت دارین، میرین 1000 تا سهام اپل رو شما امروز میخرین، فردا شرکت اپل سو میشه، ولی شما چون سهام دارین تو اون لاسود یا تو شکایت نقشی ندارین، نباید جوابی بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب شرکت اپل. سعی کنین صاحب داراییتون نباشین. صاحب بودن مساوی لایبلیتی و مشکلات قانونیه. پس در این مورد باید از وکلای ما یا از تیم ما کمک بگیرین. و این مثال‌های من واقعا میتونه یه مقدار اگر برای کسانی که دنبال راه و چاره هستن سرنوشت ساز باشه. فعالیت ما بار هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب همینه با آقای دکتر مسعود نقلی‌کار هستیم، رمان نویس، پزشک، تحلیلگر. آقای دکتر نقلی‌کار درود بر شما.
2: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
1: دکتر نقلی‌کار، دیروز یک گزارش میدیدم از تهران بود، مثلا 2-3 ساعت بود گذشته بود، از بازار تهران و نقاطی حتی در تجریش و نوشته بود، چیزش همین بود، دلار 236,000 تومان و این مردم و واقعا وضعیت مردم فلاکت باره. میگه برخی از بام تا شام، میگه برخی از 2-3 ساعت میخوابن، بازم کم میاره. یه آموزگار معلم که 7 سالم سابقه کار داره میگه من با حقوقم به سختی میتونم 1 هفته در ماه رو بگذرونم، 1 هفته هر کاری بکنم بیشترم شیم، با اینکه سفرم رو کوچیک‌تر کردم، خرجم رو زدم، کلی چیز دیگه نمیخوریم، نمیدونم گوشت قرمز نمیخوریم، فلان نمیخوریم، میوه دیگه نمیخوریم. بفرم.
2: بله، خب وضعیت رو همونطور که الان دیگه خیلی از تحلیلگرام از این اصطلاح استفاده میکنن، وضعیت رو میشه اینگونه تعبیر کرد که از اون حالت تاب‌آوری که مردم تاب می آوردن، الان داریم به یه مرحله بعدی نزدیک میشیم. یعنی به قول این عزیزان مرحله فروپاشی و فروپاشی درونی، هم در حکومت هم واقعا تو جامعه وضعیت به این سمت داره میره. خب شما میدونید، برای نمونه برای کارگران میگوین ثبت معیشتیشون الان 90 میلیون تومان هست، در حالی که مزد اینا 17 میلیونه. شما ببینید این فاصله رو چگونه میشه پر کرد و چگونه میشه با این مبلغ با توجه به این شرایطی که هست زندگی کرد. به ویژه مسئله اقتصادی و همین مسئله گرانی، الان نان وقتی به یک جنس لوکس تبدیل میشه، یا فرض کنید دارو، خب میشه فهمید که ابعاد فاجعه چگونه است. دارو الان، لااقل من با یکی از دوستان داروساز تماس داشتم، الان حدود قیمت ها که 70% افزایش پیدا کرده، بعضی داروها تا 100% کم، دارو کمیاب هست و اصلا وضعیت کسانی که صاحبان داروخانه هستن لااقل از قول این دوست ما میگو به سمت ورشکستگی است. یک همچین تصاویر البته واقعی از جامعه داده میشه که خب متاسفانه وضعیت همونطوری که اشاره کردید هست. البته خب بخشی از جامعه، بخش کوچکش واقعا در رفاه و میبینیم دیگه، تصاویرشون هم تبلیغی پخش میکنن که در رفاه هستند و حتی یک که این هنرپیشه ماشین 600 هزار دلاری بیشتر از این خریده بود و پوزم میداد توی همچون مملکتی. یعنی بخشی، حالا تازه این کوچیکه، خیلی از اینا بزرگتر هم گردن کلفتر هم هستن، اونجوری زندگی میکنن. خب اکثر مردم در شرایطی که بهش اشاره کردیم، البته باز هم تبلیغاتی میشه که من دیدم، ببینید مغازه ها ویتریناش پره، رستوران ها چه خبره، شلوغه. من فکر میکنم این تبلیغات بخش کوچکی از واقعیت اون جامعه هست. مغازه ها میتونه جنس داشته باشه، ولی فقر معناش این نیست که تو مغازه ها جنس نیست، معناش این هست که جنس هم هست ولی توان خریدش نیست. و این الان وضعیت جامعه ما به نظر میاد در یک همچین حالت میشه گفت واقعا فاجعه باری قرار گرفته و هر روزم بدتر میشه. امروز دوباره دلار 240,000 تومان بوده و خب روزانه در واقع داره این وضعیت ارضی مملکت به این شکل تغییر میکنه که خب تأثیر زیادی هم روی قیمت ها و این بحث گرانی خواهد داشت.
1: حدودا بین 4 تا 6 هزار تومان در هر 24 ساعت میرفته، داره نزدیک میشه به 24 ساعتی 10 هزار تومان. یعنی ببینید مردم چه وضعی دارن.
2: نون متاسفانه
1: آقای دکتر روغی‌خوار، همزمان با گرانی خب دولت هم خودش نقش داره در گرانتر، در فشار بیشتر بر مردم از جمله در مورد قیمت بنزین، یعنی کمر مردم داشت میشکست، دولت هم اومد وسط که دیگه کار مردم رو یکسره کنه. اون وقت سرکوب هم ادامه داره، توی این فاصله خیلی کوتاه دوباره 56 نفر اعدام کرد.
2: بله، من یه مقدار این خبرهای فرهنگی داخل کشورم البته دنبال میکردم، خیلی برای من عجیب بود که با توجه به این سرکوب شدیدی که الان هست، حالا مسئله اعدام باعث شده که حکومت اون ته قضیه رو هی عنوان میکنه نشون میده، خب واقعا هم اعدام اونگونه است، ولی مسئله دستگیری ها، شکنجه ها، آزار و اذیتی که اینا دارن میکنن، رفتاری که با زندانیا دارن، اینا همه تحت شعاع قرار گرفته. واقعیتش بسیار شرایط برای زندانیا به ویژه زندانیان سیاسی میگن سخت شده، یعنی شکنجه های خیلی هولناک و وحشتناکی رو بر اینا وارد میکنن که بازتاب بیرونیش الان تا حدودی کاهش پیدا کرده. البته رژیم تو این رابطه خب نقش داره. به هر حال میخوام بگم که سرکوب ها همونطوری که گفتید به شدت ادامه داره و الان یادم افتاد که چه فشارهایی روی دختران موتور سوار میارن، حتما فیلماشو دیدید. زنان هم به نوعی تو مناطق مختلف به ویژه روی دختران موتور سوار فشارها روشون افزایش پیدا کرده، حتی با ماشین تو خیابون به اینا میزنن، برخوردهایی که بسیاری از ماموران حکومتی دارن. من داشتم اینه میگفتم علارغم فشارهایی که حکومت میاره ولی واقعا جامعه عقب ننشسته و اون مردم وقتی آدم دقت میکنه میبینه که چگونه در برابر این حکومت با این وضعیت ایستادن. من تو حوزه فرهنگی داشتم فکر میکردم، به ویژه خب بعد از این مرگ دوست عزیزمون جواد مجابی، دیدم که چقدر فعالیت های فرهنگی و ادبی علارغم فشارهایی که حکومت میاره محدودیت ایجاد کنه الان تو جامعه ما زیاد شده، و چقدر مجلات میشه گفت با کیفیت و ارزشمندی داره تو جامعه منتشر میشه. میگم اصلا من تعجب کردم علارغم این وضعیت اقتصادی و فشارهایی که هست. و خب منو یاد یه دورهایی که انداخت که ما شرایط خاصی تو جامعه داشتیم که چقدر این محافل فرهنگی و ادبی فعال شده بودن و تونسته بودن روی تحولات و رخدادهای جامعه نقش بذارن. الانم من داشتم دنبال میکردم علارغم فشارهایی که حکومت میاره در واقع این محافل بیشتر شده، فعالیت ها بیشتر شده، انتشار مجلات با کیفیت بالا نه حکومتی. شما به برخی مجلات هست، مثلا یه مجله رو من دیدم نقد اقتصاد سیاسی به سردبیری آقای پرویز صداقت، واقعا یک مجله با نقدهای بسیار ارزشمند و مطالب بسیار خوب. میخوام بگم یه همچین وضعیتی هم هست، اعدام بالا، سرکوب شدید تو همه حوزه ها، ولی از اون طرف مقاومت به اشکال مختلف. حالا اگر تو حوزه سیاست به نوعی وضعیت رو پیش آوردن، سرکوب شدتش اونجا بیشتره، الان تو حوزه های فرهنگی، ادبی و حوزه های دیگه داره خودشون نشون میده در مقاومت و مخالفت با حکومت اسلامی.
1: خب نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی، کاملا درسته. الان فعالیت های موسیقی های خیلی رفته بالا، تئاتر خیلی بالاست، همینطور شعر که اشاره کردید، نشست های فرهنگی خیلی زیاد شده واسه خود مردم. یعنی مردم فهمیدن هر تحول و انقلابی بدون تفکر و بدون رشد فرهنگی میشه یه چیزی در حد هم انقلاب اسلامی که در ایران رخ داد، یعنی انقلابی که میوه تعصب و ماجراجویی بوده. اینی که خیلی خوب فهمیدن، یعنی نشون میده که واقعا مردم ها خیلی آگاهیشون فوق‌العاده است و میدونن، آره بیگدار هم نمیخوان با آب بزنن و میدونن چه راهی رو باید انتخاب بکنن و چقدر مهمه تقویت مبانی فرهنگی ایران. کاملا درست.
2: الان من برام خیلی چشمگیر بود، یعنی میگم به نوعی، حالا منظور من تأیید نیست، ولی به یاد اون دوره‌های قبل از انقلاب افتادم که چقدر این محافل فرهنگی، جمع‌های فرهنگی و هنری شکل می‌گرفت و چقدر تونستن تأثیر بذارن لااقل روی اتفاقایی که می‌افتاد. حالا من به ارزش‌گذاری منفی و مثبتش کاری ندارم، میخوام بگم موقعی که یک همچین شرایطی پیش میاد که الان جامعه ما درگیرشه، راه‌های مقاومت و راه‌های فعالیت، راه‌های جمع شدن، راه‌های انعکاس نظر و مخالفت، در واقع مردم پیدا میکنن این راه‌ها رو، و یا به ویژه حالا جامعه فرهنگی و جامعه روشنفکری یا کنشگران فرهنگی که در داخلن و ادبی، و الان اونجوری شده. من شاید یه لیستی رو اصلا در آوردم از این جمع هایی که شکل میگیره، واقعا هر دو هفته سه هفته یه بار جمع میشن، بحث هایی که میشه فقط تو حوزه ادبیات و تو این حوزه، من میگم حوزه های دیگه هم شما اشاره کردی، چقدر تئاتر افزایش پیدا کرده، چقدر موسیقی، چقدر در واقع هنرهای دیگه، که من فکر میکنم خب اینا باید بهش توجه داشت و مهمم هست و اینها کانونهایی خواهد بود که تبدیل میشن به در واقع کانونهای مقاومت علیه اون بیفرهنگی و اون ارتجایی بودن حکومت اسلامی.
1: مثلا این سینمای زیرزمینی، سینمای بدون مجوز که دائما محصولاتش میاد بیرون از ایران بدون نظارت حکومت و دولت، خیلی عصبانی از این بابت. نشون میده حواس مردم خیلی خیلی جمعه. اون زمان درسته قبل از انقلاب فعالیت های فرهنگی معطوف به این بود که معطوف به این نوعی ماجراجویی به قصد براندازی به هر قیمتی، قصدشون این بود دیگه، شاه بره به هر قیمتی. در حالی که امروز واقعا خیلی فرق میکنه، مردم خیلی از نظر فکری

0: نقاشی سالیانیست منتشر میکنه، یه دو ماهنامه فرهنگی ادبی ساید بهباشی، خب واقعا خیلی کار میکنن و سردبیر مجله کلت بود.
1: بله.
0: دفتری دارن که این دفتر واقعیتش هر دو سه هفته یک برنامه فرهنگی داره، خیلی هم استقبال میشه که بسیار تاثیرگذار. من دیدم، من همین هفته مثلا خانم هورا یاوری که باش آشنا هستید، چقدر دانشنامه ایرانیکا نقش داشتن، اونجا سخنرانی دارن و چهره های دیگه. خب این خیلی به نظر من امیدوار کننده است اگر این گسترش پیدا بکنه، به ویژه در شرایط کنونی. البته فشارهایی که هست، این نکونه محافل سعی میکنن به هر حال به گونه ای باشه که درگیر مسائلی نشن که حکومت بهانه ای پیدا بکنه برای سرکوبشون، ولی اینا فعالن و دارن تو ایران کار میکنن، اونم توی همچین شرایطی که به نظر من خب شرایط سختیست. از اینجا میشه راحت گفت که خب کارهای فرهنگی هنری یک کمی بی خطر خواهد بود، ولی این گونه نیست و خوشبختانه الان خیلی داره گسترش پیدا میکنه و فکرم میکنم باید مورد حمایت و پشتیبانی از طرف خارج کشور هم باشه این حرکتهای فرهنگی و ادبی داخل ایران.
1: آقا واقعا باید به این مردم افتخار کرد دکتر نقره‌کان، یعنی هر چی بیشتر میگذره احساس عاطفی مثل به این مردم بیشتر میشه. سنگ تمام گذاشتن واقعا. خسته نباشن. شما خسته نباشید دکتر نقره‌کان، سپاسگزارم از حضورتون در اورلاندو. ممنونم.
0: قربان.

0: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همش شد ماس.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا

0: دمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: نیپانک تقدیم میکنن.
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

خب عزیز دل سلام از ما، چرا قشنگ بود این کار همینه نه برابر پی میگیریم. جان بولتون مشاور ویژن امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا، امروز سال روز 11 سپتامبر دیگه عملیات تروریستی در نیویورک، میگه تهدید تروریسم همچنان پا برجاست. همین 25 سال داریم میگذره، اتفاقاتی که امروز در خاورمیانه داریم میفته ادامه 11 سپتامبر، چیزی عوض نشده. همیشه حرف ما این بوده که آقا شما رفتید القاعده رو زدید، آدم های القاعده رو کشتید، تفکر القاعده رو میخواد چیکار کنید، تفکر داعش رو میخواد چیکار کنید. این خیلی مهمه، یعنی فقط و فقط برخورد نظامی کافی نیست، برخورد نظامی با کافی نیست، برخورد با تعصب مذهبی، با اسلامیست یا اسلامگرایی، این خیلی فرق میکنه با اسلام ها، با اسلامیست ها و کسانی که معتقدند اسلام رو باید تبدیل به قدرت حاکم کرد، منظورم اوناست. به ابزاری احتیاج داره که ملت ایران اون ابزار کشف کردن، یعنی ابزار فرهنگی، و همین حالته که امروز حاکمیت فرهنگی در ایران با مردم ایرانه. تصویرهایی که از ایران میاد وقتی نگاه کنیم متوجه میشید، وقتی من میگم حاکمیت با مردمه، اینه که مردم تمام قوانین رو دارن میشکنن، تمام قوانین 47 ساله رو، هیچ کس جرأت نمی کنه در برابر اونها ایستادگی کنه، چون میدونن فایده ای نداره. این به نظرم درس بزرگیست که ملت ایران داره میده و باید دنیا فرا بگیره. جنگ نظامی کافی نیست، برخورد نظامی. این آموزه هموطن ملت ماست و از این بابت واقعا ما باید ببالیم به تمام معنا، باید بالید به این ملت. ببینید یه موقعی برای جمهوری اسلامی انتخاب مرگ و زندگی بود دیگه، حتی تا چند ماه پیش انتخاب مرگ و زندگی، الان فقط انتخاب نوع مرگه، تمام شد، انتخاب دیگری وجود نداره. شما نوع مرگ رو انتخاب بکنید، صندلی الکتریکی، رفتن زیر مورفین، یا مرگ آسان. مرگ آسان، مرگ آسان هم داریم. مرگ آسان رو کی انتخاب کرد؟ بن علی، رهبر تونس. وقتی مردم تو خیابون ها آمدن، دید امیدی نداره، سوار هواپیما شد، خدافزی کرد، مستقیم رفت عربستان سعودی. هنوز هم دارمش زندگی میکنه با زن و بچه. مرگ بد رو صدام حسین انتخاب کرد، رفت پنهان شد، دستگیرش کردن، محاکمش کردن، اعدامش کردن. انتخاب بد رو قذافی کرد، یعنی اولا به چنگ مردم افتاد و دیدیم که مردم چه به روزش آوردن. بنابراین جمهوری اسلامی میتونه مرگ آسان رو انتخاب بکنه، انتخاب دیگه ای نیست. صندلی الکتریکیه یا رفتن زیر مورفین. خب همینان ارجمندم، بریم به سراغ خبرها. آقای وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا میگه حکومت ایران ده ها سالی که از حملات تروریستی علیه آمریکا پشتیبانی میکنه. رئیس جمهور آمریکا هم در مراسم 11 سپتامبر گفت ما تروریست ها رو به جهنم فرستادیم، نفتکش هاشون رو به قعر اقیانوس، و این نبرد رو به سرانجام میرسونیم. این خیلی موضوع مهمیه، یعنی قرار نیست این نبرد نیمه تمام باقی بمونه. همین حرفیست که آقای بنیامین نتانیاهو هم میزنه. دونالد ترامپ میگه پشتیبان شماره یکه که ترور در دنیا رژیم ایرانه. آقای هگزت وزیر جنگ
در مراسم یادمان 11 سپتامبر در پنتاگون رژیم اسلامی ایران رو بزرگترین حامی تروریسم دنیا معرفی کرد. میگه ما این رژیم حامی ترور در جهان رو در هم کوبیدیم. سربازان ما با حکومتی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ ما رو میکنه. وقتی عملیات تروریستی 11 سپتامبر رخ داد، این رژیم به هلهله و پایکوبی پرداخت. راست میگه. این رژیم اسلامی ده ها سال متوالی است که عملات علیه آمریکا رو پشتیبانی میکنه. راست میگه. و تا به حال به نام گزارش وزیر جنگ آمریکا، هزاران نفر از جمله متحدان ما رو در افغانستان و عراق به کشتن داده. ما رهبران این رژیم رو از پا درآوردیم، نیروی هواییشون رو منهدم کردیم، نیروی دریایی رو به ژرفای دریا فرستادیم، سیستم های پدافندی رو در هم کوبیدیم. ما مصمم هستیم تروریست ها رو به دوزخ و نفتکش های اونها رو به اعماق اقیانوس بفرستیم. ما تضمین میکنیم که این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. هکست بر فشارهای اقتصادی بر رژیم تاکید کرد و اعلام کرد که چنگه هرمز در کنترل آمریکاست. این سخنش هم میانانم باز در واقع گویای همون سخنانیست که پیش از این از زبان ترامپ و نخست وزیر اسرائیل شنیدیم. این حرف نهایی اوست. میگه این نبرد تا سرانجام ادامه خواهد یافت.

خب همینان حضورت که عرض کنه، وقتی که این با دیدگاه این برخی از آخوندها در ایران آشنا، برخی نه تقریبا همشون، همه همین متعصبان مذهبی در ایران که همه توی مکتب بزرگ شدن دیگه، به یه نتیجه میرسن، چون معتقدن که فقط جز مخلوقات دنیا فقط ما خوبیم، بقیه بدن دیگه، حرفشون اینه. یعنی خداوند یه مجموعه آدم فاسد و بزهکار و بدکنش و بدآفرین و کافر و تکفیری و حربی و صهیونیست و یهودی و مسیحی و بودایی ساخته، ما باید همه اینا رو که خدا دو همه رو بکشیم، از صحنه زندگی حذف کنیم تا بشریت یا تا خوشبخت بشه، بشریت به خوشبختی برسه. حرفشون اینه دیگه، جز این مگه معنی میده؟ یعنی هرچی خدا آفریده غلطه، ما آمدیم کار خدا رو اصلاح بکنیم، ما آمدیم کار خدا رو اصلاح بکنیم، هیچ معنی دیگه ای نمیده. یعنی خداوند یک گالری بزرگ، یعنی کره زمینی که ما توشیم یک گالری بزرگ از آثار یه نقاش و یک مجسمه سازی به نام خداوند، که جز دو سه تا کارش همه کارهای اون رو باید سوزوند و خاکستر کرد. برای همینه که یک متعصب مذهبی هیچ انگیزه‌ای جز نفرت پرانی، جز بسیج نیرو، نعره کشی، حل من مبارز طلبیدن، تهدید، ارعاب، ترهیب نداره. فقط این چیزا تو این تجمعات شبانه در تهران رو که نگاه میکنید، فیلماش هست، خواهش میکنم برید گوش کنید، فقط نفرت برانی میکنن، فوش میدن، شعار علیه این و اون میدن، با تمام دنیا بدن. بعد خلاصه متوجه میشید که متعصب مذهبی، اونم از این دست که آخوند اونا رو پرورده، اینا آقا قادر نیستن واقعا بین مذهب و جنایت یه از کمی خط فرضی رو ترسیم کنن. آقا یه تفاوتی باید بین مذهب و جنایت باشه. برای همینی که جنایت از رگ گردن به مذهب اینا نزدیکتر شده، مثل آب خوردن آدم میکشن، بام تا شام تو فکر کشتنن.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

0: خب امیر یه قصتی از سریال حامی و کامی، دوتا بچه کوچولو سوار دو چرخه رفتن به ایران گردی. خیلی سریال، نوشته نادر ابراهیمی بود. با کی هستیم؟ با آقای دکتر بهرام قدیری، همینا در شمال کالیفرنیا. دکتر قدیری به ما تور میدن، میخوان ما رو ببرن به یه گوشه ای از ایران، فکر کنم مربوط مثلا 4-5-6-7 هزار سال پیش. آماده باشید. درود بر شما دکتر قدیری.
1: سپاس از شما جناب میبادی، خانم غزال عزیز و سایر همکاران محترمتون در رادیو همراه.
0: خانم امروز فرهوده عزیز هستم.
1: خانم فرهوده، ببخشید، خانم فرهوده عزیز. جناب میبادی، شنوندگان عزیز و گرامی، من میخوام امروز شما رو به جایی ببرم که برای رسیدن به آن باید از تهران دور شویم، از کوههای البرز بگذریم و به سرزمین سبز گیلان برسیم، به رودبار، به دره زیبا در کنار رودخانه گوهررود، جایی که کوها به هم نزدیک می شوند، باغ‌های زیتون بر دامنه ها نشستند و رودخانه هزاران سال است که در پایین دره راه خودش را می رود. آنجا تپه هست که امروز ما آن را مارلیک می نامیم. اما امروز قرار نیست فقط درباره یک محوطه باستانشناسی صحبت کنیم. میخواهم برای چند دقیقه چشمهایتان را ببندید، زمان را به عقب برگردانید، نه 100 سال، نه 500 سال، بلکه نزدیک به 3000 سال. صبح است، مه آرام آرام از میان کوههای گیلان بالا میرود، صدای آب گوهررود از پایین دره میآید، اسبها در دامنه کوه حرکت می کنند و از دور صدای زنگ حیوانات شنیده می شود. در بالای تپه مردمی جمع شدند. امروز روز معمولی نیست. یکی از بزرگان آنان فوت کرده. کسی که شاید فرمانروا، جنگجو یا یکی از افراد بسیار مهم این جامعه بوده است. برای او آرامگاهی آماده کردند. اما مردم مالیک باور دارند که مرگ پایان همه چیز نیست. بنابراین مرده را تنها به خاک نمی سوارند. اشیایی که برایش ارزشمند بوده در کنار او قرار می دهند. سلاحایش، زیورالاتش، ظروف سفالی، اشیای مفرقی و ظرفهایی از طلا و نقره. شاید یکی از بستگانش آخرین بار به صورت او نگاه می کند. شاید دستی روی خاک آرامگاه می کشد و سپس آرامگاه بسته می شود. هیچ کس در آن روز نمی دانست که این در برای نزدیک 3000 سال بسته خواهد ماند. نسل ها آمدند و رفتند. نام آن مرد فراموش شد. نام فرماندهانشان فراموش شد. حتی نام مردمی که این آثار را ساخته بودند از حافظه تاریخ پاک شد. امپراتوری ها آمدند و رفتند. هخامنشیان آمدند. اشکانیان آمدند. ساسانیان آمدند. قرن ها گذشت. اما زیر خاک مالیک همه چیز در سکوت باقی ماند. تا اینکه در سال 1961 میلادی برابر با 1340 خورشیدی گروهی از باستانشناسان ایرانی برای بررسی آثار باستانی منطقه رودبار وارد این دره شدند. سرپرستی این پژوهش‌ها یکی از مهمترین باستانشناسان ایران زنده‌یاد دکتر عزت‌الله نگهبان استاد دانشگاه تهران بر عهده داشت. در آن سالها حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار باستانی در بخشهایی از شمال ایران آسیب‌های فراوان ایجاد کرده بود. نگهبان و همکارانش می‌خواستند پیش از آن که این صفحات تاریخ برای همیشه نابود شود، آنها را به شیوه علمی مطالعه کنند. وقتی به مالیک رسیدند، در نگاه اول شاید تپه چیز عجیبی نداشت. تپه طبیعی پوشیده از گیاه در میان باغ‌های زیتون و انار وحشی. اما چند گمانه کوچک کافی بود. دو پیکره کوچک مفرقی پیدا شد، دو مهر استوانه، 14 دکمه طلا. دیگر تردیدی نبود، در زیر تپه چیزی بسیار مهم پنهان شده بود. کاوش آغاز شد و آنچه بیرون آمد حتی باستانشناسان داشت افزاده کرد. مالیک گورستان معمولی نبود. در مجموع 53 آرامگاه پیدا شد. آرامگاه هایی که در آنها صدها شیء ارزشمند قرار داشت. ظروف طلا و نقره، سلاح‌های مفرقی، زیورالات، مورها، پیکره‌های حیوانی، ظروف سفالی و اشیایی که نشان می‌داد مردمی که 3000 سال پیش در این منطقه زندگی می کردن از هنر و فلسکاری بسیار پیشرفته برخوردار بودن. اما در میان همه این آثار بعضی اشیاء چنان زیبا بودند که مالیک را به یکی از مشهورترین محبت‌های باستانشناسی ایران تبدیل کرد و یکی از آنها امروز با نامی ساده اما با شکوه شناخته می شود، جام مالیک. حالا دوباره به 3000 سال پیش برمی گردیم. کارگاهی را تصور کنید، نور آتش بر چهره یک هنرمند افتاده، در مقابل او طلا قرار دارد، نه دستگاه مدرن دارد، نه برق، نه ابزارهای دقیق امروزی، فقط دستهایش، چشمهایش، تجربهش و دانشی که نسلها به او رسیده است. طلا در دستان او آرام آرام شکل میگیرد. روی بدنه ظرف جانورانی پدیدار میشوند، گاوهای بالدار، موجوداتی قدرتمند و خیالانگیز. بدنشان از زمین است، بالهایشان گویی با آسمان تعلق دارد. ما امروز دقیقا نمیدانیم سازنده این جام چه داستانی زده داشته. شاید این جانوران نماد قدرت بودند، شاید نگهبانان اسطوره‌ای، شاید بخشی از داستانی که مردم آن روزگار آن را میشناختند اما ما دیگر فراموش کردیم، و این شاید زیباترین راز مالیک باشد. ما جام را پیدا کرده اما داستانی که بر روی آن نقش بسته هنوز کامل نمیدانیم. گاهی وقتی به چنین اثری نگاه میکنیم، طلا بودن آن بیش از هر چیز توجه ما را جلب میکند. اما ارزش واقعی جام مالیک فقط وزن طلای آن نیست، ارزش واقعی آن در دست انسانی است که آن را ساخته است، انسانی که 3000 سال پیش زیبایی را میشناخت، طبیعت را نگاه میکرد، گاو، اسب، قوچ، مار و پرندگان را میدید، اما فقط آن چرا که میدید کپی نمیکرد، خیال خود را به آن اضافه می‌کرد. جانوری می‌ساخت که شاید هرگز در طبیعت وجود نداشته. به یک گاو بال می‌داد و واقعیت را با اسطوره پیوند می‌زد. این یعنی که انسان مالیک فقط صنعتگر نبود، داستانگو هم بود. داستانش را نه روی کاغذ بلکه روی طلا نوشته بود. و حالا نزدیک 3000 سال گذشته است. آن فرماندوایی که شاید این جام برای او ساخته شده بود دیگر نامی ندارد، هنرمندی که آن را ساخته بود نامی ندارد، زبانشان را دقیقا نمی دانیم، داستانهایشان را کامل نمی شناسیم، اما دستهایشان هنوز با ما حرف می زنند. این همان چیزیست که من همیشه درباره باستانشناسی دوست دارم. باستانشناسی فقط پیدا کردن اشیای قدیمی نیست، بازگرداندن صدای انسان‌هایی است که تاریخ صدای آنها را فراموش کرده است. وقتی دکتر نگهبان و دانشجویان جوان دانشگاه تهران خاک مالیک را کنار می‌گذادند، فقط طلا پیدا نمی‌کردند، صفحه‌ای گم شده از تاریخ ایران را دوباره باز می‌کردند. و شاید اگر آن کاوش علمی انجام نمی‌شد و این آرامگاه‌ها به دست حفاران غیر مجاز می‌افتاد، بسیاری از این اطلاعات برای همیشه از بین می‌رفت. زیرا یک شیء باستانی وقتی از محل اصلی خود جدا شود، بخشی از داستانش را دست می دهد. برای باستانشناس فقط خود جام مهم نیست، مهم است بدانیم کجا پیدا شد، در کدام آرامگاه بود، چه اشیایی در کنار آن قرار داشت و متعلق به چه دوره بود. این اطلاعات است که یک شیء زیبا را به سند تاریخی تبدیل می کند. اگر روزی جام مالیک را در موزه دیدید، چند ثانیه بیشتر در برابرش بایستید. فقط به طلای آن نگاه نکنید، به آن هنرمند فکر کنید، به کارگاهی که در میان کوههای گیلان با آتشی که 3000 سال پیش روشن بود، به دستی که آرام آرام بر طلا نقش می‌زد، به خانواده‌ای که روزی یکی از عزیزان خود را همراه با این اشیاء به خاک سپرد، به باستانشناسی که 3000 سال بعد خاک را کنار زد و دوباره نور بر آن تابید. شاید انسان ها می روند، نام ها فراموش می شوند، پادشاهان و حکومت ها می آیند و می روند، اما گاهی یک اثر کوچک از دست یک انسان باقی می ماند و هزاران سال بعد به ما می گوید من اینجا بودم، من زیبایی را می شناختم، من رویا داشتم و من هم درست مثل تو انسانی بودم که می خواستم چیزی از خود برای باقی فردا بذارم. این برای من قصه واقعی مالیک است. قصه یک جام طلا نیست، قصه دستی است که 3000 سال پیش خاموش شد اما هنرش هنوز با ما سخن میگوید. جناب میبودی، اهمیت کشف مالی آنقدر زیاد بود که تنها یک سال پس از آغاز کاوش‌های زنده‌یاد دکتر نگهبان، تصویر جام مالی روی اسکناس‌های 500 ریالی زمان محمد رضا شاه نشست و میلیون‌ها ایرانی سال‌ها این شاهکار 3000 ساله را در کیف و جیب خود حمل می‌کردند. بله، جام مالی و گاوهای بالدار در دو سوی درخت زندگانی داستانی از مردمان هنرمند گیلان است.
0: سپاسگزاریم. از پدر بزرگمون هم تشکر میکنیم، 3000 سال پیش که چین اثر حیرت انگیزی رو خلق کرده و ما بعد از 3000 سال امروز در برنامه ازش یاد میکنیم. دیگه هنر دیگه آدم ها رو ماندگار و ابدی میکنن به همین دلیله. هنر و فرهنگ و
1: شما تصور بکنید با امکاناتی که در اون زمان وجود داشته
0: خیلی
1: چه آثاری خلق
0: واقعا شده. چه آثاری، حتی امروز هم دیگه خلقش خیلی سخته همه این ابزارها به این زیبایی و با این طرح حیرت انگیز. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز. تا سفر بعد. سفر بعد که جمعه آینده است ها؟
1: سفر بعد جمعه آینده.
0: کجا میخواید ببرید تور؟ کجا میبرید؟
1: میخوام ببرمتون تو شوش.
0: آه در شوش.
1: میخوام ببرمتون اسباب بازی هایی که مردم برای کودکان ایرانی در 5000 سال پیش ساختن.
0: از چه جنسی بوده؟ از چه جنسی بوده؟ جنسش چی بوده؟
1: از چوب ساختن، از سفال ساختن، از فلش ساختن.
0: شاله خیلی.
1: این اسباب بازی الان تو موزه لوف هستش.
0: یعنی در واقع ارگانیک بوده اسباب بازی ها.
1: من خیلی اسباب بازی های خیلی قشنگی هست.
0: همین.
1: امروز هم میشه تولید کرد، بچه ها باش بازی کنن.
0: شاله
1: پیشرفته هستش.
0: ممنونم از شما. سپاسگزارم. خمیانه تشکر میکنم از فرودی عزیز. سپاسگزارم. ممنون. همینطور از آقای دکتر مسعود نقره‌کار و آقای دکتر قاسم بیات عزیز تبریک و تهنیت میگم. روش هاشانه رو به هموطنان یهودی ها، به تمام یهودیان جهان. شهیار قنبری رو از یاد نبرید. همیانه نبردی که داری میکنه برای خودش، فرزند نازنینش و واقعا هم این مردم میگم افتخار انگیزن. در خیلی ساعت خیلی کوتاه کمک کرد سراسر دنیا و امیدوارم که کمک ها ادامه پیدا بکنه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
6: ویهو گریل.
7: ویهو یعنی بست هالیوود.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
11: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
12: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
13: با تسلط
14: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
15: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
15: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
13: با تدبیر
18: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان
19: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
20: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

0: HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakli.

0: $3,000,000 در تصادف موتورسیکلت،
1: $8,000,000 در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق $1,000,000 دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی، با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
10: Welcome back. I was talking in the first segment about language experience of hearing my son hearing, you know, a new language, or new to me at least, and realizing how difficult it is, or how language could seem so obvious once you know it, but once you don't know it, or it's the language you don't know, it's actually, you realize how complicated it is to learn it. And then I was talking about the curse of knowledge, this concept in cognitive psychology where we see that once we know something, it's very hard for us to remember or understand or even imagine what it's like to not know it completely. And part of that is because once we know something, especially if we really know it or learn it, it becomes so automatic that it's hard for us to even realize we're doing something or that we know something. Or it almost might seem like it's not that we know something, it's just so obvious, you know, whatever it is that we're talking about. And visual things can be big, but also concept, whatever it is. You know, there's this famous psychology study that's more about attention or focus, or showing us how blind we can be to certain things. And what they basically do is, you know, they have people passing a basketball, and some people are wearing white shirts, some people are in black shirts. So there's two different balls that are being passed around. And they tell you, for example, count all the passes made by the team with the black shirts on, or the players with the black shirts on. So you're looking and you're counting and, you know, whatnot. And then, you know, you have your number. You say, okay, it was 13 passes. And then they tell you, did you notice the gorilla? And you're like, what are you talking about? And actually, I experienced it myself, and I didn't see the gorilla. And what happens is, you know, these players are